0: lucru care nu poate fi realizat decât de partide. Secretarul general ONU a lansat la New York un ultim apel la acțiuni împotriva schimbărilor climatice. Mai exact, oficialul a îndemnat statele să adopte planuri concrete de renunțare la energiile fosile și a salutat evoluția energiilor regenerabile. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a prezentat principalele idei ale programului de guvernare cu care va merge în fața Parlamentului. Sunt 28 de linii directoare susținute de PNL, USR și UDMR, inclusiv promisiunea că nu vor fi noi creșteri de taxe. Vom fi extrem de responsabili cu gestionarea banului public, spune Mureșan. El a mai declarat că în cazul în care guvernul său ar fi votat, va acorda o atenție deosebită politicilor sociale și a anunțat că ia în calcul majorarea salariilor din sectorul public și indexarea pensiilor începând din 2027. În același timp, Siegfried Mureșan susține că programul său de guvernare nu va include noi creșteri de taxe sau impozite.
1: Vom fi atenți la politicile sociale și ceea ce voi propune este următorul lucru. Salariile în sectorul public și pensiile au stagnat în ultimii ani, este nevoie de o creștere. Vom avea în vedere o creștere a salariilor în sectorul public și o creștere, o indexare a pensiilor. Momentul alcătuirii bugetului de stat pe anul 2027 va fi momentul la care vom evalua exact ce ne permitem. Vreau să știți foarte exact, eu evident că îmi doresc ca oamenii în România să aibă pensii și salarii cât mai mari, vom avea creșteri, cel mai probabil în bugetul de stat pe anul următor, cât ne permitem de mult. Nu va exista nicio creștere a niciunei taxe sau a niciunui impozit în programul meu de guvernare sau în actul guvernării. Nu ne vom permite să relaxăm totul dintr-o dată. Trebuie să fim cinstiți cu oamenii, vom evalua cât spațiu bugetar avem în bugetul pe anul următor, ce putem relaxa, vrem să încurajăm munca. Știm că perioada în care inflația a fost mare a afectat oamenii cu venituri mici, tocmai de aceea vom acorda o atenție deosebită pensiilor. Deci va trebui să găsim un echilibru între creșterea puterii de cumpărare a oamenilor cu venituri mici și încurajarea muncii pentru a investi și a genera creștere economică.
0: Președintele Nicușor Dan a declarat aseară că nu își dorește dizolvarea Parlamentului în cazul în care Siegfried Mureșan nu reușește coagularea unei majorități pentru susținerea cabinetului său. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, șeful statului a îndemnat partidele la dialog pentru că alegerile anticipate sunt rele, am încheiat citatul. Nicușor Dan nu a vrut să spună dacă are în calcul și altă desemnare în afară de Sorin Grindeanu dacă Siegfried Mureșan nu va trece de Parlament. Amenințarea Federației Ruse nu se limitează doar la Ucraina, Europa e ținta unui război hibrid, este una dintre declarațiile făcute de șeful statului în intervenția sa de la Adunarea Generală ONU. Președintele a acuzat Rusia că a renunțat la responsabilitatea de menținere a păcii care îi revine în calitate de membru permanent al Consiliului de Securitate. La prima sa participare la reuniunea de rang înaltă a organizației, Nicușor Dan a reafirmat sprijinul României pentru Ucraina și Republica Moldova.
2: Ne aflăm în al cincelea an al războiului de agresiune, ilegal, neprovocat, nejustificat, purtat la scală largă împotriva Ucrainei de către un membru permanent al Consiliului de Securitate. Acest membru, căruia întreaga comunitate a Organizației Națiunilor Unite i-a încredințat responsabilitatea menținerii păcii și securității internaționale, a renunțat în mod deliberat la obligația sa fundamentală și urmărește o agendă revizionistă. În calitate de stat membru cu cea mai lungă frontieră cu Ucraina, România a simțit direct efectele acestui război prin încălcări repetate ale spațiului nostru aerian. În urmă cu câteva luni, o dronă s-a prăbușit peste o clădire rezidențială de pe teritoriul nostru, rănind persoane și provocând pagube materiale. A fost un episod dintr-o serie continuă de astfel de incidente. Am mai spus-o și o spunem din nou, România va fi alături de Ucraina și de poporul său, care acționează în legitima lor apărare atâta timp cât este nevoie.
0: Am ascultat pe președintele Nicușor Dan în declarația, intervenția de la Adunarea Generală a ONU. Benzina a depășit pragul de 10 lei pe litru la unele stații din București, iar motorina se apropie de 11 lei. România a înregistrat în august a doua cea mai mare creștere din Uniunea Europeană a prețului benzinei față de luna precedentă, de 6,6%. Doar în Spania benzina s-a scumpit mai mult, cu 8,2%, arată datele Eurostat, care mai indică majorări de prețuri ale carburanților în Europa, cu aproape 24% față de anul trecut. Expertul în energie Ionuț Purica spune la RFI că în situații de criză piața nu mai funcționează normal, fluctuațiile de preț nu mai sunt rezonabile, iar orice evoluție e posibilă până la încheierea războiului din Iran și a celui din

0: Este clar că în momentul în care ajunge într-o situație de genul ăsta și nu se tratează cauzele, deci oprirea războiului din Ucraina, oprirea războiului din Iran, deci din strâmtoarea Ormuz, care e afectată de toată chestia asta, evident, orice evoluție este posibilă. În consecință, ceea ce nu se face, încercăm să prezicem, vai, că o să mai crească prețurile, depășesc 10 lei, depășesc 9 lei, 10 lei, cine știe, poate și 11 lei. Socoteala este însă că nu trebuie să facem predicții de piață potențial, ci trebuie să luăm măsurile necesare pentru a limita situațiile de criză și a limita niște creșteri care sunt absolut artificiale până la un punct. N-am văzut în creșterile de prețuri recente o companie care să-și scadă prețurile pentru a-și mări venitul pe seama cantităților vândute. Venitul, să nu uităm, este cantitate mulții cu preț.
1: Expertul în energie Ionuț Purica. De la 1 octombrie vor fi eliminate 3 taxe de pod, printre care și giurgiuruse, taxe care aduceau bani direct în întreținerea drumurilor, spune la RFI Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Estimarea oficială e de minus 300 de milioane de lei pe an în casări. Asta înseamnă mai multe gropi în asfalt, mai puține marcaje și parapete pe drumuri, spune purtătorul de cuvânt al CNAIR.
2: Dispar taxele de pod de la Fetești Cernavodă, dar și taxa de pod de la Giurgiu și taxa de pod de la Vadoi, Giurgen Vadoi. Practic, din momentul acela se va trece la liber. Numai că la podul de la Giurgiu, bulgarii vor menține taxa de pod. O vom scoate prin lege doar noi, iar această taxă de pod ne va aduce un deficit în fondurile pe care le încasăm și care sunt destinate întreținerii. Ca atare, s-ar putea să constatăm la un moment dat și o scădere a nivelului și a eficienței din întreținerea drumurilor. Nu cred că a fost o idee bună. Prin renunțarea la taxa pentru podurile dunărene și pentru podul Giurgiu, vom încasa, estimăm noi acum, cu cel puțin 300 de milioane de lei, mai puțin pe bani, care știți foarte bine că acești bani din încasările, din toate încasările, din rovinete, din taxe de poduri, se duc preponderent în întreținere. Practic vom fi văduviți la ora actuală sau în viitor, după 1 octombrie, vom fi văduviți de cel puțin 300 de milioane de lei pe an, care nu se vor mai regăsi în fondurile noastre de întreținere. Adică, așa tradus pe înțelesul tuturor, mai multe gropi în asfalt, mai puține marcaje, mai puțin parapet, mai puțin semnalizare și confort mai scăzut.
1: L-am ascultat pe Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Să vedem care sunt temperaturile la această oră. Sunt 9 grade în capitală la această oră. Maxima ajunge la 21 de grade. Vom avea parte de soare întreaga zi, spun meteorologii. Sunt 6 grade acum la Timișoara, dar și la Cluj-Napoca. 7 sunt la Sibiu, 10 la Iași și Chișinău și 8 la Craiova.
3: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
4: Președintele Comisiei de Buget-Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
3: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
5: Din Varsovia, Octavian Milevski.
6: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
7: Radu Tudor, din New York.
8: Din Suedia, Constantin Drăgan.
9: Urchiuș de la Madrid.
10: Din Chișinău, Valeria Vițu.
11: William Toto din Berlin.
3: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
12: De la ora 18. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: RFI.
1: Magda Prilipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7:15. Este zi de joi, astăzi 24 septembrie, mulțumesc că începeți ziua alături de noi. Ce avem în actualitate? Multă politică și avertismente economice, așa cum era de așteptat, pentru că ieri a fost o zi specială și aglomerată în evenimente. Le trecem în revistă în matinalul RFI, așa cum facem de obicei, chiar titlurile presei pentru început. Președintele Nicu Șordan a ținut un discurs dur la adresa Rusiei la ONU. Federația Rusă are o agendă revizionistă. Agresiunea nu se limitează la Ucraina. Europa e ținta unui război hibrid. România va ajuta Ucraina și poporul ucrainean atât timp cât e nevoie, a declarat șeful statului. Libertatea vine și ne arată pozele care spun totul despre discursul președintelui Dan la ONU. Fotografiile surprinse în timpul discursului au stârnit un val de reacții pentru că au evidențiat o sală mai mult goală. Deși intervenția președintelui a urmat agenda oficială a Forumului Internațional, imaginile cu zecile de scaune goale au eclipsat parțial mesajul diplomatic, ridicând în spațiul public semne de întrebare cu privire la interesul audienței globale față de poziția țărilor care nu sunt adevărate puteri militare și economice în actualul context politic. Vedeți imaginile în Libertatea. Ce spune șeful statului din America despre o guvernare PSD-AUR? Că nu este o direcție în care își dorește să meargă. Interviul acordat publicației electronice Cotidianul este pe site-ul publicației. Pe pagina Spot Media, cum ajung oamenii sistemului să lucreze pentru Rusia despre această controversă într-un podcast cu Matei Udrea și Emilian Isăilă. Tot Spot Media informează că Paul de România se plânge că România îl persecută de 30 de ani și cere justiției franceze să oprească predarea sa către București. Cum încearcă Lucian Pahonțu să-și pună la adăpost titlul de doctor după acuzațiile de plagiat, ne arată astăzi Press One. În ziarul financiar, informația că pe piața valutară crește presiunea. Cursul valutar a intrat în corzi, urcând ieri la un maxim istoric de aproape 5 lei și 28 de bani. Întrebarea este dacă va depăși pragul de 5 lei și 30 de bani pentru un euro. Există o presiune foarte mare, BNR este prezentă în piață, spun surse din piața financiară. Și pe pagina Curs de Guvernare despre România și Slovenia, cele două capete ale clasamentului creșterii productivității în Uniunea Europeană. Bineînțeles că publicațiile scriu și despre principiile programului de guvernare prezentate ieri de premierul desemnat Siegfried Mureșan, ce merită reținut. Fără majorări de taxe, va încerca readucerea TVA la 19%. Pensiile și salariile vor crește doar atât cât permite economia. Și spune premierul desemnat, începe dialogul cu PSD. Unde poate să ducă, se întreabă toată lumea, va avea voturi suficiente să-și treacă prin Parlament cabinetul și să fie investit? Este o întrebare la care nu există un răspuns clar la această oră. Citiți mai multe în presa zilei. Răsfăim și presa internațională acum împreună cu Ovidiu Nahoi. Uniunea Europeană a convenit în ultimul moment să prelungească cu 3 ani actualele sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează aproximativ 3.000 de persoane și organizații. Totuși, presa internațională se arată deosebit de critică după ce 2 oligarhi, Alisher Usmanov și Mihail Friedman, au fost eliminați de pe această listă.
3: Alisher Usmanov și Mihail Friedman, 2 oligarhi cunoscuți ca fiind apropiați de Vladimir Putin, eludează sancțiunile europene, provocând frustrare în cadrul Uniunii, titrează Le Monde. Ziarul vorbește și despre frustrarea care se simte în Ucraina din cauza acestor excepții. The Guardian notează că Franța a uimit și a înfuriat guvernele din Uniunea Europeană când a solicitat eliminarea de pe listă a lui Usmanov, cetățean ruso-uzbec, din motive de securitate națională, demers despre care se relatează că ar avea legătură cu un acord de schimb de prizonieri între Azerbaidjan și Franța. Ulterior, Luxemburgul a cerut același tratament pentru Friedman, magnatul ruso-israelian care a dat în judecată marele ducat, solicitând despăgubiri de 16 miliarde de dolari pentru înghețarea activelor sale. Aceste derogări, continuă ziarul britanic, au stârnit nemulțumirea mai multor țări din Uniunea Europeană, care consideră că se creează un precedent periculos prin faptul că statele membre pot slăbi regimul sancțiunilor, invocând interesele naționale. Platforma rusă de investigații Meduza, cu baza în Letonia, amintește că Uniunea Europeană a impus sancțiuni împotriva lui Usmanov și Friedman în 2022, la scurt timp după ce Rusia a declanșat invazia la scară largă asupra Ucrainei. Usmanov și Friedman au încercat să conteste restricțiile și au apelat la lobiști din Occident pentru a susține ridicarea sancțiunilor. Ungaria și Slovacia au încercat, de asemenea, să blocheze reînnoirea sancțiunilor împotriva Rusiei, cerând eliminarea lui Usmanov și a lui Friedman de pe liste. Nu este pentru prima dată când statele membre reușesc să-și folosească dreptul de veto pentru a obține eliminarea unor persoane de pe lista de sancțiuni, notează Radio Free Europe. Anul trecut, Ungaria și Slovacia au făcut demersuri încununate de succes pentru eliminarea oligarhului Vyacheslav Moshe Cantor și a ministrului rus al sportului Mihail Dechtiarov. Se deschide cutia Pandorei, spune expertul consultat de Le Figaro, care vorbește despre jocul ambigu al Franței. Statele Baltice criticaseră deja Parisul și Roma pentru respingerea interdicției de intrare în Europa a soldaților ruși, o măsură inclusă inițial în cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni. Ziarul italian La Stampa se arată și el deosebit de critic. Franța, autoproclamatul campion al integrării europene, a făcut în realitate jocul Rusiei, invocând interesul național. În esență, înțelegerea presupunea ca Baku, capitală foarte apropiată de Putin, să-i elibereze pe cei doi ostatici francezi, în timp ce Parisul urma să facă demersuri la nivel european pentru ridicarea sancțiunilor. Astfel, Franța a ignorat opoziția statelor baltice, mai degrabă meschinărie decât grandoare, scrie La Stampa.

0: RFI.
1: Ascultați RFI, este 7:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, Siegfried Mureșan a prezentat liniile directoare ale programului de guvernare PNL-USR-UDMR. Nu vor fi introduse impozite noi anul viitor, se va păstra cota unică și va fi redus TVA la 19% atunci când situația bugetară va permite. Președintele Nicușor Dan constată că nu prea a văzut în ultimele luni dialog între partidele politice și îndeamnă formațiunile parlamentare la dialog. Într-o intervenție la Antena 3, șeful statului a tras atenția că cetățenii doresc încheierea crizei politice, lucru care nu poate fi realizat decât de partide. Și secretarul general al ONU a lansat la New York un ultim apel la acțiuni împotriva schimbărilor climatice. Mai exact, oficialul a îndemnat statele să adopte planuri concrete de renunțare la energiile fosile și a salutat evoluția energiilor regenerabile. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe rfi.ro. Cum va fi vremea astăzi? Meteorologii spun că se încălzește puțin, dar vremea tot rămâne rece în aproape toată țara. Rece pentru această perioadă din an. În estul Transilvaniei, de exemplu, vor fi cel mult 13 grade astăzi, în timp ce în Muntenia s-ar putea atinge 24. Ceață izolat dimineața și înorări și ploi slabe mai târziu în zonele de munte, în Transilvania, în dealurile subcarpatice ale Munteniei și Moldovei, spre seară și în Banat și Crișana. La București e cer variabil, vânt slab și moderat, o temperatură de probabil 22-23 de grade, acum însă e rece, sunt doar 9 grade la București. Termometrele arată 12 acum la Iași, sunt 8 la Craiova, 7 la Sibiu și Cluj-Napoca și doar 5 la Timișoara. La Chișinău 11 grade și nori, maxima va fi în jur de 18.
0: RFI.
1: A fost o zi complicată ieri. Piețele financiare au reacționat la situația politică incertă și la indicatorii macro slabi. Au ieșit bani din țară, încă nu știm cât de mare este anvergura plecărilor. Dar nu este un semn bun pentru nevoia de finanțare a statului român, explică în ce urmează Constantin Rudnitski.
3: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
4: Ieri a fost o zi complicată pe piețele financiare legate de România. Indicele BET, principalul indice al Bursei de Valori București, a scăzut cu 1,4%, dar unele acțiuni au suferit căderi mai mari ale prețului. Nici piața valutară nu a fost mai liniștită. Euro a crescut față de leu până la o rată de schimb de 5,2788, ceea ce este un maxim istoric. În fine, veștile rele au fost completate și de o a treia, și anume o creștere a randamentului obligațiunilor emise de statul român pe o perioadă de 10 ani. Pentru a înțelege clar, atunci când cresc randamentele, unii investitori decid să vândă obligațiunile. Este ceea ce s-a întâmplat ieri. Dar foarte important este că întregul peisaj economico-financiar s-a mișcat în jos. De fapt, a existat o ieșire de bani din România. Nu știm deocamdată sumele, adică anvergura mișcărilor, dar ieșiri de capital au existat cu siguranță. Totul arată că unii investitori au renunțat la activele românești, au fost lichidate depozite bancare în lei, au fost vândute acțiuni listate la BVB și s-au cumpărat euro. De aici au venit scăderile la bursă și presiunea asupra cursului de schimb, respectiv creșterea monedei europene. Mai mult, creșterea randamentului ne arată că au fost vânzări de obligațiuni românești. Nu știm în acest moment cum să privim ziua de ieri. A fost doar un accident de o zi. Este un semnal care precede decizia agenției de rating S&P. Este riscant să speculăm, dar cel mai înțelept este să urmărim în aceste zile ce se întâmplă pe piețe cu activele românești. Ieri, indicele BET a scăzut cu 1,4%, iar acțiunile Cristim au înregistrat cel mai mare declin din structura BET, respectiv cu 11,8%, în timp ce acțiunile Agvila au scăzut cu 5%. Este adevărat că dacă privim cifrele anuale, creșterile rămân solide. Indicele BET a crescut cu 30% de la începutul anului, în timp ce acțiunile Cristim au avut un avans cu 132%. Prețurile acțiunilor au scăzut începând cu luna august, dar ieri a existat o coordonare a piețelor, adică piața de capital a scăzut, Pe piața valutară s-a întărit moneda europeană, iar pentru obligațiunile românești au crescut randamentele. De exemplu, obligațiunile au avut o evoluție destul de agitată. În luna aprilie, atunci când au avut loc alegeri parlamentare în Ungaria, piața cota obligațiunile României și Ungariei la același nivel de aproximativ 6,5%. De atunci, randamentul obligațiunilor românești a crescut la peste 7%, iar cel al Ungariei a scăzut la aproximativ 5%. Ce s-a întâmplat? Doar niște alegeri și o criză politică. Rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria au dat încredere investitorilor că țara a intrat pe o traiectorie politică și economică bună, în timp ce în România, în luna mai, s-a declanșat criza politică și din acel moment obligațiunile au fost tot mai scumpe, depășind 7%. Trebuie menționat că o creștere a randamentului obligațiunilor a avut loc din cauza situației externe. Conflictul din Orientul Mijlociu a stârnit un val de creștere a randamentului obligațiunilor statelor. SUA, de exemplu, se împrumută în acest moment cu peste 5%, Germania cu 3,5%, iar Italia cu 4,5%. Sunt randamente mari care cresc costurile de împrumut ale statelor. Dar dincolo de influența externă, România și-a creat propriile probleme prin indicatorii economici slabi și prin lipsa soluțiilor politice pentru formarea unui guvern. Pentru comparație, să spunem că în decembrie 2021, randamentul obligațiilor românești era de numai 3%, pentru ca în acest moment să fie de peste 7%. Ziua de ieri a fost o furtună într-un pahar cu apă sau ne arată o erodare a încrederii investitorilor financiari în România? Dacă ne aflăm în varianta a doua, vor veni momente dificile pentru finanțarea datoriei publice și a deficitului bugetar, cel puțin până la rezolvarea crizei politice.
3: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
1: Benzina a depășit ieri pragul de 10 lei pe litru la unele stații din capitală. Motorina se apropie de 11 lei pe litru. România a înregistrat în luna august a doua cea mai mare creștere din Uniunea Europeană la prețul benzinei față de luna precedentă. Doar în Spania benzina s-a scumpit mai mult, arată datele Eurostat, care mai indică majorări de prețuri ale carburanților în Europa cu aproape 24% față de anul trecut. Expertul în energie Ionuț Purica spune la RFI că în situații de criză piața nu mai funcționează normal. Fluctuațiile de preț nu mai sunt rezonabile și că orice evoluție e posibilă până la încheierea războiului din Iran și a celui din Ucraina. Ionuț Purica subliniază că în aceste condiții toate rafinăriile din România trebuie puse în funcțiune.
0: Este clar că în momentul în care ajunge într-o situație de genul ăsta și nu se tratează cauzele, deci oprirea războiului din Ucraina, oprirea războiului din Iran, deci din strâmbarea Ormuz, care e afectată de toată chestia asta, evident, orice evoluție este posibilă. În consecință, ceea ce nu se face, încercăm să prezicem, vai, o să mai crească prețurile, depășesc 10 lei, depășesc 9 lei, 10 lei, cine știe, poate și 11 lei. Socoteala este însă că nu trebuie să facem predicții de piață potențial, ci trebuie să luăm măsurile necesare pentru a limita situațiile de criză și a limita niște creșteri care sunt absolut artificiale până la un punct. N-am văzut în creșterile de prețuri recente o companie care să-și scadă prețurile pentru a-și mări venitul pe seama cantităților vândute. Venitul, să nu uităm, este cantitate mulții cu preț.
5: În condițiile acestea, cu prețurile care tot crescă, ce poate face guvernul în următoarele 30 sau 90 de zile? Există și ideea plafonării prețului la pompă. Ar fi o soluție eficientă sau asta ar crea probleme de aprovizionare și costuri suplimentare pentru stat?
0: România, în principal, are rezerve de petrol, încă mai are, nu mai vorbesc de gaz metan, are rafinării care trebuie puse în funcțiune toate. Petrotelul Valului Coil stă. Trebuie puse în funcțiune, indiferent de discuții discuțiile legate de sancțiuni, de Lukoil, de nu știu, rafineria aia trebuie să meargă, să producă motorină și benzină și alte produse normale, produse de rafinare. Este clar însă că atâta timp cât nu dăm drumul la o producție locală, o să depindem de niște exporturi care, bineînțeles, că sunt făcute cu prețuri speculative, nu mai vorbim de intermediarii români și așa mai departe. Mai mult decât atât, este foarte clar că sunt momente, perioade, nu tot timpul, în care prețurile trebuie reglementate. Nu scăderi de accize care sunt inutile și care fac să crească după aceea poate și mai mult prețurile. Și asta nu se întâmplă numai la noi. Se întâmplă și în Franța, se întâmplă și în alte țări din Uniunea Europeană, ci reglementări, limitare superioară de preț pe o perioadă dată ca să se calmeze dorințele și perioadele speculative, astfel încât să ajungem în situația să putem să avem o economie care să beneficieze cumva de niște prețuri mai rezonabile la energie și nu să ne trezim în situația în care o serie de mari producători își închid fabricile să mută în țări în care energia e mai ieftină.
5: Având această producție internă de petrol și capacitățile importante de rafinare, de ce nu se iau măsurile să fim mai bine protejați de aceste scumpiri internaționale?
0: Probabil pentru că statul vrea să câștige mai mult din cei circa 50% din preț produselor petroliere care sunt reprezentați de accize, TVA-uri. Există ceea ce se cheamă elasticitatea prețului în raport cu consumul. Peste o anumită valoare a prețului începe să scadă consumul și se pare că la noi a început să scadă deja. Și scăderea de consum înseamnă scăderea de produs intern brut. Mai departe, bineînțeles, cu consecințele de scădere economică și așa mai departe.
5: Donald Trump susține chiar restricționarea exporturilor americane de motorină pentru a reduce prețurile de acolo din America. Dacă Statele Unite își reduc aceste exporturi, ce efect ar putea avea asupra Europei și implicit asupra României?
0: Analizele economice cel puțin și de perspectivă arată că reducerea sau interzicerea exportului de motorină din Statele Unite ar lovi mai mult economia americană, dar fiind balanța de producție import și așa mai departe export, decât dacă ar lăsa să funcționeze lucrurile în mod normal și s-ar ocupa de niște reglementări fie de creșterea producției, pentru că vorbim de o piață care poate că încă mai funcționează acolo, fie de pur și simplu reglementarea unor prețuri pe perioada de criză. Atâta timp cât nu cred că America își va opri exporturile de motorină, decât poate pe o perioadă foarte scurtă sau nici măcar atât, pentru că ne găsim într-un context în care creșterea de producție ar trebui să fie și există suficient petrol în Statele Unite, ca să nu mai vorbim de ce importă din diverse țări din lume, care să permită mișcarea respectivă și rafinare cu producție de produse petroliere. Nu cred că așa ceva s-ar putea întâmpla, pentru că ar lovi mai mult economia americană decât restul economiilor de lume.
1: Expertul în energie Ionuț Purica l-ați ascultat intervievat de Dan Andreșescu. 7:43 de minute, schimbăm subiectul acum. Presupusul coordonator al unei operațiuni de la Paris în care cetățeni moldoveni au fost recrutați pentru acte de vandalism și acțiuni de influență asociate intereselor rusești a fost reținut zilele trecute de polițiștii români de frontieră. Bărbatul a fost arestat pentru 15 zile în vederea expulzării în Franța. Războiul hibrid nu cunoaște frontiere și, din păcate, în ultimii ani a trecut de câteva ori frontiera cu pașaport moldovenesc, susține expertul în securitate Andrei Curăraru. Vine cu mai multe detalii corespondenta RFI la Chișinău, Valeria Vițu.
6: Iurie Manic, moldoveanul acuzat de procurorii din Franța de subminarea moralului forțelor armate cu intenția de a prejudicia apărarea națională, a fost reținut la frontiera Republicii Moldova cu România. Manic a fost adus în fața judecătorilor de la Curtea de Apel Iași și arestat pentru 15 zile în vederea expulzării în Franța, scrie ziarul de Iași. Completul de judecată a admis propunerea de arestare provizorie pentru 15 zile în vederea prederii din baza semnalării din sistemul de informații Schengen introduse de biroul Siren Național din Franța pe 20 octombrie 2025 în baza unui mandat european de arestare. Bărbatul este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de deteriorarea sau degradarea bunurilor alte persoane săvârșită împreună cu alte persoane prevăzute de articolul 322 prim și articolul 413 din codul penal francez, pentru care pedeapsa maximă prevăzută de legea franceză este de 5 ani de închisoare. Manic a fost depus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, județ pe raza căruia se află punctul de frontieră prin care a încercat să intre în România și a fost depistat de polițiștii de frontieră în baza alertei postate de francezi. Următorul teren al procesului este programat pentru 30 septembrie. Potrivit expertului moldovean Andrei Curăraru, războiul hibrid nu cunoaște frontiere și, din păcate, în ultimii ani a trecut de câteva ori frontiera cu pașaport moldovanesc. Cazul lui Manic nu este unul izolat. Moldovenii au fost folosiți de mai multe ori de serviciile speciale rusești pentru provocări în străinătate.
7: Concetățenii noștri sunt executanți ieftini, de multe ori cu cetățenie europeană, ușor de recrutat prin Telegram sau alte mijloace comode pentru serviciile speciale rusești. În octombrie 2023, la Paris, au apărut stele ale lui David pictate pe clădiri. Era la câteva săptămâni după atacul Hamas din 7 octombrie, când tensiunea era deja enormă. Autoritățile europene afirmă că Anatolii Prizenko, cetățean al Republicii Moldova, a coordonat trimiterea mai multor moldoveni în Franța pentru a picta stelele, în schimbul unor remunerări. O notă a serviciului francez DGSI vorbește despre faptul că operațiunea a fost pilotată de al 5-lea serviciu al FSB, structură care se ocupă de operațiuni externe. Moscova a negat implicarea. Grafitiurile erau fotografiate, iar pozele viralizate online de Recent Reliable News, o rețea asociată de UE cu guvernul rus. Prizenko este astăzi sancționat de Uniunea Europeană pentru rolul său în acea operațiune. De fapt, scopul grafitiului era să ajungă pe rețelele de socializare. Aproape 1100 de conturi automatizate au produs peste 2500 de postări despre stelele de la Paris. Și asta este numai ceea ce a reușit să depisteze Viginum, serviciul francez care urmărește ingerințele digitale străine. Rețeaua rusească, însă, avea imaginile înainte ca ele să înceapă să circule normal pe rețele.
6: Totodată, expertul Andrei Curăraru vorbește despre mai multe operațiuni în străinătate cu implicarea moldovenilor.
7: În Estonia, Ivan Chihaial, cetățean moldovean, a fost condamnat la 6 ani și jumătate de închisoare. În 2025 a incendiat un magazin Coop și restaurantul Slava Ucraina din Tallinn, ambele la indicația GRU. În Republica Moldova, pe 22 septembrie 2025, PCCOX anunța reținerea a 74 de cetățeni moldoveni care ar fi trecut prin tabere de instruire în Serbia pentru pregătirea dezordinilor în masă. În schemă fusese identificat un ofițer GRU.
6: Toate aceste operațiuni, spune Andrei Curăraru, fac parte din ceea ce numim război hibrid, iar principalul scop al acestor provocări este să crească cât mai mult tensiunile în interiorul unui stat țintă.
7: Iar cetățenii moldoveni apar repetat ca executanți, recrutori sau intermediari în operațiuni rusești din afara Republicii Moldova. Uneori ai FSB în documentele serviciilor franceze. În alte cazuri ai GRU, stabilit de procurorii estonieni sau identificat de autoritățile moldovenești. În dosarul sicriilor apare un presupus comanditar descris de ancheta franceză drept simpatizant Șor. Iar pentru Moldova există o problemă în plus. La Paris, în memoria colectivă, nu rămâne doar că un serviciu rus a folosit niște intermediari ieftini. Rămâne și moldoveni arestați, moldoveni condamnați, moldoveni recrutați. Rusia cumpără executantul ieftin, își face operațiunea, își scoate imaginele, își alimentează propaganda. Iar când poliția bate la ușă, imaginea șifonată este cea a Republicii Moldova. Cu sume infime pentru serviciile secrete rusești, prind doi iepuri. Realizează operațiuni de destabilizare și bat în prestigiul nostru internațional. Războiul hibrid nu cunoaște frontiere, dar știe foarte bine pe cine să trimită peste ele.
6: Amintim că în iunie 2024 la Paris s-au apărut mai multe imagini cu avioane Mirage în formă de sicriu ori simplu cu sicrie. Ele au fost realizate fie pe clădirile unor instituții instituții media, fie în apropierea lor. Doi cetățeni moldoveni au fost atunci reținuți, bănuiți că au mâzgălit fațada cotidianului Le Figaro din Paris cu 6 imagini care înfățișează sicrie alături de textul Opriți moartea și Vis Ucraina. Un șablon identic a putut fi observat pe fațada agenției France Press din Paris, aflată în vecinătatea sediului Le Figaro. La scurt timp a fost deschisă o anchetă oficială pe numele a 3 tineri moldoveni acuzați că au realizat mai multe inscripții alături de textul Soldat francez în Ucraina, în apropierea unui sediu al administrației centrale în Paris. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Președintele Azerbaidjanului Ilham Aliyev a grațiat ieri un francez care era încarcerat pentru spionaj. La câteva ore după ce au fost ridicate sancțiunile europene, cel vizau pe omul de afaceri ruso-uzbec Alisher Usmanov. Amintim, Franța, Luxemburg și Slovacia au insistat în ultimele săptămâni pentru ca oligarhii ruși Usmanov și Friedman să fie scoși de pe lista Uniunii Europene privind sancțiunile europene. Letonia s-a opus până în ultimul moment, Ucraina a protestat. Cine este francezul eliberat? Aflăm de la Cristina Teacă.
8: Se numește Martin Rayan, iar justiția din Baku îl condamnase la 10 ani de închisoare pentru spionaj în profitul serviciilor franceze. Acesta a contestat mereu acuzația. Înainte să fie arestat, el lucra în Azerbaidjan pentru o societate de import din sectorul alimentar. Compania desfășura și activități de consiliere. El a fost întemnițat în Azerbaidjan la finele lui 2023. Franța nu a confirmat în niciun moment că acest caz ar avea vreo legătură cu faptul că autoritățile de la Paris au cerut ridicarea sancțiunilor europene ce îl vizau pe oligarhul ruso-uzbec Alisher Usmanov. Cert este că diplomația franceză cerea de luni bune eliberarea lui Martin Rayan. Parisul a invocat motive de securitate națională în fața partenerilor săi europeni, fără alte explicații. Autoritățile de la Baku acuzau pe Martin Rayan că a colectat informații privitoare la relația pe care o are Azerbaidjanul cu Turcia, Iran și cu Pakistan, dar și informații privitoare la societăți ce au o legătură cu Rusia, cu Beijing, precum și chestiuni strategice regionale, mai exact despre Karabakh, enclava aflată în centrul conflictului armat dintre Azerbaidjan și Armenia. Ministerul de Externe de la Paris a respins mereu acuzațiile și a vorbit de detenție arbitrară. Numele francezului apare pe o listă cu alte 20 de persoane grațiate printr-un decret de către președintele Ilham Aliyev. Este singurul francez de pe această listă. Alături de el se află alți 4 cetățeni străini, un ruso-izraelian, un pakistanez și 2 turci. Un alt cetățean francez se află la ora actuală întemnițat în Azerbaidjan, numele său nu se află însă pe lista persoanelor grațiate. Este vorba de omul de afaceri francez Anas Deraz. Acesta a fost condamnat la 12 ani de închisoare în noiembrie 2025 la Baku pentru corupție, sub acuzația că ar fi acceptat mită de la un oligarh rus originar din Azerbaidjan. Anas Deraz era în momentul reținerii directorul pentru Orientul Mijlociu a unei societăți franceze de tratare și de distribuție de apă. Iar în acest dosar este citat și Alexandre Benalla, un fost responsabil cu securitatea președintelui Emmanuel Macron și care a fost de altfel un apropiat al liderului francez. În cadrul sancțiunilor impuse împotriva lor încă din 2022, Alisher Usmanov și Mihail Friedman aveau o interdicție de intrare și de a derula activități pe teritoriul Uniunii Europene. Activele lor au fost înghețate. Afaceristul Usmanov are 73 de ani, a făcut avere din mine și din telecomunicații, iar potrivit revistei Forbes, averea sa este evaluată la 14 miliarde de dolari și face parte din cercul foarte restrâns și influent al oamenilor de afaceri care gravitează în jurul lui Vladimir Putin. Acum, urmând exemplul Franței, Luxemburgul este cel care a solicitat și a obținut la rândul său anularea sancțiunilor îndreptate împotriva oligarhilor oligarhului rus Mihail Friedman. Acesta ceruse instanței din Luxemburg despăgubiri în valoare de 15 miliarde de euro ca urmare a sancțiunilor Uniunii Europene. Ridicarea marți a sancțiunilor împotriva acestor 2 miliardari, cunoscuți ca fiind apropiați ai Kremlinului și acuzați că susțin efortul de război al Rusiei împotriva Ucrainei, a stârnit proteste vehemente la Kiev. Ucraina a denunțat o inițiativă rușinoasă și inexplicabilă. RFI.

0: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
1: Frunză verde de sipică, după atâta ploicică, să răsară peste ogoare, sus pe cer, un pic de soare. Pam, pam!
2: Click.ro ne spune cum se spală corect legumele și greșeala pe care trebuie să o eviți. Pe suprafața lor pot rămâne murdărie, pesticide sau bacterii din timpul cultivării, depozitării sau pregătirii. Pentru majoritatea legumelor este suficientă clădirea sub un jet de apă rece, dar pentru unele produse poate fi folosit și oțet diluat. În plus, legumele cu frunze ar fi bine să fie curățate suplimentar prin clătire și agitare în apă rece.
3: Bună, sunt nutriționista voastră preferată, Miela Buric, și știm cu toții că mai mult ne prefacem că spălăm fructele și legumele. De altfel, pentru mulți concetățeni, legumele apar sporadic în shawarma cu de toate, burgeri sau varza doar în sarmale. Cine a mai văzut la All Inclusive să-și încarce farfuria cu o căpiță de salată? Deci, nu vă preocupați de curățarea roșilor, când fleicile și micii oricum vă curăță ele pe voi.
4: Cam asta a fost tradiția la noi în familie.
2: Din ziare .com citim că dispozitivele inteligente pot depune mărturie împotriva ta. Cum sunt utilizate în instanță datele de la roboții casnici? Într-un caz din Taiwan, un bărbat a înregistrat prin aplicația aspiratorului robot din locuința sa o întâlnire intimă între soție și un necunoscut. Totuși, instanța l-a condamnat pe el, deoarece înregistrase o activitate privată fără consimțământ.
1: Stimate televizor smart cu LED, juri să spui adevărul și numai adevărul despre ceea ce s-a întâmplat în sufrageria inculpatului? Și ține cont că mărturia ta va fi confruntată cu cea a aspiratorului inteligent, a boxei audio și, chiar dacă acum nu vrea să coopereze, cu cea a jaluzelelor electrice trase ca să nu fie văzut de camerele exterioare ale vecinilor. Întinde cablu și jură pe manualul de instrucțiuni și garanție.
5: Am înțeles, stăpâne.
2: Din știri pe surse.ro suntem atenționați că omenirea se îndreaptă cu pași repezi spre un dezastru. Ghețarii din Groenlanda și Antarctica se topesc accelerat și produc efecte grave pe uscat. Pierderea e legată de temperaturile mai ridicate ale oceanelor. Astfel, din 1979 până acum, cele două regiuni au pierdut peste 12 trilioane de tone de gheață.
3: Mamicule, tătite, că vă pupă și îngrozită, mamă, dar nu de la Groenlanda, ci de la încălzirea oceanelor. Că a fost și tanti la mare, la Euforie. Cu cât apa era mai caldă mare, cu atât mai însetată eram. Soluția, și-am scris și un mail și la ONU. E să trimitem gheață înapoi la Polul Nord, că eu cunosc un băiat cu frigorifică, niciodată nu mi-a lipsit gheața, mamă.
6: N-am încă o soluție cristalizată, dar am o cale spre...
0: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
7: Playlist RFI.

0: RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 8.
2: Andreea Pietroșel.
1: Sigrid Mureșan a prezentat liniile directoare ale programului de guvernare PNL-USR-UDMR. Nu vor fi introduse impozite noi în 2027, se va păstra cota unică și va fi redus TVA la 19% atunci când situația bugetară va permite. Președintele Nicu Șordan constată că nu prea a văzut în ultimele luni dialog între partidele politice și îndeamnă formațiunile parlamentare la discuții. Premierul desemnat

0: Anul 2027 va fi momentul la care vom evalua exact ce ne permitem. Vreau să știți foarte exact, eu evident că îmi doresc ca oamenii în România să aibă pensii și salarii cât mai mari. Vom avea creșteri, cel mai probabil în bugetul de stat pe anul următor, cât ne permitem de mult. Nu va exista nicio creștere a niciunei taxe sau a niciunui impozit în programul meu de guvernare sau în actul guvernării. Nu ne vom permite să relaxăm totul dintr-o dată. Trebuie să fim cinstiți cu oamenii, vom evalua cât spațiu bugetar avem în bugetul pe anul următor, ce putem relaxa, vrem să încurajăm munca. Știm că perioada în care inflația a fost mare a afectat oamenii cu venituri mici, tocmai de aceea vom acorda o atenție deosebită pensiilor. Deci va trebui să găsim un echilibru între creșterea puterii de cumpărare a oamenilor cu venituri mici și încurajarea muncii pentru a investi și a genera creștere economică.
1: Președintele PSD Sorin Grindeanu i-a cerut lui Siegfried Mureșan să demisioneze din funcția de europarlamentar. Grindeanu i-a cerut premierului desemnat să facă un gest care să arate că își dorește să ajungă la votul de investitură.
2: Îl anunț pe domnul Mureșan că atunci când se va simți pregătit pentru o discuție serioasă pe programul de guvernare, îl aștept la sediul Partidului Social Democrat. Până atunci, domnul Mureșan ar trebui, cel puțin din perspectiva noastră, să facă un gest care să arate că intenția sa de a deveni premier este una reală. Pentru că imaginea pe care a reușit să o proiecteze în aceste zile este că nu-și dorește să fie premier. Și cred că ar trebui, ca să dovedească acest lucru, ar trebui să-și anunțe demisia din Parlamentul European. Trebuie să demonstreze că își asumă total responsabilitatea pentru România. Din punctul nostru de vedere, este momentul adevărului pentru domnul Mureșan. Acum, având un caz particular și domnul Mureșan fiind ales pe listele PSD, PNL, în urmă cu un an și jumătate, are girul nostru total să se retragă din această funcție și anume din cea de europarlamentar.
1: Acestea sunt declarații făcute de Sorin Grindeanu după ce l-a așteptat ieri până la ora 17 pe Siegfried Mureșan la sediul central al PSD. De partea sa, premierul desemnat a explicat de ce nu a mers la sediul PSD pentru a se întâlni cu președintele partidului. Siegfried Mureșan spune că cei doi nu stabiliseră o oră și un loc pentru discuție și că i s-ar părea firesc ca negocierile privind investirea guvernului să aibă loc în Parlament. De la 1 octombrie intră în vigoare noul sistem de tarifare pentru utilizarea drumurilor naționale din România. Autoturismele, microbuzele și autobuzele vor plăti în continuare rovinieta. Diferența este că prețul va ține cont și de norma de poluare. Camioanele de peste 3 tone și jumătate nu vor mai avea rovinietă, dar vor plăti în funcție de câți kilometri merg prin noul sistem TOL-RO. Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii.
3: În momentul în care intră TOL-RO în vigoare, adică noul tip de taxare pentru autovehiculele care transportă marfă peste 3,5 tone, atunci intră și noua filozofie de plată a rovinietei. Vor rămâne niște categorii care vor plăti în continuare rovinieta și aici vorbim de autoturisme și de autovehiculele care transportă pasageri, adică microbuze, autobuze, autocare, iar transportatorii rutieri, tirurile, ca să înțeleagă toată lumea despre ce e vorba, și camioanele vor plăti în funcție de tonajul pe care îl au și în funcție de distanța pe care o parcurg, acest TOL-RO. Așa că, ca să ne facem o idee, dacă până acum rovineta pe un an pentru un autoturism era 50 de euro, de la 1 octombrie se va lua în calcul și clasa de poluare. Adică, dacă ai Euro 6 sau mașină electrică, vei plăti doar 50 de euro, Euro 4, Euro 5, vei plăti 50 de euro la care se adaugă 15% această taxă de poluare, cum ar veni, și dacă ai Euro 3, Euro 2, non-euro, vei plăti 50 de euro plus 30%.
1: L-am ascultat pe Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii, cu o declarație pentru RFI. Autoritățile au emis în această dimineață o avertizare ro-alert pentru populație pe fondul unei posibile incursiuni de drone pe teritoriul județului Botoșani. Alerta a fost emisă la ora 6:31. Un mesaj similar a fost transmis în nordul județului Tulcea la ora 4:41, iar două avioane F-18 spaniole au fost ridicate de la baza Mihail Cogălnicianu. Alerta aeriană pentru zona deltei Dunării a fost ridicată la ora 5:44. După ce cu o zi înainte îi acuzase pe giganții petrolieri că au considerat mult timp atmosfera ca pe o groapă de gunoi, secretarul general al ONU a lansat un

0: Noua apelă la acțiune, presărat cu o notă de speranță. Energie regenerabilă constituie aproape pretutindeni sursa cea mai ieftină, cea mai rapidă și cea mai sigură, iar energia curată a trecut de la statutul de alternativă la cel de forță de neoprit, a subliniat el în discursul de deschidere. Oficialul, care a încercat pe tot parcursul mandatelor sale să mobilizeze comunitatea internațională în această privință, a îndemnat încă o dată statele să-și ridice obiectivele climatice și să se angajeze ferm în renunțarea la combustibili fosili. Cu câteva ore mai devreme, Germania, prima putere economică europeană, adoptase o foaie de parcurs în acest sens, devenind, după Franța și țările de jos, a treia țară care a formalizat o astfel de strategie. Ministrul britanic de externe a promis la rândul său o investiție de 330 de milioane de lire sterline într-un mecanism financiar menit să susțină obiectivele globale în materie de mediu, climă și poluare. Premierul spaniol dă vina pe eșecul controalelor la frontierele marocane pentru recenta criza migrației din Ceuta, o exclavă spaniolă din Africa de Nord. Mai multe ne spune Dan Andreșescu.
1: Peste 70.000 de migranți au intrat în Ceuta pe 30 și 31 iulie, în not sau pe jos din Maroc, într-un aflux masiv inedit. Majoritatea s-au întors în Maroc în orele care au urmat. Totuși, câteva mii au rămas în acest teritoriu spaniol, unde situația s-a degradat de atunci, dând naștere la violențe și la manifestații aproape zilnice ale locuitorilor. Anchetăm ceea ce s-a întâmplat în acele zile de iulie, dar am cerut de asemenea Marocului să acționeze și să ne ofere răspunsuri, deoarece este evident că paza sa la frontiere a eșuat, a declarat Sanchez într-un interviu pentru CNN la New York. De altă parte, un raport al poliției spaniole, consultat de AFP, arată că numărul polițiștilor marocani prezenți în apropierea punctului de trecere a frontierei a fost net inferior celui normal și că agenții nu au făcut niciun efort serios pentru a opri valul migratoriu. Documentul se bazează pe imagini din satelit, videoclipuri din surse deschise și mărturii ale migranților. De atunci, guvernul spaniol a trebuit să identifice pe miile de migranți rămași în Ceuta pentru a determina dacă pot pretinde dreptul la azil, în vreme ce minorii neînsoțiți nu pot face obiectul unei expulzări sumare.
0: L-am ascultat pe Dan Andreșescu. Iată acum datele meteo. Sunt 9 grade în capitale, iar maxima ajunge azi la 21 de grade. Avem 7 grade la Timișoara, la Cluj-Napoca și la Sibiu. Potrivit site-ului ANM, se înregistrează 10 grade la Chișinău, 11 la Iași și 9 la Craiova.
2: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
4: Oh, ce surpriză!
6: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
7: Mersul pe jos în stil japonez.
8: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
6: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
9: 8, 8 și ceva, fix.
6: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
10: Din colecția Savoir Vivre de la editura Baroque Books and Arts citește Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei de Olivier Postel Vine. Un safari prin jungla prostiei contemporane hrănită de prejudecăți, conformism, ideologii și certitudini facile. În căutarea mecanismelor prin care omul perfect inteligent ajunge să creadă fără să verifice, să condamne fără să înțeleagă și să repete fără să gândească. Homo Cretinus, o specie care a supraviețuit inteligenței 3. Atenție! Orice asemănare cu realitatea nu este întâmplătoare. Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei de Olivier Postel Vine. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bine v-am regăsit în matinalul RFI. Bună dimineața din nou, suntem la 8 și un sfert. Trecem în revistă imediat subiectele zilei în presa centrală. Focusul este pe președintele Nicușor Dan, aflat încă în Statele Unite. Nicușor Dan la New York, ne spune Hot News, în mai multe evenimente la care a participat în Statele Unite, de la ONU până la alte forumuri. Nicușor Dan a vorbit despre agresiunea Rusiei și mijloacele folosite de aceasta contra democrațiilor europene, inclusiv contra României. La New York ieri, Nicușor Dan a ales să-și deschidă discursul de la adunarea generală a ONU cu un mesaj de apreciere pentru Statele Unite. Președintele României a criticat Rusia pentru războiul împotriva Ucrainei, sublinind că un membru permanent al Consiliului de Securitate și-a abandonat deliberat obligația de a apăra pacea și urmărește o agendă revizionistă. Dan a invocat încălcările spațiului aerian românesc și prăbușirea unei drone peste un bloc din Galați, cu răniți și pagube. El a avertizat că amenințarea rusă privește întreaga Europa prin dezinformare, atacuri cibernetice și sabotaje. A continuat susținând creșterea cheltuielilor militare. România va continua să sprijine Ucraina și Republica Moldova, a promis șeful statului român. Libertatea publică pozele care spun totul despre discursul președintelui Nicușor Dan la ONU. Fotografiile surprinse în timpul discursului susținut aseară de președintele României au stârnit un val de reacții, evidențiind o sală mai mult goală. Deși intervenția președintelui a urmat agenda oficială a Forumului Internațional, imaginile cu zeci de scaune goale au eclipsat parțial mesajul diplomatic, ridicând în spațiul public semne de întrebare cu privire la interesul audienței globale față de poziția țărilor care nu sunt adevărate puteri militare și economice în actualul context geopolitic. Au fost prezenți în sală fostul premier Dacian Cioloș, partenera președintelui Mirabela Grădinaru, ministra de externe Oana Țoiu și consilierul prezidențial Marius Lazurca. La încheierea vizitei în cadrul discursului în cadrul adunării generale a ONU de la New York, șeful statului a răspuns întrebărilor cotidianul despre situația politică din România și a exclus categoric orice susținere pentru guvernarea PSD AUR. Șeful statului a ținut să precizeze că își dorește un guvern pro-occidental și o majoritate pro-occidentală care să susțină un guvern pro-occidental. A mai spus în acest interviu că speră ca guvernul Mureșan să treacă și nu poate să treacă decât prin negocieri și flexibilizarea pozițiilor. Dacă se va întâmpla totuși să nu treacă, a spus Nicușor Dan, Constituția mă obligă să am negocieri și să văd din nou poziția partidelor. Cât despre spectrul alegerilor anticipate, șeful statului a recunoscut că mulți români doresc încheierea acestei crize. Dar alegerile anticipate nu fac altceva decât să o prelungească cu 4, 5, 6 luni. Cu tot haosul care decurge din alegeri, nu cred că asta este bine pentru România în momentul acesta, a spus Nicușor Dan în interviul acordat cotidianul. Între timp, în țară, Siegfried Mureșan a prezentat principiile programului de guvernare. Fără majorări de taxe, va încerca readucerea TVA la 19%. A precizat că pensiile și salariile vor crește doar atât cât permite economia. Într-o conferință de presă ieri la Senat, premierul desemnat a mai anunțat că până la finalul săptămânii va depune în Parlamentul României programul de guvernare și echipa de miniștri. Revenim la subiect puțin mai târziu. Și ziarul financiar titrează astăzi: crește presiunea pe piața valutară. Cursul valutar a intrat din nou în corzi, urcând la un maxim istoric ieri de aproape 5 lei și 28 de bani pentru un euro. Marea întrebare este dacă va depăși pragul de 5 lei și 30 de bani pentru un euro. Iar surse din piața financiară admit că există o presiune foarte mare și că BNR este prezentă în piață. Pe larg despre toate în presa de azi. Răsfăim și presa internațională acum în matinal. Uniunea Europeană a convenit în ultimul moment să prelungească cu 3 ani actualele sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează aproximativ 3.000 de persoane și organizații. Totuși, presa internațională se arată deosebit de critică după ce 2 oligarhi, Alisher Usmanov și Mihail Friedman, au fost eliminați de pe listă. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: Alisher Usmanov și Mihail Friedman, 2 oligarhi cunoscuți ca fiind apropiați de Vladimir Putin, eludează sancțiunile europene, provocând frustrare în cadrul Uniunii, titrează Le Monde. Ziarul vorbește și despre frustrarea care se simte în Ucraina din cauza acestor excepții. The Guardian notează că Franța a uimit și a înfuriat guvernele din Uniunea Europeană când a solicitat eliminarea de pe listă a lui Usmanov, cetățean ruso-uzbec, din motive de securitate națională, demers de spre care se relatează că ar avea legătură cu un acord de schimb de prizonieri între Azerbaidjan și Franța. Ulterior, Luxemburgul a cerut același tratament pentru Friedman, magnatul ruso-israelian care a dat în judecată Marele Ducat, solicitând despăgubiri de 16 miliarde de dolari pentru înghețarea activelor sale. Aceste derogări, continuă ziarul britanic, au stârnit nemulțumirea mai multor țări din Uniunea Europeană, care consideră că se creează un precedent periculos prin faptul că statele membre pot slăbi regimul sancțiunilor invocând interesele naționale. Platforma rusă de investigații Meduza, cu baza în Letonia, amintește că Uniunea Europeană a impus sancțiuni împotriva lui Usmanov și Friedman în 2022, la scurt timp după ce Rusia a declanșat invazia la scară largă asupra Ucrainei. Usmanov și Friedman au încercat să conteste restricțiile și au apelat la lobbyști din Occident pentru a susține ridicarea sancțiunilor. Ungaria și Slovacia au încercat, de asemenea, să blocheze reînnoirea sancțiunilor împotriva Rusiei, cerând eliminarea lui Usmanov și a lui Friedman de pe liste. Nu este pentru prima dată când statele membre reușesc să-și folosească dreptul de veto pentru a obține eliminarea unor persoane de pe lista de sancțiuni, notează Radio Free Europe. Anul trecut, Ungaria și Slovacia au făcut demersuri încununate de succes pentru eliminarea oligarhului Vyacheslav Moshe Cantor și a ministrului rus al sportului Mihail Dechtiarov. Se deschide cutia Pandorei, spune expertul consultat de Le Figaro, care vorbește despre jocul ambigu al Franței. Statele Baltice criticaseră deja Parisul și Roma pentru respingerea interdicției de intrare în Europa a soldaților ruși, o măsură inclusă inițial în cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni. Ziarul italian La Stampa se arată și el deosebit de critic. Franța, autoproclamatul campion al integrării europene, a făcut în realitate jocul Rusiei, invocând interesul național. În esență, înțelegerea presupunea ca Baku, capitală foarte apropiată de Putin, să-i elibereze pe cei 2 ostatici francezi, în timp ce Parisul urma să facă demersuri la nivel european pentru ridicarea sancțiunilor. Astfel, Franța a ignorat opoziția statelor baltice, mai degrabă meschinărie decât grandoare, scrie La Stampa.
1: Pastila de sport acum cu Tudor Furdui. 2 cluburi cu tradiție, 2 parcursuri diferite și un trofeu care poate schimba povestea sezonului. Dinamo și Timișoara se întâlnesc sâmbătă de la ora 15 pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf, în ultimul act al Ligii de Rugby Kaufland 2026.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Pe stadionul Arcul de Triunf se va juca sâmbătă una dintre cele mai așteptate finale ale rugby-ului românesc. CS Dinamo și SCM USV Timișoara au ajuns în ultimul loc după ce au trecut în semifinale de CSM Știința Baia Mare, respectiv CSA Steaua. Nu este doar o confruntare între ocupantele primelor două locuri din sezonul regulat, ci și o reeditare a unei rivalități care a produs meciuri spectaculoase în ultimii ani. Timișoara a terminat sezonul regulat pe primul loc cu 46 de puncte, în timp ce Dinamo a acumulat 45. Ambele au câștigat câte 9 partide, însă bănățenii au avut un avantaj la diferența de puncte marcate și primite, 544 cu 180 față de 460 cu 184 pentru Dinamo. Cifrele arată un sezon foarte bun pentru ambele formații, dar și o diferență de stil și eficiență care poate deveni importantă în finală.
4: Dinamo a trebuit să muncească serios pentru calificare. În fața campioanei antitr Baia Mare, albrușii s-au văzut conduși cu 10-0 minutul 20 și cu 13-12 la pauză. Reacția a venit rapid, iar bucureștenii au întors rezultatul în repriza secundă. Dinamo a accelerat și s-a desprins grație a două intercepții de excepție ale veteranului Freddy Burns, aflat la ultimul său sezon. A fost 39-20 pentru dinamoviști, a căror revenire poate fi unul dintre argumentele importante înaintea finalei. Dinamo, lipsită de aportul mai multor jucători accidentați, a arătat că poate gestiona un moment dificil și că are resurse pentru a schimba cursul unei partide. Baia Mare, adversara din semifinală, nu a fost însă un adversar oarecare. Maramureșenii au terminat sezonul regulat pe locul 3 cu 43 de puncte, iar în 2025 au câștigat campionatul. Pentru Dinamo, eliminarea actualei campioane reprezintă așadar și trecerea de un test important de maturitate. Drumul Timișoarei spre final a fost mai convingător ca scor. Bănățenii au învins Steaua cu 36-6 după prima repriză în care au condus cu 15-6. După pauză, Timișoara a preluat controlul și a mărit considerabil diferența. Victoria este cu atât mai interesantă cu cât Steaua a încheiat sezonul regulat pe locul 4, iar echipa militară fusese adversara Timișoarei și în semifinala din 2025. În spatele celor două finaliste rămân Baia Mare și Steaua, care își vor disputa medalia de bronz. Istoria recentă oferă argumente ambelor finaliste. Timișoara este campioana României din 2024, când a învins Baia Mare cu 22-21 într-o finală dramatică. În 2025, bănățenii au ajuns din nou în finală, dar au pierdut în fața aceleiași Baia Mare. Așadar, formația din Banat are experiența ultimelor două finale și știe ce înseamnă să joace un meci pentru trofeu. Antrenorul timișorenilor, Mugur Preda, a prefațat finala cu Dinamo.
5: Foarte complicată. Am văzut că Dinamo a un meci foarte bun cu Baia Mare. Dar, în final, e o bătălie între noi, e un
4: Cele două echipe și-au împărțit victoriile în sezonul regulat, iar la începutul lui 2025 Timișoara a învins Dinamo cu 29-28 în Supercupa României, într-un meci în care albroșii au revenit după ce bănățenii avuseseră avantaj. Partida s-a decis în ultimele minute, ceea ce confirmă caracterul echilibrat al confruntării. Dinamo are însă propriile argumente. A terminat doar la un punct în spatele Timișoarei, a demonstrat în semifinala cu Baia Mare că poate reacționa sub presiune și a fost mereu prezentă în ultimii ani în zona podiumului. Buldogii, așa cum se numesc dinamoviștii, au pregătit un clip de promovare al finalei, în care jucători din echipă, români sau străini, îi îndeamnă pe suporteri să vină la meci.
6: Hai cu noi!
7: Să-mi pingem grămara!
6: Le victorie! Hai, Dinamo!
7: Fiți al 16-lea jucător!
6: Să aducem titlul acasă!
8: Inima sus, buldogilor!
9: Vino la meci!
10: Sâmbătă luăm trofeul împreună!
4: Dinamo și Timișoara au demonstrat că diferența dintre ele poate fi de doar câteva puncte, astfel că eficiența la loviturile de pedeapsă, disciplina și modul în care vor fi gestionate ultimele minute pot avea un rol major. Timișorenii au adunat până acum 7 titluri, iar dinamoviștii 17. Meciul are loc sâmbătă, 26 septembrie, ora 15 pe stadionul Arcul de Triumf, iar copiii au intrarea gratuită, în timp ce cel mai ieftin bilet la tribuna a doua costă numai 10 lei.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
1: Ascultați RFI, este 8:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, Ministerul Apărării Naționale a emis în această dimineață mesaje ro-alert în 3 județe. O dronă a intrat în România prin Botoșani și avioane F-16 românești și F-18 spaniole au fost ridicate de urgență. 10 persoane au fost arestate preventiv, 3 plasate sub control judiciar, pentru alte 14 sunt așteptate decizii asemănătoare pentru violențele de săptămâna trecută din Piața Victoriei la protestul ciobanilor veniți din toată țara. Și președintele Iranului l-a criticat pe Donald Trump de la tribuna ONU. Oficialul a declarat că Iranul nu se va preda în războiul cu Statele Unite, dar că rămâne deschis diplomației pentru încheierea conflictului. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe rfi.ro. La această oră, potrivit site-ului ANM, avem la București 8 grade Celsius. Aceeași temperatură este la Sibiu, la Craiova 7, Cluj-Napoca 6, Timișoara 5, Cluj 6, Iași 12. Ca să trecem în revistă toate orașele în care emite RFI România. Temperaturile maxime, spun meteorologii, între 13 și 24 de grade, cel mai cald va fi în Muntenia, cel mai rece în estul Transilvaniei. La București, temperatura nu va trece astăzi de 24 de grade și nu va ploua, spun meteorologii. La Chișinău vor fi 18 grade cel mult, acum sunt 11.

0: RFI.
1: Vorbim puțin despre programul prezentat ieri în Parlamentul României la Senat de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Ce conțin liniile directoare, care sunt promisiunile, care este stadiul negocierilor, rezumă declarațiile Mădălina Șerban.
2: Premierul desemnat Siegfried Mureșan s-a întâlnit marți cu parlamentarii PNL și USR, iar miercuri dimineață cu UDMR. La final a prezentat într-o conferință de presă principalele linii ale programului de guvernare pe care îl propune. Mureșan spune că viitorul executiv va continua politica de reducere a deficitului începută de cabinetul Bolojan. Premierul desemnat promite un cabinet cu numai 3 vicepremieri din partidele care îl susțin, toți cu portofolii și ministere de condus. În administrația centrală ar urma comasări de instituții, iar fiecare companie de stat ar primi în primele 12 luni de mandat un plan de eficientizare. În funcție de situația fiecărei societăți, soluțiile pot merge de la schimbarea managementului până la listarea la bursă sau privatizare. În privința fiscalității, premierul desemnat promite menținerea cotei unice și exclude majorările de taxe.
3: Vom fi atenți la politicile sociale și ceea ce voi propune este următorul lucru. Salariile în sectorul public și pensiile au stagnat în ultimii ani, este nevoie de o creștere. Vom avea în vedere o creștere a salariilor în sectorul public și o creștere, o indexare a pensiilor. Momentul alcătuirii bugetului de stat pe anul 2027 va fi momentul la care vom evalua exact ce ne permitem. Vreau să știți foarte exact, eu evident că îmi doresc ca oamenii în România să aibă pensii și salarii cât mai mari. Vom avea creșteri, cel mai probabil în bugetul de stat pe anul următor, cât ne permitem de mult. Nu va exista nicio creștere a niciunei taxe sau a niciunui impozit în programul meu de guvernare sau în actul guvernării. Nu ne vom permite să relaxăm totul dintr-o dată. Trebuie să fim cinstiți cu oamenii, vom evalua cât spațiu bugetar avem în bugetul pe anul următor, ce putem relaxa, vrem să încurajăm munca. Știm că perioada în care inflația a fost mare a afectat oamenii cu venituri mici, tocmai de aceea vom acorda o atenție deosebită pensiilor. Deci va trebui să găsim un echilibru între creșterea puterii de cumpărare a oamenilor cu venituri mici și încurajarea muncii pentru a investi și a genera creștere economică.
2: UDMR a decis să continue negocierile asupra programului, structurii guvernului și listei de miniștri. Kelemen Hunor, președintele formațiunii, spune că programul trebuie gândit pentru un mandat de numai 2 ani, iar în acest context programul nu poate fi hiperambițios.
4: Vom continua discuțiile. Sigur, era una dintre variante să nu continuăm discuțiile, să spunem că nu avem majoritate și nu vrem să mergem așa cum am zis și luni, dar consecințele pe termen lung și pe termen imediat ar fi fost mult mai grave pentru noi și pentru toată scena politică. Principiul meu este foarte simplu și un principiu, zic eu, sănătos. Trebuie să lași toate ușile deschise pentru dialog și pentru mâine și pentru poimâine, cu acele forțe cu care se poate discuta corect, predictibil și în favoarea fiecărui cetățean, fiecărei comunități. Și eu consider că PSD-ul face parte din această categorie. Trebuie lăsată ușa deschisă, că dacă nu trece acest guvern, urmează un alt pas. Și atunci iarăși e nevoie de dialog. Politica nu se poate face fără dialog. Asta nu înseamnă că trebuie să iubești pe celălalt, iubirea căutăm în altă parte, dar dialogul trebuie păstrat.
2: UDMR nu a luat încă decizia finală privind investirea. Aceasta va fi supusă unui nou vot intern după încheierea negocierilor și definitivarea listei de miniștri. Principala necunoscută rămâne poziția PSD. Socialdemocrații au decis luni să nu voteze cabinetul Mureșan. Sorin Grindeanu susține că nu a primit proiectul programului și l-acuză pe premierul desemnat că nu prezintă soluții economice diferite de cele ale fostului guvern. Grindeanu îi mai cere lui Mureșan să-și anunțe demisia din Parlamentul European, ca dovadă că își asumă candidatura pentru postul de premier.
5: Domnul Mureșan ar trebui, cel puțin din perspectiva noastră, să facă un gest care să arate că intenția sa de a deveni premier este una reală. reală. Pentru că imaginea pe care a reușit să o proiecteze în aceste zile este că nu-și dorește să fie premier. Și cred că ar trebui, ca să dovedească acest lucru, ar trebui să-și anunțe demisia din Parlamentul European. Trebuie să demonstreze că își asumă total responsabilitatea pentru România. Din punctul nostru de vedere, este momentul adevărului pentru domnul Mureșan. Acum, având un caz particular și domnul Mureșan fiind ales pe listele PSD-PNL în urmă cu un an și jumătate, are girul nostru total să se retragă din această funcție și anume din cea de europarlamentar.
2: După finalizarea programului de guvernare și a listei de miniștri, premierul desemnat a precizat că îi va solicita președintelui României o discuție pentru a le prezenta. Apoi, Mureșan va depune documentele și în Parlament pentru ca luni sau marți să aibă loc audierea miniștrilor în comisiile de specialitate și votul în plen.
1: Ne jucăm cu focul, avertizează Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, vis-a-vis de posibilitatea organizării de alegeri anticipate. El consideră că prima urgență a țării este să avem guvern cu puteri depline. Președintele Consiliului Fiscal crede că agenția Standard & Poor's nu se va grăbi să retrogradeze România. Bucureștiul începe astăzi discuțiile cu reprezentanții agenției de rating înaintea verdictului așteptat pe 2 octombrie. Andreea Oros.
0: Intrarea într-un proces pentru organizarea alegerilor anticipate ar prelungi cu luni criza politică și ar putea conduce la retrogradarea ratingului României, a avertizat Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal. El a subliniat că principala urgență a țării este formarea unui guvern, înaintea evaluării pe care agenția Standard & Poor's o va anunța peste o săptămână. Șeful Consiliului Fiscal consideră că ne jucăm cu focul.
6: Prima mică alegerile anticipate nu se fac peste o săptămână. Peste luni de zile. Și tocmai intrarea într-o zodie a alegerilor anticipate poate să conducă la un downgrade. Această criză, nu-mi imaginam că vom ajunge la... Am intrat în ultima decadă din septembrie să nu avem un guvern. Este incredibil și acesta este un eșec. Guvernul n-ar fi trebuit să cadă, având în vedere situația economică țară și că eram strangulați.
0: Pe moment, România va evita retrogradarea, e de părere Daniel Dăianu. Standard & Poor's va aștepta să vadă dacă România formează un guvern stabil, precum și politica economică și măsurile care vor fi incluse în bugetul pentru anul viitor, e de părere Daniel Dăianu. Prima urgență a țării este să avem guvern. Standard & Poor's va trebui convinsă că în România s-a înțeles cât de gravă era situația în 2025 și că vom continua să mergem în direcția bună, mai spune Daniel Dăianu. România se află în prezent pe ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, dar cu perspectivă negativă. O retrogradare cu un nivel ar trimite ratingul suveran în categoria junk, nerecomandată investițiilor. În context, președintele Consiliului Fiscal a vorbit și despre negocierile purtate de premierul desemnat Siegfried Mureșan, afirmând că acesta are nevoie de sprijinul socialdemocraților pentru formarea guvernului. El are nevoie de sprijinul PSD-ului și nu prea a avut o retorică menită să invite la un sprijin din partea partidului. Deci una este să fii politician la Bruxelles, altceva este să fii politician în România, a comentat Daniel Dăianu. El a mai estimat că economia României s-ar putea contracta cu 1% în acest an, dar ar putea reveni pe creștere în 2027, cu un avans de aproximativ 2%. Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței New Money Talks, indexul sentimentului economic New Money in Scope. Amintim, Bucureștiul începe joi discuțiile cu reprezentanții Standard & Poor's înaintea verdictului așteptat la sfârșitul săptămânii viitoare, mai exact vineri. După ce Fitch și Moody's au menținut țara în categoria recomandată investițiilor, Standard & Poor's este practic ultimul test. O retrogradare cu o treaptă ar trimite România la junk, spuneam, ceea ce poate restrânge accesul unor investitori, dar și poate scumpi împrumuturile. Evaluarea are loc în plină criză politică, iar agenția va urmări dacă viitorul guvern poate continua reducerea deficitului și poate pregăti un buget credibil pentru anul viitor. Misiunea Standard & Poor's va include discuții cu Ministerul Finanțelor și cu celelalte autorități implicate în gestionarea finanțelor publice. Agenția va analiza atât evoluția indicatorilor bugetari, cât și capacitatea României de a continua măsurile de corecție în anii următori.
1: Nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru a stârnit un val de reacții xenofobe și antieuropene, și nu doar din zona suveranistă, ci și din partea unui partid care se pretinde pro-european, ceea ce ridică mari semne de întrebare.
7: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
8: Așadar, Siegfried Mureșan este suspect. Mai întâi pentru că nu poartă un prenume românesc, ceea ce l-ar face incompatibil cu funcții publice înalte, cel puțin aici, la București. S-au mai lansat teorii ale conspirației, cum că Siegfried Mureșan a fost impus cu mâna Berlinului sau a Parisului sau a președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen. În paranteză fie spus, pentru cei care cunosc mai puțin mecanismele de decizie în Uniunea Europeană, Parlamentul European controlează Comisia și nu invers. Cu alte cuvinte, nu Ursula von der Leyen îl are sub control pe Siegfried Mureșan, ci un pic invers. Dar asta n-are importanță atunci când lansezi teorii fără niciun fel de dovadă. Am mai văzut teoria conform căreia activitatea europeană a lui Siegfried Mureșan ar fi nu un argument în favoarea sa, ci o vulnerabilitate, dar, ce spun eu, un adevărat pericol pentru stabilitatea și suveranitatea țării, ca și cum România n-ar face parte din Uniunea Europeană, ci din Comunitatea Statelor Independente sau din Uniunea Rusia-Belarus. Să recunoaștem, nu e de mirare când asemenea teorii apar pe conturile suveraniste sau când sunt vânturate de politicieni afiliați AUR, SOS, POT sau altor partide din aceeași categorie. Aversiunea lor față de Uniunea Europeană este cunoscută. Intenția lor de a scoate România din Uniunea Europeană este vizibilă. De mirare este atunci când toate acestea apar din partea unor exponenți ai PSD, partid care se pretinde pro-european. Iar aici, însuși președintele partidului a atins o culme atunci când i-a cerut lui Siegfried Mureșan să demisioneze de la Parlamentul European înainte de a cere votul legislativului de la București, ci că astfel și-ar demonstra responsabilitatea față de România. Iarăși, ca și cum acolo, la Bruxelles sau Strasburg, Siegfried Mureșan ar acționa împotriva intereselor țării. Am vorbit ieri despre analiza realizată de Politico privitoare la cei mai influenți membri ai Parlamentului European. Printre ei era amintit și social-democratul român Victor Negrescu. Iar unul dintre argumente era că el încearcă să mențină PSD pe o traiectorie pro-Uniunea Europeană, chiar dacă partidul său cochetează cu extrema dreaptă pe plan intern. Dacă argumentul este valabil, poate n-ar fi rău ca Victor Negrescu să-i explice șefului său de partid pericolul unei astfel de abordări. Nu de alta, dar valul de xenofobie îndreptat împotriva lui Siegfried Mureșan vine într-o perioadă în care partidele suveraniste agită cu tot mai mult aplomb ideea ro-exit, pe care am auzit-o scandată și în timpul violențelor din 15 septembrie. Realist vorbind, șansele europarlamentarului liberal de a obține votul Parlamentului de la București sunt mici. În urmă însă va rămâne în societate această idee că Uniunea Europeană e ceva rău, că a fi pro-european este suspect și în orice caz antinațional. Ca partid care se declară pro-european, PSD ar trebui să se gândească mai serios la urmările propriilor acțiuni și declarații, venite, iată, chiar din partea liderului său.
7: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
1: Mergem acum în Germania, unde o extremistă de dreapta nu poate deveni profesoară. Tribunalul Administrativ Superior din Saxonia a interzis definitiv accesul fiicei ideologului german de extremă dreapta, Götz Kubitschek, la stagiatură pentru a deveni profesoară, și asta din cauza legăturilor sale strânse cu organizații antidemocratice. Această decizie reflectă legislația germană strictă privind obligația de loialitate a cadrelor didactice față de consumatori. Constituție. Cazul aduce în prim plan ramificațiile internaționale ale noii drepte și ale mișcării identitare, ale căror concepte etnopluraliste și rețele de solidarizare extremistă există inclusiv în România. L-ascultăm pe William Totoc.
9: O frică a editorului extremist de dreapta, Götz Kubitschek, nu poate deveni profesoară. Kubitschek este considerat unul dintre doctrinarii noi drepte.
10: Eine Tochter des rechtsextremen Verlegers Götz Kubitschek darf nicht Lehrerin werden.
9: Această informație a fost difuzată în cursul dimineții de miercuri pe canalul de televiziune Welt TV, apropiat ziarului conservator berlinez Die Welt. Aluna, fica editorului amintit, voia să-și înceapă stagiatura la un liceu din landul răsăritan Saxonia. Tribunalul Administrativ Superior din Saxonia a respins definitiv o contestație împotriva neadmiterii sale la stagiatură, relatează mai multe publicații din Germania. Deși numele fiicei lui Kubitschek a fost anonimizat în decizia tribunalului, presa a aflat despre cine este vorba. Götz Kubitschek este considerat unul dintre cei mai influenți extremiști de dreapta din Germania. În anii 1990 a intenționat să se stabilească în România. A înființat așa numitul Institut pentru Politică de Stat, considerat principala pepinieră de cadre pentru grupările radicale de dreapta din spațiul lingvistic german. Institutul a fost desființat după ce Serviciul de Informații Interne l-a calificat în 2023 drept extremist de dreapta. Kubitschek este un apropiat al liderului AfD din Turingia, Björn Höcke, și al ideologului AfD, Hans-Thomas Tilschneider, născut în România. Un alt apropiat al lui Kubitschek este austriacul Martin Zellner, cunoscut ca ideolog al noii drepte și o figură centrală a mișcării identitare. De Institutul pentru Politică de Stat a fost legată și editura Antaios, înființată tot de Kubitschek, care a fost de asemenea clasificată ca fiind de extremă dreaptă. La această editură au apărut numeroase scrieri teoretice și literare, germane și internaționale. Între cărțile publicate de editura Antaios se află și volumul lui Florin Țurcanu, Mircea Eliade, filozoful sacrului sau În închisoarea istoriei, și un roman al criminalului de război, ardeleanul Albert Vaș, Dați-mi munții înapoi. Sub îndrumarea lui Kubitschek apare și revista Secesion, considerată cea mai influentă publicație intelectuală a noii drepte. Pe lângă numele tematice, revista a publicat și articole care au fost abordate subiecte legate de România. Faptul că fica lui Kubitschek a frecventat între anii 2022 și 2025 reuniunile Institutului pentru Politică de Stat a fost considerat de Tribunalul din Dresda drept o dovadă a încălcării obligației de loialitate a funcționarilor publici față de Constituția germană. Prin aceasta, argumentează tribunalul, ea a sprijinit o grupare care urmărește scopuri anticonstituționale. În consecință, avizul său de admitere a fost retras, iar Alruna a contestat decizia în instanță, justificându-și prezența la reuniunile institutului prin motive familiale. Hotărârea tribunalului nu mai poate fi atacată. Judecătorii au subliniat că și profesorii stagiari care au o influență directă asupra copiilor și tinerilor, trebuie să facă dovadă de loialitate față de Constituție. Presa a mai aflat că Alruna este căsătorită cu un activist al mișcării identitare. Despre această mișcare se știe că a fost înființată în 2003 în Franța și s-a extins apoi în mai multe țări europene. Ideologia mișcării se bazează pe așa numitul etnopluralism, un concept de luptă prin care se teoretizează ideea omogenității etnice a națiunilor europene. Membrii mișcării susțin că luptă contra islamizării și pentru păstrarea identității culturale etnice a popoarelor europene. Unul dintre teoreticienii identitarilor de limbă germană este austriacul Martin Zellner, elogiat și în presa neolegionară și extremistă de dreapta din România. Modelul identitarilor europeni a fost imitat și în România, unde în 2019 a luat ființă așa numita Comunitate Identitară România. Într-un comunicat răspândit pe diverse platforme media și pe rețelele sociale, Asociația Comunitatea Identitară România se definește drept o organizație național-creștină.
11: Comunitatea Identitară este o organizație național-creștină născută în anul 2019, inițiativa unor tineri din mai multe centre universitare din România.
9: O definiție similară folosește de 25 de ani și Noua Dreaptă, înființată de Tudor Ionescu, azi parlamentar din partea partidului SOS România. Identitarii români au participat în ultimii ani la diverse demonstrații naționaliste îndreptate contra comunității queer sau împotriva minorității rome. În urmă cu câteva zile au lansat un protest împotriva deciziei primarului și a Consiliului Local din Cluj de a muta romi în blocuri. Identitarii care susțin că doresc să declanșeze o revoluție spirituală pentru a construi o viitoare Românie naționalistă, întrețin, bineînțeles, legături cu grupări înrudite din diverse țări, ca de exemplu Serbia, Italia sau Finlanda, și organizează sau participă la acțiuni de solidarizare cu extremiști de dreapta care au intrat în vizorul justiției. Astfel, mișcarea cu simpatii neolegionare a fost prima organizație naționalistă care în 2021 s-a declarat solidară cu fostul ofițer SRI, Vasile Zărnescu, autorul unei cărți antisemite condamnat pentru negarea Holocaustului. În același an au început să strângă fonduri pentru ajutorarea juridică a românilor dați în judecată pentru idei incorrecte politic. Cu alte cuvinte, pentru persoane condamnate pentru instigare la ură antisemită și rasistă, negaționism sau legionarism. Identitarii, alături de Noua Dreaptă, au participat și la proteste împotriva așa-numitei legi Wexler, care penalizează propaganda extremistă de dreapta. De la Berlin pentru RFI, Bilam Totoc.
1: Președintele american Donald Trump l-a primit în Statele Unite pe omologul său chinez Xi Jinping în cadrul unei vizite fastuoase, dar de la care nu sunt așteptate mari rezultate. Liderul de la Beijing a ajuns aseară la Washington pentru o vizită de stat de 3 zile, relatează Cristina Teacă.
12: Președintele Xi Jinping a fost întâmpinat chiar de Donald Trump, un gest pe care liderul de la Casa Albă nu l-a mai făcut până acum pentru un alt responsabil, după cum observă Washington Post. Joi, liderul chinez va fi primit la Casa Albă în cadrul unei ceremonii oficiale, în timp ce avioane militare vor survola cerul de deasupra Casei Albe, iar apoi se va întâlni cu lideri din sectorul tech. Pentru această primire, Donald Trump a fost criticat de un ales republican care a spus: comandantul nostru suprem ar trebui să țină cont de faptul că oaspetele său este un dictator brutal, al cărui arsenal militar masiv este îndreptat direct împotriva Statelor Unite. Este ceea ce a declarat senatorul Roger Wicker, este președintele unei comisii dedicate afacerilor militare. În ceea ce privește rezultatele concrete ale acestei vizite, care se va încheia vineri, analiști citați de France Press se așteaptă în special la o prelungire a armistițiului comercial existent între cele două superputeri din octombrie 2025. Această înțelegere privitoare la taxele vamale va expira în mod normal la finele lui noiembrie. În medie, nivelul taxelor vamale americane pe importurile din China se afla în iulie undeva la 22%, este unul dintre cele mai ridicate nivele din rândul marilor parteneri comerciale ai Statelor Unite. Cel mai mult este taxat oțelul și aluminiul chinez cu mai bine de 40%. China, de partea sa, menține o taxă de 10% pe toate produsele americane, cu mici diferențe în funcție de sector. Totalul importurilor și exporturilor între aceste două superputeri a ajuns după primele 8 luni din 2026 la 350 de miliarde de euro. După cum arată datele serviciului vamal din China, este o creștere de 5% comparativ cu 2025. Un analist citat de France Press susține că Xi Jinping nu ar face această deplasare dacă nu s-ar fi așteptat la rezultate concrete că va obține o prelungire a armistițiului comercial, ori o înțelegere similară. Ministerul chinez al comerțului afirma recent că Beijing și Washington vor discuta cadrul unei reduceri a taxelor vamale pentru bunuri în valoare de 30 de miliarde de dolari, asta de fiecare parte. Apoi, un mare atu al președintelui chinez este diplomația. El se întreține aproape săptămânal cu lideri străini, s-a întâlnit recent cu președintele Vladimir Putin, dar și cu premierul Indiei, Narendra Modi. Ce speră Donald Trump? Ei bine, el speră că va reuși să exporte mai ușor produse agricole americane, în special soia. Principala problemă între cei doi o reprezintă Taiwanul, insula revendicată de China. Statele Unite își mențin însă vânzările de arme către autoritățile taiwaneze, ceea ce exasperează Beijingul și alimentează tensiunile. Un alt subiect sensibil, China susține comercial și diplomatic Teheranul. Wall Street Journal scria recent că entități chineze ar fi furnizat Iranului imagini de satelit a unei baze militare în care se aflau trupe americane în Iordania. China susține că este pregătită să apere interesele legitime ale Iranului. Totodată, China și Statele Unite s-au angajat într-o intensă cursă tehnologică, în special în sectorul inteligenței artificiale. Statele Unite acuzau recent societăți chineze din acest sector că au copiat și deturnat unele modele de inteligență artificială americane.

0: Ne apropiem de momentul întâlnirii cu invitatul dimineții la invitația lui Cosmin Rușcior. Omul politic ne vizitează astăzi în studio. Cosmin, bine ai venit!
1: Bun găsit, Magda! Bună dimineața tuturor! Da, discutăm cu ministrul interimar al apărării și al transporturilor, Radu Miruță, membru USR. Învestirea unui guvern pare o misiune tot mai grea. PSD și AUR își mențin decizia de a nu vota un cabinet condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Europarlamentarul PNL spune de partea sa că e hotărât să meargă până la votul din plenul Parlamentului. El a prezentat ieri în linii mari direcția guvernului său și a precizat, între altele, că salariile vor fi majorate, pensiile vor fi indexate și a asigurat că nu vor exista creșteri de taxe sau impozite. Ce va face USR? Care sunt opțiunile sale? Apoi vorbim cu Radu Miruță despre înzestrarea armatei și incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian românesc. A mai avut loc un asemenea episod în această dimineață. Discutăm de asemenea despre taxa de pod de la Fetești, desființarea ei și înlocuirea cu un sistem electronic a provocat anumite polemici. Abordăm și problema de la Metrorex, inclusiv conflictul lui Radu Miruță cu sindicatele de acolo. Invitatul dimineții așadar este Radu Miruță, ministru interimar la apărare și transporturi. Dacă aveți întrebări, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724 322433. Ne auzim la 9 și un sfert.

0: Ascultați Refiesta ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: MAPN a emis în această dimineață mesaj rău alert în 3 județe. O dronă a intrat în România prin Botoșani și avioane F-16 românești și F-18 spaniole au fost ridicate de urgență. 10 persoane au fost arestate preventiv, 3 au fost plasate sub control judiciar. Pentru alte 14 sunt așteptate decizii asemănătoare pentru violențele de săptămâna trecută din Piața Victoriei. Președintele Iranului l-a criticat pe Donald Trump de la tribuna ONU. Oficialul a declarat că Iranul nu se va preda în războiul cu Statele Unite, dar că rămâne deschis diplomației pentru încheierea conflictului. O dronă a pătruns în această dimineață în spațiul aerian național prin nordul județului Botoșani. MAPN a emis un mesaj roalet pentru județele Suceava și Botoșani. Ulterior, Ministerul Apărării a anunțat că drona s-a prăbușit în apropierea localității Solca din județul Suceava. Autoritățile au decis suspendarea cursurilor școlare în 4 localități din regiune până la ora 10. De asemenea, au fost detectate drone în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România și în acest caz a fost emis mesaj ro-alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. Și Ministerul Apărării din Republica Moldova a semnalat 4

0: De agresiune, ilegal, neprovocat, nejustificat, purtat la scală largă împotriva Ucrainei de către un membru permanent al Consiliului de Securitate. Acest membru, căruia întreaga comunitate a Organizației Națiunilor Unite i-a încredințat responsabilitatea menținerii păcii și securității internaționale, a renunțat în mod deliberat la obligația sa fundamentală și urmărește o agendă revizionistă. În calitate de stat membru cu cea mai lungă frontieră cu Ucraina, România a simțit direct efectele acestui război prin încălcări repetate ale spațiului nostru aerian. În urmă cu câteva luni, o dronă s-a prăbușit peste o clădire rezidențială de pe teritoriul nostru, rănind persoane și provocând pagube materiale. A fost un episod dintr-o serie continuă de astfel de incidente. Am mai spus-o și o spunem din nou, România va fi alături de Ucraina și de poporul său, care acționează în legitima lor apărare atâta timp cât este nevoie.
1: Președintele Nicu Șordan. Procurorii cer arestare preventivă pentru încă 14 persoane din cele 27 ridicate după percheziții în cazul violențelor din Piața Victoriei. 10 dintre cei acuzați de ultraj, lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice au fost deja arestați pentru 30 de zile. Dintre cei arestați se află și doi foști candidați AUR. Unul dintre ei este bănuit că a agresat o echipă de jurnaliști, al doilea ar fi fost identificat printre cei care au încercat să răstoarne o mașină a jandarmilor. 10 jandarmi au fost răniți în violențele din Piața Victoriei din 15 și 16 septembrie. S-a înregistrat primul atac cibernetic al inteligenței artificiale asupra unei instituții publice. A avut loc în Australia, unde un agent al OpenAI a spart un site al sistemului public de sănătate. Incidentul survine într-un moment în care, la nivel global, liderii și companiile din domeniul AI solicită o reglementare urgentă pe fondul temerilor că dezvoltarea acestui sector scapă de sub control. Autoritățile australiene au dat asigurări că agentul AI nu a accesat fișiere sensibile, dar au avertizat că incidentul este alarmant, iar modul în care a fost gestionat de OpenAI este inacceptabil. Compania susține că nu a aflat de incidentul din luna iunie decât în luna august și că a înștiințat agenția guvernamentală printr-un e-mail trimis către o adresă generală. Premierul australian susține că atacul lansat de agentul OpenAI este inacceptabil. Părinții din familii monoparentale ar putea primi zile în plus de concediu potrivit unui proiect de lege. Documentul a fost adoptat de Senat, însă pentru a intra în vigoare trebuie să fie aprobat și de Camera Deputaților, care e efort decizional. Mirela Dădăcuș.
2: Părinții care își cresc singuri copii ar putea beneficia de 3 zile suplimentare de concediu de odihnă în fiecare an. Proiectul a fost adoptat de Senat cu 86 de voturi pentru și 22 de abțineri. Datele Institutului Național de Statistică arată că în 2025 în România existau aproximativ 160.000 de familii formate dintr-un singur părinte și unul sau mai mulți copii. În aproximativ 85% dintre aceste familii, părintele care își crește singur copiii este mama. Inițiatorii proiectului susțin că părinții din familiile monoparentale se confruntă cu responsabilități suplimentare, deoarece trebuie să asigure singuri atât îngrijirea copiilor, cât și susținerea financiară a familiei. Acordarea celor 3 zile suplimentare de concediu ar reprezenta, potrivit proiectului, o măsură de sprijin pentru acești părinți, oferindu-le mai mult timp pentru îngrijirea copiilor și pentru rezolvarea responsabilităților familiale.
1: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș și acum datele meteo. 11 grade sunt în capitală la această oră, iar temperatura va mai crește cu 10 grade până la prânz. Avem 9 grade la Timișoara, Cluj-Napoca și Sibiu, 11 la Chișinău, 12 grade se înregistrează la Iași și la Craiova.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
5: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.

0: comun. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Magda Prelipceanu.
6: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9 și 8 minute. Imediat, invitatul dimineții care vine astăzi în studioul nostru. Cum ne spunea și colegul meu Cosmin Rușcior, ministrul interimar al apărării și transporturilor, Radu Miruță, va fi invitatul dimineții. Asta înseamnă că vom fi live pe Facebook de la ora 9 și un sfert. Și că dacă aveți întrebări pentru invitatul dimineții, ne puteți scrie pe WhatsApp. Vă reamintesc numărul 0724-322-433. Invitatul dimineții de la 9 și un sfert. Până atunci însă, despre mesajul RoAlert transmis de piețe ne vorbește Constantin Rudnițchi. E vorba de piețele financiare care au reacționat la situația politică incertă și la indicatorii macro slabi. Au ieșit bani din țară, nu știm cât de mare este anvergura plecărilor, dar per ansamblu nu este un semn bun pentru nevoia de finanțare a statului român. Ascultați!
5: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnițchi.
7: Ieri a fost o zi complicată pe piețele financiare legate de România. Indicele BET, principalul indice al Bursei de Valori București, a scăzut cu 1,4%, dar unele acțiuni au suferit căderi mai mari ale prețului. Nici piața valutară nu a fost mai liniștită. Euro a crescut față de leu până la o rată de schimb de 5,2788, ceea ce este un maxim istoric. În fine, veștile rele au fost completate și de o a treia, și anume o creștere a randamentului obligațiunilor emise de statul român pe o perioadă de 10 ani. Pentru a înțelege clar, atunci când cresc randamentele, unii investitori decid să vândă obligațiunile. Este ceea ce s-a întâmplat ieri. Dar foarte important este că întregul peisaj economico-financiar s-a mișcat în jos. De fapt, a existat o ieșire de bani din România. Nu știm deocamdată sumele, adică anvergura mișcărilor, dar ieșiri de capital au existat cu siguranță. Totul arată că unii investitori au renunțat la activele românești, au fost lichidate depozite bancare în lei, au fost vândute acțiuni listate la BVB și s-au cumpărat euro. De aici au venit scăderile la bursă și presiunea asupra cursului de schimb, respectiv creșterea monedei europene. Mai mult, creșterea randamentului ne arată că au fost vânzări de obligațiuni românești. Nu știm în acest moment cum să privim ziua de ieri. A fost doar un accident de o zi, este un semnal care precede decizia agenției de rating S&P. Este riscant să speculăm, dar cel mai înțelept este să urmărim în aceste zile ce se întâmplă pe piețe cu activele românești. Ieri, indicele BET a scăzut cu 1,4%, iar acțiunile Cristim au înregistrat cel mai mare declin din structura BET, respectiv cu 11,8%, în timp ce acțiunile Agvila au scăzut cu 5%. Este adevărat că dacă privim cifrele anuale, creșterile rămân solide. Indicele BET a crescut cu 30% de la începutul anului, în timp ce acțiunile Cristim au avut un avans cu 132%. Prețurile acțiunilor au scăzut începând cu luna august, dar ieri a existat o coordonare a piețelor, adică piața de capital a scăzut, pe piața valutară s-a întărit moneda europeană, iar pentru obligațiunile românești au crescut randamentele. De exemplu, obligațiunile au avut o evoluție destul de agitată. În luna aprilie, atunci când au avut loc alegeri parlamentare în Ungaria, piața cota obligațiunile României și Ungariei la același nivel de aproximativ 6,5%. De atunci, randamentul obligațiilor românești a crescut la peste 7%, iar cel al Ungariei a scăzut la aproximativ 5%. Ce s-a întâmplat? Doar niște alegeri și o criză politică. Rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria au dat încredere investitorilor că țara a intrat pe o traiectorie politică și economică bună, în timp ce în România, în luna mai, s-a declanșat criza politică și din acel moment obligațiunile au fost tot mai scumpe, depășind 7%. Trebuie menționat că o creștere a randamentului obligațiunilor a avut loc din cauza situației externe. Conflictul din Orientul Mijlociu a stârnit un val de creștere a randamentului obligațiunilor statelor. SUA, de exemplu, se împrumută în acest moment cu peste 5%, Germania cu 3,5%, iar Italia cu 4,5%. Sunt randamente mari care cresc costurile de împrumut ale statelor. Dar dincolo de influența externă, România și-a creat propriile probleme prin indicatorii economici slabi și prin lipsa soluțiilor politice pentru formarea unui guvern. Pentru comparație, să spunem că în decembrie 2021, randamentul obligațiilor românești era de numai 3%, pentru ca în acest moment să fie de peste 7%. Ziua de ieri a fost o furtună într-un pahar cu apă sau ne arată o erodare a încrederii investitorilor financiari în România? Dacă ne aflăm în varianta a doua, vor veni momente dificile pentru finanțarea datoriei publice și a deficitului bugetar, cel puțin până la rezolvarea crizei politice.
5: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.

0: playlist RFI.
1: Și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este Radu Miruță, ministrul interimar al apărării și al transporturilor, membru USR. Discutăm despre mai multe subiecte, criza politică legată de formarea guvernului, înzestrarea armatei, incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian românesc. Vorbim de asemenea despre taxa de pod de la Fetești și problemele de la Metrorex. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, domnule ministru, și mulțumesc că sunteți în studio.
2: Bună dimineața, vă mulțumesc tare mult pentru invitație, vin cu drag.
1: Ne puteți și vedea, suntem live pe Facebook în acest moment. Bun, aș vrea să începem discuția cu ce s-a întâmplat azi dimineață și azi noapte. O nouă dronă a intrat în spațiul aerian românesc, în județul Botoșan, după care înțelegem că s-a prăbușit undeva în județul Suceava. Nu sunt victime. Ce informații aveți?
2: A fost o noapte agitată, începând cu miezul nopții. Au fost văzute pe radarele Ministerului Apărării drone în spațiul aerian din Ucraina. Cele mai multe au avut desfășurare doar în Ucraina. Azi dimineață la 6:26 de minute, una dintre aceste drone pe care noi aveam în monitorizare a intrat pentru 4 minute în spațiul aerian românesc. A fost o noapte cu multe resurse ale armatei române puse la dispoziție pentru a apăra spațiul aerian. S-au ridicat în total 8 avioane de vânătoare. Nu pentru același lucru, facem unele lucruri preventive, adică mergem la întâmpinarea unora dintre dronele pe care le vedem pe radar, pentru care estimăm că există o probabilitate mai mare ca ele să intre în spațiul aerian românesc. Două au fost cele OF-18 de la Poliția Aeriană întărită din partea partenerilor noștri spanioli. E una dintre zilele care s-a mai repetat pentru resursele armatei române. Facem maximul pe care îl putem cu ce avem la dispoziție. E o situație care nu este normală și pentru care cred că este nevoie de un protest diplomatic, având în vedere faptul că totuși România nu este o țară aflată în război. Având în vedere regulile drept internațional, care spun extraordinar de clar că producătorul dronei respective este responsabil despre respectarea regulilor internaționale, ajung în alte spații aeriene unde au sau n-au voie. România este foarte determinată să tragă în aceste drone în condiții în care lucrul ăsta se poate întâmpla. Lumea trebuie să înțeleagă că nu este un joc pe calculator, adică sunt foarte multe aspecte pe care le avem în vedere atunci când se ia o anumită decizie. Aspectul primordial este să nu facem mai mult rău. Adică, dincolo de bifa că am dat cu o dronă jos, dacă este afectată o zonă populată, dacă există riscul pentru oameni ca din lovirea acestei drone să, nu știu, să cadă pe case, pe zone populate, pe școli, pe spitale, lucrurile astea sunt avute cu prioritate în vedere.
1: Avertismentele unor lideri europeni legate de un posibil atac sau o posibilă provocare majoră din partea Rusiei asupra unei țări NATO s-au înmulțit în ultima vreme. Am văzut toate aceste reacții. Temerea ar fi de fapt că Vladimir Putin încearcă să testeze cumva capacitatea de reacție a aliaților printr-un act provocator pe teritoriul NATO. Cât de mare estimați dumneavoastră ca ministru că e de fapt acest risc?
2: Acum lucrurile se desfășoară în jurul a ceea ce înseamnă major. Eu, ca ministru al apărării, în perioada în care am onoarea să mă ocup de acest minister, am văzut provocări. Au fost incursiuni, unele au fost pentru că au fost deraiate, altele au fost destul de evident o testare a reacției. Ce înseamnă major este lucrul în jurul căruia am putea să dăm un răspuns mai concret. Tot ce pot să vă spun este că pe informările pe care statul român le primește de la structurile care au această responsabilitate, nu apare undeva că a crescut riscul la adresa României. Uh-huh. Însă, după cum vedem, dinamica este una foarte mare. Dar ideea că o țară membră NATO ar putea fi atacată fără ca acest lucru să fie știut de NATO în avans, este 100% imposibil. Adică există secvențe de decizie și de analiză la nivel NATO, încât s-a știut și când a fost atacată Ucraina cu ceva timp înainte. Lucrurile astea nu se întâmplă pur și simplu fără ca mișcările de trupe și de capabilități să nu fie observate și să se trigăreze totuși o reacție de apărare la nivel NATO, dar nu suntem acolo, adică nu avem, din dat, nu că nu avem date, avem date și noi și alte țări și n-am niciun dubiu că datele primite de la serviciile noastre responsabile de așa ceva nu sunt corecte, sigur sunt corecte că s-au demonstrat, însă sunt suprapuse și cu datele colectate de armatele altor țări și converg înspre aceeași direcție că în momentul de față pentru populația Uniunii Europene a țărilor de pe flancul estic nu este un grad suplimentar de pericol.
1: Cât de pregătită ați spune că este România în prezent pentru un eventual atac al Rusiei la adresa aliaților, care nu poate fi exclus?
2: Armata română se pregătește pentru cele mai neplăcute scenarii, că pentru cele plăcute se pregătesc, pregătirea e foarte ușoară. Depinde foarte mult care este contextul în care s-ar întâmpla asta. Depinde foarte mult de nivelul atacului. E doar o provocare, e un atac mai puternic. Armata română este pregătită pentru foarte multe dintre scenarii să facă față. Nu este o așteptare că armata României, România în sine, luată individual, este comparabil cu Federația Rusă la nivel de capabilități militare, dar nici nu se pune problema astfel, pentru că România este parte dintr-o alianță unde resursele pentru apărarea alianței sunt uniform distribuite, există responsabilități pentru fiecare dintre aceste scenarii, adică nu putem discuta despre faptul că este atacată România fără să se demareze reacția la faptul că este atacat NATO. Este atacată România, este atacat NATO dacă se întâmplă un astfel de scenariu, dar vă repet, nu suntem acolo.
1: Vă doriți mai multe trupe aliate pe teritoriul României sau ce se întâmplă acum e suficient?
2: Orice ministru al apărării își dorește mult mai multe trupe aliate. În același timp, orice ministru înțelege că astea sunt niște lucruri sensibile, așa cum și alte țări își doresc trupe din partea României acolo. Este o resursă limitată. Există trupe aliate pe teritoriul național. Există pași care se fac la nivel NATO pentru ca lucrurile astea să aibă o eficiență mai ridicată. Și trupele aliate și reacția NATO este una proporțională cu riscurile pe care la nivel NATO le percepem pentru a ne pregăti pentru astfel de reacție. Nu observăm în acest moment un risc crescut pentru a face mișcări suplimentare.
1: La 4 ani de la invazia rusă în Ucraina, războiul hibrid, vedem cu toții, funcționează la turație maximă. Conform unui fake news recent, România s-ar pregăti să trimită trupe în Ucraina. Cu cât succes reușiți să demontați asemenea informații false? Pentru că, de regulă, cei care vor să creadă ceva anume, vor crede în acel lucru, indiferent câte dezmințiri vin ulterior.
2: Este obligația mea ca ministru ca atunci când apare o astfel de informație să o neg, să o anulez cât de repede cu putință. Dezinformarea este întinsă pe mai multe, pe responsabilitatea mai multor autorități. Sunt două metode de a diminua aceste efecte ale dezinformării. Unul care este la îndemână direct este cu puterea autorității să vii să spui că nu este adevărat și să explici de ce. Al doilea, pentru care am făcut un proiect de lege în Parlament, este ca împotriva algoritmilor, fără niciun fel de dubiu, să lupți tot cu algoritmii. Adică am propus un proiect de lege care pe chestiunile care sunt rapid verificabile ca nefiind adevărate, nu să afecteze libertatea de exprimare și să scoți postarea respectivă într-un mod agresiv, ci să pui o notă pe postare în care să menționezi că este o postare cu un potențial fals, pentru a stimula analiza critică a fiecăruia dintre utilizatorii rețelelor sociale. Cu privire la această dezinformare că România trimite militari în Ucraina, este complet neadevărat. Ceea ce a decis România este trimiterea unor militari în Marea Britanie și într-un alt punct unde se va lua decizia la nivel aliat, pentru un grup de lucru care să gestioneze ceea ce se întâmplă în Ucraina. Adică nu militar român trimiși în Ucraina, România are o decizie extraordinar de limpede, nici pe timpul războiului, nici după încheierea unui armistițiu sau încheierea păcii acolo, România nu trimite bocan cu militarului român în Ucraina. Asta este o chestiune certă. Cine rostogolește altfel de informații nu face decât să răspundă interesului rusesc de a propaga astfel de informații în România. Pe cei care vorbeți vorbind despre trimiterea militarilor români în Ucraina, puneți-le etichetă că sunt la comanda Federației Ruse cu scop de a propaga o astfel de dezinformare, de intoxicare în spațiul public din România.
1: Ați cerut recent, domnule Miruță, la un summit în Irlanda, și aici citez, un mecanism clar de prioritizare a banilor europeni pentru proiectele de infrastructură care au legătură cu mobilitatea militară. Citat închis. La ce vă referiți concret?
2: Sunt două aspecte. Mă refer la nevoia României de a influența pe necesarul României niște decizii la nivel european. De foarte multe ori România, ce a primit de la Comisia Europeană, bani, proiecte, a fost ca o consecință a gândirii unui proiect la solicitarea altor state. Și s-a potrivit să beneficiem și noi, s-a potrivit beneficii și pentru România. Eu cred că la dimensiunea României, la populația României, avem căderea să influențăm de la început niște proiecte la nivelul Comisiei Europene pe croiala nevoilor României.
1: Cum?
2: Menționând, argumentând. Am demonstrat prin SAFE că am avut o capacitate fantastică și o spun asta cu mulțumiri multe pentru colegii mei care au lucrat pentru aceste proiecte, cam 4-5 luni de zile să încheiem printre cele mai multe și grele contracte și pe zona de apărare și pe zona de transporturi. S-a vorbit puțin despre SAFE-ul pe transporturi, dar SAFE-ul pe transporturi este o sumă echivalentă cu tot PNRR-ul pe transporturi. Am investit într-un program accelerat, pornit în acest an, în modernizarea armatei române. O să avem foarte multe capabilități moderne și noi, însă observ că există riscul de a coborî foarte mult eficiența, pentru că există ștrangulări în infrastructura rutieră și feroviară din România. Capabilități grele nu pot fi dislocate pentru că avem autostradă, avem drum expres, dar avem un pod care nu suportă tonajul respectiv. Avem linii feroviare, dar avem o rampă care este stricată și nu poți să faci încărcarea în vagoanele de tren. Toate lucrurile astea, dacă nu ai o capacitate să urmărești că e o zală lipsă, te trezești la un moment dat investind în capabilități pe care nu le poți muta așa cum ai planurile strategice la nivelul armatei. Și am cerut ca în planul de alocare a banilor pentru anii următori să existe un mecanism clar despre ce prioritate au aceste proiecte. România are pe masă niște puncte pe care le poate arăta oricând. Pregătim proiecte și la Ministerul Transportului și la Ministerul Apărării, pentru că atunci când vin banii să avem studiul de fezabilitate făcut, ca să-i absorbim foarte repede. Și eu am rugat la nivel aliat, Uniunii Europene, nu să se discute despre dacă e bine să avem infrastructură, să avem proiecte dual use, că e modern, să vorbim despre asta. Dom'le, concret, ce punctaj obțin proiectele astea, care este regulamentul după care se pot trage bani acolo, care este suma alocată, nu doar la nivel general că e bine să fie bine, să nu fie rău, ci exact, concret, care este regulamentul după care se poate face asta. Și am avut senzația că au achesat și alte state, cel puțin cele de pe flancul estic, la o astfel de propunere, și am toată încrederea că fie actualii membri ai guvernului, fie următorii membri al guvernului vor continua astfel de propuneri și de presiuni la nivelul Comisiei Europene, pentru că avem raționament, avem argumente, avem justificare să se întâmple asta.
1: Bun, aș vrea să vă întreb un lucru apropo de acea dispută legată de taxa de pod peste Dunăre de la Fetești și Vadul Oii, care va fi desființată de la 1 octombrie și înlocuită cu acel sistem electronic. Transportatorii de marfă cer amânarea aplicării noului sistem sau cel puțin suspendarea amenzilor pe motiv că aplicația ar prezenta erori. Ce veți face?
2: O secundă, că e foarte bine să spunem lucrurile așa cum ele există, nu cum se propagă de unii cointeresați. Față de alte momente în care prețul rovinietei a crescut și taxa de pod a rămas, acum taxa de pod dispare. Dispare și pentru mașinile mici, dispare și pentru mașinile cu tonaj greu. Despre mașinile cu tonaj greu, despre unii transportatori care spun că nu sunt fericiți, eu vă spun că sunt mulți care sunt fericiți. Pentru că plătesc în România exact kilometrul pe care va rula. Nu plătesc o taxă, ei încarcă poate dintr-o zonă și merg mult prin Europa și rămân cu banii plătiți pentru România, unde poate circulă mai puțin, și plătesc exact cât vor circula. 24 din 27 de state membre ale Uniunii Europene au acest sistem. Acum, despre această aplicație care trebuie, conform legii, să intre în vigoare de la 1 octombrie, eu am lucrat în mediul privat. Nu te joci cu un astfel de proiect. E vreo de 3-4 ani de zile acest proiect cunoscut, cerințele făcute, licitat. Cei de la Compania Națională de Infrastructură Rutieră, de la CNAIC, sunt responsabili despre implementarea acestui proiect. Au venit la mine să le amânăm în 31 august. S-a amânat din 31 august până la 1 octombrie. Nu merge să spui că ai probleme la aplicație. Merge să spui că nu te-ai ocupat de ea. Un proiect, un management de proiect are niște borne intermediare. Verifici dacă ești în grafic cu bornele respective intermediare. Iei niște măsuri. Nu merge să amâni pentru că nu funcționează aplicația. Trebuie să o faci să funcționeze sau trebuie să plătești. Se va da în utilizare de la 1 octombrie. Eu i-am rugat pentru a observa mai repede care sunt problemele și pentru a le crește șansele să le rezolve, să o pun în practică de test. Adică șoferii astăzi, transportatorii, pot să o folosească, ea mai are erori, în fiecare zi este o echipă care înțeleg că corectează din aceste erori. Dacă sunt de vină cei care au lucrat la această aplicație, adică firmele, că n-a lucrat CNAIR-ul, vor fi penalizați ei. Dacă e de vină CNAIR-ul, ar trebui să fie penalizat el. Eu vă spun ca ministru al transporturilor, că dacă aplicația asta nu va funcționa așa cum trebuie, nu se vor putea da amenzi. Amenziile se reglementează printr-un ordin de ministru. Uh-huh. Nu voi semna un ordin de ministru care dă amenzi pe ceva ce nu funcționează. Vor plăti cei care ar trebui să facă aplicația funcțională.
1: Bun, deci în niciun caz nu aveți de gând să veniți cu amânarea acestui sistem așa cum vi se cere.
2: Nu, din mai multe motive. Unu, nu merge să amâni pentru că nu ți-ai făcut treaba. Doi, România și-a asumat la nivel european că primește foarte mulți bani prin PNRR, unde a declarat această aplicație ca fiind implementată. Adică nu e o joacă să pierdem sute de milioane de euro bani europeni din următoarele cereri de plată pentru că nu și-au făcut unii eventual treaba în România. Vom vedea!
1: Bun, rămânem, domnule Miruță, în zona de transporturi, pentru că sindicaliștii de la metrou spuneau acum câteva zile, pe un ton destul de contondent, între altele, că de fapt costul real al unei călătorie de 14 lei, iar compensația oferită Metrorex duce prețul la 5 lei, ați respins acum câteva luni propunerea de scumpire a călătoriei cu metroul, e doar o amânare sau pur și simplu nu se pune problema ca metroul să se scumpească, punct?
2: Nu se pune problema ca metroul să se scumpească, punct, atâta timp cât eu văd limpede, cât orizontul la țărmul mării, că există foarte mulți bani care pot intra în bugetul Metrorex pentru care nu se face nimic. Nu merge să stai confortabil pe un scaun, să nu te miști pentru a-ți aduna banii care gravitează în jurul tău și pe care ai dreptul să iei, și să spui foarte simplu, le mai bag 2 lei în plus la călătorie, le mai bag 4 lei în plus la călătorie. Nu există așa ceva pe tura mea. Presiunile astea cu șantajul ăsta, le spun foarte clar celor care au astfel de gânduri pe la Metrorex. Cu mine nu merge. Sunt ministru interimar, să mă dea afară de unde? Sunt ministru, și dacă sunt ministru plin? Nu există ca un ministru cu puterea autorității pe care o are să cedeze la șantajul unora care sunt cointeresați pe spatele contribuabilului. O fi mers povestea asta pe alte ture la Metrorex, pe tura asta nu merge. Am găsit un ordin de ministru, semnat de ministru PSD, care transpusese o decizie de creșterea prețului la metrou, am anulat acel ordin, de atunci a apărut bosunflarea, că își văzuse revenind bani mai mulți din creșterea tarifului și a venit Miruță care a anulat asta, au venit cu un buget în care din nou propuseseră creșterea prețului la metrou. Și din nou am respins bugetul Metrorex, au crezut că mă șantajează cu oprirea metroului în București, că e mare forfot atunci când se oprește metroul în București și voi ceda acestor presiuni. N-am cedat acestor presiuni. Au crezut că mă șantajează cu faptul că nu-și vor lua oamenii salariu. Că dacă miza mea este cu unii de prin companie, nu este cu oamenii angajați la metrou care nu și-ar putea primi salariile. Că atunci e o chestiune care se duce într-o altă zonă. Am rezolvat și oamenii și-au plătit salariile. Nu merge la Metrorex să ai zeci de milioane de euro doar din penalități. Vă repet, sunt servicii contractate de Metrorex pentru care Metrorex are de încasat bani doar din penalități. Și am găsit situații în care nici măcar nu se emisese factura de penalități, care este executorie. Adică nu mai discutăm despre un management mai eficient, mai bun, o altă strategie, ci discutăm despre faptul că tu ai o factură de penalități pe care o poți încasa atunci când emiți factura și nici nu emisese 10 de milioane de euro. Păi eu să văd că ai de încasat 10 de milioane de euro de pe scaun și nu faci niciun pas să faci asta și să aprob creșterea prețului la biletul de călătorie, niciun visele urât ale unora.
1: Apropo de metro, vă întreabă un ascultător, Cătălin, spune așa, ce se poate face ca să intre mai repede în circulație trenurile Alstom pentru M5 la metroul din capitală?
2: Ca Metrorex să își facă treaba și să urmărească desfășurarea contractului în bune condiții.
1: Ca ministru puteți face ceva?
2: Ca ministru eu pot să-i trag la răspundere pe cei din Consiliul de Administrație dacă nu-și respectă contractul de mandat, care este unul care este respectabil doar dacă se uită la dumneavoastră la radio dimineața și ar face tare bine să facă asta. Adică eu ca ministru nu am levier direct la conducerea executivă, adică la director. Ministerul controlează Consiliul de Administrație, Consiliul de Administrație controlează directorul. Consiliul de Administrație este pus acolo după chipul și asemănarea unora care au vrut să își bată joc de metroul din București. Le expiră mandatele, am pornit procedura de selecție cu niște criterii de evaluare extraordinar de cuantificabil puse acolo, adică dacă procedura pe care am pornit-o va avea viață să se ducă la bun sfârșit, nu vom mai vedea în conducerea Metrorex unele dintre exemplarele pe care le-am văzut în altă perioadă. Am găsit și oameni buni în Consiliul de Administrație a Metrorex, care au înțeles argumentele aduse de ministru și care au cuplat. Cum de altfel am găsit și oameni care răspund la telefoane politice și care nu mișcă în front cu propria minte, ci cu ceea ce li se trimite prin mesaj.
1: Bun, aș vrea să discutăm, domnule Radu Miruță, despre criza politică de la București, despre premierul desemnat Siegfried Mureșan, care, iată, ne anunță că e hotărât să meargă până la votul din plenul Parlamentului. El a prezentat ieri în linii mari direcția guvernului său, a precizat, între altele, că salariile vor fi majorate, pensiile vor fi indexate, a asigurat că nu vor exista creșteri de taxe și, sau impozite. Ce șanse ați spune că sunt în momentul de față ca acest guvern să treacă?
2: Șanse medii în desfășurare, în derulare. Eu cred că trebuie să arătăm maturitate, lumea s-a săturat, e multă gălăgie politică de 4 luni de zile cu acest guvern interimar. Oamenii așteaptă ca această problemă întreținută pe bună dreptate și mediatică, totul discutăm despre lipsa unui guvern cu puteri de pline să ia sfârșit, însă am văzut o contrazicere a argumentelor. Partidul Social Democrat spunea la investirea guvernului Veștea, nu, invers, domnul Adrian Veștea declarase că va continua măsurile guvernului Bolojan. E declarație publică. Sorin Grindeanu spunea că îl votează pe Adrian Veștea cu guvernul Veștea, ceea ce s-a și întâmplat. Acum PSD aud că spune că e deranjat că se continuă o parte din măsurile guvernului Bolojan. Păi este exact același lucru pentru care îl votase pe Veștea. Mai mult decât atât, despre creșteri de taxe nu se pune problema. Este nu populist, ci absolut legitim și argumentat să discutăm ușor-ușor și despre creșteri de salarii. Este o inflație care se întâmplă în România. Banii pe care îi câștigă românii încep să aibă valoare mai mică și atunci nu putem ține la infinit lucrurile astea blocate. Trebuie să dăm drumul la creșterea salariilor pe măsură ce guvernul face niște pași. Însă, dincolo de declarațiile politice, niște lucruri sunt foarte clare. Măsurile fiscale luate de guvernul Bolojan se văd în contabilitatea statului român și sunt apreciate și se văd pe plus. Aceste verificări de rating de țară reflectă faptul că măsurile fiscale au fost corecte. Nu merge să îți treacă durerea fără să iei un tratament. Este un păcat mare pentru români ca perioada asta mai grea, prin care cu tratamentul corect au trecut de un an și jumătate, în care românii, și le mulțumesc cu toată onestitatea cu care, de care mă pot ei percepe, că au îndurat și au făcut un parteneriat cu guvernul atunci când guvernul le-a spus că are nevoie de creșterea unor taxe până când va reuși să reducă din cheltuieli. Pentru că am intrat la guvernare, pușculița era goală, se auzea ecou în ea, ba din potrivă, datoriile erau foarte mari și niște măsuri pentru reducerea cheltuielilor nu puteau produce efecte de a doua zi. Creșterea taxelor, da, a produs efecte de luna următoare. Românii, fără să fie încântați, dar cu raționalitate, au acceptat asta. Dacă am făcut trecerea asta printr-o greutate, acum când suntem aproape spre plafon, să vină un guvern care să se uite cu ochii sticloși, sticlind, spre banii ăștia adunați și din nou să înceapă petreceri de banii respectivi, înseamnă că tot ce am făcut, pașii făcuți într-un an, un an și jumătate, vor fi anulați.
1: Da,
2: este trist să se întâmple asta.
1: Dar oamenii știți bine că vă reproșează, domnule Miruță, faptul că după ce ați majorat TVA-ul și ați îngreunat viața oamenilor, nu ați strâns cureaua și la stat.
2: Uitați-vă că s-a strânge cureaua la stat de 4 luni de zile de când PSD nu mai este acolo.
1: În ce sens?
2: În sensul că măsurile pe care le-am luat prin companii de stat s-a aerisit guvernul după ce PSD a plecat. În ciuda acestei gălăgii politice, miniștrii merg la serviciu, România este guvernată, niște măsuri curajoase pentru care PSD se împotrivea au fost luate. De ce s-a ridicat PSD de la masă? S-a supărat când am ajuns ca măsurile care trebuiau să fie luate să le afecteze interesele de partid.
1: Bun. Câte ministere își dorește USR în cabinetul Mureșan?
2: Este o negociere care este purtată și aseară, a fost purtată și aseară, este purtată și astăzi. Este o negociere nu cu obsesie de un număr de ministere, pentru că suntem între niște parteneri în care lucrurile funcționează mai fluent. Între noi, PNL-ul, DMR, lucrurile se întâmplă cu raționalitate. Adică ne uităm câte procente avem fiecare, se distribuie numărul de ministere proporțional cu voturile pe care le avem, orice partid politic poartă o pălărie de dimensiunea procentului pe care îl are în Parlament. La
1: sunt
2: de
1: tensiuni
2: discuții.
1: Între aliați?
2: Ce anume?
1: Sunt tensiuni între aliați la aceste discuții legate
2: asta.
1: De
2: împărțirea ministerelor? Nu, eu n-am observat. Din potrivă, lucrurile merg. A venit premierul de senat la grupul parlamentar al USR, asta de vorbă cu parlamentar, o desfășurare... Eu zic că absolut decentă pentru ceea ce trebuie să se întâmple în formarea unui guvern.
1: Sunt anumite ministere la care țineți în mod deosebit, pe care USR-ul și le dorește în mod deosebit?
2: Păi, discutăm despre continuitate, pentru a nu mai exista perioada de instabilitate și un segment al continuității este ca partidele care au avut până acum niște ministere să continue cu acele ministere, pentru că altfel ne-am anulat propriile argumente despre continuarea acestei stabilități. Sigur că, nemai fiind Partidul Social Democrat acolo, între cele 3 partide există discuții despre cum se distribuie cele 6 ministere pe care le-a avut PSD. Și trebuie să se distribuie proporțional cu voturile PNL, USR, UDMR. E simplu.
1: Vă întreabă un ascultător, Sebastian, dincolo de declarațiile de principiu, care este planul concret al USR pentru a atrage parlamentari independenți sau din alte tabere, în așa fel încât să nu ajungem la un blocaj politic sau la anticipate? Cum i-ați răspunde?
2: Bun, acum decizia pe strategie este a premierului care are mandatul în mână. Că una e să discut eu cu niște parlamentari, alta e să discute persoana care a primit de la președintele României onoarea și responsabilitatea de a forma un guvern. Noi am spus niște lucruri în jurul cărora trebuie să ne desfășurăm. Că nu putem guverna cu PSD în același timp ce am propus ca asta să se întâmple succesiv și atunci celor de la PSD le spun că le vom vota guvernul în momentul în care acest guvern se ridică de pe scaune lăsând locul Partidului Social Democrat și vor avea și ei nevoie de voturile noastre atunci, le spun celor de la Partidul Social Democrat că înspre ei ne îndreptăm, că succesiunea asta la guvernare între grupul acesta USR, PNL, UDMR și ei ajunsese în punctul în care noi argumentam de ce trebuie să fim noi primii. Ei spuneau de ce revendică să fie dumnealor primii. Aveam aceleași puteri de a cere lucrurile astea, însă s-a făcut liniște când a apărut președintele României, care a spus că îi dau mandatul prima oară grupului USR, PNL, UDMR. Partidul Social Democrat, foarte deschis și direct vorbind, are de ales între două lucruri. Fie votează cu USR, PNL, UDMR, fie votează cu AUR. Pentru că, evident, încercând să fugă de acest cuvânt AUR, cu toate că în Parlament au tot felul de înțelegeri cu ei, acolo se va ajunge. Dacă acest guvern nu va trece, președintele va decide dacă va declanșa alegeri anticipate sau dacă va desemna pe altcineva, acel altcineva, dacă va avea PSD în componentă, nu va avea voturile USR și din declarații și din asumări, nu va avea nici voturile PNL, și singura metodă prin care ar putea să treacă ar fi cu voturile PSD și AUR. Asta vrea PSD?
1: Ultima întrebare în 10 secunde, vă rog, în caz de anticipate, dacă s-ar ajunge acolo, PNL și USR vor merge separat la alegeri sau pe o listă comună? Este că tot se vorbea de acel pol de dreapta. În 10 secunde,
2: am început discuțiile despre acel pol de dreapta. Este o discuție în continuare pentru care vor decide fiecare dintre cele două partide, dar eu cred că românii au nevoie să vadă înțelepciune și capacitate de compromis de la partidele care respectă niște principii. Nu este o ambiție între partide, ce este o responsabilitate a partidelor față de oameni. Și da, dacă parlamentarii nu se înțeleg și liderii partidelor nu se înțeleg în Parlament, nu există decât un singur drum în care să mergem înapoi în fața oamenilor la alegeri anticipate, fiecare expunându-și ce a făcut, și oamenii îi vor pedepsi pe unii, vor aplauda pe alții în funcție de cum au perceput ceea ce s-a făcut la guvernare în această perioadă.
1: Încheiem aici. Mulțumesc mult pentru prezență. Invitatul dimineții la RFI, Radu Miruță, ministru interimar la apărare și la transporturi, membru USR. Eu sunt Cosmin Ruscior, ne reauzim mâine dimineață la 9:15 cu un nou invitat. Până atunci, numai bine!

0: RFI.
1: Suntem la 9:49 de minute, matinalul RFI continuă. La pastila de sport avem rugby astăzi, două cluburi cu tradiție, două parcursuri diferite și un trofeu care poate schimba povestea sezonului. Dinamo și Timișoara se întâlnesc sâmbătă de la ora 15 pe Stadionul Național Arcul de Triunf. Ne vorbește despre partidă Tudor Furdui.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Pe stadionul Arcul de Triunf se va juca sâmbătă una dintre cele mai așteptate finale ale rugby-ului românesc. CS Dinamo și SCM USV Timișoara au ajuns în ultimul act după ce au trecut în semifinale de CSM Știința Baia Mare, respectiv CSA Steaua. Nu este doar o confruntare între ocupantele primelor două locuri din sezonul regulat, ci și o reeditare a unei rivalități care a produs meciuri spectaculoase în ultimii ani. Timișoara a terminat sezonul regulat pe primul loc cu 46 de puncte, în timp ce Dinamo a acumulat 45. Ambele au câștigat câte 9 partide, însă bănățenii au avut un avantaj la diferența de puncte marcate și primite, 544 cu 180 față de 460 cu 184 pentru Dinamo. Cifrele arată un sezon foarte bun pentru ambele formații, dar și o diferență de stil și eficiență care poate deveni importantă în finală.
4: Dinamo a trebuit să muncească serios pentru calificare. În fața campioanei un titlu, Baia Mare, albroșii s-au văzut conduși cu 10-0 minutul 20 și cu 13-12 la pauză. Reacția a venit rapid, iar bucureștenii au întors rezultatul în repriza secundă. Dinamo a accelerat și s-a desprins grație a două intercepții de excepție ale veteranului Freddie Burns, aflat la ultimul său sezon. A fost 39-20 pentru dinamoviști, a căror revenire poate fi unul dintre argumentele importante înaintea finalei. Dinamo, lipsită de aportul mai multor jucători accidentați, a arătat că poate gestiona un moment dificil și că are resurse pentru a schimba cursul unei partide. Baia Mare, adversara din semifinală, nu a fost însă un adversar oarecare. Maramureșenii au terminat sezonul regulat pe locul 3 cu 43 de puncte, iar în 2025 au câștigat campionatul. Pentru Dinamo, eliminarea actualei campioane reprezintă așadar și trecerea de un test important de maturitate. Drumul Timișoarei spre final a fost mai convingător ca scor. Bănățenii au învins Steaua cu 36-6, după prima repriză în care au condus cu 15-6. După pauză, Timișoara a preluat controlul și a mărit considerabil diferența. Victoria este cu atât mai interesantă cu cât Steaua a încheiat sezonul regulat pe locul 4, iar echipa militară fusese adversara Timișoarei și în semifinala din 2025. În spatele celor două finaliste rămân Baia Mare și Steaua, care își vor disputa medalia de bronz. Istoria recentă oferă argumente ambelor finaliste. Timișoara este campioana României din 2024, când a învins Baia Mare cu 22-21 într-o finală dramatică. În 2025, bănățenii au ajuns din nou în finală, dar au pierdut în fața aceleiași Baia Mare. Așadar, formația din Banat are experiența ultimelor două finale și știe ce înseamnă să joace un meci pentru trofeu. Antrenorul timișorenilor, Mugur Preda, a prefațat finala cu Dinamo.
5: Foarte complicată. Am văzut că Dinamo a jucat un meci foarte bun cu Baia Mare. Dar, în final, e o bătălie între noi, e un campionat de
3: Cele două echipe și-au împărțit victoriile în sezonul regulat, iar la începutul lui 2025 Timișoara a învins Dinamo cu 29-28 în Supercupa României, într-un meci în care albroșii au revenit după ce bănățenii avuseseră avantaj. Partida s-a decis în ultimele minute, ceea ce confirmă caracterul echilibrat al confruntării. Dinamo are însă propriile argumente. A terminat doar la un punct în spatele Timișoarei, a demonstrat în semifinala cu Baia Mare că poate reacționa sub presiune și a fost mereu prezentă în ultimii ani în zona podiumului. Buldogii, așa cum se numesc dinamoviștii, au pregătit un clip de promovare al finalei, în care jucători din echipă, români sau străini, îi îndeamnă pe suporteri să vină la meci.
6: Hai cu noi!
7: Să împingem gramara!
6: Le victorie! Hai, Dinamo!
7: Fiți al 16-lea jucător!
6: Să aducem titlul acasă!
8: Inima sus, buldogilor!
9: Vino la meci!
10: Sâmbătă luăm trofeul împreună!
3: Dinamo și Timișoara au demonstrat că diferența dintre ele poate fi de doar câteva puncte, astfel că eficiența la loviturile de pedeapsă, disciplina și modul în care vor fi gestionate ultimele minute pot avea un rol major. Timișorenii au adunat până acum 7 titluri, iar dinamoviștii 17. Meciul are loc sâmbătă, 26 septembrie, ora 15 pe stadionul Arcul de Triunf, iar copiii au intrarea gratuită, în timp ce cel mai ieftin bilet la tribuna a doua costă numai 10 lei.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
0: RFI.
2: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
9: Frunză verde de sipică, după atâta ploicică, să răsară peste ogoare, sus pe cer, un pic de soare. Pam, pam!
11: Click.ro ne spune cum se spală corect legumele și greșeala pe care trebuie să o eviți. Pe suprafața lor pot rămâne murdărie, pesticide sau bacterii din timpul cultivării, depozitării sau pregătirii. Pentru majoritatea legumelor este suficientă clădirea sub un jet de apă rece, dar pentru unele produse poate fi folosit și oțet diluat. În plus, legumele cu frunze ar fi bine să fie curățate suplimentar prin clătire și agitare în apă rece.
12: Bună! Sunt nutriționista voastră preferată, Miela Buric, și știm cu toții că mai mult ne prefacem că spălăm fructele și legumele. De altfel, pentru mulți concetățeni, legumele apar sporadic în șaorma cu de toate, burgeri sau varza doar în sarmale. Cine a mai văzut la All Inclusive să-și încarce farfuria cu o căpiță de salată? Deci, nu vă preocupați de curățarea roșilor, când fleicile și micii oricum vă curăță ele pe voi.
13: Cam asta a fost tradiția la noi în familie.
11: Din ziare .com citim că dispozitivele inteligente pot depune mărturie împotriva ta. Cum sunt utilizate în instanță datele de la roboții casnici? Într-un caz din Taiwan, un bărbat a înregistrat prin aplicația aspiratorului robot din locuința sa o întâlnire intimă între soție și un necunoscut. Totuși, instanța l-a condamnat pe el, deoarece înregistrase o activitate privată fără consimțământ.
9: Stimate televizor smart cu LED, juri să spui adevărul și numai adevărul despre ceea ce s-a întâmplat în sufrageria inculpatului? Și ține cont că mărturia ta va fi confruntată cu cea a aspiratorului inteligent, a boxei audio și, chiar dacă acum nu vrea să coopereze, cu cea a jaluzelelor electrice trase ca să nu fie văzut de camerele exterioare ale vecinilor. Întinde cablu și jură pe manualul de instrucțiuni și garanție.
14: Am înțeles, stăpâne.
11: Din știri pe surse.ro suntem atenționați că omenirea se îndreaptă cu pași repezi spre un dezastru. Ghețarii din Groenlanda și Antarctica se topesc accelerat și produc efecte grave pe uscat. Pierderea e legată de temperaturile mai ridicate ale oceanelor. Astfel, din 1979 până acum, cele două regiuni au pierdut peste 12 trilioane de tone de gheață.
12: Mamicule, tantitățica, vă pupă și îngroși! Zită, mamă, dar nu de la Groenlanda, ci de la încălzirea oceanelor. Că a fost și tanti la mare, la euforie. Cu cât apa era mai caldă mare, cu atât mai însetată eram. Soluția, și-am scris și un mail și la ONU. E să trimitem gheață înapoi la Polul Nord, că eu cunosc un băiat cu frigorifică, niciodată nu mi-a lipsit gheața, mamă.
15: N-am încă o soluție cristalizată, dar am o cale spre...
2: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: E nevoie de un protest diplomatic după aceste incursiuni repetate ale dronelor rusești, o spune la RFI ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Vă reamintesc că o dronă a pătruns în această dimineață în spațiul aerian național prin nordul județului Botoșani, iar MAPN a emis un mesaj ro-alert pentru județele Suceava și Botoșani. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a prezentat principalele idei ale programului de guvernare cu care va merge în fața Parlamentului. Sunt 28 de linii directoare susținute de PNL, USR și UDMR, inclusiv promisiunea că nu vor exista creșteri noi de taxe. De la 1 octombrie vor fi eliminate 3 taxe de pod, printre care și Giurgiu Ruse, taxe care aduceau bani direct în întreținerea drumurilor, spune la RFI Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. E nevoie de un protest diplomatic după aceste incursiuni repetate ale dronelor rusești, o spune la RFI ministrul interimar al apărării Radu Miruță.
2: A fost o noapte cu multe resurse ale armatei române puse la dispoziție pentru a apăra spațiul aerian. S-au ridicat în total 8 avioane de vânătoare, nu pentru același lucru. Facem unele lucruri preventive, adică mergem la întâmpinarea unora dintre dronele pe care le vedem pe radar, pentru care estimăm că există o probabilitate mai mare ca ele să intre în spațiul aerian românesc. E una dintre zilele care s-a mai repetat pentru resursele armatei române. Facem maximul pe care îl putem cu ce avem la dispoziție. E o situație care nu este normală și pentru care cred că este nevoie de un protest diplomatic. România este foarte determinată să tragă în aceste drone în condiții în care lucrul ăsta se poate întâmpla. Lumea trebuie să înțeleagă că nu este un joc pe calculator, adică

0: A fost emis mesajul alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. Și Ministerul Apărării din Republica Moldova a semnalat 4 situații în care drone au pătruns în spațiul aerian național. Au fost înregistrate 2 explozii provenind de la drone, una în Transnistria, cea de-a doua pe un câmp în apropierea unei ferme din raionul Florești. Premierul desemnat Sigrid Mureșan a prezentat principalele idei ale programului de guvernare cu care va merge în fața Parlamentului. Sunt 28 de linii directoare susținute de PNL, USR și UDMR, inclusiv promisiunea că nu vor fi noi creșteri de taxe. Vom fi extrem de responsabili cu gestionarea banului public, spune Mureșan, care a mai spus că în cazul în care guvernul său ar fi votat, va acorda o atenție deosebită politicilor sociale.
1: Vom fi atenți la politicile sociale și ceea ce voi propune este următorul lucru. Salariile în sectorul public și pensiile au stagnat în ultimii ani, este nevoie de o creștere. Vom avea în vedere o creștere a salariilor în sectorul public și o creștere, o indexare a pensiilor. Momentul alcătuirii bugetului de stat pe anul 2027 va fi momentul la care vom evalua exact ce ne permitem. Vreau să știți foarte exact, eu evident că îmi doresc ca oamenii în România să aibă pensii și salarii cât mai mari. Vom avea creșteri, cel mai probabil în bugetul de stat pe anul următor, cât ne permitem de mult. Nu va exista nicio creștere a niciunei taxe sau a niciunui impozit în programul meu de guvernare sau în actul guvernării. Nu ne vom permite să relaxăm totul dintr-o dată. Trebuie să fim cinstiți cu oamenii, vom evalua cât spațiu bugetar avem în bugetul pe anul următor, ce putem relaxa, vrem să încurajăm munca. Știm că perioada în care inflația a fost mare a afectat oamenii cu venituri mici, tocmai de aceea vom acorda o atenție deosebită pensiilor. Deci va trebui să găsim un echilibru între creșterea puterii de cumpărare a oamenilor cu venituri mici și încurajarea muncii pentru a investi și a genera creștere economică.
0: Premierul desemnat Sigrid Mureșan. Președintele Nicușor Dan a declarat că nu-și dorește dizolvarea Parlamentului în cazul în care Sigrid Mureșan nu reușește coagularea unei majorități pentru susținerea cabinetului său. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, șeful statului a îndemnat partidele la dialog, pentru că alegerile anticipate sunt rele, spune Nicușor Dan. El nu a vrut să spună dacă are în calcul și altă desemnare în afară de Sorin Grindeanu, în cazul în care Sigrid Mureșan nu va trece de Parlament. De la 1 octombrie vor fi eliminate 3 taxe de pot, printre care și giurgiuruse, taxe care aduceau bani direct în întreținerea drumurilor, spune la RFI Alin Șorbănescu, purtător de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Estimarea oficială e de minus 300 de milioane de lei pe an în casări. Asta înseamnă mai multe gropi în asfalt, mai puține marcaje și parapete pe drumuri, spune purtătorul de cuvânt al CNAIR.
2: Dispar taxele de pod de la Fetești-Cernavodă, dar și taxa de pod de la Giurgiu și taxa de pod de la Vadoi, Giurgen Vadoi. Practic, din momentul acela se va trece la liber. Numai că la podul de la Giurgiu, bulgarii vor menține taxa de pod. O vom scoate prin lege doar noi. Iar această taxă de pod ne va aduce un deficit în fondurile pe care le încasăm și care sunt destinate întreținerii. Ca atare, s-ar putea să constatăm la un moment dat și o scădere a nivelului și a eficienței din întreținerea drumurilor. Nu cred că a fost o idee bună. Prin renunțarea la taxa pentru podurile dunărene și pentru podul Giurgiu, vom încasa, estimăm noi acum, cu cel puțin 300 de milioane de lei mai puțin pe an. Bani care știți foarte bine că acești bani din toate încasările, din roviniete, din taxe de poduri, se duc preponderent în întreținere. Practic vom fi văduviți la ora actuală sau în viitor, după 1 octombrie, vom fi văduviți de cel puțin 300 de milioane de lei pe an, care nu se vor mai regăsi în fondurile noastre de întreținere. Adică, așa tradus pe înțelesul tuturor, mai multe gropi în asfalt, mai puține marcaje, mai puțin parapet, mai puțin semnalizare și confort mai scăzut.
0: L-am ascultat pe Alin Șorbănescu, purtător de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. În câteva minute începe emisiunea Focus Moldova, realizată de Lina Grâu. Explozii de drone confirmate de autorități în această dimineață în Republica Moldova. Liderul socialiștilor de la Chișinău, Igor Dodon, felicită Partidul Rusia Unită, controlat de Kremlin, pentru ceea ce a obținut, ce a numit o victorie convingătoare. Despre cât de gravă e de fapt situația în domeniul energetic, discutăm cu invitatul ediției, analistul Eugen Muravski. Acestea și alte subiecte din actualitatea de peste Prut în câteva minute la Focus Moldova. Până atunci să vedem care sunt temperaturile. 14 grade sunt în capitală, iar 13 se înregistrează la Chișinău. Avem 12 grade potrivit site-ului ANM la Timișoara, Cluj-Napoca și Sibiu. 14 sunt la Iași, 15 la Craiova, 13 la Chișinău.

0: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
1: Într-un spațiu ambigu și nemarcat pe nicio hartă, chiar în inima Bucureștiului, între Academia Română, Palatul Parlamentului și Catedrala Mântuirii Neamului, un grup de artiști și activiști au pus bazele stației Sky, o grădină comunitară crescută pe fostul cartier Uranus, demolat în perioada comunistă. Activiști, biologi și peisagiști au transformat acest loc într-un program de rezidențe artistice și cercetare colectivă, precum arată și un scurt metraj documentat de Mihai Gavril Dragolea pentru Scena Nouă, care urmărește peste 2 ani de activitate. Povestea are și o miză importantă pentru oricine ia oraș la pas. Legea din 2007, care reglementează spațiile verzi din România, nu acoperă grădinile de legume. Iar acest vid legislativ face ca soarta grădinilor comunitare să depindă complet de bunul plac al fiecărei primării. Anul acesta, peste 20 de asociații și grădini din toată țara au cerut oficial legalizarea acestor spații.
0: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
2: În septembrie, privirile lumii academice mondiale se îndreaptă spre România. Bucureștiul devine capitala mondială a studiului academic al religiilor. 20-25 septembrie, Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360. 58 de țări de pe 6 continente, peste 300 de universități și institute de cercetare, 6 zile de conferințe, dezbateri și dialog interdisciplinar. Deschiderea oficială 20 septembrie, ora 17, la Ateneul Român. Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360, București, anul 2026, un reper al cercetării internaționale. Un eveniment organizat de Societatea pentru Istoria Religiilor și Institutul de Istorie a Religiilor din cadrul Academiei Române.
0: La RFI demontăm mecanismele propagandei și decodificăm realitatea de la Moscova. Informația vitală. Află ce se întâmplă în spatele zidurilor Kremlinului. Vitalie Cojocari analizează, decodifică și prezintă contextul de care ai nevoie pentru a înțelege războiul hibrid informațional din Europa. Ascultă Informația vitală în emisiunea Focus Moldova, dimineața de la 10:15.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: RFI. Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, este ora 10 și un sfert. Sunt Lina Grâu, bun găsit la Focus Moldova, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Starea de urgență în energie intră în vigoare la sfârșitul acestei săptămâni. Experții și autoritățile anticipează o iarnă grea cu tarife foarte mari și deficit de energie. Cât de gravă este de fapt situația? Discutăm subiectul cu invitatul ediției de astăzi, Eugen Muravski, expert în energetică al comunității Watchdog de la Chișinău. Coordonatorul unei operațiuni de la Paris în care cetățeni moldoveni au fost reținuți pentru acte de vandalism și acțiuni de influență asociate intereselor rusești a fost reținut zilele trecute de polițiștii români de frontieră. Presa rusă a publicat informații și poze care s-au dovedit a fi false despre o încărcătură militară pe aeroportul Chișinău. Analizăm și datele unui raport internațional, felul în care aceste date despre democrația din Republica Moldova au fost scoase din context pentru a construi imaginea unei prăbușiri democratice. Și cât de gravă este de fapt situația în domeniul energetic. Acestea sunt temele principale ale ediției. Începem însă cu jurnalul Focus Moldova.
2: Lina Grâu.
1: Iată titlurile jurnalului. Noi survolări de drone confirmate de autorități și explozii auzite de cetățeni în Republica Moldova. Necușor Dan declară la ONU că România este un ferm susținător al Republicii Moldova în fața agresiunii ruse și în procesul de integrare europeană. Liderul socialiștilor de la Chișinău, fostul președinte Igor Dodon, a felicitat Partidul Rusia Unită, controlat de Kremlin, pentru ceea ce a numit o victorie convingătoare, într-un scrutin calificat de Uniunea Europeană drept manifestarea unui autoritarism în creștere. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. În Republica Moldova, în această dimineață, au fost înregistrate două explozii provenind de la drone, una în Transnistria, în localitatea Kamenka, iar cea de a doua dronă a căzut pe un câmp în apropierea unei ferme din satul Cernița din raionul Florești. Poliția moldoveană anunță că, potrivit datelor preliminare, nu au fost înregistrate victime, iar investigațiile sunt în desfășurare. În total, 4 drone au intrat în spațiul aerian al țării pe fundalul atacurilor masive ale Rusiei în Ucraina, anunță Ministerul Apărării de la Chișinău. Poliția îndeamnă cetățenii să își păstreze calmul, să nu se apropie de obiecte necunoscute sau suspecte depistate la sol și să sune la 112. Condamnăm cu fermitate aceste încălcări ale Federației Ruse. Războiul împotriva Ucrainei ne afectează tot mai direct. Instituțiile Republicii Moldova trebuie să-și consolideze capacitățile de monitorizare și protecție a spațiului aerian, a declarat în acest context președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu. Iar președinta Maia Sandu a scris pe rețeaua X că războiul Rusiei pune în pericol toată Europa. Condamnăm acest război și suntem alături de Ucraina, a scris președinta de la Chișinău. Iar Ministerul de Externe a condamnat atacurile, spunând că acestea pun în pericol viața cetățenilor moldoveni și a cerut Federației Ruse să înceteze imediat atacurile asupra Ucrainei. Președintele Necușor Dan a declarat în discursul său ținut ieri la ONU că România este un ferm susținător al Republicii Moldova în fața agresiunii ruse și în procesul de integrare europeană.
3: România va continua să susțină capacitatea de rezistență a vecinului nostru, Republica Moldova, a doua țară cea mai afectată de acest război. Aceasta se confruntă cu efectele șocului economic provocat de agresiunea Rusiei și cu o campanie hibridă susținută, constând în propagarea dezinformării, presiune energetică și încercări de destabilizare a instituțiilor sale democratice. România este un ferm susținător al Republicii Moldova în fața acestei provocări. România rămâne cel mai puternic avocat al Republicii Moldova în Uniunea Europeană, împărtășindu-i propria noastră experiență în domeniul aderării și oferindu-i sprijin politic, tehnic și diplomatic pentru continuarea parcursului său european.
1: Președintele Necușor Dan a mai vorbit în discursul ținut la ONU și despre necesitatea de a continua sprijinul pentru Ucraina în fața agresiunii Rusiei. Liderul socialiștilor de la Chișinău, Igor Dodon, a transmis o scrisoare de felicitare Partidului Rusia Unită, controlat de Kremlin, pentru rezultatul obținut la alegerile pentru Duma de Stat, scrie portalul jurnal.md. O victorie convingătoare, scrie fostul președinte socialist al Republicii Moldova, în timp ce Uniunea Europeană a calificat acest scrutin drept o eroziune democratică tot mai mare și un autoritarism în creștere în această țară. Conform datelor oficiale, Rusia Unită ar obține 355 din cele 450 de mandate din Duma de Stat. În scrisoarea adresată liderului formațiunii, Dmitri Medvedev, Igor Dodon nu amintește nimic despre secțiile de votare deschise abuziv de Rusia în Transnistria, gest considerat de autoritățile de la Chișinău drept o sfidare a suveranității și independenței Republicii Moldova. Și nivelul apei în râul Nistru rămâne la un minim istoric, iar lacul de acumulare de la Novodnestrovsk din nordul Republicii Moldova scade în continuare. Avertizează autoritățile, râul Nistru este principala arteră de apă potabilă care alimentează aproape 90% din populația Republicii Moldova. Premierul de la Chișinău, Vasile Tofan, spune că Ucraina continuă să deverseze apă în Nistru, chiar dacă are o situație critică, doar pentru a susține Republica Moldova și a nu o lăsa fără apă. Vasile Tofan.
4: Lacul a ajuns de la un nivel normal de 120 de metri la un nivel de 111 metri. Ca să înțelegeți, riscurile tehnologice încep deja la 112 metri. Unicul motiv din care Ucraina a continuat să deverseze din acest lac 50 de metri cub în timp ce are aport de 18 metri cubi ține de relația foarte de încredere și apropiată pe care o avem cu partea ucraineană și efectiv trebuie să recunosc, m-am rugat personal la premierul Kurețchi și la președintele Zelenski când a venit și la ministrul de energie Șmihal. Am spus că vă rog frumos, nu le dați cel mai bun argument rușilor și să ne lăsați fără apă. O să fie cea mai bună carte pe care trebuie să puteți să le dați rușilor ca Chișinău să rămână fără apă. Ei ne-au auzit și de asta continuă să deverseze 50 de metri cub pe secundă în timp ce lacul lor a ajuns la un nivel de apă la minim istoric. Vă spun mai mult, nivelul la care au ajuns ei acum pune într-un pericol foarte mare orașul Hotin, care se alimentează din lac acolo. Deci chiar sunt foarte recunoscător părții ucrainene că până acum au continuat diversările la acest nivel. E o catastrofă efectiv ecologică.
1: Prim-ministrul Vasile Tofan, Ministerul Moldovean al Mediului, îndeamnă populația și agenții economici să evite consumul inutil de apă. Acestea au fost știrile. Focus Moldova continuă.
0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Republica Moldova a instituit starea de urgență în domeniile energetic și hidrologic pentru 60 de zile. Starea de urgență intră în vigoare sâmbătă, iar experții deja anticipează că urmează una din cele mai grele ierni, cu tarife mari și deficit de energie. Cât de gravă este de fapt situația? Liliana Barbaroși a discutat subiectul cu Eugen Muravski, expert în energetică, invitatul ediției de astăzi a Focus Moldova.
5: Eugen Muravski, expert în energetică, este invitatul RFI și discutăm despre iarna care pare că vine cu presiuni simultane pe gaz, încălzire, electricitate și carburanți. Unde este astăzi riscul cel mai mare pe care îl vedeți pentru Republica Moldova?
6: Cea mai mare problemă vor fi prețurile în această iarnă. Prețurile care vor crește, iată, am văzut nou tarif solicitat la gaz de Energocom de 26 de lei, tarifele solicitate și de termoelectrică la încălzire, deci va fi o iarnă grea în primul rând din punct de vedere financiar. Ca riscuri de aprovizionare, situația poate este un pic mai problematică în sectorul energiei electrice. Acolo sunt câteva probleme. În primul rând, capacitatea transfrontalieră de import din România este limitată. Noi uneori importăm și de două ori mai mult decât această capacitate transfrontalieră și de obicei folosim capacitățile neutilizate ale Ucrainei. Însă iarna crește consumul și Rusia de obicei întețește atacurile asupra sistemului energetic al Ucrainei pentru a demoraliza populația. Asta ne afectează și pe noi, inclusiv din perspectiva importurilor din România. Dar, iarăși, sunt riscuri pe care le-am avut și iernile trecute și Energocom, Moldelectric, a reușit să le gestioneze. Problema mare și problema inevitabilă, care nu este un risc, dar este o certitudine, sunt scumpirile majore și dureroase pe care le vom avea de suportat în această iarnă.
5: Ajungem neapărat să discutăm și despre scumpiri, Eugen Muravski. Aș vrea să supun atenției noastre o declarație a premierului care spunea recent că instrumentele pe care starea de alertă le pune la dispoziția guvernului nu mai sunt suficiente și numea perioada în care se intră furtuna perfectă. Din perspectiva dumneavoastră, ce înseamnă asta?
6: Asta înseamnă că sunt, da, aceste crize multiple pe fronturi, da, se scumpește gazul, se scumpește încălzirea, se scumpesc carburanții, există riscuri la alimentarea cu energie electrică, există și riscuri la alimentarea cu carburanți și ca să gestioneze mai rapid această situație, guvernul a declarat stare de urgență. Adică nu am mai avut stare de urgență, nu este prima dată. Sunt mai degrabă pentru a eficientiza și a dezlega cumva mâinile guvernului să se miște mai repede, dar asta sunt doar chestiuni de gestionare a crizei, adică nu de eliminarea cauzelor, da? Faptul că a declarat stare de urgență nu înseamnă că guvernul va putea evita aceste scumpiri sau că guvernul, nu știu, va influența cumva piețele externe de energie. Deci sunt mai degrabă chestii birocratice de gestionare decât ceva major.
5: Spuneați mai devreme că în ce privește energia electrică, credeți că situațiile vor fi gestionabile. Eu totuși m-aș uita la ce spunea șefa statului Maia Sandu recent, când zicea că autoritățile pregătesc inclusiv scenarii pentru întreruperi de aprovizionare și rute alternative pentru import, rezerve de echipamente, stocuri de urgență, dar și întreruperi în aprovizionare. Există acest risc real de penurie?
6: Riscul există, dar nu ai mai avut situații când acea linie Vulcănești, Cuciurgan, Chișinău, ba a fost lovită de fragmente de dronă, ba a înghețat. Adică nu ai mai avut situații de genul ăsta și când a trebuit să activăm liniile de 110 kV de peste prut, care ele pot, ele au capacitate mai mică și pot să alimenteze braioanele de la granița cu România, dar nu întreaga republică, când am mai importat din România, dar prin Ucraina, folosind rețeaua ucraineană. De-aia spuneam cumva că noi cu riscurile astea deja ne-am confruntat și chiar atunci când s-a deconectat curentul în Republica Moldova, nu a fost pe perioade luni sau nu a fost întreaga republică, dar au fost doar anumite zone. De-aia cred că sunt niște riscuri reale, dar nu cred că ne paște riscul să rămânem, spre exemplu, în situația în care a fost Transnistria acum două ierni, când au rămas fără gaz, fără încălzire, fără curent în genere. Sau, mă rog, curent aveau doar firmele șerifului. Riscurile sunt mai mici, ele sunt reale, dar totuși nu sunt, hai să spunem, atât de grave. Mai ales dacă consumatorii vor fi responsabili și când Energocom anunță că există risc de deficit, să ne mobilizăm, să reducem cumva consumul în orele de vârf.
5: Dacă punem cap la cap toate, domnule Muravski, gazul, încălzirea, electricitatea, carburanții, care este, în opinia noastră, acel scenariu pe care autoritățile ar trebui să-l evite cu orice preț în această iarnă, știind foarte bine că opoziția va exploata neapărat vulnerabilitățile, și care ar fi scenariul dificil, dar gestionabil, cu care ar trebui să se pregătească și cetățeanul să trăiască iarna curentă.
6: Un scenariu dificil sau gestionabil este asta care pare că e cel mai realist acum. O să avem scumpiri foarte, foarte mari și la gaz și la încălzire și probabil și la energia electrică, dar cred că dacă guvernul va găsi fonduri suplimentare pentru compensații, va fi gestionabil. Și cred că totodată guvernul are nevoie și de aspectul narrativ, să explice oamenilor ce face și cum face ca iarna viitoare să nu nimerim din nou în, în situația asta. Pentru că este important ca oamenii să înțeleagă, este mai ușor să treci printr-o criză când știi că este o lumină la capătul tunelului și că nu e pur și simplu un cerc în care te învârți și în fiecare an revenim în această situație. Scenariul cel mai pesimist ar fi că din cauza războiului din Orientul Mijlociu prețurile vor continua să crească, că Rusia va lovi sistemul energetic a Ucrainei în așa măsură încât să ne afecteze și pe noi, să avem probleme cu echilibrarea rețelei, să avem probleme cu importul de energie, să avem eventuale deconectări în linie Vantai și ca bonus să avem și insuficiență de carburanți. Dar asta este teoretic cel mai pesimist scenariu posibil. Nu cred că este scenariu realist. Cred că aceste riscuri pe care le-am menționat vor fi limitat mai degrabă ca excepție decât ca regulă.
5: Ce vă face să credeți asta?
6: Pentru că noi am trecut deja prin toate aceste situații. Problema cu capacitatea de import transfrontalier din România, noi ne confruntăm cu ea de când Rusia a oprit livrările de gaz în regiunea transnistreană. Este o problemă pe care noi nu o să o rezolvăm până nu o să avem toate liniile de interconectare cu România. Și Vulcănești, Chișinău, și Strășeni-Gutinaș, și Băl-Suceava. Dar noi, iată, avem deja o anumită perioadă, da, vreo 2 ani, de când noi gestionăm această problemă cu ajutorul României, cu ajutorul Ucrainei. Noi o gestionăm, riscurile sunt, dar noi nu am avut, nu știu, întrerupe regulate de curent până acum. Cu carburanții noi am avut 2022 sau 2023 situația când generau doar pentru 3 zile motorină în țară, adică nu, noi acum vorbim de 7-8 zile, ne pare puțin, am avut situații și mai reale pe care am reușit să le gestionăm. De aia zic, poate este grav că noi nu ne-am confruntat cu toate lucrurile astea suprapuse în același sezon rece, dar eu cred că noi am acumulat experiența și resursele ca să gestionăm cu bine aceste riscuri.
5: Pe final, domnule Moravski, dacă ar fi să dați o bilă neagră și una albă autorităților, care ar fi astea?
6: O bilă albă este că totuși, noi iată în toate aceste crize, noi în primul rând reușim să avem aprovizionarea cu resurse energetice asigurată. Și noi nu suntem în situația în care a rămas Transnistria, care a mizat 100% pe Rusia și a rămas în toată iernii fără gaz, fără căldură, fără lumină electrică. Deci faptul că noi am redus aceste dependențe de Rusia și da, noi oricum suntem dependenți de importuri, dar noi nu suntem la moftul politic a unui actor extern, totuși este un lucru important. O bilă neagră pe care aș da-o autorităților este viteza mică de implementare a proiectelor energetice care ar fi putut reduce o parte din aceste riscuri sau impactul acestor crize. Vorbim de linia Vulcănești-Chișinău, vorbim de proiectele de eficiență energetică, vorbim de modernizarea sistemului de încălzire centralizată. Adică astea sunt proiecte, inclusiv pentru care s-a identificat finanțare externă, la care se lucrează de ceva ani, dar noi ne mișcăm foarte încet. Și astea sunt lucruri care ar fi putut să facă criza asta un pic mai tolerabil, un pic mai ușor de trecut prin ea. De-aia eu sper că dacă tot avem situații de urgență, că guvernul o să facă un fel de audit al acestor proiecte, ca să vadă cum, ce putem să accelerăm noi la anul, ca să, iarna viitoare totuși să reducem aceste riscuri și să nu ne confruntăm repetat cu aceeași situație.
5: Analiza dumneavoastră ce arată? Din ce motive s-a tergiversat?
6: Bun, pentru diferite proiecte sunt diferite motive. Cred că este inclusiv faptul că noi tratăm proiectele astea ca niște proiecte obișnuite. Nu se adoptă soluții de urgență, pentru că dacă tot vorbim de criză energetică în fiecare an, trebuie să avem și soluții de criză pe termen lung. Iar noi le tratăm așa, așteptăm, nu știu, da, pentru eficiență energetică sau modernizarea sistemului de încălzire, așteptăm asociațiile de locatari să se mobilizeze singure, așteptăm termoelectrică să găsească companii care să execute lucrările, dar în Moldova nu sunt suficiente, ok, aducem din România, aducem din Ucraina, adică trebuie să găsim niște soluții, să accelerăm aceste proiecte și nu, mai ales că deja am identificat pentru ele bani, finanțare din exterior. Dacă nu avem agenți economici care să să execute aceste lucruri, trebuie să-i găsim de peste hotare ca în sfârșit să rezolvăm aceste vulnerabilități.
5: Mulțumim, mulțumim, Eugen Muravski, expert în energetică, a fost invitatul RFI. Rămâneți alături de noi.
0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Presupusul coordonator al unei operațiuni de la Paris în care cetățeni moldoveni au fost recrutați pentru acte de vandalism și acțiuni de influență asociate intereselor rusești a fost reținut zilele trecute de polițiștii români de frontieră. Bărbatul a fost arestat pentru 15 zile în vederea expulzării în Franța. Valeria Vițu vine cu detalii.
7: Iurie Manic, moldoveanul acuzat de procurorii din Franța de subminarea moralului forțelor armate cu intenția de a prejudicia apărarea națională, a fost reținut la frontiera Republicii Moldova cu România. Manic a fost adus în fața judecătorilor de la Curtea de Apel Iași și arestat pentru 15 zile în vederea expulzării în Franța, scrie Ziarul de Iași. Completul de judecată a admis propunerea de arestare provizorie pentru 15 zile în vederea prederii în baza semnalării din sistemul de informații Schengen introduse de biroul Siren Național din Franța pe 20 octombrie 2025 în baza unui mandat european de arestare. Bărbatul este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de deteriorarea sau degradarea bunurilor alte persoane, pentru care pedeapsa maximă prevăzută de legea franceză este de 5 ani de închisoare. Manic a fost depus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, județ pe raza căruia se află punctul de frontieră prin care a încercat să intre în România și a fost depistat de polițiștii de frontieră în baza alertei postate de francezi. Următorul teren al procesului este programat pentru 30 septembrie. Potrivit expertului moldovean Andrei Curăraru, războiul hibrid nu cunoaște frontiere. Cazul lui Manic nu este unul izolat. Moldovenii au fost folosiți de mai multe ori de serviciile speciale rusești pentru provocări în străinătate.
8: Concetățenii noștri sunt executanți ieftini, de multe ori cu cetățenie europeană, ușor de recrutat prin Telegram sau alte mijloace comode pentru serviciile speciale rusești. În octombrie 2023, la Paris, au apărut stele ale lui David pictate pe clădiri. Era la câteva săptămâni după atacul Hamas din 7 octombrie, când tensiunea era deja enormă. Autoritățile europene afirmă că Anatolii Prizenko, cetățean al Republicii Moldova, a coordonat trimiterea mai multor moldoveni în Franța pentru a picta stelele, în schimbul unor remunerări. O notă a serviciului francez DGSI vorbește despre faptul că operațiunea a fost pilotată de al 5-lea serviciu al FSB, structură care se ocupă de operațiuni externe. Moscova a negat implicarea. Grafitiurile erau fotografiate, iar pozele viralizate online de Recent Reliable News, o rețea asociată de UE cu guvernul rus. Prizenko este astăzi sancționat de Uniunea Europeană pentru rolul său în acea operațiune. De fapt, scopul grafitiului era să ajungă pe rețelele de socializare. Aproape 1100 de conturi automatizate au produs peste 2500 de postări despre stelele de la Paris. Și asta este numai ceea ce a reușit să depisteze Viginum, serviciul francez care urmărește ingerințele digitale străine. Rețeaua rusească însă avea imaginile înainte ca ele să înceapă să circule normal pe rețele.
7: Toate aceste operațiuni, spune Andrei Curăraru, fac parte din ceea ce numim război hibrid, iar principalul scop al acestor provocări este să crească cât mai mult tensiunile în interiorul unui stat țintă.
8: Iar cetățenii moldoveni apar repetat ca executanți, recrutori sau intermediari în operațiuni rusești din afara Republicii Moldova. Iar pentru Moldova există o problemă în plus. La Paris, în memoria colectivă, nu rămâne doar că un serviciu rus a folosit niște intermediari ieftini. Rămâne și moldoveni arestați, moldoveni condamnați, moldoveni recrutați. Rusia cumpără executantul ieftin, își face operațiunea, își scoate imaginele, își alimentează propaganda. Iar când poliția bate la ușă, imaginea șifonată este cea a Republicii Moldova. Războiul hibrid nu cunoaște frontiere, dar știe foarte bine pe cine să trimită peste ele.
7: Amintim că în iunie 2024 la Paris s-au apărut mai multe imagini cu avioane Miraj în formă de sicriu ori simplu cu sicrie. Ele au fost realizate fie pe clădirile unor instituții media, fie în apropierea lor. Doi cetățeni moldoveni au fost atunci reținuți, bănuiți că au mâzgălit fațada cotidianului Le Figaro din Paris cu 6 imagini care înfățișează sicrie alături de textul Opriți moartea și Vis Ucraina. Un șablon identic a putut fi observat pe fațada agenției France Press din Paris, aflată în vecinătatea sediului Le Figaro. La scurt timp a fost deschisă o anchetă oficială pe numele a 3 tineri moldoveni acuzați că au realizat mai multe inscripții alături de textul Soldat francez în Ucraina, în apropierea unui sediu al administrației centrale în Paris. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Cronica lui Vitalie.
1: Situație incredibilă la Chișinău. Presa rusă a publicat informații și poze care s-au dovedit a fi false. Era vorba chipurile despre o încărcătură militară pe aeroport. După ce s-a descoperit că era vorba de un fake news, publicația rusească a susținut că informațiile false vor fi totuși adevărate la un moment dat. Vitalie Cojocar ne povestește cazul în cronica lui Vitalie.
9: Am fost păcăliți de un fake news, scrie un canal de Telegram care publică știri în limba română despre Republica Moldova. Canalul are câteva mii de urmăritori și a distribuit ieri 3 poze de pe aeroportul din Chișinău. În poze apărea un Antonov de transport marfă, în avion era o încărcătură în care scria în engleză Coaliția Dronelor. Canalul de Telegram susținea că aeronava transporta drone pentru Ucraina. A publicat și numărul de înmatriculare al avionului, numele companiei ucrainene care îl operează. De altfel, Coaliția Dronelor există. Este vorba de o inițiativă internațională coordonată de Letonia și Regatul Unit. Își propune să sprijine Ucraina cu sisteme fără pilot. Citez, conținutul încărcăturii nu este confirmat oficial. Proveniența și destinația rămân deocamdată necunoscute, scria canalul de Telegram. Cum era de așteptat, știrea a fost preluată imediat de presa rusă, care a scris că pe aeroportul din Chișinău a aterizat un avion cu armament pentru Ucraina. La scurt timp însă, canalul de Telegram a revenit cu o erată. Susține că a căzut în capcana unor informații false. Citez, am fost păcăliți de un fake news, am fost folosiți pentru propaganda unei dezinformări de tip hibrid. Registrele naționale și logistice de pe aeroport nu conțin nicio înregistrare care să corespundă informațiilor transmise nouă, scrie canalul. Spune că s-a grăbit să publice informațiile, a verificat mai târziu pozele și a descoperit că erau un fals grosolan. Cutiile cu sigla Drone Coalition au fost decupate dintr-un transport real, însă acesta a fost făcut în Letonia încă în 2020. Numerele de înmatriculare ale camionului erau și ele decupate de pe poza altui vehicul. Canalul de Telegram nu spune cine i-a livrat pozele false, dar își cere scuze. Citez, ne asumăm public graba și lipsa de vigilență. Într-un climat regional tensionat în care Republica Moldova este frecvent vizată de dezinformare, vom fi mult mai stricți în verificarea surselor și vom trece orice informație cu potențial sensibil prin filtre suplimentare de fact-checking înainte de publicare, își toarnă cenușă pe cap canalul de Telegram. Nu același lucru îl face și presa rusă, care a preluat informația despre cum ar fi aterizat un avion cu încărcătură militară pentru Ucraina pe aeroportul din Chișinău. Cea mai bizară reacție vine de la Sputnik. Publicația nu-și face mea culpa, dimpotrivă, spune că Republica Moldova va face acest transport doar că în viitor, iar dezmințirea de astăzi este doar o acoperire. Citez. Dacă după asta la Chișinău va ateriza într-adevăr un transport militar cu o încărcătură de drone pentru Ucraina, după această situație penibilă, nimeni nu va mai crede. Are și o acoperire ideală, susține Sputnik. Mai mult, după ce spune că știrea falsă e adevărată, doar că încă nu s-a întâmplat, acuză autoritățile de la Chișinău că nu și-au cerut scuze pentru drona rusească descoperită pe teritoriul Republicii Moldova. Este vorba de drona prezentată ambasadorului rus agreat la Chișinău, chiar pe treptele Ministerului de Externe, când i s-a înmânat și o notă de protest.
0: Cronica lui Vitalie. Zoom pe fake. Despre manipulare și mecanismele dezinformării. Cu Nicolae Țibrigan.
1: Un raport internațional despre starea democrației a devenit materie primă pentru o narațiune mult mai dramatică decât datele pe care le conține. Republica Moldova ar fi intrat, citez, într-un picaj, iar democrația ar fi ajuns la faliment. Nicolae Țibrigan explică diferența dintre ceea ce măsoară raportul și povestea construită în jurul cifrelor.
10: Bun găsit! Cât de ușor poți transforma câteva poziții pierdute într-un clasament într-o prăbușire a democrației? Destul de ușor, dacă alegi doar cifrele care îți convin și ignori restul raportului. Pe Facebook, Telegram și unele site-uri, a circulat afirmația că raportul Global State of Democracy 2026 ar confirma o prăbușire a drepturilor, libertăților și statului de drept în Republica Moldova. Formula sună convingător. Avem o organizație internațională, un raport și clasamente. Ce ar putea merge prost? Ei bine, interpretarea. Să privim mai atent. International IDEA evaluează performanța democratică prin 4 mari categorii. Reprezentare, drepturi, statul de drept și participare. Datele raportului din 2026 se referă la anul 2025. Republica Moldova este pe locul 71 din 173 de state la reprezentare, 54 la drepturi, 68 la statul de drept și 90 la participare. International IDEA o plasează în zona de mijloc, la toate cele 4 categorii. Mai important, organizația arată că, în ultimii 5 ani, Moldova a avut progrese semnificative la egalitatea politică, combaterea corupției și independența justiției. Există probleme și evoluții negative? Da, raportul nu pictează Moldova în roz, dar nici nu vorbește despre un faliment democratic. Aici apare manipularea. Schimbarea câtorva poziții într-un clasament este prezentată drept dovada unei prăbușiri generale. Mai există un detaliu important. International IDEA avertizează că variațiile anuale ale poziției într-un clasament trebuie interpretate cu atenție. O țară poate coborî și pentru că alte state au urcat, iar schimbarea poziției nu înseamnă automat o deteriorare statistic semnificativă. Cu alte cuvinte, clasamentul nu este un lift al democrației. 2 etaje mai jos nu înseamnă că s-a prăbușit clădirea. Tehnica este simplă. Alegi cifrele negative, elimini evoluțiile pozitive și lipești peste ele cuvinte precum picaj, faliment sau verdict. Cititorul primește emoția înaintea contextului. De ce contează? Pentru că un raport real poate da unei manipulări o aparență de autoritate. Tocmai de aceea, când vedeți un clasament, nu verificați doar locul ocupat. Căutați scorul, evoluția în timp și mai ales ce spune chiar instituția care a produs datele. Raportul arată o imagine cu probleme, progrese și diferențe între indicatori. Prăbușirea democrației este o interpretare adăugată peste aceste date, nu concluzia lor. Ne auzim data viitoare, pe curând!
0: Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova, cu Daniel Vodă.
1: În pragul aniversării a 80 de ani de la fondarea Universității de Stat din Moldova și în anul centenarului învățământului universitar în Basarabia, Daniel Vodă, expertul în politică externă și comunicare strategică al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, propune o discuție despre următorul pas al cooperării cu România, programe comune, cercetare și mai multe oportunități pentru studenți.
10: Bun găsit! Cât de ușor poți transforma câteva poziții pierdute într-un clasament într-o prăbușire a democrației? Destul de ușor, dacă alegi doar cifrele care îți convin și ignori restul raportului. Pe Facebook, Telegram și unele site-uri a circulat afirmația că raportul Global State of Democracy 2026 ar confirma o prăbușire a drepturilor, libertăților și statului de drept în Republica Moldova. Formula sună convingător. Avem o organizație internațională, un raport și clasamente.
0: Focus Moldova. Bălți.
1: Mergem acum în nordul Republicii Moldova. Sute de oameni au venit la fundurii vechi, în raionul Glodeni, la prima ediție a festivalului Laptelui, de la câmp la pahar. Evenimentul a fost gândit ca o lecție deschisă despre drumul laptelui, de la furaj și fermă până la iaurt, chefir, smântână sau cașcaval. Dincolo de degustări și atmosfera de sărbătoare, festivalul a scos la vedere o miză economică importantă. Piața internă rămâne dependentă de importuri. Mai multe detalii aflați în materialul de Denis Chirtoca.
11: La fundurii vechi, festivalul a început lângă fermă cu viței, miros de fân și oameni pentru care mulțul este ceasul cel mai strict al zilei. Laptele de vacă rămâne baza industriei lactatelor. Din el se fac produsele pe care oamenii le cumpără cel mai des. Lapte pasteurizat, iaurt, chefir, smântână, lapte acru, lapte covăsit și cașcavaluri. Laptele de oaie are altă fire. Este mai gras, mai dens, cu gust mai pronunțat. Merge mai ales în brânzeturi, caștele, measă, produse de sezon. Laptele de capră este mai puțin răspândit. modest, dar are publicul lui. Oameni care caută produse de nișă cu gust specific și pentru unii consumatori mai ușor de digerat. Dorința Borș, inginer microbiolog la fabrica de unt din Florești, spune că publicul și-a făcut repede propriul clasament. Copiii au mers spre iaurturi, iar adulții spre chefir.
12: Am venit aici cu o gamă largă de produse, cu iaurturi, cu chefir, cu smântână, lapte acru, lapte covăsit, din cașcavaluri avem Olanda, Rosia. Produsul pe placul consumatorilor, mai ales în rândul copiilor, au fost iaurturile, în rândul maturilor au fost chefirurile.
11: Andrei Iovu, responsabil de calitate la o fabrică din Soroca, afirmă că un asemenea eveniment lipsea într-o țară care are festivaluri pentru vin și mere, dar nu avea încă o sărbătoare dedicată laptelui.
13: Este o idee minunată, mulțumim organizatorilor, pentru că în Moldova avem festivalul mărului, festivalul vinului, dar este prima dată când avem festivalul laptelui. Vedem foarte mulți oameni, foarte mulți consumatori care cunosc produsele, cunosc brandul, dau întrebări și deci este foarte binevenit pentru a promova produsele locale la astfel de festivaluri.
11: La unul dintre standuri, o companie specializată în produse lactate a prezentat Kefit, un produs fermentat care combină culturi de kefir, maia de iaurt și probiotice. Asia Musteață, directoare de marketing, zice că produsul este creat în Republica Moldova.
14: Nu mai există în lume așa ceva, doar în Moldova, doar în Lapnul și aparține doar căsuța mea. Ce înseamnă? Înseamnă culturi de chefir, maiele de iaurt și probiotice. Funcțional, triplu beneficiu.
11: Alexandru Trincan, venit din raionul Edineț, spune că familia lui caută produse mai naturale și încearcă să susțină producătorii locali.
15: Mă stăruie, adică noi ne stăruim toată familia noastră să mâncăm mult mai ecologic și ca să ținem și producătorul autohton, în primul rând.
11: Pentru copii, partea cea mai vie a festivalului nu a fost neapărat degustarea. Au fost viței. Copiii s-au apropiat, au întrebat, au privit animalele ca pe ceva nou, nu ca pe începutul firesc al unui pahar de lapte. Una dintre ei este Ana, vizitatoare în vârstă de 8 ani din raionul Fălești.
16: Dar Vacut, Reiș, ți-a plăcut?
17: Da. Ăsta mai mari.
11: Ina, venită din municipiul Băieți, spune că pentru copiii crescuți la oraș, întâlnirea cu viței a fost o experiență nouă.
18: Copiii au văzut viței mici. Noi suntem de la oraș, iar copiii încă nu au văzut animale. Atmosfera este foarte interesantă. Este o idee foarte interesantă pentru nordul Moldovei.
11: Dincolo de forfota festivalului, laptele rămâne un produs strategic. În 2025, Republica Moldova a produs 282,5 mii de tone de lapte, cu 5,7% mai mult decât în 2024. Cea mai mare parte, 216,4 mii de tone, a venit din gospodăriile populației. Fermele organizate au produs 66,1 mii de tone, dar aici creșterea a fost cea mai mare, peste 21% într-un an. Asta înseamnă că laptele moldovene încă se sprijină pe gospodărie de la sat, dar viteza vine din fermele care pot mulge, răci, verifica și livra constant. Iar după fermă și fabrică vine raftul. Acolo se decide dacă produsul local ajunge la consumator sau se pierde între taxe, promoții, costuri și concurență din import. Un produs moldovenesc poate pierde nu pentru că este mai slab, ci pentru că are volume mai mici, costuri mai mari de colectare, ambalaj mai scump sau putere mai redusă de negociere cu rețelele comerciale. Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț și Industrie, spune că instituția propune preluarea unor directive europene pentru combaterea practicilor comerciale neloiale și protejarea producătorilor locali.
19: Proiectul de lege pe care l-am propus prin preluarea Directivei Europene 633 cu practici comerciale neloiale este un lucru foarte important pentru a promova astfel încât să protejăm producătorul autohton.
11: Integrarea europeană schimbă însă și partea cealaltă a ecuației. Piața europeană nu se cucerește doar cu patriotism economic. Cere trasabilitate, siguranță alimentară, calitate constantă, ferme conforme și fabrici capabile să demonstreze fiecare etapă, de la laptele crud până la produsul ambalat. Alexandru Manciu, director interimar al ANSA, zice că producătorii trebuie să ajungă eligibili pentru întreaga piață a Uniunii Europene.
20: La etapa integrării în Uniunea Europeană, aceștia să fie eligibili de a-și plasa produsele pe întreaga piață a Uniunii Europene, începând cu însă și producția laptelui și finisând cu acele produse lactate. Aici sunt foarte multe aspecte legate de conformarea unităților de procesare în mare parte.
11: O parte din modernizare vine prin programul Agri, finanțat de Banca Mondială. Programul sprijină investiții în ferme, tehnologii, procesare, bovine, ovine și caprine. Granturile pot acoperi până la 50% din investiție, dar nu mai mult de $1 million pentru un beneficiar. Iar de la lansarea programului în 2024 și până la începutul anului în 2026, au fost semnate 13 contracte de finanțare pentru proiecte zootehnice, cu o valoare totală de peste 19,7 milioane de euro. Vladimir Bolea, astăzi ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, vorbește despre Agri și din postura unui fost titular al portofoliului agriculturii. El declară că investițiile în ferme încep să se vadă în numărul de animale și în cantitatea de lapte produse.
21: Evident că sunt foarte multe probleme, evident că necesită foarte multe investiții în acest domeniu, dar faptul că astăzi vorbim despre atât dublarea numărului de animale, cât și dublarea cantității de lapte autohton produs, vorbește de faptul că situația pe segmentul zootehnic și datorită implementării programului guvernamental Agri are rezultate.
11: Festivalul a fost găzduit chiar de una dintre fermele modernizate prin acest program. Aici, aproape 400 de vaci sunt mulse zilnic, iar producția ajunge la aproape 16 tone de lapte pe zi. Stella Mosânzeu, gazda evenimentului, spune că festivalul a fost gândit ca o platformă unde fermierii, procesatorii și consumatorii să se vadă direct, fără intermediari.
22: Ideea de a face, de a organiza un festival, o platformă, unde să avem ocazia să ne cunoaștem procesatorii mai bine, procesatorii să ne cunoască pe noi fermieri, să cunoaștem tot lanțul valoric, de la câmp la pahar, deci așa ne-a venit ideea de la câmp la pahar.
11: Ultima balanță alimentară completă publicată pentru 2026 arată dependența țării de importuri. Republica Moldova a produs atunci 267,2 mii de tone de lapte și a importat 186,8 mii de tone. Nivelul de autoaprovizionare a fost de aproape 60%. De la Băs pentru RFI, Denis Cârtoca.
0: Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova, cu Daniel Vodă.
1: Revenim la Daniel Vodă, care vorbește despre următorul pas al cooperării cu România, programe comune, cercetare și mai multe oportunități pentru studenți. O discuție în pragul aniversării a 80 de ani de la fondarea Universității de Stat din Moldova și în anul centenarului învățământului universitar din Basarabia.
23: Vorbim despre universități și despre legăturile dintre generații. La 1 octombrie, Universitatea de Stat din Moldova împlinește 80 de ani de la fondare. Tot în această lună, marcăm și un secol de la înființarea Facultății de Teologie din Chișinău, în 1926, un reper al începuturilor învățământului universitar din Basarabia. Sunt două aniversări distincte. Împreună, ele ne invită să privim istoria educației din acest spațiu și să ne întrebăm ce construim mai departe. Pentru mine, răspunsul începe cu o cooperare mai strânsă între centrele universitare din Republica Moldova și România. Avem deja o temelie umană extraordinară. Generațiile care au studiat în România prin bursele statului român din 1991 încoace. În cei peste 35 de ani sunt sute de mii de oportunități de studiu care au însemnat acces la educație de calitate și relații durabile între oameni. Există și un reper documentar precis, adoptat într-o zi simbolică. Hotărârea Guvernului României din 27 august 1991, în aceea zi, când la Chișinău s-a proclamat independența. Aceasta prevedea pentru tinerii din Republica Moldova 1000 de burse preuniversitare, 800 pentru studii universitare complete și burse pentru doctorat și specializare. Dincolo de cifre, au fost colegi de cameră, profesori, prietenii, familii și colaborări profesionale. O bursă a deschis o ușă pentru un tânăr, iar relațiile create atunci au continuat după absolvire pe ambele părți ale Prutului. Acum putem transforma această apropiere în programe construite și administrate împreună, în contextul european al ambelor țări. Un masterat la care predau profesori din Chișinău și Iași, un laborator comun cu Universitatea din București sau Cluj, doctorate coordonate de echipe din ambele țări sau stagii prin care studenții lucrează la problemele reale ale comunităților noastre. Pentru un asemenea program, cooperarea trebuie să ajungă în orar, în bibliotecă și în laborator. Studentul trebuie să știe ce învață, unde studiază și cum îi sunt recunoscute creditele și ce diplomă primește în condițiile acreditării. Iar profesorii au nevoie de timp, resurse și continuitate. Proiectele comune nu pot depinde numai de entuziasmul câtorva oameni. O cooperare bună întărește universitățile de aici și poate păstra deschisă circulația ideilor și a oamenilor. Absolvenții plecați pot rămâne parteneri ai cercetării și a educației din Republica Moldova. La aceste aniversări, cea mai frumoasă formă de recunoștință față de generațiile de profesori ar fi să oferim următoare generație instituții mai puternice. Avem ingredientele necesare, comunitatea de limbă, istorie, cultură, dar și legăturile formate prin experiență. Merită să le transformăm în programe comune care funcționează în beneficiul oamenilor pe ambele maluri ale Prutului. Sunt Daniel Vodă, ați ascultat Moldova în Europa. Celelalte episoade le găsiți oricând pe site-ul RFI. Ne auzim și mâine!
0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii. Playlist RFI.

0: Ascultați Refiesta, ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: O dronă s-a prăbușit în această dimineață în județul Suceava. Aparatul de zbor a fost găsit în apropierea localității Solca, într-o pădure. E nevoie de un protest diplomatic după aceste incursiuni repetate ale dronelor rusești, spune la RFI ministrul interimar al apărării, Radu Miruță. Benzina a depășit pragul de 10 lei pe litru la unele stații din București. Motorina se apropie de 11 lei. Expertul în energie, Ionuț Purica, spune la RFI că în situații de criză piața nu mai funcționează normal. De la 1 octombrie, camioanele de peste 3 tone și jumătate nu vor mai avea rovinietă, dar vor plăti în funcție de câți kilometri merg prin noul sistem Toll-Ro, un sistem care riscă să se blocheze din prima zi, avertizează la RFI Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. E nevoie de un protest diplomatic după aceste incursiuni repetate ale dronelor rusești, o spune la RFI ministrul interimar al apărării, Radu Miruță.
2: A fost o noapte cu multe resurse ale armatei române puse la dispoziție pentru a apăra spațiul aerian. S-au ridicat în total 8 avioane de vânătoare, nu pentru același lucru. Facem unele lucruri preventive, adică mergem la întâmpinarea unora dintre dronele pe care le vedem pe radar, pentru care estimăm că există o probabilitate mai mare ca ele să intre în spațiul aerian românesc. E una dintre zilele care s-a mai repetat pentru resursele armatei române. Facem maximul pe care îl putem cu ce avem la dispoziție. E o situație care nu este normală și pentru care cred că este nevoie de un protest diplomatic. România este foarte determinată să tragă în aceste drone în condiții în care lucrul ăsta se poate întâmpla. Lumea trebuie să înțeleagă că nu este un joc pe calculator, adică sunt foarte multe aspecte pe care le avem în vedere atunci când se ia o anumită decizie. Aspectul primordial este să nu facem mai mult rău.
0: Am ascultat pe ministrul interimar al apărării, Radu Miruță. Vă reamintesc, o dronă a pătruns în această dimineață în spațiul aerian național prin nordul județului Botoșani. A fost emis un mesaj roalet pentru județele Suceava și Botoșani. Ulterior, MAPN a anunțat că drona s-a prăbușit în apropierea localității Solca din județul Suceava. De asemenea, au fost detectate drone în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România, și în acest caz a fost emis un mesaj roalet pentru locuitorii din nordul județului Tulcea.

0: asta și nu se tratează cauzele, deci oprirea războiului din Ucraina, oprirea războiului din Iran, deci din strâmtoarea Ormuz, care e afectată de toată chestia asta, evident, orice evoluție este posibilă. În consecință, ceea ce nu se face, încercăm să prezicem, vai, că o să mai crească prețurile, depășesc 10 lei, depășesc 9 lei, 10 lei, cine știe, poate și 11 lei. Socoteala este însă că nu trebuie să facem predicții de piață potențial, ci trebuie să luăm măsurile necesare pentru a limita situațiile de criză și a limita niște creșteri care sunt absolut artificiale până la un punct. N-am văzut în creșterile de prețuri recente o companie care să-și scadă prețurile pentru a-și mări venitul pe seama cantităților vândute. Venitul, să nu uităm, este cantitate mulții cu preț.
1: Expertul în energie, Ionuț Purica. De la 1 octombrie, camioanele de peste 3 tone și jumătate nu vor mai avea o vinietă, dar vor plăti în funcție de câți kilometri merg prin noul sistem TOLRO, un sistem care riscă să se blocheze din prima zi, avertizează la RFI Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. El spune că sistemul de erori la teste funcționează pe o singură aplicație care se poate bloca, iar CNIR nu are personal să-l opereze. Amenziile nu vor întârzia să apară, mai spune purtătorul de cuvânt, care mai precizează că instituția a cerut prorogarea termenului de aplicare a TOLRO până la 1 aprilie 2027.
2: Aici e o problemă. Noi l-am băgat deja în teste. Sunt o serie de erori pe care furnizorul sistemului, care este o firmă privată, trebuie să le remedieze, dar dacă nu le va putea remedia, vor apărea o serie de probleme, inclusiv imposibilitatea plătirii de către unii oameni a tolului. Amenzile sunt mari, sunt calculate în funcție de distanță, în orice caz. Și aici mai avem o problemă mare, care de asemenea n-a fost soluționată de data aceasta, trebuia soluționată de guvern, și anume lipsa personalului care va opera și va asigura mentenanța sistemului. De exemplu, nu ne-au aprobat nici măcar furnizorii naționali de dispozitive și platforme alternative pentru achiziționarea TOLRO-ului. Ceea ce înseamnă că toți care vor folosi TOLRO vor fi practic nevoiți să intre într-o singură aplicație care, bineînțeles, că se va bloca. E posibil să se trezească la un moment dat oamenii că vor să plătească, dar nu pot să plătească și vor fi surprinși de camere de luat vedere și vor fi amendați. Deci un alt aspect social pe care cineva nu l-a luat în calcul.
3: Și atunci unde trebuie să facă plângeri?
2: Practic la noi, dar se vor duce în instanță. Vă dați seama cam ce deranj înseamnă toată treaba asta, când puteam să mai așteptăm până în aprilie, așa cum am cerut anul viitor, să avem o siguranță pe acest sistem.
1: Am ascultat un dialog cu colega mea Mirela Dădăcuș și Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii. Iată cum datele meteo. Sunt 16 grade în capitală, iar maxima ajunge la 21 de grade. Avem 14 grade la Chișinău și la Sibiu, dar și la Timișoara. Sunt 17 grade la Craiova, 13 la Cluj-Napoca și 15 la Iași. Rămâneți pe RFI!
4: Pe 24 și 25 septembrie, la București, festivalul Orizont Sonor vă invită să descoperiți un program dedicat creației și experimentării sonore. Teatru radiofonic, performansuri, muzică experimentală și seturi DJ. Veniți să întâlniți artiști francezi, austrieci și italieni. Două zile în care ascultăm altfel. Vă așteptăm începând cu ora 16 la Echoes House, pe 24 și 25 septembrie. Orizont Sonor face parte din proiectul Adevăruri în Mișcare, inițiat de Institutul Francez din România și Goethe Institut. Găsiți programul complet pe site-urile și paginile acestora.
5: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în

0: cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: RFI.
1: Este ora 11 și 20 de minute la RFI. Bună dimineața tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă invit să rămâneți alături de noi pentru următoarele două ore, în care vom vorbi pentru început despre un festival de film de animație și după ora 12 despre literatură. Multă literatură și probabil și ceva politică. Vom începe imediat cu Animest, ediția 21. Festivalul Internațional de Film de Animație Animest se va desfășura între 2 și 11 octombrie. Sunt pregătite peste 320 de producții animate care se regăsesc în programul complet al acestei ediții a festivalului. Cele mai așteptate producții independente distinse la Cannes sau în competiția de la Annecy, care este unul dintre cele mai tari festivalul din lumea asta în privința filmului de animație. În studioul nostru se află Mihai Mitrică, Mitrix pentru prieteni, directorul, fondatorul, selecționerul, cel care pune cap la cap toate ițele festivalului împreună cu echipa sa, evident, iată de 21 de ediții încoace. Mihai Mitrix, bine ai venit, mă bucur că ne-a ieșit această întâlnire în această dimineață. Pe undeva e și bine, pentru că suntem la oarecare distanță confortabilă, să spun, de festival. Înainte de a vorbi despre festival, aș vrea să-mi spui cum te simți așa după ce s-au încheiat 20 de ediții și acum ai pășit în următorul deceniu al festivalului.
2: Păi, în primul rând, bună dimineața și sau încă e dimineața.
1: Este, da.
2: Mulțumesc de invitație și mă simt bine, plin de energie. În toți anii ăștia, 21 de ani, adrenalina încă funcționează la nivel maxim, cu, să zicem, o lună, trei săptămâni înainte de festival, crește nivelul și atunci te ține până după.
1: Veșnic tânăr, asta este secretul tinereții fără, tinereții fără bătrânețe. Fă un festival de film exact. Și se rezolvă problema. Ediția din acest an debutează oficial cu proiecția în premieră a lungmetrajului Viva Carmen, un film prezentat în 2026 la Cannes în cadrul Canzen de Cineast și selectat în competiția oficială de la Annecy.
3: Elle a une très belle voix. Et ses yeux.
4: T'es gentil, toi.
3: Elle s'appelle Carmen.
5: Un matin, sur la route, on trouve l'amour, il est là.
6: Carmen.
4: C'est moi.
6: Prends garde à toi, gitane.
7: Mais qu'est-ce que tu fais là, toi?
3: Carmen est en danger.
4: Je n'appartiens à personne.
7: Carmen!
3: C'est maintenant ou jamais.
4: Merci, petit bonhomme.
8: Et que vive Carmen!
9: Vive que Carmen vive!
1: Ole, am putea spune. Sebastian Lodenbach este regizorul acestui film, cum spuneam, prezentat anul acesta la Cannes, în cadrul Canzen de Cineast, și care ne plasează în efervescența Sevilii în 1845. Acțiunea lor urmărește pe tânărul Salvador, ucenicul unui ascuțitor de cuțite însestrat cu abilitatea mistică de a citi viitorul în tăișul lamelor. Mai departe va trebui să descoperim la cinema. Dar te las pe tine, acum că am plasat puțin contextul, să ne vorbești despre ce ne-ați adus anul acesta. Nu vom putea trece prin cele peste 300 de filme, dar măcar așa să prezentăm în linii mari programul.
2: Majoritatea sunt de scurtmetraj.
1: Da, categoric.
2: 300 de filme de lungmetraj, că era imposibil.
1: Da.
2: Este a doua oară când începem cu un film al lui Sebastian. E un cineast pe care noi îl iubim foarte mult, îl admirăm și care a făcut parte din primul juriu Animest în anul 2007, când Animest a devenit festival competițional. Pentru că la prima ediție, în 2006, când s-a desfășurat, a fost așa un showcase de filme de animații. Dar din 2007 a devenit un festival competițional și la primul juriu Sebastian a făcut parte din juriu și își aduce mereu aminte și a mai venit în România. Din păcate avem un pic de ghinion, pentru că toate filmele astea mari de animație care au premieră la Cannes se continuă cu Annecy Și în toamnă le vine rândul pentru distribuția în cinematografe în Franța. Și atunci avem acest mighinion că nu poate să vină în România nici acum.
1: Regizorul.
2: Da, regizorul. Dar sperăm să-l avem pe producătorul filmului care ne-a zis că vrea să vină la București și sperăm să fie prezent la deschidere.
1: Mai avem câteva zile până pe 2 octombrie, da. O să aflăm în timp util. Așa, cum se articulează programul? Ce surprize ne-ați pregătit anul acesta?
2: E o ediție un pic mai restrânsă, însă am ținut să avem aceeași lungime de festival. E un festival lung de 10 zile, așa a fost încă de la început. Am ținut să cuprindem cele două weekenduri ale noastre, pentru că acolo, pe lângă faptul că e publicul cel mai numeros, sunt proiecțiile noastre pentru familii și pentru copii, plus atelierele pentru copii. Și atunci am zis, trebuie să facem neapărat și primul weekend, pentru că a fost în discuție să începem festivalul de luni, când vine juriu și începe competiția. Dar am reușit să păstrăm formula asta. Avem cele trei locații, Elvira Popescu, Eforie, Muzeul Țăranului Român, unde am debutat anul trecut pentru prima dată și ne-a plăcut mult, și Institutul Cervantes, unde avem panelurile, zona noastră de industrie, și în fiecare după amiază, la un pahar de vin și de apă, discuțiile cu regizorii și cu producătorii, cu artiștii care vin la București, cu artiștii filmelor din competiție. Avem peste 80. Asta ne bucură tare mult.
1: Fabulos.
2: Când lansăm, da, invitațiile, instanțe confirmă, nu știu, un sfert, 30%, 40% din oamenii care au filme competiție zic, vin imediat.
1: Asta înseamnă că Animest beneficiază și de o foarte bună notorietate în lumea asta, care este mare, dar puțin cunoscută, a filmului de animație. O destinație poate un pic amuzantă, nu? Să vii în România să vorbești despre filmul tău, dar și faptul și atașamentul pe care mulți oameni maturi l-au față de filmul de animație, pentru că, da, uite, există și oameni care nu au fost până, care poate n-au auzit sau poate că n-au venit niciodată la Animest, dar Animest este în primul rând pentru oamenii mari, ca așa tine este. Și ca mine și ca alții ca noi.
2: Și statistic vorbind, în industria animației, inclusiv cea de mainstream, să zicem, în Statele Unite, cred că 80% sunt producții pentru adulți, iar 20% sunt adresate copiilor din toată industria asta de film, de animație. Nu vorbim de seriale, vorbim doar de film, de animație care e distribuit în cinematografie.
1: Bun, sunt și câteva secțiuni care e clar că sunt destinate celor mari, da, cum ar fi erotica, de exemplu. Mai există Creepy Animation Night, Trippy Animation Night, da, și așa mai departe.
2: Seara muzicală de animuzic.
1: Da, deci asta clar că publicul este dinainte avizat, că, da, știe ce va vedea. Hai să trecem puțin prin secțiunile festivalului. Poate le luăm pe rând. Focus Anima Natura.
2: Exact, asta, da, e cel mai important lucru, că în fiecare an avem un focus, avem o secțiune tematică. Anul ăsta am ales natura. E aparent, poate părea o temă foarte vastă. Într-adevăr, sunt foarte multe filme de animație care ating această problemă, dar am încercat să le restrângem și să le concentrăm, să avem așa o esență a filmelor care vorbesc de natură, și aici nu mă refer doar la natură, ceea ce înseamnă mediul înconjurător, ci avem un calup, un bloc de scurtmetraje care e focusat pe natura umană, relațiile dintre oameni și cum se metamorfozează și se tot schimbă, pe relația omului cu natura și, bineînțeles, că vom vedea și păduri, animale și râuri într-un alt calup dedicat naturii.
1: Deci scurtmetraje Anima Natura, dar și lungmetraje,
2: da,
1: Anima Natura.
2: Avem două clasice dintre cele trei lungmetraje, două filme clasice pe care am ținut mult să le prezentăm, am obținut drepturile. E vorba de o producție Ghibli, a famosului studio japonez. Pompoco, nu știu câtă lume a văzut, este un film foarte frumos, ca toate producțiile Ghibli, un film mai puțin difuzat, în schimb, mai puțin umblat pe la festivaluri. Al doilea clasic este un film din Marea Britanie, este un film mai, cum să-l numesc, nu pentru copii, dar și pentru copii în același timp. E un film mai dur despre animalele din pădure și eu aș recomanda chiar să vină, cred că este la
1: Familia
2: noi,
1: Iepurila, de el vorbești, da.
2: Deși numele în română pare foarte jovial, așa nu e chiar, dar e un film din care se trag multe, multe învățăminte. Iar al treilea film e un film pe care noi l-am mai difuzat în festival,
1: Minuscule,
2: un film fără dialog pentru
1: Valea Furnicilor Pierdute. Uite cine râde, cine știe deja despre. Eu urmăresc în timp ce noi vorbim, eu sunt cu ochii pe site-ul animest.ro, pentru că acolo avem și trailere la multe dintre filme, avem prezentări. Site-ul întotdeauna este foarte bine făcut ca să ai idee unde te duci, de ce te duci, ce vei vedea. Dar ce mă uimește de fiecare dată, cel puțin atunci când mă uit măcar așa în diagonală asupra filmelor din lista voastră, este diversitatea mijloacelor de expresie, a esteticii, a tipului de animație, de fapt, care este folosit, pentru că mijloacele sunt nenumărate, am senzația. Cu cât avansăm, avansează și tehnologia, și artiștii parcă se reîntorc și la metode tradiționale, dar și la tot soiul de forme noi care apar.
2: Da, parcă în ultimii ani, mai mult ca oricând, de când cu apariția inteligenței artificiale, da, sunt foarte mulți artiști care se întorc la metodele tradiționale, clasice, vorbim de stop motion, cele cu păpuși, vorbim de fotografia frame cu frame, pixelation, vorbim de multe tehnici care cumva au redevenit acest mijloc de a spune povești, de au revenit în prim planul realizatorilor și au zis, uite, nu mai ne-am săturat de, nu știu, 3D-uri sau diverse alte forme de animație, hai să încerc să spun povestea pe care o am în tehnica respectivă. Și mi se pare un lucru foarte interesant, pentru că ei vor să descopere, e ca în orice meserie, știi principiile animației, dar fiecare tehnică pe care o încerci îți aduce ceva nou și înveți de fiecare dată ceva nou.
1: E foarte ludic, cred, pentru toți cei care intră și cu multă bătaie de cap de cele mai multe ori.
2: Clar. Nu te plictisești.
1: Da, te plictisești. Țara invitată anul acesta este Cipru. 10 filme care vin din Cipru.
2: Da, o țărișoară micuță. Am fost foarte fericit anul ăsta la Nancy când am vorbit cu un prieten bun care are un festival de animație în Cipru și face parte din Ministerul Culturii de acolo. Și am zis, băi, dar mi se pare o chestie foarte mișto să facem... nu s-a gândit nimeni, cred că suntem primul festival care a făcut acest focus pe Cipru. A fost foarte emoționat când i-am propus. Și am zis că merită, adică orice, să descoperi chestii. Că atunci una e când faci Franța, Germania, Spania, când toată lumea știe că acolo e industrie de animație, așa, dar una este când faci Cipru, o țărișoară mică care are și e surprinzător că sunt filme făcute și în anii 70 și în anii 80, au o istorioară, normal că nu sunt foarte multe producții, dar de asta am vrut și am reușit, am insistat la el, haide să căutăm în arhive, hai.
1: Și-am reușit. Da, ați găsit și filme, dar și clipuri pentru diferite trupe de muzică. Deci animația este prezentă, poate că nu este o scenă la fel de mare ca în alte țări, dar dovedește un oarecare dinamism, ceea ce mi se pare extraordinar și iarăși o cultură nouă.
2: Mai ales
1: teme.
2: În ultima vreme, când a bubuit tehnologia și acum doar pasiune și timp să ai, că poți să faci fără probleme un film de animație.
1: Mai departe, Playground.
2: Da, Aici este o noutate absolută pentru noi. Este o secțiune nouă și o secțiune pe care ne intenționăm să o dezvoltăm în următorii ani, să devină o secțiune competitivă. Anul ăsta este un mic showcase. Playground înseamnă că avem selectate, cred că vreo 9 jocuri. Majoritatea făcute 7 sunt. Făcute în România sau în colaborare cu cu oamenii de gaming de aici din România. Și ele se pot pur și simplu juca efectiv la centrul cinetic unde va fi acest anime playground.
1: Mi se pare foarte interesant că acordați atenție acestui domeniu, pentru că în România există de foarte multă vreme incubatoare, care le numesc așa, dar de fapt firme importante din lumea gamingului care dezvoltă jocuri aici la noi cu foarte mulți artiști români, zic artiști pentru că mulți dintre ei vin chiar de la facultățile de profil, deci de la facultățile de artă și design.
2: Un ATC-ul are de câțiva ani game design, secțiune. Iată.
1: Deci, dar se vorbește destul de puțin despre lucrurile astea. Găsesc un Ghostbusters Tales, un joc horror psihologic single player inspirat de atmosfera satului românesc și de 3 opere clasice ale literaturii române, Ion de Liviu Rebreanu, Moromeții de Marin Preda și Moara cu noroc de Ioan Slavici. Acum stau să mă gândesc, multe jocuri de fermă aveți și de-astea sau nu? nu cred că sunt mai mult horror, dar mi se pare interesant că...
2: Da, e cumva a venit natural așa secțiune pe care cumva am discutat-o mai de mult, dar acum s-a concretizat. Pentru că oamenii care fac jocuri au nevoie în echipă de cel puțin un om care face animație și, sau mai mulți, bineînțeles, depinde de joc, și care desenează și care face acest character design al personajelor din jocul respectiv. Și cumva e o legătură destul de strânsă între industria de animație și industria de gaming și așa a fost mereu. Îmbucurător e faptul că până acum la noi erau companiile mari, Ubisoft-ul și Gameloft și toate marile companii care veneau în România, dar făceau jocurile lor. Adică România făcea servicing cumva. Acum au început copiii ăștia care sunt foarte inteligenți, o generație foarte simpatică de copii care vin și am mare încredere în ei, să-și pună creativitatea la contribuție și să dezvolte jocuri originale, pe poveștile lor, pe ceea ce simt ei nevoia să transpună și să transmită. Prin
1: Dar tot cu lupte și un pic horror. Asta e.
2: Adolescența grea.
1: Da. Trippy Animation Night, volumul 13, 13 cu noroc.
2: Da.
1: Ce este, de fapt, Trippy Animation Night?
2: Trippy Animation Night este o colecție. Este o colecție de animații foarte rare. Este curatoriată de prietenul nostru din Amsterdam, Michael Helmerhorst, care este scenograf la bază, lucrează la un teatru din Amsterdam, un teatru de artă, un teatru micuț, foarte simpatic teatru, dar este foarte pasionat și este mai mult decât pasiune, este un colecționar, în adevăratul sens al cuvântului, în sensul că are o librărie acasă de casete VHS, de DVD-uri, de Blu-ray-uri, de, nu știu, casete beta, poate, eu știu ce, cu filme foarte vechi, pentru că a început să colecționeze treburile astea de prin anii 70, îmi zicea, pe lângă postere și hard copy ale unor reviste. Și atunci, de când l-am descoperit, să zic așa, de când ne-am întâlnit noi și am pus la cale acest trip Animation Night, an de an i-a plăcut tare mult, pentru că publicul este foarte, foarte mișto la București, i-a plăcut tare mult și e mereu sala plină. Și atunci curatoriază în an de an, îi dau o temă și pe baza temei respective face programul.
1: Notați-vă în agenda dacă sunteți interesați de Trippy Animation Night, volumul 13, se desfășoară la Cinema Muzeul Țăranului Român pe 3 octombrie, începând cu ora 11 noaptea. Deci este așa. Any Music Night, ne spuneai puțin mai devreme despre el.
2: Da, este practic competiție pe care noi am transformat-o într-un eveniment special, pentru că este special. Este o seară de videoclipuri muzicale animate cu un juriu dedicat acestei secțiuni și cu live act uneori. Anul ăsta va fi un MC care va interveni printre calupurile de videoclipuri muzicale și totul se va desfășura la Muzeul Țăranului Român.
1: Am ajuns la erotica. Mă întrebam, cred că dacă ne uităm puțin în zona benzii desenate și a romanului grafic, zona aceasta erotică a fost nu numai întotdeauna prezentă, ci și extrem de interesantă din punct de vedere vizual. Mari desenatori și-au format stilul în această zonă, deși clar rămâne 18+, nu mai țin minte cum, nu știu cum a evoluat în ultima vreme, dar în zona filmului de animație și aici rămâne o zonă puțin cunoscută, de fapt, pentru că platformele de difuzare, poate de când a început online-ul să fie, nu? În festivaluri nu prea vedeam.
2: Așa e, da.
1: Ce conține, de fapt, această zonă erotică?
2: E mereu surprinzător când îți pui în cap să faci, nu știu, o selecție despre ceva, surprinzător cum inconștient găsești foarte multe filme pe această temă. Dacă mă gândesc mâine pentru la anul să facem o selecție cu filme despre submarine, sunt convins că vor fi foarte multe filme despre submarine, pe care altfel nu realizez că există.
1: E ca la bibliotecile publice franceze. Orice idee ai în cap dimineața, o găsești exact. În bibliotecă. Da.
2: Și această secțiune nu e ca și cum ar fi trecut neobservate filmele pe temă în selecțiile noastre, dar odată cu înființarea acestei secțiuni pe care am făcut-o cu un prieten bun din Slovacia, Iacob, care este curator de film și este și dansator, are mai multe veleități și care va veni din nou la București ediția asta, am găsit foarte multe, într-adevăr, foarte multe filme și ce a fost mai surprinzător, că filme erotice, acum nu sunt explicit, să nu se aștepte lumea, dar sunt filme care îți induc starea respectivă prin fie sunet, fie anumite imagini cu subînțeles, unele, poate, dar foarte puține, sunt explicit. Dar există multe, multe producții pe tema asta, sunt foarte multe filme făcute de studenți pe această temă, din nou surprinzător, și care toate converg către noaptea noastră erotic animation.
1: Care și ea începe la ora 11
2: care
1: noaptea.
2: Și este 18+, dar este o seară foarte colorată și coloana sonoră acestor filme erotice, în mod special, este fascinant.
1: Tot în categoria 18+, și tot cu început de la ora 23, Creepy Animation Night, cât de creepy poate să fie un film de animație? Poate să fie foarte creepy,
2: fie foarte,
1: da. Deci, și aici bănuiesc, și aici avem multe filme, de fapt, în
2: și
1: lista
2: aici
1: voastră.
2: Foarte multe filme, foarte multe filme. Am primit anul ăsta, nu știu, cred că avem 25 de filme, să zic, aproximativ, în selecția Creepy, dar cred că au fost pe acest shortlist peste 70. Este din nou un lucru pe care îl facem de atâția ani cu Creepy Night. Din păcate, filme de genul ăsta nu sunt selecționate în alte festivaluri de film. Rar se mai întâmplă unul, două, dar nu apucă să prindă, nu știu, ecranul mare în lumea asta. Și sunt filme atât de frumoase, cu tehnici diverse, din nou, cu o creativitate fantastică, dar pentru că oamenii vor să spună povestea aia, care este creepy, datorită poveștii, sau de fapt din cauza poveștii, nu ajung să fie selecționate. Și noi tocmai asta vrem să facem, să le aducem și să le dăm o lumină și de fiecare dată sala e plină.
1: Cât de creepy sunt poveștile? Sunt povești, de fapt, despre noi, despre oameni, nu?
2: Bineînțeles.
1: Nu sunt despre extraterestri.
2: Nu sunt. Anul ăsta că avem două despre extraterestri. Dar sunt povești despre noi, despre oameni, despre subiecte mai dure.
1: Despre ce vezi la faptul divers?
2: Da.
1: De multe ori, da?
2: Da, dar ca și în cazul erotica, nu sunt explicit. Adică nu o să vezi capete tăiate și nu sunt Texas Chainsaw Massacre transpus în animație. Nu sunt la prima mână. Sunt niște filme foarte subtil gândite și cumva altfel spuse poveștile, să zicem. Sunt deosebite.
1: Oricum, barbaria, adevărata barbaria a lumii nu o poți arăta nici măcar într-un film de animație. Ea există, este lângă noi, așa că
2: da.
1: Poate dacă am acordat mai multă atenție acestor filme, așa am fi mai sensibil la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. La fiecare ediție aveți un focus pe un studio de producție. De data aceasta, unul din Lituania.
2: Din Lituania, da. Din nou, o țară foarte, foarte, țară micuță, care face filme de animație destul de multe și face foarte multe coproducții, ceea ce mi s-a părut foarte interesant de organizat acest panel cu producătoarea și deținătoarea studioului, care face parte din juriul Animes de anul ăsta, va avea exact un acest masterclass în care se va focusa pe coproducție, pentru că la noi, ok, filme de ficțiune există, stăm bine pe coproducții, dar la filme de animație sunt foarte puține producții, oricum sunt puține producții în general, dar foarte puține producții care sunt făcute cu, nu știu, diverse alte țări. Și există acest mecanism prin care poți obține bani de producție dacă ai două, trei țări din Uniunea Europeană sau depinde de linia de finanțare. Dar ăsta a fost unul dintre motive pentru care am invitat studioul din Lituania, care este campion la coproducție.
1: Și un alt campion în țara sa este Opla. Opla este cel mai mare festival din Polonia dedicat animației naționale.
2: Exact.
1: Opla înseamnă O Polish Animation, da? Sau dar și O People Love Animation, da? Focus on Poland, o selecție anuală a filmelor de animație poloneze.
2: Da, scopul lor este evident de a promova animația poloneză, dar ok, și internațional, precum anul ăsta la Animest, dar mai ales național. Ei se duc peste tot. Cred că în fiecare oraș din Polonia au o zi, două zile dedicate animației poloneze, organizat de ei cu diversi parteneri pe din orașele respectivă, în care exact asta arată. Există filme pentru copii, iată animație făcută de noi, de polonezi, există și filme pentru adulți care circulă în festivalurile internaționale.
1: Ce este FAMU?
2: FAMU este cea mai celebră școală de film din Republica Cehă. Este un fel de un ATC mai vechi. Anul ăsta împlinește 80 de ani și în cadrul FAMU, ca și la un ATC, există Catedra de Animație, există Școala de Animație FAMU, care și are niște 10 de ani, care specializată sau așa a pornit probabil de la mari maestri cehi de care făceau animația stop motion cu păpuși și care ulterior au devenit profesor la FAMU. Și organizăm această retrospectivă animație contemporane făcută de la FAMU. Sunt filme care au fost la noi în competiție de studenți în unii ani, filme care nu au fost, dar le prezentăm în... Așa că facem, dăm un carte blanche cu ocazia celor 80 de ani de facultate de FAMU.
1: Sper să vină mulți studenți și de la noi,
2: da,
1: să vadă.
2: Da, și nu numai de la animație.
1: Da. Și ne-a mai rămas o mică secțiune, 4 filme, feature film highlights. Despre ce este vorba?
2: Sunt perlele de pe coroana animației din 2006. Din 2026,
1: da.
2: Filme care, cam asta este circuitul premiera la Cannes, competiția la ANSI.
1: Si. Și noi la Animest.
2: Și la Animest noi suntem cumva privilegiați, pe de-o parte, că putem avea aceste filme foarte repede, imediat după festivalul de la ANSI, înainte multor alte festivaluri. Pe de altă parte, cum ziceam, mai ales filmele franțuzești, pentru că ele, majoritatea, sunt lansate în cinematograf în octombrie. Mai greu cu regizorii, dar vom avea reprezentanțe ale filmelor.
1: Avem și e vorba și de o țară care totuși a avut dintotdeauna un apetit foarte mare pentru banda desenată, pentru romanul grafic. Așa. Deci filmul de animație își are locul lor. Festivalul ca cel de la ANSI, de exemplu, este un festival extrem de important, deci e de înțeles că și un film trebuie să trăiască și trăiește în primul rând prin cinematograf.
2: Aș vrea doar să mai spun că, apropo de ANSI, că din nou suntem, nu știu, avem norocul ca în cazul lui Cristi Mungiu cu Pandorul, avem și noi pe partea de animație pe Anca Damian, care a participat în competiția la ANSI anul ăsta, și iar filmul care a fost acolo în competiție și în competiția Animest, și Anca va fi prezentă la festival și va împărtăși din secretele producției.
1: Voi fi neapărat acolo, pentru că trebuie neapărat să o revăd pe Anca și să vorbim despre filmul ei. Cum stăm cu animația românească? Pentru că voi de ani de zile încurajați animația, s-au creat, cred că imediat, destul de repede ați creat, ați început să creați ateliere pentru,
2: da,
1: pentru
2: da,
1: copii,
2: da.
1: Aproape de la primele ediții, nu mai țin minte exact de când, dar... Deci ați contribuit, Festivalul Animest a contribuit la dezvoltarea scenei de animație din România.
2: Așa este. Dar ca în orice alt domeniu și ca în live action, să zicem, sunt ani mai buni, ani mai puțin buni, ani cu producții mai multe din care poți alege, sunt ani cu producții mai puține. Dar animația românească e pe un trend clar ascendent, deci e stăm bine. Anul ăsta, în schimb, au fost mai puține producții ca în ceilalți ani. Asta nu înseamnă că au fost mai slabe sau, nu știu, mult mai bune. Dar ca și număr, au fost mai puține. Au fost ani mai grei, ultimii doi, probabil și din punct de vedere financiar.
1: Costă mult să faci un film de animație?
2: Costă mult. Problema cea mai mare este că ți ia foarte mult, durează foarte mult producție, ți ia mult timp. Și atunci oamenii care fac animație sunt oamenii care știu despre ce e vorba și care se înhamă la o treabă.
1: Adică ani.
2: Ani de zile, ani de zile.
1: Este nu exact, filmezi în 2 săptămâni,
2: exact,
1: mai montezi.
2: Este exact invers ca la ficțiune.
1: Da.
2: Nu filmezi, ai material, nu știu, 100 de ore și pe urmă să stai la montaj. Da. Aici e invers, faci montajul întâi și pe urmă te apuci să animezi, pentru că animația costă foarte mult și durează foarte mult.
1: Alte tehnici, alte metode de lucru.
2: Da.
1: Și alt tip de pasiune,
2: da,
1: cred.
2: Da, da, da. Și al mult de a gândi filmul, de asta uneori... filme de animație sunt surprinzătoare.
1: După atâția ani în animație, întotdeauna plin de pasiune.
2: Așa este. Fără pasiune nu faci nimic în general.
1: Mulțumesc, Mihai, pentru vizita de astăzi. Animest.ro este site-ul pe care găsiți toate informațiile despre cea de-a 21-a ediție a Festivalului Internațional de Animație de la București. El se desfășoară între 2 și 11 octombrie, dar în mod sigur ne vom reauzi.
2: Sigur.
1: Poate nu cu tine, dar cu altcineva.
2: Sigur că da.
1: Luăm o mică pauză și ne reauzim după ora 12. Vom avea marea bucurie și onoare de a-l avea în studioul nostru pe scriitorul algerian Kamel Daoud.
0: RFI.

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: O dronă a pătruns în această dimineață în spațiul aerian național, fiind emis un mesaj ro-alert pentru județele Suceava și Botoșani. Ulterior, drona s-a prăbușit în localitatea Solca din județul Suceava. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, rămâne fermă pe poziție. Taxa de podă peste Dunăre de la Fetești și Vadul Oi va fi desființată de la 1 octombrie și înlocuită cu un sistem electronic de taxare. Președintele Chinei a ajuns la Washington în prima sa vizită din ultimii 11 ani în capitala Statelor Unite. El a fost așteptat personal de Donald Trump la scara avionului. O dronă a pătruns în această dimineață în spațiul aerian național prin nordul județului Botoșani, iar MAPN a emis un mesaj ro-alert pentru județele Suceava și Botoșani. Ulterior, Ministerul Apărării a anunțat că drona s-a prăbușit în apropierea localității Solca din județul Suceava. De asemenea, au fost detectate drone în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România. Și în acest caz a fost emis mesaj ro-alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. Și Ministerul Apărării din Republica Moldova semnalează 4 situații în care drone au pătruns în spațiul aerian național în contextul atacurilor rusești din Ucraina. Au fost înregistrate 2 explozii provenind de la drone, una în Transnistria, iar cea de-a doua dronă a căzut pe un câmp în apropierea unei ferme din raionul Florești. Poliția moldoveană anunță că, potrivit datelor preliminare, nu au fost înregistrate victime, iar investigațiile sunt în desfășurare. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare spune că România are argumente pentru menținerea ratingului de țară în ciuda instabilității politice și a creșterii costurilor de finanțare. Nazare afirmă că agențiile de rating consideră realizabile țintele de deficit pentru acest an și că nu există în acest moment un risc pentru plata pensiilor și salariilor.
2: Nu este un risc pentru pensii și salarii în acest moment, dar nici nu putem ignora faptul că ne cresc costurile de finanțare. Nu este un lucru ușor de dus și bineînțeles că se va vedea acest lucru. Creșterea costurilor de finanțare nu are doar cauze interne, tot timpul are și cauze externe. Pe de altă parte, avem argumente puternice că execuția României este în traiectorie, că țintele stabilite pentru acest an de deficit de cash și de ESA sunt ținte realizabile, pe care toate agențiile le recunosc ca atare, ceea ce nu este un lucru uzual. Practic, avem pe de o parte niște lucruri de explicat, dar pe de o parte avem și argumente serioase pentru menținerea ratingului.
0: Precizările ministrului Alexandru Nazare vin în contextul în care România începe astăzi discuțiile cu reprezentanții agenției Standard & Poor's înaintea verdictului din 2 octombrie asupra ratingului de țară. După ce Fitch și Moody's au menținut țara în categoria recomandată investițiilor, Standard

0: care spun că nu sunt fericiți, eu vă spun că sunt mulți care sunt fericiți. Pentru că plătesc în România exact kilometrul pe care va rula. 24 din 27 de state membre ale Uniunii Europene au acest sistem. Acum, despre această aplicație care trebuie conform legii să intre în vigoare de la 1 octombrie, eu am lucrat în mediul privat. Nu te joci cu un astfel de proiect. E vreo de 3-4 ani de zile acest proiect cunoscut, cerințele făcute, licitat. Cei de la Compania Națională de Infrastructură Rutieră, de la CNAIC, sunt responsabili despre implementarea acestui proiect. Au venit la mine să le amânăm în 31 august. S-a amânat din 31 august până la 1 octombrie. Nu merge să spui că ai probleme la aplicație. Merge să spui că nu te-ai ocupat de ea. Eu vă spun ca ministru al transporturilor că dacă aplicația asta nu va funcționa așa cum trebuie, nu se vor putea da amenzi. Amenzile se reglementează printr-un ordin de ministru. Nu voi semna un ordin de ministru care dă amenzi pe ceva ce nu funcționează.
1: Președintele american Donald Trump urmează să-l primească astăzi la Casa Albă pe președintele chinez Xi Jinping, iar tensiunile comerciale dintre cele două țări se așteaptă să fie un subiect principal pe agenda întâlnirii, informează DPA potrivit Agar Press. Este de asemenea planificat un ghineu oficial în această seară la care Xi și Trump vor susține discursuri. Se așteaptă ca la acest ghineu să participe de asemenea directorii din domeniul tehnologiei, inclusiv directorul executiv Tesla, fondatorul Amazon, directorul executiv Google sau directorul de la Apple, potrivit unui oficial guvernamental american de rang înalt. Competiția dintre cele două mari economii ale lumii în domeniul inteligenței artificiale ar putea fi un alt subiect cheie al vizitei de stat a președintelui Chinei, având în vedere prezența la dineu a liderilor din domeniul tehnologiei. Președintele Xi Jinping a sosit miercuri după amiază la Washington, unde a fost întâmpinat la scara avionului de președintele american Donald Trump și prima doamnă Melania Trump într-o ceremonie fastuoasă. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme rece, cer variabil cu norări temporare și ploi slabe astăzi. La munte, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 24 de grade. În București e vreme frumoasă, vânt slab și o maximă de 22 de grade. La Cluj-Napoca și la Sibiu vor fi 17 grade, la Iași 18. La Timișoara maximă de 21 de grade, la Craiova se vor înregistra 22 de grade, iar la Chișinău 17 grade Celsius. Este ora 12 și 6 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
2: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
3: Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova. Corespondență zilnică de la Chișinău cu Daniel Vodă, în emisiunea Focus Moldova, dimineața de la 10 și un sfert.
4: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
5: Din colecția Savoir Vivre de la editura Baroque Books and Arts citește Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei de Olivier Postel Vine. Un safari prin jungla prostiei contemporane hrănită de prejudecăți, conformism, ideologii și certitudini facile, în căutarea mecanismelor prin care omul perfect inteligent ajunge să creadă fără să verifice, să condamne fără să înțeleagă și să repete fără să gândească. Homo Cretinus, o specie care a supraviețuit inteligenței. Atenție! Orice asemănare cu realitatea nu este întâmplătoare. Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 remedii contra prostiei de Olivier Postel Vine, editura Baroque Books and Arts, este recomandată de RFI România.
6: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi, dimineața de la ora 7, cu Magda Prilipceanu.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: O dronă a pătruns în această dimineață în spațiul aerian național, fiind emis un mesaj ro alert pentru județele Suceava și Botoșani. Ulterior, drona s-a prăbușit în apropierea localității Solca din județul Suceava. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că șansele ca socialdemocrații să voteze un guvern condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan sunt extrem de reduse. Și secretarul american de stat Marco Rubio și-a exprimat îngrijorarea că războiul dintre Rusia și Ucraina s-ar putea extinde către alte țări în urma unor incidente provocate de atacuri hibride ori sabotaje. O dronă a pătruns în această dimineață în spațiul aerian național prin nordul județului Botoșani, iar MAPN a emis un mesaj ro alert pentru județele Suceava și Botoșani. Ulterior, Ministerul Apărării a anunțat că drona s-a prăbușit în apropierea localității Solca din județul Suceava. Autoritățile au decis suspendarea cursurilor școlare în 4 localități din regiune până la ora 10. De asemenea, au fost detectate drone în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România. Și în acest caz a fost emis mesaj ro alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. Și Ministerul Apărării din Republica Moldova semnalează 4 situații în care drone au pătruns în spațiul aerian național în contextul atacurilor rusești din Ucraina. Au fost înregistrate 2 explozii provenind de la drone, una în Transnistria, iar cea de-a doua dronă a căzut pe un câmp în apropierea unei ferme din raionul Florești. Poliția moldoveană anunță că, potrivit datelor preliminare, nu au fost înregistrate victime, iar investigațiile sunt în desfășurare. Este nevoie de un protest diplomatic după aceste incursiuni repetate ale dronelor rusești, spune la RFI ministrul interimar al apărării Radu Miruță.
2: A fost o noapte cu multe resurse ale armatei române puse la dispoziție pentru a apăra spațiul aerian. S-au ridicat în total 8 avioane de vânătoare, nu pentru același lucru. Facem unele lucruri preventive, adică mergem la întâmpinarea unora dintre dronele pe care le vedem pe radar, pentru care estimăm că există o probabilitate mai mare ca ele să intre în spațiul aerian românesc. E una dintre zilele care s-a mai repetat pentru resursele armatei române. Facem maximul pe care îl putem cu ce avem la dispoziție. E o situație care nu este normală și pentru care cred că este nevoie de un protest diplomatic. România este foarte determinată să tragă în aceste drone în condiții în care lucrul ăsta se poate întâmpla. Lumea trebuie să înțeleagă că nu este un joc pe calculator, adică sunt foarte multe aspecte pe care le avem în vedere atunci când se ia o anumită decizie. Aspectul primordial este să nu facem mai mult rău.
0: Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că șansele ca socialdemocrații să voteze un guvern condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan sunt extrem de reduse. El critică documentul transmis partidului și felul în care sunt purtate discuțiile pentru obținerea voturilor de investitură.
3: N-au considerat politicos nici măcar să ne trimită un program de guvernare, pentru că ceea ce s-a trimis aseară și ați văzut și voi, nu poate fi numit un program de guvernare. Eu nu alerg după, și PSD-ul nu aleargă după întâlniri cu Siegfried Mureșan și cu echipa domniei sale. Dacă dorește să aibă dialog ieri, am fost aici, așa cum știți, aproape toată ziua până după amiază, după aceea l-am anunțat că sunt la partid, am fost disponibil.
4: Mai există probleme?

0: susținerea cabinetului său. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, șeful statului a îndemnat partidele la dialog pentru că alegerile anticipate sunt rele. Șeful statului nu a vrut să spună dacă are în calcul și alte desemnare în afară de Sorin Grindeanu, dacă Siegfried Mureșan nu va trece de votul Parlamentului. Și tot președintele Nicuș Ordan a declarat într-un interviu pentru Hot News de această dată, susținut la finalul vizitei din Statele Unite, unde a participat la Consiliul General al Organizației Națiunilor Unite, că nu a făcut analize medicale de când a preluat funcția de președinte, dar a punctat că se simte foarte bine.
1: Nu, mă simt foarte bine, numai că dacă vă uitați la aparițiile mele după diferite formate multilaterale, de obicei astea și special Consiliul European, interacțiunea cu presa este cam după vreo 10, 12, uneori 14 ore de discuții pe subiecte concrete și evident că ești obosit la sfârșit de...
2: E o temă sensibilă, sigur, dar aș vrea să înțeleagă publicul mai bine dacă există proceduri periodice în privința stării de sănătate a președintelui, adică dacă să fac analize, controle medicale regulate?
1: Nu am făcut din momentul în care am preluat funcția, am tot amânat momente mai liniștite.
0: Secretarul american de stat Marco Rubio și-a exprimat îngrijorarea că războiul dintre Rusia și Ucraina s-ar putea extinde către alte țări în urma unor incidente provocate de atacuri hibride, ori sabotaje sau chiar de o simplă neînțelegere care să declanșeze un conflict armat direct, relatează agenția DPA potrivit Agerpres. Dan Andreșescu are detalii.
3: Una dintre îngrijorările noastre, printre multe altele în legătură cu războiul dintre Rusia și Ucraina, este că acesta s-ar putea metastaza și extinde în alte locuri, a declarat Rubio în fața presei după o întrevedere în marja adunării generale a ONU cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Acest război ar putea crește în altceva, fie printr-un atac hibrid, fie printr-un sabotaj sau printr-o neînțelegere. Un pilot care a mers în direcția greșită și, așa deodată, ajungem la o confruntare activă, a explicat șeful diplomației americane. Ocupă aceste lucruri. Le-am adus în discuție la reuniuni multiple cu mai multe țări, întrucât reprezintă o preocupare reală, a subliniat Rubio. El a dat acest răspuns după ce a fost întrebat de un jurnalist despre o presupusă tentativă de sabotaj pe care Germania o atribuie Rusiei în urma descoperirii unei drone explozive pe aeroportul german Leipzig în apropierea unui avion de transport ucrainean. El mai spune că Washingtonul monitorizează cu atenție informațiile legate de orice atac hibrid sau act de sabotaj.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme rece, cer variabil cu norărie temporare și ploi slabe astăzi. La munte, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 24 de grade. În București, vreme frumoasă, vânt slab și o maximă de 22 de grade Celsius. La Cluj-Napoca și la Sibiu vor fi astăzi 17 grade, la Iași 18, maximă de 21 de grade, la Timișoara, la Craiova vor fi 22 de grade, iar la Chișinău 17 grade Celsius. Este ora 13 și 8 minute, sumarii Ilie, rămâneți cu RFI.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
4: Oh, ce surpriză!
6: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
7: Mersul pe jos în stil japonez.
8: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
6: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
5: 8, 8 și ceva, fix.
6: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
9: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
10: Pe 24 și 25 septembrie, la București, festivalul Orizont Sonor vă invită să descoperiți un program dedicat creației și experimentării sonore. Teatru radiofonic, performance-uri, muzică experimentală și seturi DJ. Veniți să întâlniți artiști francezi, austrieci și italieni. Două zile în care ascultăm altfel. Vă așteptăm începând cu ora 16 la Echoes House, pe 24 și 25 septembrie. Orizont Sonor face parte din proiectul Adevăruri în mișcare.

0: Educare, inițiat de Institutul Francez din România și Goethe Institut. Găsiți programul complet pe site-urile și paginile acestora.
1: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: RFI.

0: RFI.
1: Club de carte. Citim și dezbatem la radio cu Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga.
2: Salutare și bine ne-am regăsit la un nou episod al Clubului de Carte. Astăzi dezbatem un roman fascinant și tulburător în același timp, scris de proaspăta laureată a Premiului Nobel pentru Literatură. Este vorba despre Han Kang și al său roman Vegetariana. Sunt Roxana Brănișteanu, alături de mine, ca în fiecare joi, invitatul nostru Ion Constantin Șolga. Bine ai revenit!
3: Bună ziua, Roxana!
2: Constantin, mă adresez ție și celor care ne ascultă acum, pentru a înțelege această carte, căreia, sau pe care am numit-o mai devreme tulburătoare, întâi să privim spre autoare. Han Kang s-a născut în Guangzhou, într-o casă unde cărțile acopereau practic podelele. La doar 12 ani a trăit un șoc existențial, m-a găsit ascunsă în bibliotecă o carte de fotografii cu masacrul din orașul natal. O imagine brutală a violenței umane, iar lucrul acesta i-a marcat definitiv opera. Și o altă legătură fascinantă este că Han Kang suferă de migrene cronice și de o artrită severă la degete. Imaginează-ți, Constantin, că a scris Vegetariana, primele părți cel puțin, cu un marker, iar spre final ajunsese să tasteze ținând două pixuri întoarse invers. În Coreea de Sud este considerat, se spune, un roman legat, adică este compus din trei nuvele interconectate în care protagonista Yong Hye vorbește aproape deloc direct, ci este povestită de soț, cumnat și soră. Și întrebarea mea de start pentru tine este: ce efect crezi că are asupra cititorului această alegere narrativă a autoarei?
3: Înainte de toate, Roxana, aș vrea să spun că și de data aceasta nu te dezminți. Ai ales o carte fabuloasă, o carte care te lovește năpraznic, aș putea spune, pentru că nu înțelegi despre ce este vorba. Citești pagină după pagină și misterul se complică tot mai mult. Nu-ți dai seama despre ce citești de fapt. Această carte, într-adevăr, este scrisă mai mereu din perspectiva altor personaje.
2: Mm-hmm. Și nu... prima carte pe care am citit-o în felul ăsta, nu știu dacă am mai găsit la alte cărți, dacă tu ți-aduci aminte.
3: Nu-mi dau seama chiar acum, dar ce voiam să spun este că romanul este scris pagină cu pagină din perspectiva altor personaje din carte și niciodată din perspectiva personajului principal, femeia despre care se vorbește. Și este atât de puternic romanul încât te pune instant pe gânduri. Despre ce este vorba în această carte? E vorba despre o femeie care refuză să mai mănânce carne? Despre asta este vorba? Sau e ceva mai mult? În clipa asta, nu știu de ce, gândul mă duce la Eliade, la profesorul Gavrilescu, la țigănci. Când la un moment dat, dacă mi-aduc bine aminte, Eliade scrie că așa începe totul ca într-un vis. Ideea, știi că la un moment dat mai povesteam noi că mi se pare că uneori suntem conectați cu toții la o bibliotecă universală, o idee pe care o ai tu azi, cu siguranță că au mai avut-o și alte persoane altă dată cândva. Iar ideea de bază este că personajul feminin din această carte începe, de fapt, povestea începe cu un vis, un vis pe care personajul feminin îl are și îmi permis să citesc câteva rânduri pentru că este fantastic visul. Visul acestei femei reprezintă punctul de bază, borna, de unde începe totul. Și mi se pare important să le spunem și ascultătorilor noștri ce e cu acest vis, ce se întâmplă, ce visează atât de puternic încât viața ei se transformă total.
2: Te ascultăm.
3: Dar mie mi-era frică. Cu hainele îmbibate de sânge m-am ascuns după un copac. M-am înghemuit ca să nu fiu văzută de nimeni. Mâinile mi-erau pline de sânge, gura inundată de sânge. Acolo în șură am ridicat hălcile de carne căzute pe jos și mi le-am îndesat în gură. Întreaga gură mi s-a încleiat de sângele roșu țâșnit din bucățile de carne crudă și moale, zdrobite între gingii și cerul gurii. Reflectați în balta de sânge de pe podeaua șurii, ochii mei străluceau orbitor. Nu poate fi atât de reală, atât de vie, senzația pe care am simțit-o când carnea crudă s-a lăsat mestecată de acești dinți ai mei. Erau ochii mei, privirea mea, dar era ca și cum mi-aș fi văzut fața pentru prima dată. Dar nu încăpeam îndoială, era fața mea. Ba nu, părea o față pe care o văzusem de nenumărate ori, dar totuși nu era fața mea. nu pot explica acea senzație vie, ciudată, descuzător de stranie, îmi era și necunoscută și familiară. De aici începe practic acest roman, de la visul care o face pe această femeie să arunce toată mâncarea din frigider.
2: Și de fapt povestea nu este, sau întrebarea centrală a cărții nu este de ce nu mai mănâncă carne. Și totul este o întreagă metaforă, dar...
3: De fapt, sincer să fiu, după mai multe pagini mi-am dat seama că asta este cea mai proastă întrebare, de ce nu mai mănâncă carne, pentru că de fapt cartea asta este despre cu totul altceva. Femeia aceasta renunță să mai mănânce carne și noi ne întrebăm de ce o face, dar de fapt este vorba despre rolul omului în societate, despre rolul femeii, pentru că, așa cum vorbeai tu la început, toată lumea are ceva de spus, mai puțin ea. Soțul nu înțelege ce se întâmplă, de ce a devenit peste noapte vegetariană. Tatăl încearcă să o oblige să revină la sentimente mai bune față de carne. Mama, întreaga familie nu înțelege ce se întâmplă cu ea și, într-un fel, îți dai seama că ea începe mai întâi cu refuzul de a mânca carne, apoi continuă cu refuzul de a mânca hrană, continuă cu refuzul de pentru propriul ei trup și până la urmă refuză însăși condiția umană, refuză să mai fie om și se transformă în cu totul altceva. După cum spune soțul ei, la un moment dat, singurul lucru neobișnuit la ea era faptul că în continuare nu mânca deloc carne. Decizia ei de a fi vegetariană generase discuții aprinse în familie. După ce trecuse la vegetarianism, începuse să se comporte ciudat, inclusiv să umble cu sânii dezgoliți.
2: Continuăm discuția intrată și ai atins niște puncte foarte interesante. Facem o scurtă pauză pentru rubrica Știați că.
1: Club de carte. Citim și dezbatem la radio cu Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga.
2: Știați că Han Kang chiar a fost vegetariană pentru o perioadă, iar reacțiile insistente și agasante ale celor din jur când refuza carnea, tocmai asta de fapt i-a dat ideea centrală a cărții? Mai mult, înainte de culcare, autoarea citește frecvent cărți despre plante, văzând în lumea vegetală o formă de existență pură, complet lipsită de violență. Știați că, pregătindu-se pentru discursul de la Premiul Nobel, Han Kang a găsit într-o cutie veche de pantofi caietele din copilărie și un mic poem pe care l-a scris la doar 8 ani, și a amintit astfel de unde a plecat. Și o ultimă mențiune aici la Știați că, ideea romanului a apărut încă din 1997, dintr-o povestire scurtă despre o femeie care se transforma într-o plantă și era pusă într-un ghiveci de soțul ei. Iată câte lucruri interesante despre autoare și spuneam că nu vine în minte să mai fi citit o astfel de carte, o astfel de poveste pe aceste trei planuri construită și începuse și să vorbești foarte frumos despre ce înseamnă de fapt toată povestea asta. Vorbeai mai devreme despre rolul femeii în societate. Pentru cine nu știe și n-a ajuns încă la vegetariana, personajul principal feminin, Yong Hye, ajunge să-și dorească să devină o plantă tocmai din refuzul de a mai face parte dintr-o lume umană violență. Mă rog, din violență. Constantin, acum te întreb la nivel de simbolistică, pentru că începusești să vorbești despre asta, cum ar trebui să înțelegem această transformare radicală a personajului? Cineva care citește acum pentru prima dată vegetariana.
3: În timp ce vorbeai, să știi că mă gândeam la imaginea satului românesc sau unei comunități din România, în care o femeie, o româncă, ar face lucrul acesta, adică ar refuza să mănânce carne. Ce s-ar întâmpla în acel moment? Cum ar reacționa membrii familiei? În societatea noastră patriarhală, cu siguranță că tatăl s-ar comporta la fel, ar încerca să o oblige. Ce mi se pare e frapant în această carte e faptul că toată lumea încearcă să o oblige să facă ceea ce își doresc ei, și nimeni nu o înțelege și nimeni nu o ascultă. Cumnatul ei, de exemplu, în loc să o ajute, are vise erotico-artistice cu ea. De exemplu, la un moment dat, cumnatul, ca să vezi cât de mult o ajută, cu un geamă de fiară sălbatică a trântit-o jos. A început să-i sugă buzele și nasul și în timp ce îi strângea sânii cu o mână, cu cealaltă încerca să-i desfacă nasturii de la cămașe. N-a mai avut răbdare, iar pe cei din partea de jos a cămășii i-a rupt. Această femeie încearcă, practic, prin refuzul ei de a mai mânca carne, să fugă de lumea dezlănțuită, de violența lumii, de fapt. Pentru că atât timp cât nimeni nu te înțelege, te refugiezi acolo unde simți că mai ai încă o șansă. Iar procesul prin care trece ea este destul de complicat, ajungând în cele din urmă să-și dea seama că își dorește să devină o plantă. De ce? Ne-am putea întreba. Cred că răspunsul este atât de simplu încât e incredibil de dureros. O plantă, până la urmă, Roxana, are nevoie doar de lumină, apă și pământ. Mm-hmm. Nu are nevoie să mănânce carne, nu are nevoie să atace pe nimeni. O plantă are nevoie să existe într-o comuniune, cum ar spune domnul președinte, cu întreaga lume. Așa că această carte te frapează de la primele cuvinte până la ultimele și, de fapt, așa cum spuneai tu, e o întreagă simbolistică despre condiția umană. Ce se întâmplă cu omul din zilele noastre? Ce face un om care refuză să se conformeze? Pentru că, așa cum spuneam, întreaga lume încearcă să o oblige să facă ceea ce își dorește fiecare dintre membrii familiei ei. Iar ea refuză să se conformeze. Un rebel care încearcă să-și găsească, să-și croiască propriul drum.
2: Mai mult, renunțând la hrană și căutând lumina soarelui, așa cum o face o plantă, ea nu doar încearcă să se sinucidă pur și simplu. Vrea și speră ca prin asta să se purifice, să treacă într-un regim de existență unde nu mai poate face rău nimănui. Este o transformare tragică, în același timp poetică.
3: Da, cred că ea nu face rău nimănui, dar toată lumea încearcă să-i facă rău.
2: Toată familia, asta m-a surprins foarte tare în timp ce citeam, nu venea să cred. Iar finalul, ți-l amintești? Tulburător. Încercăm fără spoilere în aceste ultime minute ale emisiunii, am tot încercat să să găsesc un final fericit. Pentru ea este un final fericit, dar pentru mine ca cititoare nu a fost.
3: Poate că, de fapt, Roxana, acest roman este o parabolă despre societatea din zilele noastre. Faptul că un om care are un alt drum, o altă idee, este inacceptabil pentru societate. Dacă nu te conformezi, ești eliminat. La un moment dat, mi-aduc aminte niște secvențe teribile în care medicii, pentru că la un moment dat ajunge în spital, familia o obligă să ajungă în spital, medicii o forțează să mănânce. Iar ea încearcă cu toată disperarea din lume să arate că lucrul acesta îi face rău. Dar nu! Vezi, și asta mă pune pe gânduri încă o dată, că în zilele noastre unii dintre noi cred că îi fac bine celuilalt. Și binele pe care noi îl credem că are nevoie persoana de lângă noi, nu este neapărat ceea ce are nevoie cu adevărat, pentru că nu ascultăm, pentru că mintea noastră credem că suntem judecători, că suntem mici dumnezei care au drept de proprietate asupra celorlalți. Nu. Mm-hmm. Cred că este atât de important, Roxana, să respectăm libertatea celuilalt. Această femeie, izgonită de familie, de societate, își dorește să devină o plantă pentru a se elibera de oameni și viață, pentru a deveni liberă. Ea devine liberă de-abia în acea clipă când refuză, practic, propriul trup, propria viață și renunță la condiția umană.
2: Doamne, cât de mult mi-ar fi plăcut, Constantin, să dezbatem cartea asta la clubul nostru fizic de lectură pe care îl avem în fiecare lună, însă, apropo de asta, am supus la vot ce vor cititorii din comunitatea noastră de cititori, dacă vor vegetariana sau vor grădinarul și moartea. Și, deși la un moment dat am crezut că vegetariana câștigă, a învins Grădinarul și moartea lui Gheorghe Gospodinov. Știu că tu ai citit deja sau citești acum la cartea asta și ai recomandat-o, dar nu cred că ai influențat pe nimeni pentru că nu ai anunțat nicăieri. Tu nu ești ca Roxana Brănișteanu, care apare de fiecare dată cu o carte în mână când citește în timpul ăla și își spune notițele public.
3: Sincer, nu am pretenția aceasta și nici măcar nu-mi doresc să influențez pe cineva. Eu vin la această rubrică, la emisiunea ta, în calitate de invitat, dar mai ales în calitatea mea de cititor. Citesc și cumva să știi că regret că cititorii din comunitatea e-carte au votat Grădinarul și moartea. Nu că Grădinarul și moartea nu ar fi o carte teribil de bună,
2: Da, este... chiar și tu ai zis că ai vrea să fie la un club. Uite, ți se respectă dorința, universul contribuie.
3: Dar cred că am putea să fim ca milionari
2: și să nu alegem. Să avem și vegetariana la un moment dat.
3: Să avem și vegetariana la un moment dat, pentru că sunt convins că cine va citi această carte va avea un moment de introspecție, Roxana. Uneori în viață este important să ne oprim, pentru că această carte cu adevărat te va pune pe gânduri. Este teribilă. Sunt idei pe care îți mărturisesc că nu le-am mai întâlnit în alte cărți, cu excepția acelui moment că conversația noastră să fie rotundă, încep așa cum închid, așa cum am început, și anume cu faptul că mi-a adus aminte de bietul profesor Gavrilescu, că așa începe totul ca într-un vis. Pentru vegetariana totul a început cu un vis și se termină cumva tot asemenea.
2: Mm-hmm. Foarte frumoasă încheierea. Mulțumim, Constantin. Vegetariana este într-adevăr un roman profund, intens, dureros și de o rară frumusețe, cum spunea și colegul meu mai devreme. Mulțumim că ați fost alături de noi. Ne auzim joia viitoare cu o altă carte pe care o vom dezbate aici la Club de Carte, în studioul RFI România. Sunt Roxana Brănișteanu, alături de mine a fost Ion Constantin Șolga. Pe data viitoare, spor la citit cărți excelente.
1: Club de Carte. Citim și dezbatem la radio cu Roxana Brănișteanu și Constantin Șolga.

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare spune că România are argumente pentru menținerea ratingului de țară în ciuda instabilității politice și a creșterii costurilor de finanțare. O nouă dronă s-a prăbușit în Suceava în această dimineață. Toate fragmentele vor fi ridicate și vor fi expertizate în cadrul anchetei care a fost deschisă, anunță MAPN. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruț, acuză la RFI un șantaj din partea sindicaliștilor de la Metrorex. Premierul interimar Ilie Bolojan se va întâlni în această după-amiază cu o delegație a Agenției Internaționale de Rating Financiar Standard Poor's, potrivit unei informări a executivului. La întrevedere din partea română urmează să participe ministrul finanțelor Alexandru Nazare, directorul general al Trezoreriei Statului și consilierul onorific al premierului Ionuț Dumitru. Întâlnirea are loc în contextul în care România începe astăzi discuțiile cu reprezentanți Standard Poor's, înaintea verdictului din 2 octombrie asupra ratingului de țară. După ce Fitch și Moody's au menținut țara în categoria recomandată investițiilor, Standard Poor's este ultimul test. O retrogradare cu o treaptă ar trimite România la junk, ceea ce poate restrânge accesul unor investitori și scumpi împrumuturile. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că România are argumente pentru menținerea ratingului de țară în ciuda instabilității politice și a creșterii costurilor de finanțare. Nazare afirmă că agenția de rating consideră realizabile țintele de deficit pentru acest an și că nu există în acest moment un risc pentru plata pensiilor și salariilor.
2: Nu este un risc pentru pensii și salarii în acest moment, dar nici nu putem ignora faptul că ne cresc costurile de finanțare. Nu este un lucru ușor de dus și bineînțeles că se va vedea acest lucru. Creșterea costurilor de finanțare nu are doar cauze interne, tot timpul are și cauze externe. Pe de altă parte, avem argumente puternice că execuția României este în traiectorie, că țintele stabilite pentru acest an de deficit de cash și de ESA sunt ținte realizabile pe care toate agențiile le recunosc ca atare, ceea ce nu este un lucru uzual. Practic avem pe de o parte niște lucruri de explicat, dar pe de o parte avem și argumente serioase pentru menținerea ratingului.
0: O dronă a pătruns în această dimineață în spațiul aerian național prin nordul județului Botoșani, fiind emis un mesaj ro-alert pentru județele Suceava și Botoșani, anunță MAPN. Ulterior, Ministerul Apărării a anunțat că drona s-a prăbușit în apropierea localității Solca din județul Suceava. Echipele de specialiști care au ajuns la fața locului prăbușirii dronei în județul Suceava au identificat 10 de fragmente de diferite dimensiuni care au numeroase inscripții. Toate fragmentele vor fi ridicate și vor fi expertizate în cadrul anchetei care a fost deschisă. De asemenea, au fost detectate drone în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România. Și în acest caz a fost emis mesaj ro-alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. O dronă de tip Gerbera de generație nouă, produsă în Rusia, a explodat în Republica Moldova, anunță autoritățile de la Chișinău. Patru drone au intrat în această dimineață în spațiul aerian al țării pe fundalul atacurilor masive ale Rusiei în Ucraina. Una dintre aceste drone a explodat. Detalii aflăm de la Lina Grâu.
3: În Republica Moldova au fost înregistrate două explozii în această dimineață, una în Transnistria, în preajma localității Kamenka, iar cea de a doua dronă a căzut pe un câmp în apropierea unei ferme din satul Cernița, din raionul Florești. Poliția moldoveană anunță că, potrivit datelor preliminare, nu au fost înregistrate victime, iar investigațiile sunt în desfășurare. Poliția spune că drona căzută prezintă elementele specifice tipului Gerbera utilizat de Federația Rusă. Este pentru prima dată când pe teritoriul Republicii Moldova este depistat un aparat de acest tip, drona fiind dotată inclusiv cu cameră de bord, spune comunicatul poliției. Experții au stabilit că drona a intrat în coleziune cu un copac, ulterior a căzut și a explodat. Poliția îndeamnă cetățenii să-și păstreze calmul, să nu se apropie de obiecte necunoscute sau suspecte depistate la

0: Federației Ruse să înceteze imediat agresiunea asupra Ucrainei.
1: Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruț, acuză la RFI un șantaj din partea sindicaliștilor de la Metrorex. Aceștia au spus recent că, de fapt, costul real al unei călătorii cu metroul este de 14 lei, iar compensația oferită companiei duce prețul la 5 lei. Ministrul interimar a respins acum câteva luni propunerea de scumpire a călătoriei cu metroul și a intrat în conflict cu sindicatele. Radu Miruț își menține poziția.
2: Nu se pune problema ca metroul să se scumpească, punct, atâta timp cât eu văd limpede, cât orizontul la țărmul mării, că există foarte mulți bani care pot intra în bugetul Metrorex pentru care nu se face nimic. Nu merge să stai confortabil pe un scaun, să nu te miști pentru a-ți aduna banii care gravitează în jurul tău și pe care ai dreptul să iei, și să spui foarte simplu, le mai bag 2 lei în plus la călătorie, le mai bag 4 lei în plus la călătorie. Nu există așa ceva pe tura mea. Presiunile astea cu șantajul ăsta, le spun foarte clar celor care au astfel de gânduri pe la Metrorex, cu mine nu merge. Au crezut că mă șantajează cu oprirea metroului în București și voi ceda acestor presiuni? N-am cedat acestor presiuni. Au crezut că mă șantajează cu faptul că nu-și vor lua oamenii salariu. Că dacă miza mea este cu unii de prin companie, nu este cu oamenii angajați la metrou care nu și-ar putea primi salariile, că atunci e o chestiune care se duce într-o altă zonă. Am rezolvat și oamenii și-au plătit salariile.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme rece, cer variabil cu norări temporare și ploi slabe la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 24 de grade. În București e vreme frumoasă, vânt slab, iar în acest moment sunt 22 de grade Celsius. 16 grade acum la Cluj-Napoca, 17 grade la Sibiu și la Iași. La Timișoara se înregistrează 19 grade, la Craiova 20, iar la Chișinău sunt 17 grade Celsius. Este ora 14 și 7 minute, sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru. Începe în câteva momente.
3: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Într-un spațiu ambigu și nemarcat pe nicio hartă, chiar în inima Bucureștiului, între Academia Română, Palatul Parlamentului și Catedrala Mântuirii Neamului, un grup de artiști și activiști au pus bazele stației Sky, o grădină comunitară crescută pe fostul cartier Uranus, demolat în perioada comunistă. Activiști, biologi și peisagiști au transformat acest loc într-un program de rezidențe artistice și cercetare colectivă, precum arată și un scurt metraj documentat de Mihai Gavril Dragolea pentru Scena Nouă, care urmărește peste 2 ani de activitate. Povestea are și o miză importantă pentru oricine ia oraș la pas. Legea din 2007, care reglementează spațiile verzi din România, nu acoperă grădinile de legume. Iar acest vid legislativ face ca soarta grădinilor comunitare să depindă complet de bunul plac al fiecărei primării. Anul acesta, peste 20 de asociații și grădini din toată țara au cerut oficial legalizarea acestor spații.
3: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
5: Ce se întâmplă când clasicul întâlnește jazzul? Dar când Mozart, Chopin și Debussy ajung pe aceeași scenă cu Chick Corea sau James P. Johnson, pianistul format la București și Paris, Paul Staicu, aduce în România Classic Jazz Voyage, un turneu de recitaluri solo în care muzica clasică, jazzul și repertoriul modern se întâlnesc fără granițe între genuri, începând cu 2 octombrie în întreaga țară, pe 5 octombrie de la ora 19 la Ateneul Român din București. Turneul național Classic Jazz Voyage cu pianistul Paul Staicu. Detalii pe turneedepoveste.ro. Un proiect pro-contemporania din seria Turnee de Poveste.
3: Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire.

0: A dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
1: În septembrie, privirile lumii academice mondiale se îndreaptă spre România. Bucureștiul devine capitala mondială a studiului academic al religiilor. 20-25 septembrie, Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360. 58 de țări de pe 6 continente, peste 300 de universități și institute de cercetare, 6 zile de conferințe, dezbateri și dialog interdisciplinar. Deschiderea oficială 20 septembrie, ora 17, la Ateneul Român. Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360, București, anul 2026, un reper al cercetării internaționale. Un eveniment organizat de Societatea pentru Istoria Religiilor și Institutul de Istorie a Religiilor din cadrul Academiei Române.
0: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Bună ziua! A început o nouă ediție RFI 360, o zi de joi, 24 septembrie, primele vești pe scurt. O dronă a intrat în spațiul aerian național prin nordul județului Botoșani, drone și la nord de Chilia Veche, în apropierea graniței României. În Republica Moldova au fost găsite resturi ale unei drone echipate cu o cameră. Guvernul lansează platforma guvernanță.gov.ro, care centralizează informațiile privind conducerile companiilor de stat. Temperaturile momentului, cum stăm din punct de vedere al vremii, vă spun peste doar câteva minute.
1: RFI.

0: O zi cu destul de mult soare astăzi, temperaturile însă bune, nu tocmai rele pentru perioada în care ne aflăm. 21 de grade la București, e bine. Sunt 19 grade la Timișoara, 17 la Sibiu, 19 la Craiova. Cer acoperit la Cluj-Napoca poate fi neplăcut, 16 grade, 17 grade la Iași, cer variabil la Chișinău, 16 grade acolo.
1: RFI.

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Agenția Standard & Poor's și-a început astăzi misiunea în România înainte de publicarea evaluării privind ratingul de țară care va avea loc pe 2 octombrie. O dronă s-a prăbușit în această dimineață în apropierea localității Solca din județul Suceava. Toate fragmentele vor fi ridicate și vor fi expertizate în cadrul anchetei care a fost deschisă. Cel puțin 6 persoane au fost ucise într-un atac rusesc asupra unei ferme din regiunea Harkov, iar alte 12 persoane au fost rănite în timp ce 2 persoane au fost ucise la Kiev. Agenția Standard & Poor's și-a început astăzi misiunea în România înainte de publicarea evaluării privind ratingul de țară care va avea loc săptămâna viitoare pe 2 octombrie, asta după ce agențiile Fitch și Moody's au menținut România în categoria recomandată investițiilor, însă cu perspectivă negativă. Profesorul de economie mondială Cristian Sulea spune la RFI că indicatorii financiari la care sunt atente în mod deosebit agențiile de rating sunt mai bun decât ne așteptăm, mai ales în ceea ce privește reducerea deficitului bugetar. El mai crede că singurul lucru care ar putea să pună țara în geanc este instabilitatea politică.
2: Avem o reducere a deficitului bugetar mai mare decât cea pe care am promis-o către creditori, către comisie, către toată lumea. Și din conjunctură, da, nu e vorba doar de o performanță mai bună în anumite zone la finanțe, este vorba în primul rând de conjunctura de a nu avea un guvern cu puteri depline, ceea ce înseamnă că nu s-au putut face cheltuieli. Deci indicatorii, prin contextul acesta, sunt mai buni decât speram. Lucrul care ne dă fiori și ne face să fim temători cu privire la concluzia agenției de rating este, de fapt, instabilitatea politică. Această instabilitate politică, în grila celor de la S&P, cântărește atât de mult încât nu știm în momentul acesta unde o să cadă evaluarea. Dacă o să cadă ușor la stânga, ușor la dreapta, adică ușor în menținerea ratingului de țară sau într-o pierdere, o retrogradare, chiar dacă una ușoară, suficientă pentru a determina ieșirea de pe piața, de pe titlurile de stat emise de statul român, a unor investitori foarte importanți, a unor creditori mari ai statului român.
0: O dronă a pătruns în această dimineață în spațiul aerian național prin nordul județului Botoșani, fiind emis un mesaj ro alert pentru județele Suceava și Botoșani. Ulterior, MAPN a anunțat că drona s-a prăbușit în apropierea localității Solca din județul Suceava. Echipele de specialiști care au ajuns la locul prăbușirii dronei au constatat că zeci de fragmente sunt împrăștiate. Acestea au diferite dimensiuni care au numeroase inscripții. Toate fragmentele vor fi ridicate și vor fi expertizate în cadrul anchetei care a fost deschisă. De asemenea, au fost detectate drone în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România și în acest caz a fost emis mesaj ro alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. Este nevoie de un protest diplomatic după aceste incursiuni repetate ale dronelor rusești, spune la RFI ministrul interimar al apărării Radu Miruță.
3: A fost o noapte cu multe resurse ale armatei române puse la dispoziție pentru a apăra spațiul aerian. S-au ridicat în total 8 avioane de vânătoare, nu pentru același lucru, facem unele lucruri preventive, adică mergem la întâmpinarea unora dintre dronele pe care le vedem pe radar, pentru care estimăm că există o probabilitate mai mare ca ele să intre în spațiul aerian românesc. E una dintre zilele care s-a mai repetat pentru resursele armatei române. Facem maximul pe care îl putem cu ce avem la dispoziție. E o situație care nu este normală și pentru care cred că este nevoie de un protest diplomatic. România este foarte determinată să tragă în aceste drone în condiții în care lucrul ăsta se poate întâmpla. Lumea trebuie să înțeleagă că nu este un joc pe calculator, adică sunt foarte multe aspecte pe care le avem în vedere atunci când se ia o anumită decizie. Aspectul primordial este să nu facem mai mult rău.
0: Cel puțin 6 persoane au fost ucise într-un atac rusesc asupra unei ferme din regiunea Harkov, iar alte 12 persoane au fost rănite, în timp ce 2 persoane au fost ucise la Kiev, dintre care una în parcarea unei maternități care a fost avariată. De asemenea, 8 persoane au fost rănite în atacul asupra capitalei ucrainiene, relatează Reuters. Atacurile rusești cu sute de drone și rachete asupra capitalei Ucrainei și asupra nord-estului țării au avut loc la câteva ore după ce președintele Volodymyr Zelensky a denunțat la ONU agresiunea Rusiei asupra țării sale, care durează de mai bine de 4 ani și jumătate. În timp ce oamenii dormeau, fulgerele exploziilor au luminat cerul, a scris pe Telegram Zelensky.

0: apărare ucrainene, centre logistice și de telecomunicații, precum și nave utilizate de armată. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme rece, cer variabil cu norări temporare și ploi slabe. La munte, în București, e vreme frumoasă, vânt slab, iar în acest moment sunt 23 de grade Celsius, 15 grade acum la Cluj-Napoca, 17 la Iași, la Sibiu sunt 18 grade, la Timișoara și la Craiova 20, iar la Chișinău se înregistrează 17 grade. Este ora 15:07. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
1: Les voisins du 12 bis.
2: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
3: Bonjour.
2: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
3: Je ne comprends pas.
1: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
4: Alloué, 2 pièces, 37 mètres carrés.
3: Loyer 1200 de euros.
1: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
5: Bonjour, je peux vous aider?
3: Des tickets s'il vous plaît.
1: O ficțiune bilingvă de ascultat pe RFI România și pe toate platformele de podcast. Urmăriți episoadele în imagini pe contul Instagram Les Voisins du 12 bis.
6: Allez, c'est cadeau.
1: Găsiți exercițiile și metodele de învățare pe francaisfacil.rfi.fr.
6: Ça m'a fait plaisir de dépanner Billy.
7: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: În septembrie, privirile lumii academice mondiale se îndreaptă spre România. Bucureștiul devine capitala mondială a studiului academic al religiilor. 20-25 septembrie, Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360. 58 de țări de pe 6 continente, peste 300 de universități și institute de cercetare, 6 zile de conferințe, dezbateri și dialog interdisciplinar. Deschiderea oficială 20 septembrie, ora 17, la Ateneul Român. Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360, București, anul 2026, un reper al cercetării internaționale. Un eveniment organizat de Societatea pentru Istoria Religiilor și Institutul de Istorie a Religiilor din cadrul Academiei Române.
9: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
10: Din Varsovia, Octavian Milevski.
11: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
12: Radu Tudor, din New York.
13: Din Suedia, Constantin Dragan.
14: Urcuș de la Madrid.
15: Din Chișinău, Valeria Vițu.
16: William Toto din Berlin.
9: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
8: De la ora 18. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
17: RFI.

0: 15 și 21 de minute, două cluburi cu tradiție, două parcursuri diferite și un trofeu care poate schimba povestea sezonului. Dinamo și Timișoara se întâlnesc sâmbătă de la ora 15 pe Stadionul Național de Rugby, Arcul de Triumf în ultimul act al Ligii de Rugby 2026. Urmează pastila de sport.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Pe stadionul Arcul de Triumf se va juca sâmbătă una dintre cele mai așteptate finale ale rugby-ului românesc. CS Dinamo și SCM USV Timișoara au ajuns în ultimul act după ce au trecut în semifinale de CSM Știința Baia Mare, respectiv CSA Steaua. Nu este doar o confruntare între ocupantele primelor două locuri din sezonul regulat, ci și o reeditare a unei rivalități care a produs meciuri spectaculoase în ultimii ani. Timișoara a terminat sezonul regulat pe primul loc cu 46 de puncte, în timp ce Dinamo a acumulat 45. Ambele au câștigat câte 9 partide, însă bănățenii au avut un avantaj la diferența de puncte marcate și primite, 544 cu 180 față de 460 cu 184 pentru Dinamo. Cifrele arată un sezon foarte bun pentru ambele formații, dar și o diferență de stil și eficiență care poate deveni importantă în finală.
3: Dinamo a trebuit să muncească serios pentru calificare. În fața campioanei în titlu Baia Mare, albrușii s-au văzut conduși cu 10-0 minutul 20 și cu 13-12 la pauză. Reacția a venit rapid, iar bucureștenii au întors rezultatul în repriza secundă. Dinamo a accelerat și s-a desprins grație a două intercepții de excepție ale veteranului Freddy Burns, aflat la ultimul său sezon. A fost 39-20 pentru dinamoviști, a căror revenire poate fi unul dintre argumentele importante înaintea finalei. Dinamo, lipsită de aportul mai multor jucători accidentați, a arătat că poate gestiona un moment dificil și că are resurse pentru a schimba cursul unei partide. Baia Mare, adversara din semifinală, nu a fost însă un adversar oarecare. Maramureșenii au terminat sezonul regulat pe locul 3 cu 43 de puncte, iar în 2025 au câștigat campionatul. Pentru Dinamo, eliminarea actualei campioane reprezintă așadar și trecerea de un test important de maturitate. Drumul Timișoarei spre final a fost mai convingător ca scor. Bănățenii au învins Steaua cu 36-6 după prima repriză în care au condus cu 15-6. După pauză, Timișoara a preluat controlul și a mărit considerabil diferența. Victoria este cu atât mai interesantă cu cât Steaua a încheiat sezonul regulat pe locul 4, iar echipa militară fusese adversara Timișoarei și în semifinala din 2025. În spatele celor două finaliste rămân Baia Mare și Steaua, care își vor disputa medalia de bronz. Istoria recentă oferă argumente ambelor finaliste. Timișoara este campioana României din 2024, când a învins Baia Mare cu 22-21 într-o finală dramatică. În 2025, bănățenii au ajuns din nou în finală, dar au pierdut în fața aceleiași Baia Mare. Așadar, formația din Banat are experiența ultimelor două finale și știe ce înseamnă să joace un meci pentru trofeu. Antrenorul timișorenilor, Mugur Preda, a prefațat finala cu Dinamo.
4: Foarte complicată. Am văzut că Dinamo a jucat un meci foarte bun cu Baia Mare. Dar, în final, e o bătălie între noi, e un campionat de
2: Cele două echipe și-au împărțit victoriile în sezonul regulat, iar la începutul lui 2025 Timișoara a învins Dinamo cu 29-28 în Supercupa României, într-un meci în care albroșii au revenit după ce bănățenii avuseseră avantaj. Partida s-a decis în ultimele minute, ceea ce confirmă caracterul echilibrat al confruntării. Dinamo are însă propriile argumente. A terminat doar la un punct în spatele Timișoarei, a demonstrat în semifinala cu Baia Mare că poate reacționa sub presiune și a fost mereu prezentă în ultimii ani în zona podiumului. Buldogii, așa cum se numesc dinamoviștii, au pregătit un clip de promovare al finalei, în care jucători din echipă, români sau străini, îi îndeamnă pe suporteri să vină la meci.
5: Hai cu noi!
6: Să împingem gramara!
7: Spre victorie! Hai Dinamo!
8: Fiți al 16-lea jucător!
9: Să aducem titlul acasă!
10: Inima sus, buldogilor!
11: Vino la meci!
12: Sâmbătă luăm trofeul împreună!
13: Suntem în final!
2: Dinamo și Timișoara au demonstrat că diferența dintre ele poate fi de doar câteva puncte, astfel că eficiența la loviturile de pedeapsă, disciplina și modul în care vor fi gestionate ultimele minute pot avea un rol major. Timișorenii au adunat până acum 7 titluri, iar dinamoviștii 17. Meciul are loc sâmbătă, 26 septembrie, ora 15 pe stadionul Arcul de Triumf, iar copiii au intrarea gratuită, în timp ce cel mai ieftin bilet la tribuna a doua costă numai 10 lei.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
11: RFI.

0: RFI.
1: Este ora 16, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat că dacă va fi investit în funcție, vrea să înființeze o singură poliție națională și un ghișeu la care cetățenii să poată rezolva mai multe probleme. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, rămâne ferm pe poziții. Taxa de pod peste Dunăre de la Fetești și Vaduii va fi desființată de la 1 octombrie și înlocuită cu un sistem electronic de taxare. Nivelul apei în râul Nistru rămâne la un nivel minim istoric. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, spune că Ucraina continuă să deverseze apă în Nistru, chiar dacă are o situație critică, doar pentru a susține Republica Moldova. Președintele PSD Sorin Grindeanu spune că șansele ca socialdemocrații să voteze un guvern condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan sunt extrem de reduse. El critică documentul transmis partidului ieri, respectiv programul de guvernare și felul în care sunt purtate discuțiile pentru obținerea votului de investitură.
3: N-au considerat politicos nici măcar să ne trimită un program de guvernare, pentru că ceea ce s-a trimis aseară și ați văzut și voi nu poate fi numit un program de guvernare. Eu nu alerg după, și PSD-ul nu aleargă după întâlniri cu Siegfried Mureșan și cu echipa domniei sale. Dacă dorește să aibă dialog ieri, am fost aici, așa cum știți, aproape toată ziua până după amiază, după aceea l-am anunțat că sunt la partid, am fost disponibil.
4: Mai există vreo posibilitate ca Partidul Social-Democrat să voteze un executiv cu Siegfried Mureșan săptămâna viitoare?
3: Păi la modul cum se comportă domnul Siegfried Mureșan, dumneavoastră ce credeți? Nu văd că există această posibilitate sau e una extrem de redusă. În modul în care, înțeles, se tratează pe cei de la care aștepți voturi, înseamnă că avem noi dreptate, și anume că domnia sa chiar nu-și dorește să fie prim-ministru, domnia sa își dorește să facă un joc politic cum l-a făcut și peste vară.
1: Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat că vrea să înființeze o singură poliție națională și un ghișeu la care cetățenii să poată rezolva mai multe solicitări, de la eliberarea pașaportului până la înmatricularea unei mașini. Premierul desemnat a precizat la Radio România că își propune și finalizarea reformei pensiilor speciale.
5: Tot printre lucrurile concrete pentru oameni. Avem o poliție, avem poliții locale, avem poliție de frontieră. Vom înființa o singură poliție națională, un singur tip de polițist pe tot teritoriul României. Și acum când mergem, de exemplu, să ne reînnoim permisul auto sau când ne-a expirat cartea de identitate sau când trebuie să înmatriculăm un autoturism, mergem de la un ghișeu la altul. Vom înființa un singur punct de lucru al statului cu cetățeanul, indiferent ce nevoie ai, uletin, o înmatriculare de autoturism, eliberarea unui pașaport, pentru toate lucrurile să mergi la același ghișeu și să ai o singură instituție a statului care interacționează cu oamenii.
1: Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, rămâne fermă pe poziții. Taxa de pod peste Dunăre de la Fetești și Vaduoi va fi desființată de la 1 octombrie și înlocuită cu un sistem electronic de taxare. Transportatorii de marfă cer amânarea aplicării noului sistem sau cel puțin suspendarea amenzilor, pe motiv că aplicația ar reprezenta erori. Ministrul Radu Miruță spune la RFI că nu va da înapoi.
6: Despre mașinile cu tonaj greu, despre unii transportatori care spun că nu sunt fericiți, eu vă spun că sunt mulți care sunt fericiți, pentru că plătesc în România exact kilometrul pe care va rula. 24 din 27 de state membre ale Uniunii Europene au acest sistem. Acum, despre această aplicație care trebuie conform legii să intre în vigoare de la 1 octombrie, eu am lucrat în mediul privat. Nu te joci cu un astfel de proiect. E vreo de 3-4 ani de zile acest proiect cunoscut, cerințele făcute, licitat, cei de la Compania Națională de Infrastructură Rutieră de la CNAIC sunt responsabili despre implementarea acestui proiect. Au venit la mine să le amânăm în 31 august. S-a amânat din 31 august până la 1 octombrie. Nu merge să spui că ai probleme la aplicație. Merge să spui că nu te-ai ocupat de ea. Eu vă spun ca ministru al transporturilor că dacă aplicația asta nu va funcționa așa cum trebuie, nu se vor putea da amenzi. Amenzile se reglementează printr-un ordin de ministru. Nu voi semna un ordin de ministru care dă amenzi pe ceva ce nu funcționează.
1: Nivelul apei în râul Nistru rămâne la un nivel minim istoric. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, spune că Ucraina continuă să deverseze apa în Nistru, chiar dacă are o situație critică, doar pentru a susține Republica Moldova și a nu o lăsa fără apă, ceea ce ar da o mare satisfacție propagandei ruse. Lina Grâu are detalii.
0: Râul Nistru este principala arteră de apă potabilă, care alimentează aproape 90% din populația Republicii Moldova. Premierul moldovean Vasile Tofan spune că doar relația de încredere cu Ucraina face ca partea ucraineană să continuă deversările în Nistru, chiar dacă ea însăși a ajuns la un nivel critic.
7: Lacul a ajuns de la un nivel normal de 120 de metri la un nivel de 111 metri. Ca să înțelegeți, riscurile tehnologice încep deja la 112 metri. Unicul motiv din care Ucraina a continuat să deverseze din acest lac 50 de metri cubi în timp ce are aport de 18 metri cubi ține de relația foarte de încredere și apropiată pe care o avem cu partea ucraineană și efectiv trebuie să recunosc, m-am rugat personal la premierul Kurețchi și la președintele Zelenski când a venit și la ministrul de energie Șmihal, am spus că vă rog frumos, nu le dați...

0: fi mai mult noros în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, precum și în vestul și sud-vestul Olteniei, unde sunt condiții de ploaie. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 0 și 15 grade. În București e cer variabil, vânt slab și o minimă de 9 grade. La Timișoara se vor înregistra 4 grade la noapte. La Cluj-Napoca și la Iași vor fi 6 grade, la Craiova 7, minimă de 8 grade la Sibiu, iar la Chișinău vor fi 7 grade Celsius. Este ora 16 și 7 minute. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pe 24 și 25 septembrie, la București, festivalul Orizont Sonor vă invită să descoperiți un program dedicat creației și experimentării sonore. Teatru radiofonic, performansuri, muzică experimentală și seturi DJ. Veniți să întâlniți artiști francezi, austrieci și italieni. Două zile în care ascultăm altfel. Vă așteptăm începând cu ora 16 la Echoes House, pe 24 și 25 septembrie. Orizont Sonor face parte din proiectul Adevăruri în Mișcare, inițiat de Institutul Francez din România și Goethe Institut. Găsiți programul complet pe site-urile și paginile acestora.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10:15 la Focus Moldova.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: RFI.

0: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
1: Ieri a fost o zi complicată pe piețele financiare legate de România. Indicele BET, principalul indice al Bursei de Valori București, a scăzut cu 1,4%, dar unele acțiuni au suferit căderi mai mari ale prețului. Nici piața valutară nu a fost mai liniștită. Euro a crescut față de leu până la o rată de schimb de 5,2788, ceea ce este un maxim istoric. În fine, veștile rele au fost completate și de o a treia, și anume o creștere a randamentului obligațiunilor emise de statul român pe o perioadă de 10 ani. Pentru a înțelege clar, atunci când cresc randamentele, unii investitori decid să vândă obligațiunile. Este ceea ce s-a întâmplat ieri. Dar foarte important este că întregul peisaj economico-financiar s-a mișcat în jos. De fapt, a existat o ieșire de bani din România. Nu știm deocamdată sumele, adică anvergura mișcărilor, dar ieșiri de capital au existat cu siguranță. Totul arată că unii investitori au renunțat la activele românești. Au fost lichidate depozite bancare în lei, au fost vândute acțiuni listate la BVB și s-au cumpărat euro. De aici au venit scăderile la bursă și presiunea asupra cursului de schimb, respectiv creșterea monedei europene. Mai mult, creșterea randamentului ne arată că au fost vânzări de obligațiuni românești. Nu știm în acest moment cum să privim ziua de ieri. A fost doar un accident de o zi, este un semnal care precede decizia agenției de rating S&P. Este riscant să speculăm, dar cel mai înțelept este să urmărim în aceste zile ce se întâmplă pe piețe cu activele românești. Ieri, indicele BET a scăzut cu 1,4%, iar acțiunile Cristim au înregistrat cel mai mare declin din structura BET, respectiv cu 11,8%, în timp ce acțiunile Agvila au scăzut cu 5%. Este adevărat că dacă privim cifrele anuale, creșterile rămân solide. Indicele BET a crescut cu 30% de la începutul anului, în timp ce acțiunile Cristim au avut un avans cu 132%. Prețurile acțiunilor au scăzut începând cu luna august, dar ieri a existat o coordonare a piețelor, adică piața de capital a scăzut, pe piața valutară s-a întărit moneda europeană, iar pentru obligațiunile românești au crescut randamentele. De exemplu, obligațiunile au avut o evoluție destul de agitată. În luna aprilie, atunci când au avut loc alegeri parlamentare în Ungaria, piața cota obligațiunile României și Ungariei la același nivel de aproximativ 6,5%. De atunci, randamentul obligațiunilor românești a crescut la peste 7%, iar cel al Ungariei a scăzut la aproximativ 5%. Ce s-a întâmplat? Doar niște alegeri și o criză politică. Rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria au dat încredere investitorilor că țara a intrat pe o traiectorie politică și economică bună, în timp ce în România, în luna mai, s-a declanșat criza politică și din acel moment obligațiunile au fost tot mai scumpe, depășind 7%. Trebuie menționat că o creștere a randamentului obligațiunilor a avut loc din cauza situației externe. Conflictul din Orientul Mijlociu a stârnit un val de creștere a randamentului obligațiunilor statelor. SUA, de exemplu, se împrumută în acest moment cu peste 5%, Germania cu 3,5%, iar Italia cu 4,5%. Sunt randamente mari care cresc costurile de împrumut ale statelor. Dar dincolo de influența externă, România și-a creat propriile probleme prin indicatorii economici slabi și prin lipsa soluțiilor politice pentru formarea unui guvern. Pentru comparație, să spunem că în decembrie 2021, randamentul obligațiunilor românești era de numai 3%, pentru ca în acest moment să fie de peste 7%. Ziua de ieri a fost o furtună într-un pahar cu apă sau ne arată o erodare a încrederii investitorilor financiari în România? Dacă ne aflăm în varianta a doua, vor veni momente dificile pentru finanțarea datoriei publice și a deficitului bugetar, cel puțin până la rezolvarea crizei politice.
0: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: RFI

0: RFI.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: Evenimentul despre care vorbim în următoarele minute se desfășoară anual în peste 400 de orașe, atrăgând peste 1,5 milioane de vizitatori. Anul acesta, Universitatea din București, promovând știința prin noaptea cercetătorilor europeni în capitală. Invitat pentru a promova acest eveniment în următoarele minute în studioul RFI, un muzician care este și cercetător, doctor în chimie, activând de peste două decenii în cadrul Universității din București, dar înainte de știință o să vă las să ghiciți preț de câteva minute, câteva secunde, muzical vorbind, cine este invitatul.

0: Bine ai revenit la Radio Marius Matache.
1: Te salut, Vali, bună ziua tuturor. Am venit cu ceva nu fierbinte. E lava în stare pură, ca să sună așa.
0: Îl salutăm pe Victor Panfilov, care lucrează as we speak, ca să zic, astăzi.
1: Chiar astăzi am fost la studio să vorbim de piesa asta.
0: Da.
1: Care e parte dintr-un proiect un pic mai mare, cu 6 piese, tot amenințat. Am zis, hai măcar să arătăm că se lucrează, știi? Mircea, fă-te că lucrezi, așa.
0: Dacă
1: și
0: tot vii la RFI, te-ai gândit să vii exact tu cu ceva și pe limba noastră.
1: Să trimitem buzduganul, nu? Să trimitem... Da, este Captiv în inutil, varianta în limba franceză, este piesa lui Adrian Berinde, pentru că în weekendul trecut a fost la Târgu Mureș, Arcan Music Fest, un festival organizat de Norbert Kovács, chiar în memoria lui Adrian Berinde, unde muzicienii au venit și au cântat câte o piesă de la Adrian Berinde, plus piesele lor, așa ca un tribut. Și Adrian e un om pe care l-am întâlnit, cred că, de 3 sau 4 ori în viață. Ne-am întâlnit de 2 ori personal, a 3 ori și de 2 ori l-am văzut în concert. Deci de 4 ori ne-am întâlnit și cred că este un oameni care m-a influențat extrem de tare ca persoană, deci mi-e greu să explic, știi, ca stil muzical nu semănăm, pentru că el e mult mai sobru, știi, eu sunt mai vulcanic.
0: Dar
1: mai
0: ce ai găsit în el?
1: Nu știu să
0: spui
1: spun.
0: Ca persoană, ce anume?
1: Era, știi, Moțu Pitiș a spus foarte bine despre el, cred că a fost ultimul artist renașentist. Era sculptor și pictor. El a stat 12 ani în Elveția. O pictură de-a sa e pe o carte de poștală de la Amnesty International din anii 80. Era scriitor, scria versuri foarte bune. Era muzician, sculptor, regizor. A pus ceva piesă de Chekhov la Clubul Prometeus de pe vremuri, dacă mai ții minte. Acum 1000 de ani, când am noi tineri și aveam și eu păr ca tine. Și multe alte chestii astea. Era o personalitate. Și era un om extrem de cald și cumva i-am fost simpatic, pentru că m-a primit universitatea. Știi, prima oară când am fost la el acasă, aștepta un răspuns pentru un transplant de ficat, mergea în cârje și am fost cu Ovidiu Mihăilescu, un alt folchist, extrem de tare. Era prima oară când ne întâlneam și a vorbit cu noi de parcă eram... Și de-abia lansasem noi Forever Fall și hai să povestim, nimeni nu dea 2 bani pe online și ne-a primit, am povestit, mi-a dat azil într-o variantă, exact cam cum e piesa asta, cam așa aveam, am avut azilul. Exact, o variantă de lucru, făcută de Jimmy Elaco de la Night Losers. Am avut o conexiune transcendentală. Mamă, ce cuvinte am învățat!
0: Dar pe de altă parte, e cumva prezent când vă strângeți la un loc, tocmai pentru a-i onora memoria. Adică fiecare aduce din ceea ce a avut... Berinde de oferit lumii.
1: Mi se pare că este foarte puțin cunoscut. El stând în Elveția, de asta, varianta în franceză e făcută chiar de el. Și am luat-o pe variante live. Îți dai seama, o chestie infectă. L-am rugat pe Ioan Temorar să-mi corecteze textul cum l-am transcris eu. Și am zis, dacă tot vreau să fac un album, va fi și această piesă ca mulțumirea mea pentru Adrian și cine a fost el în viața mea. Și muzicianul care a fost pare foarte puțin cunoscut.
0: Da, și uite așa trecem noi la subiectul care ne-a dus împreună, pentru că mâine Universitatea din București organizează Noaptea Cercetătorilor Europeni de la ora 16 până la 21 în campusul Universității din București, în șoseaua Panduri 90-92, accesul fiind gratuit, o ediție care este organizată în premieră de Universitatea din București și cu toate acestea nu e deloc străină universității ce se întâmplă, eveniment.
1: Acest eveniment există în Europa, cred că din 2005, dacă nu greșesc. Deci e al 21-lea an în care se ține. E o inițiativă a Comisiei Europene care a simțit că între cercetători și public s-a creat o prăpastie și a zis, hai să scoatem cercetătorii în stradă și nu ca să protesteze, că suntem la modă acum, ci să vorbească cu oamenii, să le explice ceea ce fac. Pentru că imaginea generală, cercetătorii sunt băieții cam ciudăței, așa, că stau ascunși acolo șoareci de bibliotecă sau în laborator, nu vorbesc cu nimeni. Nu, să știți că uneori putem fi chiar simpatici, adică...
0: Uneori, și uneori.
1: Nu des. Nu când facem rapoarte și când facem deconturi la finanțatori, atunci nu suntem simpatici deloc. Atunci
0: e despre știință și atunci.
1: Suntem foarte pioși, ne gândim la Sfinți, la Paște, la Dumnezeu, adică... Mă rog, este ziua în care cercetătorii se întâlnesc cu publicul larg, în care invităm copiii, elevii de generală, de liceu, haide să vedeți ce înseamnă. Haide să vedeți ce înseamnă o carieră în cercetare, că vorbim de chimie, că vorbim de fizică, că vorbim de biologie. Sunt colegii de la Centrul Național de Cartografie, sunt de la Institutul de la Măgurele, cum e IFINU, Institutul Horia Hulubei sau este Fizica Materialelor, cu care colaborăm foarte mult și care vin acolo, sunt parteneri de atâția ani și au zis, gata, venim, nu discutăm. Este de la Institutul de Geodinamică, dacă nu greșesc, care au confirmat ieri, au zis, știm că e târziu, ne primiți și pe noi. De obicei erau colegii de la Măgurele care organizau aceste noapte a cercetătorilor. În anul acesta înțeleg că fac ceva restrâns doar în Măgurele. Uh-huh. Așa că universitatea oricum mergea cu 6-7 standuri la acest eveniment.
0: Deci, ce se întâmplă la un astfel de eveniment? Sunt standuri și fiecare
1: stand,
0: entitate își arată din pricepere, din ce a descoperit, din ce a cercetat, din preocupări.
1: În cel mai creativ mod posibil. Adică, poți să pui un copil să facă un experiment de chimie sau la fizică să facă un circuit, la biologie, să se uite la un microscop, la un preparat sau la, știu că au și la neuroștiințe o cască cu care să vadă undele din creier. Pentru unii copii, cei mai tineri, e prima interacțiune cu știința. Că, până la urmă, cercetătorii, e o chestie așa foarte generală, dar sunt atât de multe domenii în care poți fi cercetător și e foarte distractiv. Adică, pentru noi, țin minte prima vizită la Deutsche Museum în München, este un muzeu de tehnică. Eram 6 oameni, minim doctoranți în chimie, unii chiar doctori de ani buni. Ne-am jucat cu experimentele, dar zicei că nu e ca și când aveam 6 laboratoare la Universitatea de München. Ne-am jucat cu experimentele ca niște copii. Deci, nu e nimic plictisitor. Asta e...
0: Dacă știința nu e plictisitoare, cum ajunge un cercetător ca tine, un om cu experiență, doctor în chimie, să posteze pe Facebook, citezi, o evaluare națională corect făcută elimină nevoia unui examen la nivelul fiecărui liceu. În plus, profesorii de științe nu s-ar mai simți inutili în generală, iar copiii nu ar mai ajunge la liceu cu medii uriașe și cu zero cunoștințe de chimie și fizică. Unde se rupe, de fapt, conexiunea?
1: Nu puteai să mă întrebi mai bun. Ieri m-a sunat un coleg, dă-mi și mie o profesoară de chimie, am o prietenă care are o fată care a intrat clasa a 9-a la un liceu foarte bun din București, cu medie peste 9 și s-a trezit că habar n-ai de chimie. Liceul fiind cu profil de științe naturii, adică unde chimia e obligatorie, da? Dăm pe cineva pentru că copilul e bun, a avut medie mare, dar de ce? Pentru că la evaluarea națională, română și matematic. Drept pentru care restul de materii nu mai contează. Ce vii tu să-i spui copilului să înveți la chimie, la fizică? Și atunci se creează această problemă, pentru că o materie, cum spune prietenul meu Daniel Funeriu, o materie neevaluată e o materie neînvățată. Da? Atâta timp cât nu verificăm la un nivel l-aș vrea de bază, știi, un singur examen de științe, din fizică, din chimie, știi, să mă asigur că un absolvent de clasa 8-a știe măcar simbolurile chimice. Pentru că am văzut elevi de clasa 9-a care nu știu simbolurile. Nu poți să faci chimie fără să știi alfabetul chimic, adică să fim serioși. De asta am scris chestia aia pe Facebook. Atât timp când nu vom evalua și științele, că profesorul de chimie, efectiv, la generală, nu contează.
0: Dar dacă tu înțelegi asta, ceilalți adulți de ce nu înțeleg? Cei care, evident, se ocupă de educație. Și ok, și părinții care ar putea, iată, tot se întâmplă acest eveniment mâine, să împrietenească copiii cu știința.
1: Până la urmă, de asta facem evenimentul. Aduceți copiii, lăsați copiii să vină la noi. Știi cum era?
0: Să pună mâna pe toate alea?
1: Exact. Știi cum am ajuns eu la chimie?
0: Cum?
1: Am avut un profesor de chimie în liceu, profesorul Pârvu, a murit de mulți ani, care mi-a zis, am fost la, el era și soțul dirigente și am fost de Crăciun cu colindul. La ei să le cântăm, să-i colindăm și mă întreabă, vii mâine la liceu să facem petarde? Tu ce crezi, la clasa 10-a, crezi că m-am dus? Adică, laboratorul este partea care te atrage la chimie. Schimbare de, chimie e dinamică, se schimbă culoarea, se întâmplă o precipită o substanță, sau se tulbură, sau se degajă un gaz. Asta e. Știi, uite, trăim în epoca în care recompensa trebuie să vină imediat. El vede ceva acolo în TikTok-ul ăla. Deci el când se uită dacă e o recompensă. La chimie asta e recompensa, să schimbă culoarea. Iese gaz. Bubuie. Kabum!
0: Dar pe de altă parte avem inteligența artificială astăzi. Nu mai trebuie să ne murdărim și să așteptăm atâta. Ne dă efectiv rețeta și kabum!
1: Știi, mema aia de pe net cu... Mănâncă ciupercă, asta este foarte bună.
0: Corect, da.
1: Și după, îmi pare rău, am greșit, erau ciupercă otrăvitoare. Vrei să înveți despre ciupercă otrăvitoare? Da, puteți alege inteligența artificială. La ora actuală, uite, am făcut în vară taberele Apex Scientific, da, și am avut Apex Chemistry. A trebuit să corectăm un pic AI-ul, pentru că am avut copii care ne-au rezolvat problemele de acces la tabără cu AI-ul, iar AI-ul spunea prostii. Nu că îmi ridic...
0: Păi și cum i-ai demonstrat? Cum le-ați demonstrat copiilor ceea ce era greșit în informațiile de
1: pe... Păi problema e că tot spuneau aceeași prostie și care, din punct de
0: vedere... fiind, adică în presupun.
1: Bănuiesc că da, rezolvările veneau în scris, deci nu... Și ne-au trimis și era aceeași greșeală și nu înțelegeam de ce spun toți aceeași prostie. Și ne-am dat seama că asta spunea eu, de fapt.
0: Păi și cum combați așa ceva? Cu eprubeta. Practic, nu? Da. Asta e argumentul cel mai puternic, să fii prezent în...
1: Știi,
0: înțelege...
1: Când mi-am făcut prima oară, am avut un mini-laborator și acasă. Profesorul Pârvu mi-a spus, ok, am înțeles, ai făcut o substanță, sticlărie, vreau să-mi promis că înainte să amesteci două substanțe, citești despre acea reacție ce se întâmplă. Condiții de reacție, ce se poate întâmpla dacă se degajă gaz, dacă e inflamabil ceva și... Trebuie să și responsabilizezi. AI-ul nu știu cât îți spune, băi, ai grijă, vezi că substanța este caustică, nu gusta substanțe. Știi, asta o înveți uneori și în practică. Eu am învățat-o pe proprie. Na. Și din momentul în care am pățit-o...
0: Tu încercai să faci petarde și acasă.
1: Nu. Culmea, am făcut pe cocoșul, se înfundase o pipetă, Tarzan puternic, răsfundă el. Și nu a făcut ce trebuie. Și mi-am ars limba, două zile am mâncat cu paiu și pasat.
0: Adio concerte.
1: Atunci nu eram artist. Dar de atunci am învățat să nu mai neglijez niciodată protecția muncii. Pentru că partea bună a fost că știam ce trebuie să fac. În momentul în care am pus substanța pe limbă, știam cu ce se neutralizează. Bine, nu vrei să știi cum e neutralizarea pe limba ta. Adică... Dar așa înveți și... Înțeleg. Deci nu nega eu și valoarea lui adăugată. Îl folosesc ocazional, îi dau text să-mi-l organizeze sau să-mi-l pun într-o prezentare. După aia, una e să te ajuți de el, alta e să-l lași pe el să facă.
0: Da, și pentru că tot ai pomenit de Apex Scientific și taberele Apex din această vară, la Scientific 60 de copii au fost mai aproape de știință, la matematică 40, dacă 20, nu greșesc.
1: Da, 20 la chimie, 40 la matematică.
0: Da?
1: Da.
0: Și practic este o picătură în oceanul de nevoie, de cunoaștere.
1: Sunt două tipuri diferite de copii, care la matematică sunt copii top. La chimie sunt copii care nu sunt neapărat primii 10 din România, de la olimpiade, dar sunt copii care sunt atrași de chimie și care au stat 3 săptămâni.
0: Deci există.
1: Tu gândește că au fost 9 copii din București care au stat în campus la noi. Deci ei, știi, au încercat înțeles să poți să stea acasă, zic, nu, tabăra e gândită să stați acolo. Tocmai ca să socializați, să vă cunoașteți, să vorbiți. Și au stat 3 săptămâni în campus.
0: Și ce au făcut 3 săptămâni? Adică, na, eu când mi-am lăsat copilul în tabără, n-am mai prins telefon, apel de la ea. Adică,
1: te sunăm noi, nu?
0: Te sun eu când este, da.
1: Le-am spus și părinților, dacă se întâmplă ceva, fii sigur că vă sunăm noi primii.
0: Adică, totuși o tabără de chimie, adică...
1: Au făcut cursuri, au făcut foarte mult laborator și pentru că, ok, au apreciat interacțiunea cu profesori, ne-au spus, ne-a plăcut foarte tare că fiecare profesor cu care am interacționat ne-a arătat o feliuță din ce face el în laborator, din știința pe care o face el, din chimia pe care o face el. Dar, clar, partea cea mai interesantă a fost laboratorul. Pentru că, oricât ar fi liceul de interesat și de... N-are timp să facă atât de mulți laborator, cât au făcut în astea 3 săptămâni. Pentru că au fost câteva zeci de ore de laborator, efectiv, în care este hands-on learning, adică au pus mâna și au făcut, nu s-a uitat cineva care făcea un experiment, ei au primit un proiect de cercetare, o sinteză în 2-3 etape, pe care trebuie să o ducă până la capăt, să-i facă remene la fiecare etapă, să vadă dacă s-a obținut produsul pe care îl căutam, și tot așa. Și la sfârșit au avut sesiune de comunicări, exact ca orice cercetător, au trebuit să-și prezinte rezultatele cercetărilor.
0: Și au reușit, a funcționat, adică presupun că a fost un succes.
1: Le-am printat
0: că se face poster, treaba asta de niște ani.
1: Le-am printat posterele ca să învețe, că până la urmă nu mai scăpăm de comunicarea publică, oricât am vrea, trebuie să interacționăm. Ai la clienți, ai în o conferință științifică, ai la finanțator, ajungi să prezinți. Astfel încât ei au învățat, la nivel de clasa 10-a, 11-a, cum să fac o prezentare științifică, de la obiective, de la ce ne-am propus, ce am avut nevoie, de făcut bibliografie, să nu mai plagiem, să zic, bă, am luat de la Vasile. Uite, Vasile, îl saltăm pe Vasile de la Vasile Damian de la Paris.
0: Cu ocazia asta, da.
1: Și De asta, au învățat exact pas cu pas ce înseamnă o carieră de cercetător. Bineînțeles că au avut, i-am dus și la Comana, la Parcul de Aventură, ne-am plimbat cu bărcile, s-au urcat pe lianele, Doamne, stau cu inima, știi, unii sunt minori, aici e marea problemă. Și eu stau să nu cadă că eu am semnat pentru el. Că îmi ziceau băieții, aveți de semnat pentru 13 copii, ceilalți 3 sunt majori. Oh. Exact.
0: Pe de altă parte, din discuția asta cu tine, și cred că așa vine și răspunsul apropo de inteligența artificială, ai pomenit de domnul Pârvu, am vorbit despre Adrian Berinde, dacă adăugăm aici și întâlnirile de la Brezoi cu Mama Caz și deschidere de concert cu Alexandru Andrieș, cât de important sunt oamenii? A, și să nu uit, că de fapt ai scris pe Facebook, iar aduc aminte de Facebook, tu încerci să închizi contul ăla cumva, să se mute lumea pe profil profesional, pe alte zone, dar tu scrii acolo că ai fost la întâlnirea de 30 de ani de la terminarea liceului și le-ai spus colegilor că cea mai mare realizare a ta sunt oamenii pe care ai întâlnit în viață alături postând o fotografie cu Gică Hagi. Deci ce înseamnă de fapt interacțiunea cu oamenii ăștia? Îi ținem
1: logică mâine seară pentru că e primul meci oficial la Național, o joacă în Suedia.
0: Ai emoții?
1: Oh, da.
0: Cu Suedia întotdeauna avem emoții.
1: Păi ai urăsc sincer, îți dai seama de 94 încoace. Să știi că singura mea legăturile mele cu fotbalul au mai rămas... Gică Hagi înseamnă foarte mult pentru mine, omul ăsta. Am avut să-l întâlnesc de 2-3 ori și dacă ne-am face toți treaba ca el, că toți strâmbă toți din nas, că o fi copleznic, că e nu știu cum, dacă v-ați face toți treaba în țara asta, România ar fi un mix între Marea Britanie, Germania și Serbia, vă garantez eu, da? Deci
0: presupunând că se ascultă acum această emisiune în cantonament la băieți, ai ceva să le transmiți?
1: Că le ținem pumnii și că am încredere că o să obținem un rezultat bun.
0: Da.
1: Deci, oamenii cu care te întâlnești în viață sunt cei care te modelează. Mă bucur că am avut ocazia să-l cunosc pe Nicu Alifanti și suntem amici, vorbim constant. Am zis Adrian Berinde, am zis Gheorghe Hagi, ai zis Mama Caz, i-am trimis piesa în franceză, i-am trimis-o scump, pentru că ea, deși e nord-irlandez, ea trăiește în Franța, trăiește în Normandia. Asta zic, oamenii cu care te întâlnești, am avut ocazia să merg cu Eric Gales în mașină de la Cluj până la Brezoi sau, nu știu, cu Larkin Poe, care anul următor au luat Grammy pentru Best Contemporary Album, da? La blues.
0: Și nu e contagios să treabă asta?
1: Ba da, ba da, asta
0: și tu un
1: Grammy. Eu am luat un Grammy, dar m-au prins. Da.
0: Corect. Ce bună e asta, da.
1: Știi? De asta zic, oamenii ăștia îți dau o energie. Mm-hmm. Încep să crezi că poți și tu. Bine.
0: Ceea ce nu e greșit. Adică...
1: Nu. Cum le spun copiilor când mă duc în licee, nu e rău să visezi, totul începe de la un vis. Că, știi, eu vreau să fiu ca Hagi. Bate mingea, uite, toată lumea dă Cristiano Ronaldo, mamă, băiatul ăla cu gel, cu mașini, cu... nu e adevărat. Vorbiți de Cristiano Ronaldo în primul rând că dă mingea aia până o face pătrată, că se antrenează la 41 de ani, în condițiile în care știu cel puțin 5 care s-au lăsat la 35, da? Deci înainte de mașini și gel, uitați-vă cât muncește. Știi că e povestea aia când a venit Mourinho la Real Madrid și e ședință cu jucătorii dimineața, așa, cine lipsește? Cristiano Ronaldo. Du-te și cheamă-l. Pepe zice, băi, eu nu mă mai duc. Deci, du-te și cheamă-l. Mă, ăla face genul ăsta, face abdomene, așa. Cum face abdomene? El trebuie să facă 1500 dimineața, 1500 seara. Zică la Mendez, să duce preparatorul și a zis, cât ai zis că e 1000 de euro, ai zis că îți trimite 2000 să fie și pentru mine, că și mine are de făcut abdomene. Adică, deci, nu vă mai uitați numai la mașini și la tatuaje, uitați-vă și la munca din spate. Da, sigur. Da, ai și cazul care își cumpără McLaren și după aia cere mamei bani de motorină. Că știm exemplu din România aici. Da,
0: vine cu foarte multă muncă, despre asta este vorba.
1: Și vine foarte multă responsabilitate.
0: Muncă și responsabilitate și ca să te duc pe terenul tău preferat, Dinamo și Timișoara se întâlnesc sâmbătă pe Stadionul Național de Rugby, Arcul de Triumf, ultimul act al ligii de rugby, însă nu neapărat despre asta vreau să discut, e doar o trecere spre echipa ta preferată. Există la gura humorului o echipă de rugby?
1: Da, care anul ăsta
0: a jucat... care se numește Rugby pentru Toți.
1: Da.
0: Și știu că îți place și îl susții.
1: În acest sezon, Rugby Club Gura Humorului a intrat în Superliga de rugby. Sigur, au pierdut toate meciurile. Sigur, au încasat peste 70 de puncte în fiecare meci, dacă nu 100. Nu contează. Unoașca Gura Humorului a jucat în Superliga, în prima ligă. Sunt doar 7 echipe, erau 6, acum au fost 7. Au fost aproape să bată Clujul la Cluj, cred că au pierdut la ultima fază sau ceva de genul ăsta, la o diferență minimă. Oamenii ăia cresc jucători. Am mult mai mult respect pentru ei care cresc jucători care se chinuie să plătească niște salarii oricum derizorii pentru tinerii care joacă acolo, decât pentru cei care naturalizează sau care... Sigur, n-avem încotro dacă vrem să mai joace cineva rugby, să ajungem jucători și de afară. Nu sunt antinaturalizare. dar hai să-i ajutăm un pic și pe oamenii ăștia pe care...
0: De fapt, a crește jucătorul care nu crește... înseamnă atât să bați mingea sau să o lovești într-un anumit fel, ci caracterul?
1: Asta e mai mult decât sportivul pe care îl pregătești la rugby. E vorba de omul pe care îl crești. Mult mai responsabil care... Știi, față de fotbal, la rugby nu prea e cum să joci individual, să fii individualist. Pentru că acolo ataci cu linia, te aperi cu linia. E, în momentul în care tu știi pe cine... Știi, se spune, nu contează cine e în fața ta, contează cine e lângă tine. Pentru că dacă cel din data ta lipsește, pe acolo trece adversarul. Și pe acolo te lovește ăla că e, adică...
0: Da, știință, deci... știință, tot despre știință vorbim, nu știu dacă v-ați dat seama,
1: absolut,
0: dar știință și Marius Matache este pe stăpân pe ce înseamnă informații și știință.
1: Inelelor.
0: Da? Te no. vedem la Noaptea Cercetătorilor Europeni?
1: Da, o să fiu MC-ul evenimentului. Da? O să eu fac scandal acolo.
0: Adică... Vei avea și chitară alături?
1: Nu m-am gândit la asta, e o variantă, dar o să am oricum, o să invit prin rotație toți colegii de la institutele și facultățile prezente să povestească ce se găsește la ei la stand, ce fac ei, deci o să am treabă.
0: Așa că vă invităm mâine, 25 septembrie, Noaptea Cercetătorilor Europeni, de la ora 16 până la 21, în campusul Universității din București, șoseaua Pandur, numărul 90-92. Accesul este gratuit și, sigur, dacă vei lua chitara, nu știu, dacă vei cânta piesa pe care noi n-am difuzat-o încă la radio, o difuzăm acum. Da, ea este pe toate platformele de Spotify. Ce înseamnă să abordezi teme care țin de... cum să zic eu, de lupta aceea de pe platformele sociale în care oamenii nu reușesc să se stăpânească, trebuie să comenteze cu răutate.
1: De ce să moară mă trebuie? Lasă să spună. No, problema este că ne confruntăm cu un val de fake news uriaș. Deja ajuns să te întrebi, bă, poate sunt eu cretin, adică mă scuzați pentru expresii, sper să nu ne cete ce ne au, poate nu mă aduce pe mine capul și nu mai înțeleg, știi, când a fost discuțiile cu apa, doctoratul meu e pe apă, da? Deci trebuie să doctoratul meu era pe apă. Ajungeam să, bă, oare chiar m-am senilizat de tot, nu mai știu ce, știi, adică și oamenii, am încercat să le explic, oameni, uite cu apa, chimie apei, trebuie să fii într-o anumită stare de spirit ca să înțelegi ce spune domnul. Da. Și de asta, piesa aia e o glumă, e o glumă în care nu credeți, nu vă distrugeți reperele. Hai să, știi, am mai spus într-un podcast săptămâna trecută, problema profesorului nu e neapărat salariu, că știi, când auzim de profesori, toată lumea vorbim de salarii, că-s mici, că-s mari, da, sunt mici, sigur că sunt mici. Profesorii nu se mai simt respectați în societatea românească, pentru că educația nu mai e un loc, știi, când te întâlneai cu profesorul pe stradă, scuteai pălăria, adult, da? Profesorul era cineva. Știi, popa, notarul și primarul, cum erau la SADA, așa era, profesorul era cineva respectat. Astăzi profesorul asta a pierdut în special. Societatea nu mai respectă pentru valoarea lui adăugată. Sigur, sunt profesori care nu-și fac treaba. Asta e ca cu vaccinarea. Faptul că vaccinarea a fost prost comunicată sau că unul dintr-un milion are reacția adversă, nu face procesul de vaccinare greșit. Asta, deci...
0: De asta e importantă cunoașterea și știința.
1: Știi, eu recunosc că eu nu mai fac foarte multă știință, dar sunt activ pe partea de comunicarea științei și transmis importanța științei pentru societate. Cercetarea înseamnă valoare adăugată pentru societate. Noi nu avem cum să câștigăm, să producem mai mulți bani ca societate dacă nu aducem chestii noi, dacă doar reproducem. Pentru că e vorba de drepturi de autor, de patente, de... Da? Deci, acolo, cercetarea produce valoare adăugată semnificativă. De asta trebuie să investim în cercetare, ne place sau nu ne place. Asta e, România în 2023 a alocat un euro pe cap de locuitor pentru cercetare. Pentru comparație, Luxemburgul 800.
0: Și cu asta am spus tot. Noaptea Cercetătorilor Europeni, măcar timp să alocăm, dacă nu putem mai mult de atât, 16-21 în campusul Universității din București, mâine, șoseaua Pandur 90-92, numărul, accesul este gratuit, acolo îl veți reîntâlni pe Marius Matache, dacă cumva...
1: Cine știe?
0: Cine știe?
1: Veștile
0: e ceva
1: proaste,
0: cu care nu sunteți de acord, noi o dăm pe muzică pe final. Mulțumesc tare mult, Matache!
1: Eu mulțumesc, Vali!

0: Paris en autopathétique, jeune urbaine, ramassis des bas-fonds, de la pierre basse et humaine, c'est la loi du plus gros, du plus individuel. On devient des bestiaux au volant de la haine. Paris en auto, on s'insulte, on se conjure, on se double, on se fait peur.
1: Este ora 17, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Negocierile dintre PNL-USR și UDMR pentru împărțirea portofoliilor într-un eventual cabinet condus de Siegfried Mureșan decurg decent, spune la RFI Radu Miruță. Agenția Standard & Poor's și-a început astăzi misiunea în România, înainte de publicarea evaluării privind ratingul de țară care va avea loc pe 2 octombrie. Secretarul american de stat Marco Rubio și-a exprimat îngrijorarea că războiul dintre Rusia și Ucraina s-ar putea extinde către alte țări în urma unor incidente provocate de atacuri hibride ori sabotaje. Negocierile dintre PNL-USR și UDMR pentru împărțirea portofoliilor într-un eventual cabinet condus de Siegfried Mureșan decurg decent. Iată ce spune la RFI ministrul interimar al apărării și transporturilor Radu Miruță, membru USR, care precizează că nu există tensiuni între cele trei partide.
3: Este o negociere nu cu obsesie de un număr de ministere, pentru că suntem între niște parteneri în care lucrurile funcționează mai fluent. Între noi, PNL, UDMR, lucrurile se întâmplă cu raționalitate. Adică ne uităm câte procente avem fiecare, se distribuie numărul de ministere proporțional cu voturile pe care le avem, cu orice partid politic poartă o pălărie de dimensiunea procentului pe care îl are în Parlament.
4: La sunt de tensiuni discuții între aliați la aceste
3: nu am
4: discuții legate
3: nu,
4: de împărțirea ministerelor?
3: Din potrivă, lucrurile merg. A venit premierul de senat la grupul parlamentar al USR, asta de vorbă cu parlamentar, e o desfășurare, eu zic, absolut decentă pentru ceea ce trebuie să se întâmple în formarea unui guvern.
4: Sunt anumite ministere la care țineți în mod deosebit?
3: Păi, discutăm despre continuitate, pentru a nu mai exista perioada de instabilitate și un segment al continuității este ca partidele care au avut până acum niște ministere să continue cu acele ministere. Între cele trei partide există discuții despre cum se distribuie cele 6 ministere pe care le-a avut PSD. Și trebuie să se distribuie proporțional cu voturile PNL, USR, UDMR.
1: Ministrul interimar al apărării și transporturilor, Radu Miruță, intervievat de Cosmin Aruscior. Agenția Standard & Poor's și-a început astăzi misiunea în România înainte de publicarea evaluării privind ratingul de țară care va avea loc pe 2 octombrie, asta după ce agențiile Fitch și Moody's au menținut România în categoria recomandată investițiilor, însă cu perspectivă negativă. Profesorul de economie mondială, Cristian Năsulea, spune la RFI că indicatorii financiari la care sunt atente în mod deosebit agențiile de rating, sunt mai buni decât ne așteptăm, mai ales în ceea ce privește reducerea deficitului bugetar. El mai crede că singurul lucru care ar putea să pună țara în junk este instabilitatea politică.
5: Avem o reducere a deficitului bugetar mai mare decât cea pe care am promis-o către creditori, către comisie, către toată lumea. Și din conjunctură, da, nu e vorba doar de o performanță mai bună în anumite zone la finanțe, este vorba în primul rând de conjunctura de a nu avea un guvern cu puteri depline, ceea ce înseamnă că nu s-au putut face cheltuieli. Deci indicatorii, prin contextul acesta, sunt mai buni decât speram. Lucrul care ne dă fiori și ne face să fim temători cu privire la concluzia agenției de rating este, de fapt, instabilitatea politică. Această instabilitate politică, în grila celor de la S&P, cântărește atât de mult încât nu știm în momentul acesta unde o să cadă evaluarea, dacă o să cadă ușor la stânga, ușor la dreapta, adică ușor în menținerea ratingului de țară sau într-o pierdere, o retrogradare, chiar dacă una ușoară, suficientă pentru a determina ieșirea de pe piața, de pe titlurile de stat emise de statul român, a unor investitori foarte importanți, a unor creditori mari ai statului român.
1: Președintele american Donald Trump urmează să-l primească astăzi la Casa Albă pe președintele chinez Xi Jinping, iar tensiunile comerciale dintre cele două țări se așteaptă să fie un subiect principal pe agenda întâlnirii, informează DPA potrivit Ager Press. Este de asemenea planificat un dineu oficial în această seară, la care Xi și Trump vor susține discursuri. Competiția dintre cele două mari economii ale lumii în domeniul inteligenței artificiale ar putea fi un alt subiect cheie al vizitei de stat a președintelui Chinei. Președintele Xi a sosit ieri după amiază la Washington, unde a fost întâmpinat de Donald Trump și de prima doamnă Melania Trump într-o ceremonie fastuoasă. Secretarul american de stat Marco Rubio și-a exprimat îngrijorarea că războiul dintre Rusia și Ucraina s-ar putea extinde către alte țări în urma unor incidente provocate de atacuri hibride ori sabotaje sau chiar de o simplă neînțelegere care să declanșeze un conflict armat direct, relatează agenția DPA potrivit Agerpres. Dan Andreșescu are detalii.
6: Una dintre îngrijorările noastre, printre multe altele în legătură cu războiul dintre Rusia și Ucraina, este că acesta s-ar putea metastaza și extinde în alte locuri, a declarat Rubio în fața presei după o întrevedere în marja adunării generale a ONU cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Acest război ar putea crește în altceva, fie printr-un atac hibrid, fie printr-un sabotaj sau printr-o neînțelegere. Un pilot care a mers în direcția greșită și, așa deodată, ajungem la o confruntare activă, a explicat șeful diplomației americane. Ne preocupă aceste lucruri. Le-am adus în discuție la reuniuni multiple cu mai multe țări, întrucât reprezintă o preocupare reală, a subliniat Rubio. El a dat acest răspuns după ce a fost întrebat de un jurnalist despre o presupusă tentativă de sabotaj pe care Germania o atribuie Rusiei în urma descoperirii unei drone explozive pe aeroportul german Leipzig în apropierea unui avion de transport ucrainean. El mai spune că Washingtonul monitorizează cu atenție informațiile legate de orice atac hibrid sau act de sabotaj.
1: Acum informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi mai mult noros în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, precum și în vestul și sud-vestul Olteniei, unde sunt condiții de ploaie. Temperaturile minime la nivel național vor fi cuprinse între 0 și 15 grade. În București e cer variabil, vânt slab și o minimă de 9 grade. La Timișoara vor fi 4 grade, minimă de 6 grade. La Cluj-Napoca și la Iași, la Craiova se vor înregistra 7 grade. La Sibiu 8, iar la Chișinău minimă de 7 grade Celsius. Este ora 17 și 7 minute.

0: și peisagiști au transformat acest loc într-un program de rezidențe artistice și cercetare colectivă, precum arată și un scurt metraj documentat de Mihai Gavril Dragolea pentru Scena Nouă, care urmărește peste 2 ani de activitate. Povestea are și o miză importantă pentru oricine ia oraș la pas. Legea din 2007, care reglementează spațiile verzi din România, nu acoperă grădinile de legume. Iar acest vid legislativ face ca soarta grădinilor comunitare să depindă complet de bunul plac al fiecărei primării. Anul acesta, peste 20 de asociații și grădini din toată țara au cerut oficial legalizarea acestor spații.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
2: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15, où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea Le Micro du Soir, aici la RFI, cu mare drag.
3: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
4: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: RFI 360 la final, subiectele emisiunii de reascultat în secțiunea podcast RFI.ro, dar și pe principalele platforme de streaming. Ediția de vineri începe mâine de la ora 2. Vă aștept!
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde de sipică, după atâta ploicică, să răsară peste ogoare, sus pe cer, un pic de soare. Pam, pam!
3: Click.ro ne spune cum se spală corect legumele și greșeala pe care trebuie să o eviți. Pe suprafața lor pot rămâne murdărie, pesticide sau bacterii din timpul cultivării, depozitării sau pregătirii. Pentru majoritatea legumelor este suficientă clădirea sub un jet de apă rece, dar pentru unele produse poate fi folosit și oțet diluat. În plus, legumele cu frunze ar fi bine să fie curățate suplimentar prin clătire și agitare în apă rece.
4: Bună! Sunt nutriționista voastră preferată, Miela Buric, și știm cu toții că mai mult ne prefacem că spălăm fructele și legumele. De altfel, pentru mulți concetățeni, legumele apar sporadic în shaorma cu de toate, burgeri sau varza doar în sarmale. Cine a mai văzut la All Inclusive să-și încarce farfuria cu o căpiță de salată? Deci, nu vă preocupați de curățarea roșilor, când fleicile și micii oricum vă curăță ele pe voi.
5: Cam asta a fost tradiția la noi în familie.
3: Din ziare .com citim că dispozitivele inteligente pot depune mărturie împotriva ta. Cum sunt utilizate în instanță datele de la roboții casnici? Într-un caz din Taiwan, un bărbat a înregistrat prin aplicația aspiratorului robot din locuința sa o întâlnire intimă între soție și un necunoscut. Totuși, instanța l-a condamnat pe el, deoarece înregistrase o activitate privată fără consimțământ.
2: Stimate televizor smart cu LED, juri să spui adevărul și numai adevărul despre ceea ce s-a întâmplat în sufrageria inculpatului? Și ține cont că mărturia ta va fi confruntată cu cea a aspiratorului inteligent, a boxei audio și, chiar dacă acum nu vrea să coopereze, cu cea a jaluzelelor electrice trase ca să nu fie văzut de camerele exterioare ale vecinilor. Întinde cablu și jură pe manualul de instrucțiuni și garanție.
6: Am înțeles, stăpâne.
3: Din știri pe surse.ro suntem atenționați că omenirea se îndreaptă cu pași repezi spre un dezastru. Ghețarii din Groenlanda și Antarctica se topesc accelerat și produc efecte grave pe uscat. Pierderea e legată de temperaturile mai ridicate ale oceanelor. Astfel, din 1979 până acum, cele două regiuni au pierdut peste 12 trilioane de tone de gheață.
4: Mamicule, tătite, că vă pupă și îngru. Zită, mamă, dar nu de la Groenlanda, ci de la încălzirea oceanelor. Ca a fost și tanti la mare, la euforie. Cu cât apa era mai caldă mare, cu atât mai însetată eram. Soluția, și-am scris și un mail și la ONU. E să trimitem gheață înapoi la Polul Nord, că eu cunosc un băiat cu frigorifică, niciodată nu mi-a lipsit gheața, mamă.
7: N-am încă o soluție cristalizată, dar am o cale spre...
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
0: RFI.

0: RFI.
1: Business on Air.
2: Bună ziua, bine v-am găsit la Business on Air. Discutăm astăzi despre ce? Subiectul zilelor, să spunem, ca de obicei, energia. Discutăm despre felul în care va arăta această iarnă. O să plecăm de la prețuri, pentru că am spus că este cel mai arzător subiect și, desigur, vedem unde ajungem, pentru că ajungem și la business un pic, atât cât poate fi, mă rog, un business în ziua de astăzi pentru noi consumatorii. O să plecăm de la această privire. Împreună cu noi, aici, în studioul RFI România, la București, este domnul Cosmin Păcuraru, este consultant și analist independent în securitate energetică, dar și expert în domeniul energetic. Bine ați venit, bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Plecăm de la prețuri, am spus. Ce cu prețurile acestea? Și avem mai multe paliere de discuție, să plecăm din România, nu?
3: Evident că plecăm din România, dar haide să o luăm, că vine iarna, deci o să avem o problemă, nu știu cât de mare, nu-mi dau seama, cu energia termică. Energia termică este 34% din totalul consumului de energie primară în România.
2: După destul care de vine, mult pare, nu?
3: Sau nu, e cel mai mult.
2: Cel mai mult, okay.
3: După care vine 27% energia pentru transportul și 21% energia electrică. Bun, există și...
2: Așa le luăm și noi tot în prioritatea aceasta, nu?
3: Există și tendința ca energia electrică să își crească procentajul din mixul general primar de energie, pentru că e clar că viitorul este electrificarea, electrificarea transportului și electrificarea încălzirii / răcirii.
2: Se poate face, adică se poate, dar cum facem electrificarea?
3: Cred că e obligatoriu, pentru că este mult mai ieftin să transporti energia electrică decât orice alt tip de energie.
2: Aha, e un argument puternic acesta, sau, nu, semnificativ?
3: Păi, hai să ne gândim ce e în București.
2: Eu m-am gândit doar cum transportăm noi, cum îi spune, căldura, energia, agentul termic.
3: Agentul termic, da.
2: Să ne gândim, pierdem pe drum, bai, agentul termic, al misiunilor.
3: În București, cam... datele oficiale spun 38% din...
2: pierderi, nu?
3: Există pierderi. Mm-hmm. Deci e imens. Adică bucureșteanul plătește 1000 de lei, cam 1000 de lei trebuie să coste, dar bucureșteanul plătește doar 330 de lei.
2: Pe ce? Pe gigacalorie? Pe gigacalorie, ok. Dar restul e subvenție sau restul e, sunt și pierderi subvenții și așa mai departe? Sau?
3: Deci 330 de lei ce plătește bucureșteanul la termoenergetica. De fapt, la asociația de proprietari care banii se duc la termoenergetica, termoenergetica încasează 98% din facturie. Una din companiile care are cele mai mari încasări procentual. Da, evident,
2: adică
3: că e bine.
2: Foarte, e normal că ei...
3: Dar peste banii ăștia, termoenergetica cumpără de la Elcen agent gigacaloria cu 460 și ceva de lei.
2: 460,
3: iar diferența okay. între 460 ceva de lei și 960 și ceva de lei este de fapt pierdere.
2: O plătește primăria sau nu? Sau nu e și o subvenție aici? Sau
3: ba da, ba da, ba da, dar nu...
2: A, e pierderea care e acoperită de...
3: De fapt, dacă o luăm grosso modo, pierderea ar fi subvenția.
2: Am înțeles. Spuneați la început că e greu, chiar dumneavoastră ca specialist, vă e greu să faceți un calcul cât va costa la populație, zic.
3: Nu se schimbă legislația la populație. Orice deci s-ar rămânem... întâmpla, gigacaloria tot 330 de lei va fi și la firme.
2: O fi bine, o fi rău.
3: Ajungem într-o groapă și mai mare. Datoria termoenergetică către Elcen, din câte știu eu, zile trecute era la nivel de 1,5 miliarde de lei.
2: Ca să ne întoarcem, că suntem la business owner, pare un business prost pentru aproape toată lumea, sau,
3: logic,
2: sau cum,
3: ar,
2: cum e?
3: Nu. Logic ar fi ca, în primul și în primul rând, trebuie să stabilim, acesta este un serviciu social.
2: Și public.
3: Și public, pardon, okay. Public.
2: Da.
3: Serviciul public nu trebuie să producă profit. Pentru că în celelalte capitale europene organizarea este total diferită. Celelalte capitale europene de fapt au niște companii gen ONG-uri sau ONG-uri gen companii care se ocupă de acest serviciu public.
2: Aha. E o noutate, recunosc că nu știam lucrul acesta. Asta în ideea de care spuneați că nu trebuie să faci profit și că trebuie să arăți.
3: Bun,
2: că de fapt...
3: și sau, mă rog, totul faci... e coordonat de primării. Mm-hmm. Primăriile acordă licențele pentru producție, transportul e foarte clar, este un monopol care poate fi schimbat la un moment dat. Proprietatea instalațiilor aparține municipalității și există operatorii respectivi.
2: Aha. Dar se aude că, sau mă rog, din ce am citit, Bucureștiul e, după Moscova, orașul cel mai mare, cu cea mai mare rețea. E o informație greșită? Deci sunt și altele.
3: Evident. Eu am fost la Kiev acum, înainte de începerea războiului, evident.
2: Okay.
3: Și
2: am văzut... Spuneți-ne de Viena, de Paris, de nu știu, sau...
3: Deci una este organizarea sovietică.
2: Că tot ce știm unesc, am știm, da.
3: Una e organizarea sovietică. Kievul are o organizare... O arhitectură a sistemului asemănătoare cu Moscova și Bucureștiul. Dar e de 3 ori mai mare decât Bucureștiul.
2: A, de 3 ori mai mare. Wow.
3: Da.
2: Am înțeles.
3: Dar
2: în vest au mai spart? Cum sunt? Sau funcționează?
3: În vest...
2: deci, linii mari, sigur.
3: Că în primul și în primul rând trebuie spus că în vest se mizează numai pe transport în circuitul primar. Circuitul primar alimentează niște module termice, nu puncte termice, niște module termice la subsolul fiecărei scări de bloc sau... În fine, deci ei au lipsa circuitului secundar, cum e în București, agentul termic
2: se
3: duce...
2: Că se întoarce sau cum?
3: Nu, nu,
2: sau...
3: nu. Agentul termic se duce în punctul termic, acolo se reîncălzește un alt circuit de apă, deci există o pierdere de vreo 4, 3, 4, 5 grade, care se, după aceea se distribuie la blocurile de jur împrejur. Asta e diferența.
2: Și ăsta e secundarul ăsta? Adică secundarul înseamnă de la acel punct termic către bloc, am înțeles.
3: Dar,
2: întrebarea știți care e? Că o să trecem și la benzină, motorină, să nu... întrebarea, sau mă rog, cred că una dintre... Bun, și asta e o problemă a tarifului, a prețului, dar o mare problemă a bucureștenilor este dacă vor avea apă caldă, cei cu...
3: Sunt zone în București unde nu există problema
2: de
3: asta,
2: acord, da.
3: Dar zonele deficitare, sectorul 2, 3,
2: așa.
3: Sectorul 1 aviației...
2: acolo e o poveste de ani de zile, dar ce se întâmplă? Nu reușesc să-ți schimbe conductele?
3: Nu sunt, deci sunt două probleme. În zonele respective nu ajunge agentul termic pentru că distanța de la producător de la CET până acolo
2: e foarte
3: până
2: mare.
3: La consumatori poate să ajungă la 12 km.
2: Ok, deci ar trebui făcut un CET mai aproape, ca să zic așa, dacă ar fi să
3: sau
2: să simplifice.
3: Sau abordat altă soluție, insularizare cu alte posibilități de producție a energiei termice.
2: Deci asta e prima problemă, mai era și încă una?
3: Și a doua problemă e conducta care e de veche de 50 de ani în multe locuri și nu mai face față la temperatură și presiune.
2: Eu sunt cu ochii pe ceas.
3: Bun, să trecem la benzină și motorină.
2: Dați-ne o concluzie aici. Deci, concluzia aici este că...
3: Singura cale este insularizarea sistemului actual imens de...
2: Bun. Discutăm în altă emisiune, că asta e, cred că,
3: exact,
2: separată,
3: e
2: chestiunea
3: separat.
2: Foarte complicată.
3: Acum să trecem la
2: motorina
3: energia pe transport.
2: Așa. Vedem prețurile de la pompă.
3: Este greu de spus cum va evolua piața, pentru că piața este în funcție de cele două războaie care se duc mai aproape sau mai departe de România. Motivația e clară. Atât timp cât nu mai circulă petrolul și produsele care rezultă din rafinarea petrolului, benzină, motorină, kerosen, e o lipsă în piață, asta înseamnă că prețurile cresc. mai intervine și faptul că bombardarea de către Ucraina a rafinăriilor a dus la scăderea producției
2: rafinăriilor din Rusia.
3: Din Rusia. Și Rusia a devenit un mare cumpărător de benzină și motorină. Bun, în România există și o anomalie. Trebuie spus foarte clar. Benzina se consumă cam 30% în comparație cu consumul de motorină.
2: Adică consumul de motorină e mult mai mare decât mare pentru că benzină.
3: Consumul de motorină înseamnă, de fapt, adevăratul transportul greu.
2: Înseamnă și industrie, înseamnă și agricultură și transport, cum spuneți.
3: Transportul greu. Înseamnă și transport naval, înseamnă și transport pe cale ferată, înseamnă și transport auto.
2: Ok, e bine că a stabilit statistica asta, dar ne ajută cu ceva?
3: Normal,
2: e relevant în felul
3: în mod normal, benzina n-ar fi trebuit să crească, pentru că fiind un consum mai mic, e mai mult pe piață. E greu de spus, pentru că sunt multe contracte care nu sunt la vedere, deci nu prea știm exact cum funcționează piața de benzină în momentele astea când Rusia a dat ordine de cumpărare de combustibil de jur împrejur.
2: Ok. Când spuneți de jur împrejur, cu restricții de rigoare, au restricții, adică au niște sancțiuni care
3: evident
2: se aplică aici?
3: Evident că au, dar
2: știm, sunt niște rute
3: există flota fantomă care, dacă înainte căra petrolul din Federația Rusă la prelucrare, acum s-ar putea să fie și invers, de la prelucrare să întoarcă produsul finit către consumatorul din Federația Rusă.
2: Am înțeles, deci se lucreze în ambele sensuri, ca să zic așa. Am văzut o analiză, trebuie să citez, a Asociației Energie Inteligentă, care ne spune că a crescut destul de mult importul de motorină și de benzină anul acesta și ne reamintește că rafinăria Petrotelul Coil nu lucrează din motive sigur
3: care rafinărie mică.
2: Deci nu e atât de importantă. Am văzut că undeva din piața românească până în 20%, dacă nu mă înșel, dacă mi-aduc bine aminte, ca
3: ceva
2: și
3: de genul.
2: Ca producție.
3: Dar asta nu înseamnă că întotdeauna, deci una e capacitatea și una e ce produce. Capacitatea, într-adevăr, e la nivel de 20%, dar să nu uităm totuși că ea, rafinăria Petrotel, Lukoil Petrotel de la Ploiești, nu mai produce cât de multe luni.
2: Da.
3: Deci nu e chiar
2: deci
3: așa.
2: Deci nu e chiar impactul cel mai mare aici, spuneți, da?
3: Principalele rafinerii sunt de Petromidia și Braziu de la Ploiești, a Petromului, da.
2: Doar să reamintim, suntem la Business On Air, discutăm despre, am plecat de la prețul energiei, energie sub toate felurile, împreună cu domnul Cosmin Păcuraru, este consultant și analist independent în securitate energetică, aici în studioul RFI România la București. Facem o mică paranteză, Cosmin Păcuraru, aveți un tricou, cred că îl și pot vedea că suntem și pe TV, scrie pe el noua dezordine energetică, despre noua dezordine energetică.
3: E ultima mea carte,
2: așa,
3: în care fac analize, analiza punctelor critice, se producției, transportului.
2: La nivel global.
3: La nivel global, da.
2: Poate lăsăm tot așa, mai spre final sau să tragem concluzia la nivel global, dar n-aș vrea să ratăm că mai avem partea a treia. Întâi concluzia la benzină și motorină.
3: E greu de presupus ce se va întâmpla în piață, atât încât nu știm ce se va întâmpla cu cele două conflicte.
2: Deci
3: dar
2: incertitudine...
3: e clar, e în funcție de cum evoluția celor două conflicte, Ucraina și Golful, mi-e teamă să nu se întâmple ceva și cu strântarea Bab el Mandeb. În principiu, n-ar trebui să sunt. În fine,
2: da.
3: Să nu ne dăm cu presupusul.
2: Da, stai că mi-a răsărit o întrebare acum. Acciza aceea dinamică a fost totuși utilă sau n-a contat? În sensul că a fost o scădere în funcție de creșterea prețului sau cum a funcționat?
3: Distribuitorii, furnizorii să pot juca cu adaosurile comerciale cum vor ei, iar Consiliul Concurenței e greu de depistat dacă au mărit
2: prețurile
3: hai să zic, semi-legal sau nu. Deci nu e greu de demonstrat că s-a întâmplat ceva în piață.
2: Da, mai ales că tot insist să spunem că suntem într-o piață liberă, nu? Sau aici suntem relativ... E un oligopol, la urmă, să folosea acest termen, sau nu?
3: Hai, putem spune oligopol pentru că petrolul pe care ar trebui să fie rafinat în rafinăriile românești provine din Kazahstan. Traseul este Kazahstan, conductă prin Federația Rusă, terminal Petrotel la Novorossiysk, Marea Neagră, Portul Constanța, conducte sau trenuri în România. E clar că s-a întâmplat ceva pe conducta respectivă și în portul Novorossiysk, unde terminalele știm că au fost atacate de Ucraina. E clar că au intrat companiile americane pe fier. Să nu uităm totuși că există companii americane care sunt implicate în producția de petrol kazah și în transportul de petrol prin Marea Neagră. Deci, da, ăsta e și motivul pentru care...
2: Suntem în geopolitică, așa cum spuneți dumneavoastră.
3: Până la urmă e mondializare.
2: Ok. Da, atunci să mergem mai departe și aici avem mai puțin, aici ca să vă provoc un pic, nu știu, poate avem mai puțină mondializare, în sensul că auzim tot mai des, avem producători de energie, avem tot ce ne trebuie, mă rog, nu chiar tot, și iată ce prețuri mari avem, avem și zone de deficit de producție.
3: Cred că decidenții noștri trebuie să ducă la școală pentru a învăța, la liceu mai precis, pentru a învăța niște lucruri foarte clare despre energia electrică. Una este, și aici trebuie să spunem foarte clar, una este să ai energie când nu-ți trebuie și alta este să n-ai energie când îți trebuie.
2: Bun, de aici putem să plecăm cu discuția, da.
3: Pentru că s-au închis capacități de producție care nu țin de soare, vânt, apă și au fost înlocuite cu capacități care produc energie din soare,
2: da, din vânt, surse regenerabile.
3: Surse,
2: da,
3: regenerabile. Deci, noi am cedat niște megavați fermi pentru niște megavați incerți. Mm-hmm. Cam asta e explicația. Bun, dacă stăm să ne uităm la ce a făcut Bulgaria, pentru că Bulgaria a tot apărut în vara asta, că uite ce ne fac nouă Bulgarii, noi le dăm energia ieftină, exact, ei o stochează și ne-o vând după aia seara foarte scump. De fapt, Bulgarii au mizat în primul rând pe energie de la soare, fotovoltaică, și au investit foarte mult în capacități de stocare.
2: Adică au făcut un lucru simplu, nu? Că au teoria ale conspirației care spun că știau ei că ce facem noi și că fac...
3: Nu, bulgarii au niște specialiști, niște profesioniști.
2: Au gândit-o mai bine ca noi, poate, nu? Sau...
3: Decidenții ori știu carte, ori au ascultat specialiștii lor. Mm-hmm. Pentru că, e clar, la soare, în fiecare zi soarele răsare și apune. E adevărat, iarna, ziua cu lumină e mult mai mică decât vara. Dar ei și-au calculat capacitatea de stocare astfel încât să poată stoca cât pe o perioadă cât mai mare energia. Stocarea e de trei feluri, de fapt. Stocare individuală, stocare pentru tensiunile medii, adică pentru rețelele de distribuție și stocarea mare pentru rețeaua de transport. Rețeaua de transport, stocarea pentru rețeaua de transport se face în special cu acele hidrocentrale cu pompaj, adică avem un lac de acumulare sus și un lac de acumulare jos. Când avem nevoie de energie electrică, dăm drumul, apa turbinează, produce energie electrică. Când avem prea multă energie electrică, punem în funcțiune niște pompe și apa din lacul de jos, sau oricând apa din lacul de sus, și se înmagazinează de fapt sus o energie potențială care se transformă ulterior în energie electrică. Bulgaria, dacă stăm să ne uităm de la o lună la alta, și-a crescut așa de mult capacitatea de stocare, încât nici mie nu-mi vine să cred. Deci ei au, în primul rând, o hidrocentrală cu pompaj de vreo... cred că vreo 8.000 de megawatts oră posibilitate de pompaj. Asta înseamnă 800 de capacitate ori 10 ore. Deci eu înmagazinez de fapt 10 ore.
2: Am înțeles. Bun, dar am plecat de la ce spuneați, că trebuie să meargă la școală. Dar cred că dacă și unui elev de clasa 10, dacă explicați cum explicați dumneavoastră așa de clar, că trebuie să pui niște baterii de trei feluri, nu contează, și să pui, să faci o centrală de tipul ăsta, cred că poate înțelege că e bine să faci lucrul ăsta. Cred că și în România se înțelegea treaba asta. Foarte,
3: sunt ocupați
2: foarte
3: cu alte probleme.
2: Aia
3: e altceva,
2: da. Că nu s-au concentrat pe treaba asta. Știți cum e? Sau...
3: Nu știu.
2: Acum, da. Nu contează. Cauzele nu le mai discutăm acum, că nu avem timp și mai avem
3: și
2: câteva
3: mai
2: minute.
3: Stocarea cu acei acumulatori litiu-ion. Problema e că această tehnologie este monopol al Republicii Populare Chineze, deoarece și tehnologia și materialele critice care o conțin sunt chiar sub monopolul Republicii Populare Chineze, și să nu uităm că și fotovoltaicele, mai mult de 90% din panourile fotovoltaice se fabrică în Republica Populară Chineză și peste 50% din elicile, turbinele eoliene se fabrică tot în Republica Populară Chineză. Asta înseamnă că aceste tehnologii înmagazinează datele în clouduri din Republica Populară Chineză, ceea ce reprezintă o vulnerabilitate enormă pentru oricine. Și să nu uităm ce s-a întâmplat acum un an și câteva luni pe insula Iberică, când
2: a fost blackout-ul acela celebru.
3: Da, de între 6 și 12 ore în funcție de zonă, în care nu s-a putut face mare lucru, tocmai pentru că existau niște tehnologii pe care cei din sistemul lor energetic național nu le-au înțeles.
2: S-a promis o analiză pe acel blackout. S-a mai făcut? E și publică? E credibilă?
3: E publică? Bine, acum eu îmi dau cu presupusul, numai gândindu-mă la ce înseamnă industria asigurărilor.
2: Pentru că
3: una... Evident, e vorba de bani. Uh-huh. Deci dacă dai un verdict, s-ar putea să distrugi o zonă importantă.
2: Am înțeles.
3: Deci urmează bănci, urmează...
2: Da, mai avem două minute sau trei. Acum intru și eu în pielea și în cămașa omului simplu, care poate ascultându-vă se gândește așa: domne, sunt complicate lucrurile astea din energie, dar eu aș vrea ceva mai simplu, dați-mi un kilowatt ieftin, dați-mi o motorină ieftină, dați-mi un agent termic mai ieftin, nu știu cât de ieftin, că aici e discutabil, fiecare are câte o părere când vine vorba de ieftin. Înțeleg că șansele sunt mici să avem deocamdată, cel puțin, nu? Sau prioritizând cine? Poate kilowattul ar putea să mai în 5-6 ani?
3: Cred că trebuie regândită toată arhitectura sistemului energetic național și să se mizeze pe o distanță foarte mică între producător și consumator.
2: Asta cred că e un lucru interesant, important, pe care îl spuneți.
3: Așa, și trebuie regândită piața în sine de energie, pentru că noi nu facem întotdeauna diferența între lanțul tehnologic și lanțul comercial, care este complet diferit față de...
2: lanțul tehnologic și lanțul comercial.
3: Păi, lanțul tehnologic înseamnă producător,
2: transportator,
3: distribuitor, consumator, iar lanțul comercial înseamnă producător, furnizor, consumator și furnizor înseamnă foarte mulți furnizori care sunt sau nu intră în piața organizată. Pot spune că cam 50% din energia electrică trece prin piața organizată, 50% rămâne în piața contractelor bilaterale care sunt netransparente. Deci acolo nu știm de câte ori aceeași marfă este tranzacționată și de câte ori este tranzacționată.
2: Eu tot am zis, dar mi s-a replicat că nu mai se poate face, dar dacă ați adus discuția foarte scurt pe final, Dacia nu poate să, sau o companie mare nu poate să facă un contract bilateral, adică direct cu un producător.
3: Ba da, dar de ce să nu facă prin piață?
2: Bun, să
3: la
2: facă
3: vedere.
2: Să facă și prin piață, dar eu ziceam la vedere și dincolo, adică și
3: totul
2: cu
3: oricine. Totul să fie la vedere.
2: În sensul că, da, unde e mai convenabil.
3: Pentru că scandalurile care au fost până acum, de fapt, s-au bazat pe contractele bilaterale netransparente între furnizori.
2: De acord.
3: Și avem exemple că mulți furnizori au fost, sau nu mulți, câțiva furnizori au fost amendați cu sume destul de mari, pentru că s-a considerat, Consiliul Concurenței a considerat că s-a manipulat piața.
2: E un business greu aici, nu pentru toată lumea, dar pentru unii e greu, pentru alții poate mai ușor, apropo de business owner. Dați-ne o scurtă concluzie, că mai avem 30 de secunde.
3: Vine iarna.
2: Gândiți-vă la iarnă. Mulțumesc, Cosmin Păcuraru, consultant și analist independent în securitate energetică și un expert în domeniu, a fost alături de noi. Eu sunt Constantin Rudnitski, ați ascultat Business On Air, vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI, vă doresc toate cele bune.
0: Business On Air. RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Anastase, iată despre ce vom vorbi astăzi. O nouă pătrundere neautorizată a unei drone în spațiul aerian românesc, un aparat de zbor a intrat prin nordul județului Botoșani și s-a prăbușit în apropierea localității Solca din Suceava. Drone au fost detectate și la nord de Chilia Veche, în apropierea graniței României. Reacția ministrului apărării într-un interviu acordat RFI imediat. Astăzi a sosit la București o delegație a Agenției de Rating Standard & Poor's. Pe 2 octombrie specialiștii vor decide dacă România este retrogradată sau nu la junk, adică categoria nerecomandată investitorilor. Instabilitatea politică nu ne face bine, spune profesorul de economie Cristian Năsulea, care adaugă că indicatorii financiari la care sunt atente în mod deosebit agențiile de rating sunt mai buni decât ne așteptam, mai ales în ceea ce privește reducerea deficitului bugetar. După 10 ani, președintele chinez Xi Jinping este din nou în Statele Unite. Pe agenda discuțiilor se află teme precum comerțul, inteligența artificială, statutul Taiwanului sau războiul cu Iranul, China fiind cel mai mare cumpărător de petrol iranian. Rusia a devenit cel mai mare furnizor de petrol al Chinei, ceea ce indirect alimentează mașinăria de război a Moscovei în Ucraina. Și acesta e un subiect pe agenda. Iar jurnaliștii CNN, MS Now și Politico ar trebui să revină temporar la Casa Albă. Un judecător a anulat interdicția impusă de Donald Trump posturilor amintite, însă președinția americană își păstrează poziția de a le interzice accesul cel puțin unor jurnaliști. Un protest diplomatic este necesar după incursiunile repetate ale dronelor rusești în România, spune la RFI ministrul interimar al apărării Radu Miruță. El precizează că România este foarte determinată să tragă în aceste drone, însă lumea trebuie să înțeleagă faptul că nu este un joc pe calculator. Radu Miruță i-a spus lui Cosmin Rușcior că a fost o noapte plină de evenimente la granița cu Ucraina.
1: A fost o noapte agitată, începând cu miezul nopții. Au fost văzute pe radarele Ministerului Apărării drone în spațiu aerian din Ucraina. Cele mai multe au avut desfășurare doar în Ucraina. Azi dimineață la 6:26, una dintre aceste drone pe care noi aveam în monitorizare a intrat pentru 4 minute în spațiu aerian românesc. A fost o noapte cu multe resurse ale armatei române puse la dispoziție pentru a apăra spațiul aerian. S-au ridicat în total 8 avioane de vânătoare, nu pentru același lucru. Facem unele lucruri preventive, adică mergem la întâmpinarea unora dintre dronele pe care le vedem pe radar, pentru care estimăm că există o probabilitate mai mare ca ele să intre în spațiul aerian românesc. Cred că este nevoie de un protest diplomatic. România este foarte determinată să tragă în aceste drone în condiții în care lucrul ăsta se poate întâmpla. Lumea trebuie să înțeleagă că nu este un joc pe calculator, adică sunt foarte multe aspecte pe care le avem în vedere atunci când se ia o anumită decizie. Aspectul primordial este să nu facem mai mult rău. Adică, dincolo de bifa că am dat cu drone jos, dacă este afectată o zonă populată, dacă există riscul pentru oameni ca din lovirea acestei drone să, nu știu, să cadă pe case, pe zone populate, pe școli, pe spitale, lucrurile astea sunt avute cu prioritate în vedere.
2: Avertismentele unor lideri europeni legate de un posibil atac sau o posibilă provocare majoră din partea Rusiei asupra unei țări NATO s-au înmulțit în ultima vreme. Am văzut toate aceste reacții. Temerea ar fi de fapt că Vladimir Putin încearcă să testeze cumva capacitatea de reacție a aliaților printr-un act provocator pe teritoriul NATO. Cât de mare estimați dumneavoastră ca ministru că e de fapt acest risc?
1: Tot ce pot să vă spun este că pe informările pe care statul român le primește de la structurile care au această responsabilitate, nu apare undeva că a crescut riscul la adresa României. Însă, după cum vedem, dinamica este una foarte mare. Dar ideea că o țară membră NATO ar putea fi atacată fără ca acest lucru să fie știut de NATO în avans este 100% imposibil. În momentul de față, pentru populația Uniunii Europene a țărilor de pe flancul estic, nu este un grad suplimentar de pericol.
2: Cât de pregătită ați spune că este România în prezent pentru un eventual atac al Rusiei la adresa aliaților, care nu poate fi exclus?
1: Armata română se pregătește pentru cele mai neplăcute scenarii, că pentru cele plăcute se pregătesc, pregătirea e foarte ușoară. Depinde foarte mult care este contextul în care s-ar întâmpla asta. Armata română este pregătită pentru foarte multe dintre scenarii să facă față. Nu este o așteptare că armata României, România în sine, luată individual, este comparabil cu Federația Rusă la nivel de capabilități militare, dar nici nu se pune problema astfel, pentru că România este parte dintr-o alianță unde resursele pentru apărarea alianței sunt uniform distribuite, există responsabilități pentru fiecare dintre aceste scenarii, adică nu putem discuta despre faptul că este atacată România fără să se demareze reacția la faptul că este atacat NATO. Este atacată România, este atacat NATO dacă se întâmplă un astfel de scenariu, dar vă repet, nu suntem acolo.
2: La 4 ani de la invazia rusă în Ucraina, războiul hibrid, vedem cu toții, funcționează la turație maximă. Conform unui fake news recent, România s-ar pregăti să trimită trupe în Ucraina. Cu cât succes reușiți să demontați asemenea informații false? Pentru că, de regulă, cei care vor să creadă ceva anume vor crede în acel lucru, indiferent câte dezmințiri vin ulterior.
1: Cu privire la această dezinformare că România trimite militari în Ucraina, este complet neadevărat. Ceea ce a decis România este trimiterea unor militari în Marea Britanie și într-un alt punct unde se va lua decizia la nivel aliat, pentru un grup de lucru care să gestioneze ceea ce se întâmplă în Ucraina. Adică nu militari români trimiși în Ucraina. România are o decizie extraordinar de limpede, nici pe timpul războiului, nici după încheierea unui armistițiu sau încheierea păcii acolo, România nu trimite bocan cu militarului român în Ucraina. Asta este o chestiune certă.
0: Radu Miruță este ministrul interimar al apărării. Agenția Standard & Poor's și-a început astăzi misiunea în România, care se va încheia cu publicarea evaluării privind ratingul de țară săptămâna viitoare, pe 2 octombrie. Asta după ce agențiile Fitch și Moody's au menținut România în categoria recomandată investițiilor, însă cu perspectivă negativă. Profesorul de economie Cristian Năsulea spune la RFI că indicatorii financiari la care sunt atente în mod deosebit agențiile de rating sunt mai

0: Eating este, de fapt, instabilitatea politică. Această instabilitate politică, în grila celor de la S&P, cântărește atât de mult încât nu știm în momentul acesta unde o să cadă evaluarea. Dacă o să cadă ușor la stânga, ușor la dreapta, adică ușor în menținerea ratingului de țară sau într-o pierdere, o retrogradare, chiar dacă una ușoară, suficientă pentru a determina ieșirea de pe piața, de pe titlul de stat, emise de statul român, a unor investitori foarte importanți, a unor creditori mari ai statului român.
1: Cât de mult contează faptul că România nu are încă stabilitatea politică necesară pentru a garanta că măsurile de reducere a deficitului vor fi aplicate și în 2027?
0: Enorm de mult. În primul rând, aș face o observație sau m-aș lega puțin de evoluția cursului leu-euro, pe care am văzut-o în ultimele 24-48 de ore. Aici vorbim despre o deteriorare a cursului de schimb ca urmare a percepției negative. Mulți români, nu doar investitori străini, s-au speriat în esență de perspectiva retrogradării. Li s-a părut pentru un moment că probabilitatea retrogradării este mai mare decât era anterior și atunci am văzut această evoluție în zona cursului de schimb. Deci percepția legată de stabilitatea politică este extraordinar de importantă în economia reală, în chestiuni de zi cu zi, nu doar atunci când vine vorba de evaluări făcute de o agenție de rating, în așa fel încât să furnizeze un indicator cât mai corect pentru investitorii care se bazează pe acest rating, pe practic pe creditorii statului român, care se uită să vadă cât de mare ar trebui să fie dobânda în momentul în care ne împrumută bani. Dar dincolo de asta, aici mai e o chestiune foarte importantă, care ne-a fost spusă cu subiect și predicat de diversi analiști de la aceste agenții de rating. E în regulă să faci un efort și să arăți că ai înțeles că trebuie făcut ceva printr-o reducere conjuncturală de moment a deficitului. Însă, este la fel de adevărat că sunt absolut esențiale reformele acelea structurale mai adânci, care să ducă la o reducere persistentă a deficitului bugetar. Cu alte cuvinte, reforma administrativ-teritorială, închiderea unor companii de stat, eficientizarea muncii în administrația publică, în așa fel încât această administrație să facă la fel de mult sau mai mult și să coste mai puțin. Până nu vom transmite semnalul că am înțeles cu adevărat, începând măcar să facem aceste reforme structurale mai mari, nu cred că vom putea să stăm liniștiți în momentul în care știm că urmează iarăși o evaluare din partea uneia dintre agențiile de rating.
1: Și totuși, care sunt vulnerabilitățile la care sunt atente agențiile de rating atunci când fac evaluarea României?
0: Vulnerabilitățile României sunt multiple în acest moment, pentru că dincolo de această problemă a deficitului bugetar, despre care tot vorbim, noi suntem într-o situație de deficite gemene, cum le place economiștilor să spună. Deci avem și un deficit de cont curent, avem peste asta, de fapt, și o inflație foarte mare. Bine, norocul, dacă putem spune așa, este că în momentul în care reduci deficitul bugetar, uitându-ne pe structura aceea ce s-a întâmplat în România în ultimii 6-7 ani, îți dai seama foarte rapid că, practic, guvernul a împrumutat bani pe care ulterior i-a cheltuit pe materiale importate din afara țării, făcând astfel deficit de cont curent, sau pe care i-a plătit către companii din România sau direct către populație sub formă de salarii și pensii, lucru care a dus la creșterea ratei inflației. Deci, cumva, toate sunt legate și, cumva, sursa răului este chiar acest deficit bugetar. Deci, noi, dacă reușim să aducem deficitul în parametri într-un mod cât mai corect, cât mai eficient, ar trebui să vedem o îmbunătățire, o însănătoșire și a celorlalți indicatori. Și de aici ceea ce poate să pară deja o obsesie a economiștilor pentru deficitul bugetar din toate discuțiile din ultimii ani, pentru că de acolo ni se trage totul, de fapt, de la aceste decizii ale unor politicieni, ale guvernelor anterioare care au condus țara, de a împrumuta sume imense de bani pe care să le cheltuie pentru diverse lucruri, unele mai mult sau mai puțin importante. Practic, dacă reușim să corectăm lucrurile din acest punct de vedere, ar trebui să avem premisele unei reveniri, care ar putea să se întâmple destul de rapid dacă ne cunoaștem interesul și dacă începem să aplicăm niște măsuri și niște reforme care sunt inevitabile.

0: evitabile. Rămâne doar să decidă politicienii noștri dacă vor să le facă de bună voie sau dacă vor să le facă după o cădere a partidelor politice pe care le reprezintă, ca urmare a slabei performanțe pe care acestea au demonstrat-o.
1: Explicații profesorul de economie Cristian Năsulea în interviul lui Dan Andreșescu. Dominic Friț a venit la primăria Timișoara în 2020 din afara politicii românești și a câștigat apoi un al doilea mandat. 6 ani mai târziu pleacă înainte de termen într-un final de mandat pe care îl contestă și care îl găsește deja în fruntea unui partid. Ce crede că a schimbat în Timișoara, ce nu a reușit să schimbe și unde se vede de aici înainte? Un interviu cu Dominic Friț realizat de corespondentul RFI Otilia Ghițescu.
2: Plecați din primăria Timișoara după 6 ani și înaintea mandatului pentru care ați fost ales în 2024. Dacă ar trebui să spuneți ce oraș ați găsit în 2020 și ce lăsați acum în urmă, ce ați spune?
3: Am găsit un oraș frânat de o clică de oameni care a avut tot felul de contracte cu firme de partid, care a fost limitată de orgoliile unui primar narcisist, care a avut o administrație cu tot felul de legături cu lumea interlopă și care a fost un pic prăfuit, la propriu și la figurat. Și care totuși a avut un potențial enorm, pentru că au fost mulți oameni și în administrație, și în societate civilă, și în zona culturală, și în mediul privat, care au avut mult mai mult potențial decât orașul atunci a putea să-l valorifice. Și cred că am reușit să valorificăm tot acest potențial al Timișoarei. Și asta mă bucură.
2: Care-i lucrul pe care ați fi vrut să-l schimbați în aceștia 6 ani și n-ați reușit?
3: Cred că, evident, atunci când faci reforme în structuri extrem de încremenite, nu reușești întotdeauna peste tot să schimbi mentalitatea, să schimbi legăturile vechi.
2: Pentru că vorbeam totuși de mentalitate, ce ați descoperit? Ați descoperit după 6 ani că există un lucru pe care un primar nu îl poate schimba oricât de mult și-ar dori?
3: Păi, e de fapt toată rețea de instituții publice dincolo de primărie, deconcentrate, ministere cu subordonate și așa mai departe, care fiecare trebuie să-și justifice existența și de aceea există o birocrație uriașă, intransparentă, care frânează dezvoltarea și care de foarte, foarte multe ori ne-a încetinit, uneori ne-a și sabotat. Și asta este unul dintre motivele de ce m-am implicat și în politica națională.
2: Revenind la plecarea dumneavoastră înainte de încheierea mandatului, dincolo de disputa politică și juridică, există ceva ce ați fi făcut diferit în situația care a dus la constatarea conflictului de interese?
3: Nu cred, pentru că atunci, având aceleași informații, fiind în aceeași situație, nu cred că aș fi putut să acționez altfel. Eu am aflat, nu știu, cu un an mai târziu că e ceva problemă, că cineva consideră că un arhitect care a lucrat la puzzle-ul ăsta ar fi beneficiar, ceea ce nu e adevărat. Deci, eu cred că, de fapt, dacă n-ar fi fost asta, ar fi găsit altceva. Am semnat în medie cam 2000-3000 de acte în fiecare lună, am avut controle peste controle, acum asta e ce au găsit, sigur, cu multă creativitate ar fi găsit și altceva. Pentru că determinarea de a opri reformele din Timișoara e foarte evidentă.
2: Plecați din funcția în urma unei decizii definitive care a confirmat totuși conflictul de interese și v-ați construit imaginea de primar pe integritate și respectarea legii. Dincolo de asta, nu există totuși o contradicție pe care ar trebui să vă o asumați dincolo de felul în care a fost modificată legea ulterior?
3: Păi, în primul rând, una este procesul împotriva anii pe care le-am pierdut și care s-a finalizat într-un alt fel. Alta este plecarea mea din primărie. Cele două lucruri nu au legătură neapărat, iar în relația cu primul meu proces cu anii pe care le-am pierdut la înaltă curte, sunt atât de multe indicii, exemple, dovezi că nu am avut parte de un proces echitabil pe care oricum le-aș fi dus la CEDO. S-au folosit de aparența legalității libertății pentru a scăpa de un concurent politic. Și în Rusia avem aparența legalității. Și în orice stat, dacă vrei să scapi de un concurent politic, tot cu legea operezi și cu sentințe ale instanței și așa mai departe.
2: În 2020 erați omul care vroia să conducă Timișoara. Acum sunteți și președintele unui partid. După ce nu veți mai fi primar, cât din Dominic Fritz va mai rămâne în Timișoara și cât va pleca spre București?
3: Soția mea, când a aflat de decizia CCR și de toată legea și așa mai departe, mi-a dat o singură condiție pentru viitorul nostru. A spus că mă susține în orice, cu o singură condiție, să nu ne mutăm din Timișoara. Și mă bucur pentru că nu am avut de gând să mă mut din Timișoara și cu siguranță Timișoara va rămâne centrul vieții mele.
2: Partidele au obiceiul să-și consume destul de repede liderii care, să zicem, nu mai au așa o mare reprezentare publică. Ce vă face să credeți că USR nu va proceda la fel și în cazul dumneavoastră?
3: Eu am fost ales pentru 4 ani și am fost ales tocmai pentru că am demonstrat că pot câștiga alegeri. Și de aceea, pentru USR, felul în care s-a terminat acest mandat, mai degrabă este o confirmare că și-au ales președintele corect, pentru că nu doar că am fost un primar care a demonstrat că a câștigat de 2 ori, ci am fost și un primar care a avut atât de mari succese și rezultate că a devenit un pericol pentru PSD și AUR. Așa că pentru partidul meu e foarte clar că trebuie să continuăm în această formulă și cu siguranță, indiferent de diverse competiții interne care sunt normale, pe care le chiar încurajez, pentru că orice partid trebuie să crească următoarea generație de lideri.
2: Aveți vreun regret după acești 6 ani legat de primărie și de ce ați zis că faceți și n-ați apucat să faceți? Nu pentru că n-ați putut, ci pentru că n-ați avut timp.
3: Desigur, am multe frustrări unor idei și proiecte pentru care n-am avut cu cine să le fac sau care n-au avut finanțare sau pentru care efectiv n-am mai avut timp să le fac. De exemplu, mi-ar fi plăcut deja să fie pe drum noua filarmonică și pentru că chiar asta e un proiect important. Dar până la urmă, în administrație și în politică, ca și în viață, niciodată lista ta de to-do nu poți să o bifezi până la ultimul punct. Întotdeauna sunt niște lucruri care îți ies, altele care nu, și asta până la urmă face din noi oameni.
2: Ce v-a deranjat cel mai mult că s-a spus despre dumneavoastră în anii ăștia?
3: Nu știu dacă deranj e cuvântul potrivit, dar cel mai mult mă miră atacurile bazate pe etnia mea, pe teorii că din cauza etniei mele și parcursul meu profesional în Germania, asta ar fi vreo dovadă pentru ca realitățile mele să fie altele decât cu Timișoara sau cu România. N-am înțeles asta niciodată și e un argument pe care nu-l poți contrazice, adică da, sunt german, da, am lucrat în Germania, am studiat în Germania și nu numai, da, am lucrat pentru un fost președinte al Germaniei, adică e un soi de atacuri la care nici n-ai răspuns, dar aș spune că mai degrabă m-am obișnuit și într-un fel faptul că asta este cel mai dur atac și nu rezultatele pe care am livrat pentru timișoreni și schimbările pe care le-am inițiat în oraș, poate e și un semn bun că n-au avut să se lege de altceva.
1: Dominic Fritz într-un interviu pentru RFI. Beijing și Washington se opun oricărei reglementări a sectorului superinteligenței, este ceea ce a afirmat președintele Statelor Unite cu puțin timp înainte să-l primească pe omologul chinez Xi Jinping la Casa Albă. Donald Trump consideră că sistemul juridic american este suficient pentru a controla acest sector, motiv pentru care nu e nevoie de reguli speciale, de reguli în plus. Președintele Statelor Unite a utilizat în mod deliberat acest termen, superinteligență. El a subliniat în urmă cu 2 zile în cadrul discursului susținut de la Tribuna Adunării Generale a ONU că Statele Unite preferă să utilizeze acest termen, superinteligență, în loc de inteligență artificială. Sună mai bine, a fost justificarea liderului american. Acum la Casa Albă au fost invitați pentru a se întâlni cu Xi Jinping greii sectorului tech american, patronii de la Apple, OpenAI, Nvidia, Tesla, SpaceX și X. Cristina Teacă are detaliile în direct din redacția de la Paris. Bună seara, Cristina!
4: Bună seara, Anca! Bună seara tuturor! Statele Unite și China se află într-o cursă contra cronometru pentru a dezvolta inteligența artificială. De la tribuna ONU, președintele american a respins ferm orice inițiativă de reglementare sau de supraveghere globală a inteligenței artificiale, numind aceste propuneri drept un proiect menit să controleze tehnologia. Recent, înalți responsabili chinezi din domeniul informațiilor au vorbit despre un câmp de luptă, despre un teatru de confruntare între marile puteri, de unde și întrebarea dacă ar putea deveni inteligența artificială teatrul și arma unui fel de război rece. Frank de Clocheno este expert în inteligență strategică și profesor la Institutul de Studii de Geopolitică Aplicată.
5: C'est surtout que l'intelligence artificielle est un terrain d'affrontement entre puissances extrêmement claires, entre les ambitions.
4: Inteligența artificială a devenit un teren de confruntare între puteri foarte clare, pentru că sunt foarte multe chestiuni în joc: ambiții industriale, dominație numerică, mize militare. Este noul câmp de luptă între puterile secolului 21. Oricum am luat-o, ne îndreptăm spre acest tip de configurație, de unde și întâlnirea de la Casa Albă cu șefii companiilor din sector pentru a se găsi un fel de telefon roșu între Xi Jinping și Donald Trump, între China și Statele Unite, în condițiile creșterii puterii inteligenței artificiale. Statele Unite doresc să își garanteze accesul la pământuri rare, iar China dorește un acces la semiconductorii cei mai puternici, cum este cazul celor de la Nvidia. China a investit miliarde de dolari anual pentru a recupera întârzierile, pare-se cu succes, dar în același timp a obligat Beijingul să-și dezvolte programe informatice să fie mult mai eficace, o adevărată cursă a înarmării numerice.
5: A fabriqué des programmes informatiques en termes d'IA, donc d'intelligence artificielle, course aux armements numériques, si vous préférez.
4: Un mecanism de notificare între cele două țări ale noastre, această posibilitate a fost menționată fără alte detalii de ministrul american al finanțelor, de Scott Bessent, în urma discuțiilor purtate cu viceprim-ministrul chinez He Lifeng. Un alt responsabil chinez de data aceasta afirmase recent că inteligența artificială ar putea amenința chiar menținerea la putere a Partidului Comunist.
5: Récemment, vous avez une déclaration qui a été faite par un universitaire qui était en fait le directeur général de l'Institut des Affaires Internationales.
4: Recent, un universitar, directorul general al unui institut din Beijing, a explicat că, într-o oarecare măsură, Taiwanul nu mai este prioritatea. Ceea ce se înțelege este că prioritatea a devenit inteligența artificială. Iar ministrul chinez al Securității de Stat a publicat recent un articol în care denumea principalele trei riscuri care există din cauza inteligenței artificiale, și anume există un risc politic, există un risc al securității instituționale, dar și unul ideologic. Chinezii ar putea descoperi că, da, de fapt, Partidul Comunist, or modul de funcționare chinez, nu este tocmai varianta cea mai bună. Există riscul ca populația să se emancipeze. Acest risc e real.
5: Este un risc care a fost tot atât identificat. Deci, oui, un risc. Un risc potențial.
4: În Statele Unite, dezvoltarea inteligenței artificiale va mobiliza o parte imensă din producția americană, mult mai mult decât a fost cazul pentru dezvoltarea rețelei electrice, a căilor ferate, autostrăzilor interstatale, ori a internetului, iar structura financiară va fi tot mai complexă. Este ceea ce spune un studiu universitar ce va apărea mâine. Dezvoltarea acestui sector ar urma să absoarbă 3,6% din produsul intern brut american anual până în 2032, adică mai bine de 10.000 de miliarde de dolari. Practic, pentru dezvoltarea căilor ferate, la finele secolului XIX, 2,2% din produsul intern brut american anual a fost alocat acestui imens șantier, care la vremea respectivă fusese al doilea cel mai costisitor. Ca o comparație, undeva la 1% din PIB pe an a costat construcția rețelei de autostrăzi interstatale începând cu anii 1950, ori extinderea sistemului de telecomunicații care a început la mijlocul anilor 90. Bineînțeles, riscurile sunt pe măsură, atenționează un profesor de finanțe la Columbia Business School. Este o complexitate nebunească, afirmă acest analist, referindu-se la acordurile aflate în curs de negociere între companii care dezvoltă inteligența artificială, giganți tehnologici, bănci, creditori privați, societăți imobiliare, numeroși alți actori, construcția centrelor de date și riscurile legate de inteligență artificială au devenit o temă centrală în dezbaterile politice și economice din Statele Unite. Unele orașe sunt reticente în a găzdui aceste instalații și sunt îngrijorate de presiunea exercitată asupra resurselor locale, în timp ce responsabilii Rezervei Federale se întreabă dacă acest boom al construcțiilor nu va contribui la inflație.
1: Cristina, mulțumesc. În Statele Unite rămânem, acolo unde un judecător federal a ordonat noaptea trecută Casei Albe să le redeschidă imediat accesul canalelor de televiziune CNN și MS Now și site-ului Politico, sub pretextul că propagă informații false. Donald Trump le interzisese celor trei medii de informare, începând de vinerea trecută, accesul în Casa Albă. În ciuda deciziei judecătorești în această dimineață, intrarea acolo le-a fost în continuare interzisă unor jurnaliști de la cele trei instituții de presă, în timp ce alții au putut intra. Vasile Damian ne lămurește. Bună seara, Vasile!
6: Bună seara, Anca, bună seara tuturor! Anularea, fără niciun preaviz, a acreditărilor permanente sau hard pass, cum se zice acolo, acordate celor trei medii de informare, le încalcă probabil drepturile constituționale, care garantează libertatea de expresie, notează în decizia sa judecătorul Timothy Kelly, numit în post de Donald Trump în 2017. Regula generală prevede ca indivizii să fie în prealabil anunțați și să li se ofere posibilitatea de a se exprima înainte ca guvernul să-i priveze de un interes prevăzut de Constituție, mai notează magistratul. În consecință, executivul american trebuie să le restabilească și să le restituie imediat acreditările, și asta până la noi ordine sau până la expirarea acestei ordonanțe peste 2 săptămâni. Între timp, tribunalul va examina fondul afacerii. Avocatul celor trei medii de informare a salutat, citez, o decizie majoră care reafirmă libertatea presei, dreptul la o procedură normală și statul de drept. De partea sa, Ministerul American al Justiției nu a reacționat, dar într-un text transmis justiției zilele trecute, instituția insinua că președintele SUA le poate interzice accesul în anumite zone ale Casei Albe. Accesul în Casa Albă este un privilegiu, nu un drept, afirma atunci Ministerul Justiției. În ciuda acestei decizii, situația a fost foarte confuză joi dimineață. Unui jurnalist de la Politico i s-a interzis în continuare accesul în Casa Albă. O jurnalistă și un fotoreporter de la CNN nu au putut nici ei intra în Casa Albă, dar un producător al canalului de știri a pătruns totuși în sediul președinției americane, fără nicio problemă. Situație similară și pentru MS Now. Doi jurnaliști nu au avut voie să intre, un al treilea a putut penetra. Casa Albă nu a comentat aceste informații date de respectivele medii de informare.
1: Vasile, reamintește-ne de la ce a plecat toată această poveste și decizia de astăzi a judecătorului.
6: Donald Trump crease surpriza vinerea trecută, anunțând că le blochează imediat accesul la Casa Albă, canalelor CNN și MS Now și site-ului Politico, acuzându-le că, citez, propagă informații false. Serviciul de presă al președinției americane le reproșa în particular celor trei medii că au evocat penuria de muniții ale armatei americane din cauza războiului contra Iranului. Penurie confirmată de un raport al Pentagonului, dar care era contestată de președintele american. Canalul CNN era acuzat în plus că a difuzat detalii top secret referitoare la construcția unui bunker sub noua sală de recepții în șantier în aripa estică a Casei Albe. Într-un inedit elan de solidaritate, punerea pe tușă a celor trei medii a împins alte 4 televiziuni acreditate la Casa Albă, e vorba de CBS, ABC, NBC și Fox News, să nu mai participe nici ele la filmări. Astfel, miercuri, niciuna dintre ele nu a transmis imagini în direct cu primirea pe care i-a făcut-o Donald Trump omologului său chinez Xi Jinping. Cele trei organe de presă declarează state persona non grata, replicaseră luni, sezizând Justiția Federală pentru a denunța, citez, un atac direct la adresa primului amendament al Constituției americane, cel care garantează libertatea presei. Justiție care le-a dat, deci, dreptate, fără însă ca această decizie să fie luată în serios de Casa Albă, cel puțin pentru moment.
1: Mulțumesc, Vasile. Reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului, Valeriu Chiveri și Vitali Ignatiev, s-au întâlnit astăzi la Tiraspol pentru prima dată după aproape 5 luni. Este a treia reuniune a negociatorilor din acest an, după cele din februarie și aprilie. Întâlnirea a avut loc la sediul misiunii OSCE de la Tiraspol și a fost deschisă de noul șef al misiunii, Christopher Smith. Părțile au convenit măsuri privind funcționarea punctelor de înmatriculare a automobilelor și identificarea unor soluții pentru două școli cu predare în grafia latină. Chișinăul și Tiraspolul au stabilit de asemenea să organizeze încă o întâlnire a reprezentanților politici până la sfârșitul anului, dar rămân în dezacord asupra unor chestiuni economice, inclusiv privind taxele. Liliana Barbăroșii a urmărit.
7: După încheierea discuțiilor, părțile au anunțat măsuri privind funcționarea punctelor de matriculare a automobilelor și soluții pentru două școli cu predare în grafia latină din regiune. În cazul punctelor de matriculare a mijloacelor de transport de la Tiraspol și Râbnița, Chișinăul urmează să clarifice actele normative pentru a asigura funcționarea acestora în spiritul acordurilor încheiate anterior. Acesta este un mecanism care le permite locuitorilor din regiune să-și înregistreze automobilele și să circule cu ele peste hotare. În privința liceului Evrica din Râbnița, Tiraspolul și-a asumat să continue demersurile pentru transferul unor imobile de pe strada Gagarin 14 în patrimoniul instituției, cu sprijinul partenerilor internaționali. Iar pentru liceul Ștefan cel Mare și Sfânt din Grigoriopol, părțile au convenit să caute spații adecvate pentru desfășurarea procesului educațional. Cele două instituții s-au confruntat de-a lungul anilor cu probleme legate de spațiile în care funcționează, iar Chișinăul insistă pe asigurarea unor condiții stabile pentru elevii care învață în limba română cu grafie latină în regiune. Subiectul taxelor a rămas însă unul dintre principalele puncte de dispută. Chișinăul a început din septembrie 2026 să aplice treptat TVA și accize pentru mărfurile aduse în Republica Moldova de companiile din regiunea transnistreană, urmărind uniformizarea regimului fiscal până în 2030. Înaintea reuniunii, Tiraspolul anunțase că va cere Chișinăului să renunțe la ceea ce numește, citez, taxe ilegale și, citez din nou, restricții artificiale. După întrevedere, Vitali Ignatiev a calificat, citat de presa locală, TVA-ul și accizele aplicate agenților economici de regiune, drept, citez, o formă de presiune, și a cerut Chișinăului un moratoriu asupra acestor măsuri. Potrivit lui, acestea au blocat în ultimele 4 săptămâni importul unor mărfuri și au afectat activitatea unor întreprinderi. De partea cealaltă, șeful Biroului pentru Reintegrare, Valeriu Chiviri, consideră că aplicarea treptată a TVA și accizelor face parte din procesul de uniformizare fiscală și urmărește ca agenții economici de pe cele două maluri ale Nistrului să funcționeze în aceleași condiții. Anterior, Valeriu Chiviri a respins acuzațiile privind efectele taxării și a spus că procesul de uniformizare fiscală va continua. Un alt subiect sensibil este fondul de convergență propus de Chișinău pentru finanțarea unor proiecte destinate locuitorilor din regiunea transnistreană. Întrebat despre programele și proiectele sociale finanțate din acest mecanism, Chiveri a spus tranșant că banii nu vor fi restituiți structurilor din regiune, care în opinia autorităților de la Chișinău încalcă drepturile omului. Citez, banii nu vor fi returnați către bugete necunoscute niciodată, a declarat vicepremierul citat de presă. Chiveri a anunțat și o propunere concretă adresată Tiraspolului, crearea la Bendera două centre pentru locuitorii din regiunea transnistreană, unul al medicilor de familie și unul de protecție socială. Potrivit vicepremierului, pentru aceste centre nu ar fi necesare investiții foarte mari. El a spus că solicitarea va fi trimisă în scris Tiraspolului și că, deocamdată, în cadrul discuțiilor, nu a primit un răspuns. Întâlnirea a avut loc 2022, cu participarea noului șef al misiunii OSCE în Moldova, Christopher Smith, aflat la prima sa reuniune în formatul 1+1. Smith a deschis discuțiile în limba rusă și a spus că urmează negocieri dificile pe subiecte sensibile, dar că OSCE este pregătită să sprijine ambele părți. Potrivit OSCE, mediatorii și observatorii din procesul de reglementare au susținut continuarea dialogului direct. Următoarea reuniune a reprezentanților politici este planificată până la sfârșitul anului. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru RFI.
1: Revenim în actualitatea internă. Părinții care au avut concediu pentru creșterea copilului între 1 aprilie 2001 și 1 ianuarie 2006 sunt tratați diferit la pensie față de părinții dinainte de 2001 și de după 2006. Deși au beneficiat de concediu în mod legal, perioada lor este considerată doar stagiu asimilat, ceea ce poate însemna mai puțin bani la pensie. Un proiect care ar fi corectat această inechitate a fost respins de Senat în februarie, fiind blocat din aprilie la Camera Deputaților, în timp ce Ministerul Muncii și Casa Națională de Pensii confirmă că perioadele nu beneficiază de puncte de stabilitate, un bonus adăugat la calculul pensiei. Ascultați un material realizat de Mirela Dădăcuș.
8: De la 1 ianuarie 2006, concediul pentru creșterea copilului este recunoscut ca vechime în muncă și în specialitate, însă persoanele aflate în concediu în perioada aprilie 2001-ianuarie 2006 nu beneficiază de aceeași recunoaștere. Aceasta creează o discriminare istorică, afectând mii de femei care și-au suspendat activitatea profesională pentru a îngriji copilul. Au avut contribuții plătite, nu pot valorifica acea perioadă la pensie sau la concursuri de carieră, se menționează în expunerea de motive a proiectului de act normativ. Potrivit documentului, în forma actuală, legea creează un tratament diferențiat pentru persoanele care au beneficiat de concediu pentru creșterea copilului în funcție de perioada în care el a fost acordat. O clasificare făcută fără voința persoanelor afectate și impusă prin lege, fără posibilitatea legală de a contribui, se mai arată în document. Aceste persoane, mamele în majoritatea covârșitoare a cazurilor, sunt penalizate la pensie pentru o decizie legislativă în care nu au avut niciun control. Prin urmare, este responsabilitatea statului de a remedia acest dezechilibru juridic și social. Se mai arată în expunerea de motive a proiectului de act normativ, prin care inițiatorii vor să modifice articolul 14 din noua lege a pensiilor, astfel încât și perioadele de concediu maternal din perioada 1 aprilie 2001-1 ianuarie 2006 să fie considerate perioade contributive și pentru ele să se acorde puncte de stabilitate la pensie. Acestea sunt un bonus adăugat la calculul pensiei în România, fiind acordate pentru stagiul de cotizare contributiv de peste 25 de ani. Cum valoarea punctului de referință este de 81 de lei, se poate ajunge și la 162 de lei în plus la pensie. În februarie 2026, proiectul a fost respins de Senat cu 69 de voturi contra și 40 de abțineri. A fost trimis spre dezbatere la Camera Deputaților, unde din 6 aprilie 2026 nu a mai înregistrat niciun progres. Este data la care Ministerul Muncii a răspuns unei interpelări formulate de o deputată, membra a Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială, care a solicitat clarificări, iar răspunsul a fost următorul. 1 aprilie 2001-1 ianuarie 2006, reprezintă perioade care nu beneficiază de acordarea de puncte de stabilitate. Același lucru îl spune și Casa Națională de Pensii pe site-ul său. Pe 11 mai, deputatul liberal Rusu Sebastian Mihai, membru în Comisia pentru Muncă și Protecție Socială, a scris pe pagina sa de socializare: există în România aproximativ 1.200.000 de mame și tați care au stat acasă să-și crească copiii în perioada 1 aprilie 2001-1 ianuarie 2006 și care riscă să fie penalizați la pensie pentru că au făcut asta. De ce? Pentru că legea tratează diferit aceeași situație în funcție de anul în care ai stat în concediu. Dacă ai stat înainte de 2001, perioada este recunoscută complet. Dacă ai stat între 2001 și 2006, este vorba despre perioada asimilată, dar care nu contează la calculul pensiei minime. După 2006, aceasta este recunoscută din nou. Am dezbătut în Comisia de Muncă din Parlament un proiect de lege care ar corecta această inechitate. Am ales să-l amânăm pentru că subiectul este complex și vreau să îl înțelegem complet cu toate implicațiile înainte să votăm. Am cerut ca la următoarea ședință să fie prezenți reprezentanții Casei Naționale de Pensii, ai Ministerului Muncii și ai asociațiilor care reprezintă pensionarii pentru a discuta soluții reale și sustenabile, a scris deputatul. Au trecut mai bine de 4 luni de atunci. RFI a încercat să-l contacteze pe deputatul liberal pentru un punct de vedere cu privire la stadiul în care se află proiectul de lege, însă nu am primit niciun răspuns până la difuzarea acestui material, în timp ce avocatul poporului, Renate Weber, ne-a declarat că a auzit despre această situație în cursul zilei de miercuri și că se va interesa în zilele următoare.
1: Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr aduce la Iași aproape 1000 de artiști din 20 de țări, în peste 25 de locuri și 18 exclusivități naționale. Flaviu Cernescu va face pași pe orizont, traversând la mare înălțime pe o coardă elastică distanța dintre Teatrul Luceafărul și un hotel din apropiere. Cel mai tânăr invitat la festival are 2 ani, vine cu mama lui tocmai din Mongolia, iar motoul de anul acesta este Societatea Spectacolului, după cum a explicat la RFI curatorul Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr, Oltița Cântec.
9: Pentru că trăim într-o perioadă istorică în care a părea devine mult mai important decât a fi. Societatea Spectacolului este o expresie care circulă de foarte mulți ani, de câteva decenii bune în gândirea contemporană. Propaganda, vedetismul, publicitatea, rețelele de socializare, unde avem fiecare dintre noi avataruri, unii aliasuri, în care ne serializăm prin postări, care adesea devin mai importante decât viața, decât factualul, decât realul. Cam acestea ar fi câteva dintre trăsăturile societății contemporane care m-au determinat să concep această ediție de festival.
10: Cum arată în cifre Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr, ediția 2026?
9: Suntem ediția cu numărul 19. Sunt 9 zile de evenimente, 7 zile efectiv de festival, de pe 1 pe 8 octombrie, plus 2 zile de prolog în care ne-am propus să atragem atenția publicului în legătură cu ceea ce urmează în zilele efective de festival. Sunt aproape 1000 de participanți, artiști, tehnicieni, teoreticieni, care vin din 20 de țări ale lumii, în 18 exclusivități naționale. Din punct de vedere curatorial, am întotdeauna grijă să avem evenimente care sunt pentru prima oară în România și care sunt prezentate numai la Iași, în festivalul nostru, pentru că în acest fel suplimentăm atmosfera de sărbătoare specifică unui asemenea eveniment. Colonizăm orașul în aceste zile, suntem în peste 25 de locuri, săli de teatre, dar și muzee, grădini publice, biblioteci, mall-uri, cartiere ale orașului.
10: Deci ați avut spectacole pe apă, cu foc, chiar vi s-a spus, Oltița, tu vrei să dai foc la oraș. Flaviu Cernescu, ce va face la Iași?
9: Flaviu Cernescu este foarte pasionat de acrobații la mare înălțime, va merge pe o bandă, pe o sfoară elastică la înălțime între Teatrul Luceafărul și un hotel din imediata vecinătate. Flaviu Cernescu a fost aitist, dar are un suflet de artist. Va fi un număr foarte spectaculos pentru prima oară în oraș la noi. Sunt foarte multe alte evenimente foarte interesante pentru toate gusturile, pentru toate așteptările.
10: Ce face energia dacică combinată cu puțină inteligență artificială?
9: E o replică din un alt fel de harap alb realizat de colectivul artistic al Teatrului Național Cluj-Napoca. Ionuț Cara a scris această replică într-un scenariu în care îl reinterpretează pe Ion Creangă. Da, Ion Creangă și-a scris povestea Harap Alb aici în Bordeu ca din Țicău. Ionuț Cara rescrie basmul la Cluj, dar originele lui eșene, că este ieșan, uite, i-au dat ideea să fac acest scenariu, spectacol muzical, un spectacol plin de umor în care voiceover este Mircea Bravo. Asta așa, doar un element din agenda extrem de bogată. Este o medie de 8-10 evenimente în fiecare zi, așa că vă așteptăm.
10: Cel mai tânăr invitat din Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr de la Iași are 2 ani.
9: Și vine de departe, de la 6.000 de kilometri, din Mongolia, de la Ulan Bator. Sunt foarte fericită că am reușit să aduc Bamboo Theater, o companie independentă, dintr-o țară care nu mai fusese pe harta țărilor de unde am avut artiști și evenimente până în acest moment. Au fost niște complicații destul de serioase cu acordarea vizelor, dar s-au rezolvat și da, tânărul de 2 ani vine împreună cu mama lui, evident, și cu ceilalți membri ai companiei Bamboo Theater într-un spectacol foarte frumos intitulat Balon de Toamnă.
10: Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr are și o componentă umanitară. V-ați gândit la categoriile de spectatori care nu pot ajunge în niciuna dintre cele peste 20 de locații.
9: Totdeauna am avut ediții inclusive și aceasta din 2026. Vom avea un spectacol la Spitalul de Copii Sfânta Maria, la secția de oncologie pediatrică. Nu uităm nici pe bunicii noștri, pe vârstnicii care locuiesc în Căminul de Vârstnici din Copou. Un festival este o sărbătoare a artelor spectacolului și sărbătoarea nu este completă dacă nu este pentru toată lumea. Să-i facem să se bucure.
1: Criticul de teatru Oldița Cântec în dialog cu Violeta Cincu. Aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.
11: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
12: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
13: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
12: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România.
14: Din colecția Savoir Vivre de la editura Baroque Books and Arts citește Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 Remedii contra Prostiei de Olivier Postel Vine. Un safari prin jungla prostiei contemporane hrănită de prejudecăți, conformism, ideologii și certitudini facile, în căutarea mecanismelor prin care omul perfect inteligent ajunge să creadă fără să verifice, să condamne fără să înțeleagă și să repete fără să gândească. Homo Cretinus, o specie care a supraviețuit inteligenței. Atenție! Orice asemănare cu realitatea nu este întâmplătoare. Homo Cretinus sau Triumful Prostiei și 10 Remedii contra Prostiei de Olivier Postel Vine. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
15: RFI.

0: Este ora 19, ascultați Refii, urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: Agenția S&P și-a început azi misiunea în România, în urma căreia va publica evaluarea ratingului de țară, care decide dacă rămânem în categoria recomandată investițiilor. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a cerut prefecturilor Ilfov și București instituirea unei stări de alertă pentru a monitoriza arderile ilegale de deșeuri. CIA spune că 3 țări europene ar fi vizate de un eventual atac al Rusiei, avertizează o sursă pentru publicitate. Aplicația El Mundo. S&P și-a început joi misiunea în România înainte de publicarea evaluării privind ratingul de țară, care va avea loc săptămâna viitoare, pe 2 octombrie. Asta după ce agențiile Fitch și Moody's au menținut România în categoria recomandată investițiilor, însă cu perspectivă negativă. Profesorul de economie mondială, Cristian Năsulea, spune la RFI că indicatorii financiari la care sunt atente în mod deosebit agențiile de rating sunt mai buni decât ne așteptam, mai ales în ceea ce privește reducerea deficitului bugetar. El mai crede că singurul lucru care ar putea să pună țara în geanc este instabilitatea politică.
2: Avem o reducere a deficitului bugetar mai mare decât cea pe care am promis-o către creditori, către comisie, către toată lumea. Și din conjunctură, da, nu e vorba doar de o performanță mai bună în anumite zone la finanțe, este vorba în primul rând de conjunctura de a nu avea un guvern cu puteri depline, ceea ce înseamnă că nu s-au putut face cheltuieli. Deci indicatorii prin contextul acesta sunt mai buni decât speram. Lucrul care ne dă fiori și ne face să fim temători cu privire la concluzia agenției de rating este, de fapt, instabilitatea politică. Această instabilitate politică, în grila celor de la S&P, cântărește atât de mult încât nu știm în momentul acesta unde o să cadă evaluarea, dacă o să cadă ușor la stânga, ușor la dreapta, adică ușor în menținerea ratingului de țară sau într-o pierdere, o retrogradare, chiar dacă una ușoară, suficientă pentru a determina ieșirea de pe piața, de pe titlurile de stat emise de statul român, a unor investitori foarte importanți, a unor creditori mari ai statului român.
0: A explicat pentru RFI profesorul de economie mondială Cristian Năsulea. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a cerut prefecturilor Ilfov și București instituirea unei stări de alertă pentru a monitoriza arderile ilegale de deșeuri din satul Sintești. Zona este un focar constant care ne pune viața în pericol, a avertizat joi ministrul de resort într-o conferință de presă.
3: Prefecturii Ilfov îi cerem să activeze mecanismele competente pentru zona în care se produc arderile ilegale și să putem să instituim filtre, să putem să instituim 24 din 24 monitorizare, să putem să avem măsuri de intervenție mult mai rapide. Iar prefecturii București îi cerem să se coordoneze ca răspuns alături de celelalte autorități. Indiferent dacă noi creștem controalele, indiferent dacă creștem sancțiunile aplicate, indiferent dacă creștem sesizările penale, până când oamenii respectivi nu vor începe să fie condamnați pentru faptele respective, ceea ce nu pare că este o realitate în care trăim, până când nu vom avea filtre permanente la zonele de acces, și aș vrea să avem o discuție foarte serioasă, Sinteștiul are 4 zone de acces, până când nu vom înțelege că nu mai putem să avem un focar constant care ne pune viața în pericol. Milioane de bucureșteni și de ilfoveni sunt expuși la particule toxice în fiecare zi, în momentul în care sunt arderile respective, până când nu vom înțelege că mafia din spatele acestei comunități câștigă zeci de milioane în fiecare an, vom continua să avem exact același fenomen infracțional pentru ani de zile.
0: A declarat Diana Buzoianu, ministru interimar al mediului. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a declarat la Radio România că vrea să înființeze o singură poliție națională și un ghișeu la care cetățenii să poată rezolva mai multe solicitări, de la eliberarea pașaportului până la înmatricularea unei mașini. El a anunțat că își propune și finalizarea reformei pensiilor speciale.
4: Tot printre lucrurile concrete pentru oameni. Avem o poliție, avem poliții locale, avem poliție de frontieră. Vom înființa o singură poliție națională, un singur tip de polițist pe tot teritoriul României. Și acum când mergem, de exemplu, să ne renoim permisul auto sau când ne-a expirat cartea de identitate sau când trebuie să înmatriculăm un autoturism, mergem de la un ghișeu la altul. Vom înființa un singur punct de lucru al statului cu cetățeanul, indiferent ce nevoie ai, un letin, o înmatriculare de autoturism, eliberarea unui pașaport, pentru toate lucrurile să mergi la același ghișeu și să ai o singură instituție a statului care interacționează cu oamenii.
0: L-ați ascultat pe premierul desemnat Siegfried Mureșan. CIA a avertizat Europa cu privire la un posibil atac rusesc cu drone. Informația, care vizează trei state vest-europene, Spania, Franța și Italia, vine pe fondul altor avertizmente privind posibila intensificare a atacurilor hibride rusești pe flancul de est al NATO, potrivit cotidianului spaniol El Mundo. Maria Elie vine cu detalii.
1: Planul semnalat ar implica utilizarea unor drone de tip Gerbera, varianta rusească a Shahed, lansate de pe nave comerciale, care ar putea fi ascunse în containere înainte de a fi asamblate sau pregătite pe punte. El Mundo a sugerat că Italia, Spania și Franța ar fi putut fi alese deoarece toate trei urmează să organizeze alegeri în 2027. Forțele politice interne ar putea exploata oboseala provocată de război și teama de o escaladare a conflictului în campaniile lor electorale, a remarcat ziarul. O sursă apropiată Ministerului Apărării din Lituania a declarat că dronele ar putea fi lansate de pe mare, ascunse într-un container al navei. Avertismentul a circulat în rândul guvernelor europene la scurt timp după vizita neobișnuită a directorului CIA la Moscova pe 25 august, mai precizează El Mundo. Potrivit publicației, o astfel de operațiune s-ar înscrie în campania mai amplă a Rusiei de acțiuni hibride împotriva statelor membre NATO care sprijină Ucraina. Experții citați de publicație spun că Moscova s-a ferit până acum de acțiuni care ar putea declanșa un răspuns militar direct din partea alianței, însă escaladările recente sugerează că Rusia încearcă să împingă aceste limite. Printre acestea se numără creșterea numărului de incursiuni ale dronelor în Polonia, România și țările baltice.
0: La final de jurnal avem datele meteo. La noapte cerul va fi mai mult noros în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, precum și în vestul și sud-vestul Olteniei, unde sunt condiții de ploaie. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 0 și 15 grade. În București cerul va fi variabil, iar vântul slab, temperatura minimă va fi de 9 grade. La noapte se înregistrează 4 grade la Timișoara, 6 la Cluj-Napoca și la Iași, 7 la Craiova, 8 la Sibiu și 7 la Chișinău. Este ora 19 și 7 minute, sunt Mădălina Șerban. Rămâneți cu RFI, urmează în scurt timp decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
5: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
6: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du

0: este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: RFI.
1: Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
2: Bună seara, sunteți la Decriptaj. Sunt Ovidiu Nahoi. În această seară scrutăm realitatea internă, dar și europeană, alături de colegii noștri jurnaliști la 2CV, știți bine sau

0: vă reamintesc că RFI împreună cu Deutsche Welle alcătuiesc aici, în România, așa numitul scut informațional. Cooperăm în diverse lucruri, încercăm să facem jurnalism de calitate, separat și împreună. Și iată, din când în când ne adunăm aici, la Decriptaj, ca să vorbim despre provocările realității. În studioul RFI, Sabina Fati, Deutsche Welle, și Cristian Ștefănescu, Deutsche Welle, vă spun bun venit!
1: Bun găsit! Mulțumim că ne-ați primit în emisiune.
0: Ca întotdeauna. Și prin legătură online, Tiberiu Stoichiș, de asemenea, Deutsche Welle. Bun găsit! Priveliștea pe care o vedeți e de deasupra Sibiului, da? Ca să fim clarificați.
2: Absolut. Un loc nemțesc. Un loc german.
0: Da. Iată, se potrivește cumva cu locul de unde veniți voi pentru Deutsche Welle. Bun, vorbim în niște zile destul de complicate, cețoase, nu știm ce ne va rezerva viitorul apropiat aici în România, dar o să vedeți că nici cu Europa situația nu e mult mai clară. În orice caz, Sabina, Cristi, Tiberiu, dacă cineva dintre colegii voștri de la Deutsche Welle nu e român, din afara redacției în limba română, și care, mă rog, e mai puțin familiarizat cu actualitatea de pe la noi, v-ar întreba pur și simplu ce se petrece la voi în România acum? Ce ați răspunde?
3: Avem un tablou destul de succint.
0: Sabina.
3: O țară atacată de drone dinspre est, un guvern inexistent, un președinte nehotărât, o armată nepregătită și o țară în așteptare.
0: Se întâmplă multe, dar nu se întâmplă nimic, da? Cam așa ai putea să sintetizezi, Cristian Ștefănescu.
1: Bine, acum istoria ne-a arătat că se poate și fără guvern. Belgia a stat 800 și ceva de zile fără guvern.
0: Dar nu uita, Belgia mai avea 3 guverne care funcționau.
1: În plus, istoria ne-a arătat și că stabilitatea nu este neapărat singurul motor. Italia, de exemplu, a avut zeci de guverne și cu toate acestea a rămas în G7. E una dintre puterile economice ale...
3: Dar România nu e.
1: România nu este. Nici Italia n-a fost întotdeauna. Știu, sunt prea optimist, așa. Dar n-aș ezita să le spun și asta germanilor, înainte de a le explica acel tablou de care, pe care cumva l-a sintetizat foarte bine puțin mai devreme colega Sabina. Adică, sigur, e un amestec de interese meschine politice și jocuri mai greu de descifrat. Cadru instabil la care nu știi pe ce parte, în ce parte să întorci ghidonul dacă mergi pe bicicletă.
0: Da, nu știu cum ar înțelege neamțul vostru ceva din tot acest tablou pe care voi încerca să-l descrieți în linii cât mai simple, pentru că așa trebuie. Bun, de la Sibiu, de la înălțimea turnului din care avem panorama orașului, cum se vede acolo? E mai aproape de germani, Tiberiu Stoichiș?
2: Eu le spun pur și simplu că e haos. Asta în primul rând, și sună frumos, dați haos here in Romania. Dar pe lângă treaba aceasta, le-aș putea spune și că noi am dorit întotdeauna să ne aliniem Europei într-un fel sau altul și iată că ne-am aliniat tendințelor, din păcate celor extremiste. Suntem pe acolo. Suntem în trend, suntem în modă, cu mici atezonări tipic românești.
0: Da, și dacă vom vorbi despre Europa, într-adevăr, o să constatăm că sunt tendințe asemănătoare. Avem o propunere de guvern. Nu o să facem acum bursa pariurilor, știm bine. Ce, până la urmă, cu ce vine această propunere și cu ce rămânem? La bursa pariurilor știm că șansele sunt mici la pronosportul politic. Sabina.
3: Eu cred că președintele a venit cu această propunere.
0: Sabina.
3: Eu cred că președintele a venit cu această propunere pentru a demonstra, iată, eu propun un pro-european. Propun un pro-european susținut de trei partide care se declară pro-europene și să vedem care e șansa lui în Parlament, care e susținerea lui în țară, eventual. Și dacă ne uităm la acest peisaj mediatic și de pe rețelele sociale, vedem că ceea ce reprezintă mainstream-ul, așa numita mass media centrale, de pe care toată lumea sau lumea obișnuită se informează, vedem că există o propagandă suficient de puternică împotriva lui Siegfried Mureșan. El are toate aturile, pare să fie dintr-o altă lume decât ceilalți candidați. Vine cu un alt limbaj, vine cu altă experiență, cu alte relații. Totuși, omul acesta negociază trilioane de euro.
0: Da, 2 trilioane acum, în bugetul european.
3: Din bugetul european. Deci, în mod evident, e mult mai calificat decât Veștea, de exemplu, să conducă un guvern și să facă un buget rezonabil. Dar această propagandă, de fapt, ne spune, a, e un om vândut, el nu ține cu țara, el ține cu Europa, el face filozofia Bruxellesului, nu filozofia mioritică. Și, da, această propagandă se suprapune peste ceea ce vedem în Parlament ca un curent central. Nu? PSD AUR, care deja au, de mai multe ori, au votat împreună proiecte de legi, au votat împreună să doboare un guvern, au votat împreună de mai multe ori și, deci, ni se arată care va fi viitorul.
0: Ai o oglindă așa pe... Da, o oglindă pe care președintele o pune. Cristian Ștefănescu, am ajuns în situația în care un angajament european, o implicare în puternică în afacerile europene să devină din argument vulnerabilitate în România, e o problemă deja?
1: Păi avem celebra sintagmă care circulă în afara mainstream media, cum spunea Sabina mai devreme, adică în, în online, nu? Căci acolo este efervescența de idei și de păreri și de opinii. Uniunea Sovietică de la Bruxelles și dictatele Ursulei. Așa. Nu trebuie să ne surprindă deloc că poziția asta a lui de din ultimii 12-13 ani de expert financiar și apoi europarlamentar este o armă în ceafa lui mai degrabă decât în mâna lui. Și pe de altă parte, modul în care a crescut de-a lungul anilor și pozițiile pe care le-a ocupat acolo îl ajută într-un mod neașteptat să exercite presiunea asupra PSD-ului. Dovada cea mai bună e interviul pe care l-a dat celor de la Politico, în care practic transmitea socialiștilor europeni că fiilor de la București sunt rătăcitori și s-ar putea să fie primul partid de stânga, care, de centru stânga, care aduce extrema dreaptă la guvernare.
0: După Slovacia. De acum câțiva ani.
1: Da. Problema cu care m-am confruntat eu citind articol născut în acel interviu, este că popularii europeni au și ei o pată de genul ăsta. Pe Orban, pe care ani de zile nu l-au sancționat în derapajele lui, în perioada în care colabora cu Iobicu și chiar fura de la Iobicu o grămadă de concepte radicale.
3: Aici e invers. Aici AUR fură de la PSD.
0: Și PSD-ul încearcă să...
1: Electorat și parlamentar, da.
0: PSD-ul încearcă să oprească hemoragia. N-am dat întâmplător cazul Slovaciei, pentru că în decursul anilor au fost numeroase analize care au pus alături trei partide, trei linii politice aici în estul Europei, de stânga cu valențe puternice.

0: ce naționaliste. Da? Stânga și naționalismul în general nu prea fac casă bună, dar aici sunt trei exemple. Da? Exemplul României, Ion Iliescu și tot ce a urmat după, dar mergem până la PSD-ul de azi, Slovacia, despre care am amintit cu Robert Fico, care cu un partid declarat social-democrat s-a dus la extrema dreaptă, i-au și dat afară socialiștii europeni, și Milosevic, da, care a plecat la drum ca un partid de stânga și a ajuns la...
1: Bine, și a ajuns. Acolo avem, în cazul Serbiei, avem un fenomen mult mai complex pe care nu l-aș limita doar la un derapaj politic. A fost contextul de așa natură. Dar mi-aduc aminte, fiindcă spuneai de Slovacia, mi-aduc aminte cât de revoltat era Mecear în 2000 pe Europa, care Vladimir Mecear, fostul lor premier, pe Europa, pentru că iată cum îl reevaluează pe Ion Iliescu, dar pe el nu. El rămăsese în percepția europenilor un radical, un
0: naționalist,
1: un fel de Vadim Tudor al Slovaciei. În schimb,
0: rămăsese Iliescu, nefrecventabil, da.
1: Da, în schimb Iliescu devenise băiatul drăgălaș cu care se face, iată, apropierea de Uniunea Europeană.
2: Și să nu uităm să adăugăm că până când Ion Iliescu a fost liderul formal sau informal al PSD-ului, PSD s-a ținut în anumite limite, dar între timp el a evoluat spre un conservatorism populist destul de radical. El merge cu ortodoxia, nu poți să fii un social-democrat european care să fii în acest sens, în siajul Bisericii Ortodoxe, de exemplu, nu?
1: Da, avertizase Ion Iliescu atunci când vorbea despre capitalismul de cumetrie.
0: Da, iar Ion Iliescu, sigur, dincolo de ceea ce s-a declarat el însuși ca liber cugetător, a căutat să mențină un echilibru în domeniul religios, adică nu a
2: apăsat
0: pe nicio pedală. Cel puțin în domeniul ăsta a rămas rezervat. Da, și mergem și la Sibiu, la Tiberiu Stoichici. Cum vezi de acolo această recrudescență a mesajelor xenofobe, anti-europene, centrate pe figura lui Siegfried Mureșan, care deodată devine amenințarea la adresa siguranței naționale, a stabilității naționale, nu ca și cum România n-ar face parte din Uniunea Europeană, ci cumva poate, nu știu, din Uniunea Rusia-Belarus.
3: Păi, dacă ne uităm foarte bine, ideea este la modul următor. Președintele Nicușor Dan l-a aruncat pe piață, sau l-a scos la piață, urmărind sintagma, m-a dus calul ca să-l fac de râs, dar nu-l fac eu de râs, vă las pe voi prin mijloacele voastre de propagandă să-l faceți de râs. Iar mijloacele de propagandă cele mai la îndemână pentru PSD, pentru AUS, pentru toate aceste grupuscule și grupulețe de partide xenofobe, extremiste, mijloacele cele mai la îndemână, este clar, sunt aceste narrative. E, nu e de-al nostru, e neamț, e străin, are pașaport german, reprezintă interesele germane. Nimeni n-a mai punând în balanță ceea ce a făcut el, zic că-i Mureșan până acum, pentru România și ceea ce spune și Sabina, adică că este poate cel mai bun candidat posibil la ora actuală, cel mai bine pregătit, cu relațiile cele mai bune la Uniunea Europeană, care să nu uităm, fără Uniunea Europeană, nu știu, eu de ce am venit până la Sibiu, am fost până la Timișoara, pe autostrăzi, sigur, lipsesc încă bucăți, dar astea fără Uniunea Europeană nu se făceau. Deci se lansează niște narrative care sunt foarte fuste, care prind extraordinar de repede la populație, care nu îndeamnă la gândire. Se aruncă niște bucăți gata amestecate pe piață și care sunt înghițite ca de un pelican.
0: Sibiul, Tiberiu Stoichici, pentru că ești acolo, ne vorbești de acolo, este până la urmă primul exemplu de integrare, chiar avant la letră, pentru că el a fost capitală culturală europeană, una dintre primele elemente de integrare culturală, înaintea integrării propriu-zise și aderării României la Uniunea Europeană, Europa a venit aici și a început să facă din Sibiu ceea ce vedem azi.
3: Absolut, deci aici toată povestea a început în 2007, când Luxemburg a venit și a întins o mână de ajutor Sibiului, deoarece sașii erau veniți de acolo, se simt într-un fel lețerburgășul cu săsească, se înțeleg între ei, deci niște dialecte care seamănă foarte mult, au întins o mână de ajutor, am întrebat, Veți să fiți împreună cu noi capitale culturale europene? A fost prima dată când au fost două orașe deodată capitale, capitale culturale europene. Și de aici a început bunăstarea Sibiului, reconstrucția Sibiului. Până atunci nu aveai unde să dormi, exagerez puțin, nu aveai unde să mănânci. Încet, încet s-a dezvoltat inițiativa privată pe baza banilor care au curs de la Uniunea Europeană, care au curs și de la statul român, pentru că ne făceam de râs dacă nu puneam și noi umărul și așa mai departe. Și, pe urmă, dezvoltarea a urmat un ritm firesc pentru că n-a avut sincope. Dar totul s-a făcut prin bani europeni, prin proiecte care au fost duse de la un capăt la altul, neschimbându-se ceva peste noapte. Și lucrul ăsta se pare că România nu-l înțelege. Și nevenind dar nici aici cu soluții miraculoase. Era, de exemplu, nu știu, cred că a trebuit tot timpul dat acest exemplu. Legionarii spuneau să facem România ca soarele sfânt de pe cer. Ceea ce era minunat, toți vrem să fie ca soarele sfânt de pe cer, dar nimeni nu întreba cum. De aici ar trebui pus această întrebare celor care tot flutură standarde de ce bine ar putea să fie România fără Uniunea Europeană, fără bani de la Bruxelles și așa mai departe. Ok, minunat, să facem. Cum?
0: Dați-mi un exemplu de loc din Europa care s-a dezvoltat senzațional fără apartenența la Uniunea Europeană. Cunoașteți vreunul, dragi colegi, Tiberiu, pentru că suntem la tine și după aceea o să mergem și la ceilalți.
2: Încă n-am fost în Belarus.
3: Exact, corect. Sau chiar în Rusia în ultima vreme.
2: Sigur că nu se pune problema. Europa e motorul tuturor. Poate că înainte de constituirea Uniunii Europene, Europa era după război și poate doar Elveția în afara Uniunii Europene.
0: Suedia, poate, dacă n-a avut război.
2: Care n-a avut război, a rămas neatinsă și s-a dezvoltat altfel. Dar și acum Elveția e total conectată cu Uniunea Europeană și chiar își pune problema dacă n-ar fi bine să vină mai aproape. Deci, da, în afara Uniunii Europene nu se poate. Dar aș mai adăuga ceva. Peste tot în Europa avem această cifră. 30% populiști care merg spre altă zonă, care vor să se oprească războiul în Ucraina, care sunt anti-ucrainieni, care sunt proruși și așa mai departe. Partide populiste peste tot în Europa avem 30%. În România avem o majoritate, cea mai mare majoritate de pro-europeni din Europa. Oameni care au venit de acolo, care au muncit acolo, care s-au întors și au spus ce bine se trăiește acolo. Și avem această majoritate, deci aproape 70% de oameni care sunt pro-europeni convinși.
0: Deci la noi, de fapt, polarizarea e mai puternică.
2: Iar polarizarea la noi se face pe alte fisuri pe care le întreține actuala putere.
0: Tiberiu, te rog, dacă vrei să intervii, pentru că știu că nu mai poți rămâi foarte mult cu noi, dar da, există această fisură puternică în societate.
3: Aș numi paradoxul românesc. Pur și simplu, paradoxul românesc. Suntem speciali, dar suntem speciali la modul negativ. Adică, într-adevăr, conform sondajelor, conform tuturor cercetărilor, peste 70% își doresc Uniunea Europeană, nu vor să iasă și așa mai departe. Dar dacă te uiți, tot conform sondajelor, sigur, discutabile, aur la 40%. Mai adăugăm câte ceva, mai că trecem, facem o majoritate. Nu pot să-mi explic cum sunt acestea. Deci este o fisură de logică, pentru mine cel puțin.
0: Da, un paradox românesc. Mulțumesc foarte mult, Tiberiu Stoichici, că ai fost împreună cu noi de acolo.
3: Mulțumesc
0: de la Sibiu și am putut să vedem și orașul de sus. Arată frumos și de sus, de obicei îl vedem de jos, de pe trotuar. Mulțumesc și o să ne mai vedem și ne mai auzim aici la RFI ca să mai comentăm situația. Mulțumesc mult, revenim în studioul RFI unde ne aflăm împreună cu colegii de la 2CV-le. Împreună colaborăm pentru scutul informațional, o colaborare care, iată, vine de câteva luni. Și dacă am vorbit Sabina Fati și Cristian Ștefănescu despre această polarizare din societatea românească, deja european anti, văd că Roexit începe să fie afirmat cu foarte mult tupeu pe rețelele sociale, de temir cine. Chiar am văzut destul de recent. Avem un caz care la fel divizează foarte mult societatea. Este cazul Călin Georgescu reambalat acum odată cu acest al treilea dosar, cu reținerea pentru 24 de ore și cu tot ce urma și cu o reacție în stradă nu de mare amploare, dar nici de neglijat. Până la urmă, cum îl vedeți?
2: În primul rând, mie mi se pare că e un dosar nu foarte consistent. Mm-hmm. Sunt acuzații între persoane private despre împrumuturi. Surse pe care le-am consultat susțin că judecătorul care i-a dat drumul nu a găsit nicio probă împotriva lui Georgescu, nicio probă substanțială din partea procurorilor. Da. Ceea ce ar ridica unele semne de întrebare. În același timp, împotriva lui Georgescu avem niște dosare puternice. Dosarul acela în care i-a acuzat de lovitură de stat, în care împreună cu Potra, acest mercenar care a venit la București cu o mașină plină de mitraliere și alte arme de atac, imediat după ce Curtea Constituțională a anulat alegerile. Deci avem acolo un dosar complet, în care există și probe materiale și probe evidente și care nu avansează. Potra, acest mercenar, stă la Mediaș și privește în fiecare dimineață Făgărașul la cafea. Și nimănui nu-i pasă. Deci există în justiția românească o asimetrie ciudată. Noi așteptăm dosarul acela, care e dosarul împotriva, nu, pentru lovitura de stat, așteptăm dosarul alegerilor, cum a ajuns acest...
0: Așteptăm clarificarea în chestiunea alegerilor, dar n-a venit.
2: Cum a ajuns Georgescu pe primul loc, ce s-a întâmplat, cu cine i-a finanțat campania, de unde au venit milioanele acelea?
0: Păi speram că și din dosarul acesta, trei, să
2: dar de fapt,
0: aflăm
2: nu.
0: Ceva, dar de fapt...
2: E un dosar separat, cel cu alegerile, care stagnează. Da. Deci avem o justiție care nu lucrează împotriva lui Georgescu, care mai degrabă pare să-i umfle pânzele.
1: Prefera să avem o justiție care lucrează pentru justiție, nu împotriva cuiva, ci pentru justiție, statul de drept, pentru libertățile civile, pentru, mă rog, tot ce trebuie să întrețină justiția într-un stat. Pe de altă parte, lăsăm la o parte o întrebare pe care mi-am pus-o și la care nu știu dacă am primit răspuns. Mi-am pus-o și n-am primit răspuns, da, puțin ciudat. Nu știu dacă nu cumva era un dosar de civil și nu de penal, în orice caz nu de DIICOT, această poveste cu împrumutul. Nu trebuia să se ajungă la crimă organizată și terorism. Iar faptul că au umflat de așa natură subiectul vine să dea apă la moară celor care nu sunt în stare să privească cu luciditate către realitatea individului despre care vorbim, despre ipocriziile din jurul poveștii Georgescu, de la înțelepciunea rusă, dar vila din Toscana, de la nevoia de a susține economia românească, dar banii pe care i-a are în bănci din străinătate, de la discursul lui, vorba aceea, îmi rup fâșul pentru săracul român, dar eu nu pot să vă spun cum am trăit ani de zile în străinătate.
2: Justiția nu arată cine e el cu adevărat, deși are posibilitatea să o facă.
0: Câteva chestiuni acum cu ocazia dosarului 3.
2: Ridicole, mici și ridicole.
1: Dar oamenii aceștia care au refuzat să privească în ochi realitatea, au fost alimentați de această gafă făcută în siajul justiției. E un moment deloc fericit.
0: Și să nu uităm că momentul acesta vine, probabil întâmplător, sau o să-mi spuneți voi dacă vi se pare că nu, după acel 15 septembrie, când s-a întâmplat ceva care merită consemnat, când violența online a coborât în stradă. Dar n-am mai avut un protest profesional, ci acolo am avut un act de violență online care s-a suit pe un protest...
2: Hibrid, aș zice.
0: Hibrid, da, care ar fi putut fi profesional, deși nicio organizație profesională reprezentativă nu s-a aflat acolo.
2: E adevărat, dar oierii erau autentici.
0: Da.
2: Ei transmiteau pe TikTok ce se întâmplă în, în piață. Aveau propria lor poiana lui Ocan în fața lor, oamenii îi ascultau, jandarmii erau în jurul lor și ceea ce s-a întâmplat după aceea e neclar, Cristi a fost acolo în piață, e neclar dacă jandarmii n-au vrut să-i scoată pe instigatori de acolo.
1: Au scos câțiva,
2: dar pe alții poate, i-au poate lăsat că, să se manifeste.
1: Poate că i-au scos pe cei care sunt relevanți în grupurile de instigatori, adică dacă am pus mâna pe ăsta, punem mâna și pe voi, stați liniștiți. Nu vreau să-i apăr pe jandarmi, nu știu nici în ziua de astăzi să-și facă cum trebuie treaba, dar au încercat de bine de rău. Da, am fost în piață, culmea că dimineață fusesem la apelul dosarului 10 august și m-am dus după care între timp se prescrie definitiv. Și m-am dus în piața Victoriei că poate mi-era dor de niște gaze, nu? Așa. Am văzut aceiași oameni cu portavocea, cu port drapel, ca să-i numesc așa, pe care am văzut și la DIICOT în față în ziua în care a fost adus Georgescu acolo. Deci este o mână de să le zicem manipulatori, de mase, probabil prea mult, de instigatori.
2: Oare sunt plătiți acești oameni?
0: Sau sunt convinși
2: și sunt voluntari în această mișcare pro-Georgescu și în care toți cer...
0: Poate ei cred în această cauză.
1: Să fie convinși cumva.
2: Sau poate și acolo e un grup hibrid.
0: Da, poate și acolo e un grup hibrid.
1: Nu putem nega starea de nemulțumire publică. Dar am impresia că în fața acestei stări de nemulțumire publică există un tractor. Un tractor care, nu știu, ambalează poate emoția populară.
0: Care vine pe rețelele sociale, care amplifică și care duce lucrurile într-o direcție.
2: Cert e că la baza acestor nemulțumiri sunt nemulțumirile economice, sigur, dar anularea alegerilor devine cumva acest rău originar al situației.
0: Da, și combustibilul care alimentează. Orice s-ar spune, da, dar s-au anulat alegerile și nu avem nicio explicație.
2: Da. Să nu uităm însă că Lavrov s-a folosit de această situație cu o săptămână înainte de alegerile din Rusia, în care a acuzat România, susținându-l pe Georgescu, a acuzat România că a anulat alegerile, a acuzat Ucraina că în 2014 a mai pus un tur de scrutin în așa fel încât să iasă pro-europenii și că iată ei rușii sunt singurii democrați
0: care țin alegerile la termen și corect și câștigă
2: cine trebuie.
0: Da. Sabina Fati și Cristian Ștefănescu sunt în studioul RFI. Discutăm despre situația momentului. Sabina Fati, Cristian Ștefănescu, jurnaliști Deutsche Welle, serviciul de limbă română. Și sigur că multă lume din România, pentru că voi sunteți la Deutsche Welle, se întreabă invers cumva, dacă v-am întrebat ce v-ar întreba un neamț, ce ați spune unui german despre ce se întâmplă în România, dar și mulți români se întreabă, bine, ce se întâmplă cu Germania?
1: O hemoragie, pentru că vorbeam puțin mai devreme despre hemoragia dinspre PSD către AUR. Tot o hemoragie este și asta. AFD n-a apărut din senin. De-a lungul timpului, curentele acestea radicale de dreapta au existat și în cele două partide conservatoare din Germania, adică cel mare, creștin-democrat, și frățiorul mai mic din Bavaria, creștin-social. Doar că erau ținute la nivel de periferie, erau în cârciumile de sub Alpi, în apropiere de celebrul Eagle's Nest, așa, sau în...
0: La Berchtesgaden.
1: La Berchtesgaden, acolo, da? Sau, eu știu, în biserici, pentru că și în biserici există și la ei, ca și la noi, destule voci radicale. Să nu uităm că biserica a fost unul dintre cei care a susținut pe luptătorii pentru libertate din RDG înainte de căderea
0: Zidului Berlin. În jurul bisericii din Leipzig. Nu s-au adunat.
1: Așa. Biserica nu este totală politică în Germania. Acum, depinde și ce vrei să îmbrățișezi ca pastor al mulțimii, al enoriașilor. Ce vrei să le insufli acelor oameni?
0: Da, și mai adăugă și conservatorismul nordic, foarte
1: weberian, ca să-i spunem așa.
0: Da, weberian. Așa. Da, și care poate s-a simțit cumva vexat de un liberalism prea accentuat.
2: Și asta și migranții, poate, și prețul gazului.
1: Migranții au rămas singurul combustibil pe care îl aveau în 90, după radicalii de dreapta care existau în RDG și în timpul comunismului și cărora li s-a furat anticomunismul pentru că picase zidul și s-a reunificat Germania, adică făceau din nou parte din măreața națiune. Și atunci ce le-a mai rămas? Migranții și-au năvălit peste ei la Rostock, nu peste români, peste vietnamezi, care vietnamezi fuseseră aduși în timpul RDG-ului ca națiune prietenă și muncitoare. Românii veniseră imediat după căderea zidului. E o altă formă de migrație. Migranții au fost, catalizatorul acestei mișcări de dreapta, de dreapta radicală, despre care Stasi n-a vrut să vorbească prea mult la vremea, partidul n-a vrut să vorbească prea mult la vremea respectivă, pentru că ideologia Kremlinului spunea că noi am înfrânt nazismul. Fascismul nu mai există. Și cu toate astea erau undeva la vreo 15.000 de dosare de extremiști de dreapta care se manifestau fie skinhead în muzică, în zona muzicală, fie în galeriile de fotbal la Dinamo Dresda sau la Lokomotiv Leipzig sau mai știu eu pe unde, în Est, așa, și care, bineînțeles, nu erau catalogați drept fasciști, și huligani, persoane fără locuri de muncă, cum era și la noi, așa. Oamenii ăștia au erupt după 90, au avut scenă liberă după 90. A, și mai erau pedepsiți și cei care îi înjurau pe naziștii din RDG pentru că denigrau ideologia partidului care spunea că nu avem naziști.
0: Deci și dacă erai pe partea cealaltă.
1: Care trăia din viețile altora.
0: Culmea este că harta electorală, nu, Sabina, a Germaniei acum se suprapune aproape în mod terifiant cu Germania din timpul războiului rece.
2: Vechea hartă.
0: Da.
2: Germanii au și un concept, un sociolog de-a lor a vorbit despre granițele invizibile. Aceasta este o graniță invizibilă între vest și est, care se menține din nostalgie, din frustrare, din...
1: Die Mauer in unseren Kopf, zidul din capul nostru.
0: Din capul nostru, din mințile noastre. Acolo n-a putut fi dărâmat. Deși acum în estul Germaniei s-au șters diferențele
2: și tinerii,
0: în cea mai mare parte.
2: Și tinerii sunt nostalgici, deși n-au prins.
1: Tinerii nu sunt nostalgici. Tinerii au văzut decăderea părinților lor și au frustrările unor părinți cărora li s-a furat identitatea, istoria, scopul în viață, da. Și au preluat cumva de acolo. Ei nu au acea nostalgie despre care se vorbește atât de mult. Ei sunt pur și simplu fiii și fiicele părinților lor.
0: Aici putem să ne gândim și la o generație de tineri care la fel în România a văzut viața grea din anii 1990,
2: poveștile,
0: cum când se trăia foarte greu și n-a mai contat că după aia România și-a revenit și, în fine, viața s-a îmbunătățit foarte mult după anii 2000, după ce a început apropierea de Uniunea Europeană. Ce au rămas cu acea imagine, nu, a familiilor care o duceau greu.
2: Și cu imaginea părinților și bunicilor care le spuneau că în comunism ei primeau case, aveau toți servicii așa cum erau.
1: Dovadă
2: și
1: că unele idei nu se împiedică în garduri și în granițe.
2: Exact.
1: Adică aceleași frustrări exprimate și la Rostock, dar și la Călăraș.
0: Unde se duce Germania în povestea asta?
1: Nu știu unde se duce, dar am făcut la un moment dat un exercițiu de imaginație ce s-ar fi întâmplat dacă Helmut Kohl nu ar fi insistat atât. Bine, nu doar el, vestul, dar Helmut Kohl în primul rând cu ideea reunificării. Și RDG-ul ar fi fost lăsat să își parcurgă singur drumul către reunificare natural.
2: Să-și dorească.
1: Cu Modro, cu Schabowski, cu
0: Egon Krenz,
1: linia a doua, care ar fi negociat probabil în proprii termeni reintegrarea în partea federală.
0: Și integrarea în Uniunea Europeană, adică ar fi parcurs un drum asemănător cu noi. Da, exact, să ajungă în Uniunea Europeană.
1: Ar trebui să privească înspre Estul, nu foarte îndepărtat, să vadă ce au făcut ceilalți care au venit din linia a doua și au preluat frâiele puterii, obstrucționând variante mai democratice, ca să ne aducem aminte de Rațiu, de, eu știu, alți...
2: În fine, populismul se dezvoltă cumva în același fel și în aceleași proporții în toată Europa. Asta e ceea ce se vede pe harta sondajelor și alegerilor de peste tot. Peste tot vedem aceeași hartă cu 30% populiști extremiști care merg în altă direcție. Întrebarea e dacă Uniunea Europeană are destul combustibil pentru a opri războiul din Ucraina într-o formulă în care să fie convenabilă și ucrainienilor, și dacă Uniunea Europeană are suficient combustibil pentru a reduce din nou această direcție extremist-populistă care se vede de la nord la sud peste tot și de la est la vest.
1: În Germania, o explicație vine din acea apropiere ideologică între partidele tradiționale care de regulă se confruntau centru-stânga și dreapta. Întâi Schröder a mers spre mijloc cu social-democrația pe modelul Blair a treia cale.
0: El a trebuit să facă niște reforme atunci economice care nu puteau fi decât inspirate de centru-dreapta.
1: Oricât de greu ne-ar fi să mai spunem vorbe bune în ziua de astăzi despre Schröder, economic n-a greșit.
0: Da.
1: Apoi a venit Merkel, care a furat din stânga și din zona ecologistă concepte pe care le-a aplicat în guvernarea ei, și la un moment dat CDU a început să preia mesaje din tabăra extremei, din tabăra alternativei, care alternativă se născuse tocmai că era nevoie de o alternativă. Adică centru-dreapta și centru-stânga erau atât de compacte încât oamenii aveau nevoie de o alternativă.
2: Cumva ca în România, când da. PNL cu PSD au fost împreună, după același model CDU-SPD,
1: da.
2: Am rămas fără opoziție. Cine mai era opoziția? Și atunci, da, e nevoie de o opoziție. Cineva trebuie să se opună puterii, nu? Iar oamenii aceștia frustrați că nimeni nu se opune puterii și nimeni nu îi mai apără pe ei, pentru că ceilalți sunt toți la putere, au devenit acești populiști extremiști.
0: Sabina Fati, Cristian Ștefănescu, jurnaliști, Deutsche Welle, România, a fost împreună cu noi prin legătură online, și Tiberiu Stoichici, tot de la Deutsche Welle. Iată câte asemănări, până la urmă, nu doar între Germania și România, dar cât de similare sunt problemele în întreaga Europa. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost împreună cu noi astăzi aici la Decriptaj, să vorbim despre situația din România și despre perspectivele Europei, și vă mulțumesc tuturor că ați fost cu noi la Decriptaj astă seară în legătură video, audio, la radio și pe rețelele sociale. Noi ne reauzim și ne și revedem și joia viitoare la Decriptaj. Cele bune până atunci!
4: Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.